زنده بود شیر از نظام قاسم. جویو دریاهای پر از آب میهن زنده بود، پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این که سار، چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

حاجی سید احمد خواجه صدیقی عجزی سمرقندی، تولد 1282 هجری.

саёҳати фохта. Оина, шумораи 3-ум, сафҳаи 592, 593, сори 1914, 17 май.

گلها شکوفت، صحن گلستان صفا گرفت، از شاخ سرو فاخته بانگ صدا گرفت. از جان و دل شدم متوجه به سوی او، تا بینگرم چی جوید و دارد چی گفت و گو. می گفت وی سیاحتی آفاق داشتم، بر دل بس عجایبی گیتی نگاشتم، هامون و کوه و دشت گذشتم ز بحر و بر، آباد شهر بس گذرانیدم از نظر، جای رسیدم از مددی بخت رهنمون، دیدم در آن دیار عجایب ز حد فزون. سر تا سر این سبات و پیاپی مسرت است، یارب خودان دیار کجا و چی راحت است. هر سو هزار زینت و هر جا هزار زیب، از دل هوای خرمی او می برد شکیب. فبریک و کارخانه فزون دیدم از شمار، اسباب زندگی به دیگر گونه گیر و دار. خرسند و شاد خیل خلایق به هر طرف، از علم خود رسانده به کیوان سری شرف. اشخاص جمله یک دل و یک روح و یک زبان، احوال علی سواست به هر عصر و هر زمان. سمت مکاتب است بسط شوکت و شکوه، اطفال روخ نهاده ز هر سو بسط گروه. زانجا قضا کشید مرا سوی ارض روم، دیدم مقام محنت و سرمنزل عموم. قوم دراز کرده به آزار دست خیش، قوم فرار کرده ز جای نشست خیش. قومی به خاک خفته به تن ریش و غرق خون، قومی زپا فتاده اسیر غم و زبون، قومی دیگر به کوچه و بازار مستمند، قومی دیگر زرفتنی ناموس دردمند. قومی زمال و مول سراسر جدا شده، قومی زی جان جدا زی برای خدا شده. بعضی فغان کشیده به درباری پادشاه، برخیز چرخ برگزرانیده تیر آه. آتش فتاد بر دلم از آه و زارشان، و از دیده های پرنمو جان فگارشان. زانجا بسد ملال رسیدم بدین دیار، تی کرده راه دور و گذشته زکو سار. اینجا رسیدم و بسرم غصه سر گرفت، زد شوله آتشی دلو جانم شرر گرفت. دیدم جماعه ها و بسی معشری کثیر، یک سر به دست غفلت و بیدانشی اسیر. بیکار صد هزار و مکانشان سری ره است، از خیش هیچ یک بگمانم نه آگه است.
نی فکر دینو نی غم دنیا نه آخرت با هم دیگر نه الفتو نی طرز مرحمت از حادثات عرض نه واقف نه گفتگوی نی بحر علم سعیو تکاپوی و جستجوی سوسن زبان کشاد کی ای آفرین نژاد تا انقضای دهر بزی تندرست و شاد خاموش باش بس که در این ورتحالتیست از بند عقل بر دلی هر کس ملالتیست این ناله حزین بنوشتم که بشنوند از هر طرف ز خشم و غضب طعنه آورند برخواستم ز جای خطایی بس حزین کردم بجان خادمی ملت صدا فرین.

خطایی سمرقندی. خطایی ملا محمدی نور محمد زاده سمرقندی است که سابق معلم بود، حالا به خدمت عدلیه مشغول است. تاشخواجه اسیری خوجندی، وفات 1334 هجری. اسیری اشعار آینده را به مناسبت نزای جدید و قدیم تصویت کرده است. مدافعه

зиҳи тариқи муқаддас, раҳи усули ҷадид, пайи вусули мақосид, чу саъи роҳи ҳадид. Гузида расми муборак, накӯтарин дастур, ситуда қоидаи ақдасу низоми ҳамид. Зи ҳусни тарбияташ дар тамоми як ду моҳ закову ҳадс физояд ба кӯдакони балид. Зи қайди ҷаҳлу сафолат наҷот мебахшад ба боби маърифату илму дониш аст калид. با علم هندسه و هیئت استاد شوند، کنند مرکز و اقطار ارض را تهدید. مگو جدید و مکن احتراز از درسش، که داستان قدیم است در لباس جدید. شود زی پرتوی تنویری میهر ایجازش، سواد شامی تو همچون بیاز صبح سفید. کند صناعت تأثیری کیمیا اثرش، میسی وجود تو را مخفری طلای جبید. دریغ و درد که ابنای دهر چون خفاش، گروهی بی بسرانند و این همان خورشید. بروی صفحه تذکار چون کتیبه نام، نمانده رنگ و نشان زعالمان لبید. شکایت از کی کنم وز کی با کی گویم داد، زی سازی بی بسری های منکرانی انید. مخان تو مکتبی دیری نرا ممدی کمال، هزار مرتبه زین ره فراتر است و بعید. کهن بلای سیه چاه محبسی اطفال، جهنمی علم و دوزخی عذابی شدید. مخبت و متعفین فضاش چون زندان، هوای او متمازیج با آفت است و پلید. به وصف لازم اطفال داخلش بینگر، سوای زیر و زبر نیست ساکن و تشدید. بجوز شلاق و ادب چوب و سیلی استاد، از این جفا کده دیگر چی حاصل است و پدید. هزار سال بدین نه جگر هجا خانی، به غیر حج و زانجا مخواه گفت و شنید. همیشه مردمی او باش را کنم تکرار، هماره بسری تکرار می کنم تأکید. که این جنون کده جای شرارت است و فساد، نمأمنی ادب و نی مقام خلقی حمید. زی وضع تربیتش احتراز واجب دان، به آیت و به حدیث و خبر دهم تأیید. مگو ثقات بخارا جدید را بستند، زی خوف آن که نسازد قدیم را تنقید.
بدان طریق که خود خوانده اند استادند، بدین طریق نگیرد رواجشان تزیید. ریاست است مراد و حکومت انشایی، وگر نه چیست مقاصد ز زجر و منعی جدید. چی اعلم و چی مدرس، چی مفتی و قاضی، هوا پرستی رواجند و رتبه جاوید. تو ترهات رقیقی معاندان مشنو، مخور فریب که این خدعه است و تریابید. تریابید نیز یک نوع فریب است که به چشم بندی ادا نمایند. دایر به تریابید افسانه ها بسیار است، توجه کنید. تو ترهات رکیکی معاندان مشنو، مخور فریب که این خدعه است و تریابید. کدام راه که اقرب سوی کمال بود، بدان شتاب که این است راه سیری بری. فغان که جمله به قید سفالتند اسیر، چه عالمان اعالی، چه فاضلان رشید.

برای مکتب قرائت فارسی. ترتیب دهنده این رسانه فقیر است. طبع اول 1910 سمرقند، دوم 1917 نیز سمرقند. از این رساله طبع دوم صحیفه 73

می بهار و بام دادی وقتی فرح است و گاهی شادی در جانب مرغزار بینی هر سو گل و لال ازار بینی هست آبی روان روان به هر سو سبز است زی سبزه ها لبی جو از بوی گل و گیاه نوخیز بادی سحری است عنبرآمیز نوخاسته سبزه گل شکفته نرگس لیکن هنوز خفته گل خرم و برگ تاک خرم از سبزه تمام خاک خرم.

سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغی مکتب، سحرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم در نوا آیید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ بباید ای شریکان درس خانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشمی اهل معنی خار گردد. نیابد راه دنیا و دیانت، نبیند از کسی روی ایانت. بیایید ای رفیقانی معانی، به هم گردیم جویانی معانی. ز علم و معرفت گر بهره یابیم، توان بازوی نادانی بتابیم. وگر نه جهل بر ما حمله آورد، دمار از روزگاری ما برآرد.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشید.

سلام و پیغامی صمیمی به شما دوستان شنونده های عزیز و گرامی صبح نودمیده که با خود تراوت و نزاکت و شمیمی عطرناک و فیض و احسان دارد مبارک باشد این لحظه های پرفره روزگارتان را باز هم رنگین گرداند صباح مصفای میهن تبمان را بالیده گردانیده به جسم و روحمان نیرو میبخشد نوری پرجلوی صبح وطنی عزیزمان امید و عشق و محبت را در قلب ها بیشتر میگرداند احساسی این همه با زیاد شدن فیض و برکت روزگارمان مساعدت خواهد کرد این همه را برنامه نسیم صبح ترنم میکند هدف ما از تهیه برنامه تامین فراغت و راحت شما در آغاز باز یک روز نو است در این قطار خوب است اگر از شنیدن برنامه جهان معنویتان را غنی گردانید صبح بخیر همدیاران عزیز با ما بمانید

ایسو بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت

0: медамад.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برایمون گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن.
2: صبحت بخیر هموطن.
3: به استقبال 35 سالگرد جشن استقلالیت دولتی تاجیکستان تاجیکان مردم خوش اقبال و سعادتمند می باشند زیرا آنها در چنین یک دوران خوبی صاحب استقلالی زندگی دارند امکانیت ها برای زندگی شایسته و با سعادت موجود است تنها سعی و تلاش های سازنده می باید زیرا چنین روند عامل موفقیت های ما خواهد بود محیط سالم شرایط سازگار با گذشت سالها خوبتر و بهتر به مشاهده می رسد این از یک طرف دستگیری دولت و حکومت نسبت به ساکنان کشور باشد از جانب دیگر این همه نزد هر کدام ما مسئولیت بزرگ را وامی گذارد نور استقلال به روزگار ما جلو بخشیده و راهمون را منور گردانیده است دوستان عزیز طریق بخش دیگری برنامه از استقلال دولتی و رشد و پیشرفت در تاجیکستان خواهیم گفت
4: گزارش انعکاس چورابینی های روز جریان کار و پیکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح
5: در همه شهر و ناحیه های کشور بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان کارهای بنیادکاری و سازندگی وسعتی تازه کسب نموده است امروزها در گوشه و کنار وطن کارهای آبادانی بنیاد انشاءات نو و تعمیر و ترمیم راه ها با سرعت بلند ادامه دارند هدف از این اقدام ها باز هم آباد و زیبا گردانیدن دیار و سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ ملی می باشد در برابر دیگر شهر و ناحیه ها شهر وحدت نیز به این معرکه عمومی ملی فعالانه همراه گردیده است در شهر ساختمان انشاءات گوناگون از جمله مؤسسه های تعلیمی مرکز های خدمت رسانی مؤسسه های فرهنگی و میدانچه های ورزشی ادامه دارند میگوید مصاحبمون سردار شعبه فرهنگ شهر وحدت زرینه قادرزاده
6: شکرگزار از آن هستیم که زیر سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در شهر وحدت این سیاست را به پیش برده در سمت تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی و خشتن شناسی کارهای زیادی را به انجام رسانده ایستاده ایم ما با صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان عزیز در رشد فرهنگ جمهوری تاجیکستان و علل خصوص در شهر وحدت بسیار کارهایی که بخشیده به جشن 35 استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رو اندازه گردیدن با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت مؤسسه های زیادی فرهنگی ترمیم تجدید و از نو سازی گردیدن امروز فرهنگچیان شهر وحدت از فضای آباد و آسایشته این کشور شکرگزاری نموده در سمت تربیت فرزندان در این روحیه و علال خصوص آمادگی به تمام جشنها، جشنهای فرهنگی، جشنهای ملی و معرفتی کاربری نمودم در تمام جشنها فعالانه اشتراک کرده استادم.
5: در سمت فرهنگ نیز کارهای نظر است به انجام رسانیده می شوند. مؤسسه های فرهنگی تعمیر و ترمیم گردیده شرایط فعالیت آنها بهتر کرده می شود. خانه های فرهنگ، کتابخانه ها و مرکز های فراغتی برای برگزاری چورابینی های ایدانه آماده می گردند.
6: بینای مکتب موسیقی بچگانه شهر وحدت مکتب رسامی بچگانه شهر وحدت و در این زمینه ساختمان بینای قصر فرهنگ امروز در رفت ساختمان می باشد مکتب موسیقی بچگانه و مکتب رسامی بچگانه شهر وحدت در سال 2022 بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شد که عین زمان خوانندگان این دو دبستان می توانند که نازکی های سمت صنعت самти расомӣ, самти кандакорӣ ва дигар омӯзиши дигар асбобҳои мусиқию сарояндагиро дар ин мактаб омӯхта бошанд. Ва бояд қайд намуд ки бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, сарвари давлат, ки ин қадар озмунҳое ки ба тафсиб расида истодаан мас, озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман, ки ҳама сола маҳз зери сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки роҳандозӣ карда ва ба тафсиб мерасад, хонандагони мактабҳои мо тавонистанд ки дар ин озмунҳо фаъолона иштирок намуда бошанд.
7: جشن 35 سالگی استقلالیت نه تنها یک سنه تاریخی بلکه رمز وحدت، صلح و پیشرفت تاجیکستان می باشد.

0: عشق تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است. عشق به دل انسان احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کمی بیشتر دوست میداریم. محبت میورزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد.
3: کتاب سرچشمه دانش و معرفت است. برگزاری آزمون های جمهوریوی در تاجیکستان دلیل آن است که از جانب دولت و حکومت کشور سال تا سال بهر جلب عامه به آموزش به خصوص بیدار نمودن ذوق مطالعه از جانب نسل نورس و جوان امکانات و شرایط های مساعد خوبتر و بهتر میگردد. آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانای کتاب است که طول چند سال باز برگزار میگردد. یک انقلابی بزرگ و سازنده را در سمت بیدار نمودن ذوق مطالعه میانی عامه وسیع به وجود آورده است. شادی رجب‌زاد ادیب و روزنامه‌نگار این روند را برای امروز و فردای ملت مهم و بر منفعت ارزیابی نموده از جمله چنین قید کرد.
4: آزمون‌های زیادی که راه اندازی شدن بهترین کار شده است که اینا یک جنبش، یک انگیزه به وجود آوردند. امروز وقتی که با دستور سروری دولت همین راه اندازی شد، من آزمونی پروفسوری بدونایی یک تشکری مگر او این البته واقعی نهایت خورسندی بخش است، چون که علاقه ما چقدر استعدادها را دسترس کردیم، در یافتیم این قدر قابلیت هایی که این قدر شعری بسیار از یاد میدوند، این قدر مثلا گیریم اثری زیاد خونده است، این قدر جهانبینی پیشرفته دارد. واقعا با آنها امید بستم نکنیست اگر ما آنها را از هر طرف دستگیر کنیم.
3: ادیب و روزنامه‌نگار شادی رجب‌زاد ابراز می‌دارد که دستگیری اشتراکچیان آزمون به خصوص غالبان مهم است. میانی آنها اشخاص صاحب استعداد زیاد می‌باشند. پیشنهاد مصاحبه‌مان در مورد چاپ دوباره اثرهای ادیبان قابل قبول خواهد بود، طور او گفت.
4: در این مسئله بعضی من پیشنهاد دارم. مثلا همین مسئله آزمون پروفسوری بدونید اثرها رو اونجا که روی خط کردن کو هر یک نامیناسیه. امروز همه کتابخانه هست، مغازه کتاب فروشگاه هست، اما برای مردم باز هم سبوکی دادن در کار. برای جوان ها، برای مردم آخر از شهر و دهات دوردست میویند، اونا همه کتاب دسترس کرده میتونن. من فکرم چی؟ همین کتاب ها رو دوباره نشر کردن در کار. مثلا کدام کتاب ها رو؟ همین ادیبان خارجی رو، ادیبان سابق جمهوری اتفاق رو. چرا نمیشود از طریق نشریات ادیب، نشریات عرفان، نشریات ادبیات کودکانه، نشریات شخصی سپاری شود کنند؟ مثلا همین چنگیز ایدمتوف قریب همه اثراش، اگر یکون آخر اثراش تاورو کاساندرا مونده است ترجمه نشده، دیگر همش ترجمه شده، همین در شکل دو جلد مثلا پوستوشا رمانوشا دوباره چاپ کنه به توجه که یا نودار دونبادزه، یا والنتین راسپوتین، یا واسیلی شوکشین، یا که مثلا گیریم ادبیات ایرانا چاپ شده بود سال 60 هست، یا مثلا ادبیات خارجی ببینید من بسیار کوتاه نیست، همین بر روی خط ادبیات آزمونی هست، مثلا خانم باوری گوستاف فلوبر همین سال 65 بود 60 چاپ شده است با توجیکی مرحمت کرده گیرتا میره دوباره چاپ کنه. من نمیگم که چاپ نکردن، چاپ کردن، مثلا بسیار ادیبان جهان اثرشون دوباره چاپ کردن، لیکن باز بازنگری کرده با اینم رو آوردن در کار. چون آب و هوا امروز ضرورت برای این نسل نورس جوان و من همین طبقه جامعه که در همین آزمون پروفسوری دنیا اشتراک میکنم.
3: اصلا هدف از برگزاری آزمون های جمهوریوی در مثال آزمون فروغ سپی دانای کتاب است، این رو به مطالعه کتاب آوردن است و درک مضمون اثر و اندیشه سالم داشتن و معرفت نوکی خود را غنی گردانیدن می باشد. اشتراکچیان همه نامیناسیه ها علاقه پیروز هستند، زیرا وقتی انسان صفحه را از کتاب ورق می زند و با توجه مطالعه می کند، او وارد عالم زیبای مجلا، حکمت، خیرد و معنویات خواهد شد. حوادث آثار بدیعی در ذهن خواننده معنی های بکر را دور می زناند. اندیشه او را به دیروز و امروز زندگی می پیوندد. خواننده از کتاب یک جهان معنی برداشت می کند. به حیات با امید و باوری می نگرد. کتاب همسفر زندگی و سرچشمه اندیشه سالم است.

0: استقبال صبح در آغوش وطنی سبز اندر سبز.
1: زندگی در فضای آزادی و محبت.
0: صبحی تاجیکستان،
1: صبحی امید و آرزو،
0: صبحی تلاش ها،
1: صبحی زندگی ساز. زندگی ساز. صبحانه رو از چی آغاز کنیم؟ باری دیگر به شما درود میگویم شنونده های عزیز. میگویند که صبحانه مهمترین خوراکی روز است. اگر صبح غذای سالم استعمال کنیم، بدن نیروی کافی میگیرد و فعالیت ذهنی و جسمانی بهتر میشود. امروز در مورد چند نمودی غذای مفید خواهیم گفت که بهترین صبحانه خواهد بود. تخم. تخم از بهترین منبع های سفیده به حساب می رود. در ترکیب آن ویتامین های A, D, B12, آهن و خولین موجودند. خولین برای فعالیت معینه و بهتر شدن خاطره مساعدت می کند. سفیده باشد تا چند ساعت احساس سری را نگاه می دارد. جوی دو سر اویوس. این غذا از نخهای پرهیزی ویتامین های گروه B, مگنی و آهن بای است. نخها به کار خوبی روده ها کمک می کنند و قند را در خون تدریجان بلند می بردارند. بنابراین انسان تانیس فیروزی خود را نیرومند حس می کند. میوه های تر و تازه، سیب، بنان، زردالو، انگور یا دیگر میوه های موسمی سرچشمه ویتامین های S و A, کالی و آنتی اکسیدانت ها می باشند. آنها مسئولیت را قوی کرده به ارگانیسم نیروی طبیعی می بخشند. محصولات شیری شیر و جرغات و پنیر دارای کلسی، سفیده و ویتامین B12 می باشند. کلسی برای مستحکم شدن استخوان‌ها و دندان‌ها اهمیت کلان دارد. چرمغز ها، بادام، چرمغز و پیسته از روغن های مفید ویتامین E, مگنی و سفیده بای می باشند. آنها کاری دل و معینه را دستگیری می کنند. اما آنها را با مقدار کم استعمال کردن بهتر است. در خاطر داشته باشید که صبحانه باید متوازن باشد. یک کاسه جوی دو سر با میوه یا تخم با یک بریده نان غلدانگی و یک پیاله شیر و جرغات می تواند آغاز خوبی روز باشد. با غذای سالم روز را آغاز کنید تا تمام روز خود را نیرومند و خوشحال احساس نمایید. مواد صحیفه با استفاده از سامانه های اینترنتی آماده شده است.

0: تأمین امنیت و ثبات جامعه از مهمترین عاملهای رشد استواری هر یک کشور به حساب می رود. محض در چنین فضای آرام و آسوده امکانات های رشد ساحه‌های مختلف در مثال ساحه سیاحی و گسترش همکاری های بین المللی فراهم می گردد. امروز تاجیکستان مخصوصا در منطقه همچون کشوری صلح پرور و جانبداری همکاری های سازنده شناخته شده است. اقتدار طبیعی، میراث غنی تاریخی و فرهنگی، مهمتر از همه محیط امن در کشور و زیاد شدن شمار سیاحان مساعدت می کند که این روند سال از سال خوبتر مشاهده می شود. عبدالکریم قربانزاده، کارمندی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این مورد چنین می گوید.
1: البته امروز در نتیجه ترغیب و تشویق وسیع اقتدارهای سیاحی مملکت همچون کشور سیاحی در رده‌بندی های جهانی طبق ارزیابی های سازمان و شبکه های بانفوذ بین المللی موقع تاجیکستان سالهای اخیر سطح بین المللی به طور نظر است ارزیابی میگردد. اگر به چند نظر سنجی که سالهای اخیر شده است، یعنی در سال 2025 اومده است، مخصوصا نشریه جهانی بانفوذ لون پلنت تاجیکستان رو به فهرست 25 تجربه بهترین سیاحی در سال 2026 وارد کرده، کشور ما رو همچون یکی از سمت‌های بهترین برای گردشگری و سیاحت در کورسو توصیه داده است. همزمان جمهوری تاجیکستان در بین دولت‌های امن‌ترین جهان از روی نشانات حقوق و ترتیبات که امن و ثبات و اعتماد و باوری شهروندان را به مقامات حفظ حقوق فرا می‌گیرد در جای نمایان قرار گرفت. این معلومات را در گزارش خود در سال 2025 پژوهشگاه آمریکایی افکار عمومی گلاب آورده است. و البته این اعتراف ها و این در ردبندی های بین المللی موقع نمایان رو اشغال کردن تاجیکستان برای باز هم بلند برداشتن اعتماد سیاحان برای بازدید از امکانات های سیاحی تاجیکستان زمینه مساعد فراهم میاره. پیش از همه در این خدمت های شایان پیشوای معظم ملت است که امروز برای بلند برداشتن نفوذ بین المللی تاجیکستان به نهایت تلاش و زحمت های بی‌نظیر دارن و این البته یک امکانات فراهم میارد که ما تاجیکستان رو خوبتر و بهتر در سطح بین المللی در تمام سمت های مهم خواجگی خلق مملکت معرفی نماییم.
0: رشد ساحه سیاحی پیش از همه به محیط آرام و بی خطر، همکاری های سازنده و معرفی شایسته امکانات های کشور وابسته است. تاجیکستان امروز برای استفاده هرچی بیشتر اقتدار سیاحی خود زمینه های مساعد فراهم آورده در این سمت کارهای نظر است را عملی نموده ایستاده است. امید است که با ادامه یافتن تدبیرهای سازنده و رشد انفراساختار سیاحی موقع تاجیکستان همچون کشور امن و از جهت سیاحی رشد کرده در عرصه بین المللی باز هم تحکیم خواهد یافت.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
2: جایزه بین المللی به نام سینو تشبوس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبوس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینو نصیب کدام علمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسته همگیرویی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. در جهان معاصر که علم، دانش و نوآوری عامل اساسی پیشرفت جامعه ها به حساب می روند، ارج‌گذاری به میراث دانشمندان و متفکران بزرگ اهمیت مخصوص کسب می نماید. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان پیوسته برای حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و سهم فرزندان فرزانه آن در تمدن جهانی اقدام های مهم را راه اندازی می نماید. در همین زمینه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا همچون تشبوس نوبتی سطح بین المللی ارزیابی گردیده به احترام و قدرشناسی میراث گرانبه های این نابغه علم و معرفت و هوسمند سازی علمان و محققان در راه کشفیات و نوآوری های علمی روانه شده است. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را در زمینه همین موضوع تهیه و پیشنهاد سازیم. خیول بابایف دکتر علم های تاریخ، پروفسور سرخادم علمی اینستیتوت تاریخ بوستان شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان این اقدام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بی‌نظیر ارزیابی نموده گفت
3: باید ابراز نمود که اقدام نوبتی که جناب عالی پرزیدنت کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان این یکی از کارهای بگیم به نهایت باز برای در عرصه بین المللی اعتراف نمودن تاجیکستان و فرزندان به نام و ناموس تاجیک این تعیین نمودن جایزه بین المللی برام ابو علی ابن سینا میباشد و روسی و لاتین اویسینش میگن این مفهوم است و باید این رو اقرار شد که ببینین با یک نوزکی ها ببینین در یک حالت های جناب عالی به این جایزه رو آورد و این جایزه رو تعیین کرد که در همسایه کشورهای ما در دیگر کشورها اوید علمانی که اصلا اصل نژاد چون فارس تاجیک هستند و در امروزه موضعی او که امروزه در سرحد های دیگر کشورها موندن گمون میکنن که همین ابو علی بن سینا، عمر خیام، ابو ریحان اربرونی، عبدالرحمن اسوفی در همون سرحد های جوهای تولشهشون گمون میکنن که نمایندگانی ترک است. بله در اون دور زمان ترک بودن، در اون دور زمان ترک در حاکمیت بودن، لیکن این فرزندان صادق فارس تاجیک هستند زیرا که به زبان مادری خود به زبان تاجیکی کتاب ها انشا کردند. از جمله ابو علی ابن سینا که در نزدیکی بخارا در دهه افشانه در رایون رامیتن پیشکو و دنیا آمده است. پدرش از بلخ است، مادرش به نام ستاره بانو است و ببینید که تمام اسناد هایی که برای اعتراف نمودن این شخصیت بزرگ وجود داشته باشند سالهای اخیر از سال 1980 از دوره جشن گرفتن هزار سالگی روزی تولد ابو علی ابن سینا این تلاش ها بین یک گروه علمان نافهم یک گروه علمانی که نزدیک بینند میگیم کون بینند جوری میگردد و مردمی به آنها گویا باور میکنند. هیچ اسنادی وجود ندارد که ابو علی ابن سینا رو ترک خواند یا که ابو علی ابن سینا رو از بخارا ازبک خواند، هیچ معنی ندارد. فرزند صادق تاجیک بود، به زبان تاجیکی کتاب نوشته است، کتاب بنی مادری خودش که شفا نام دارد که معنای شفا خودش طبابت است. به همین خاطر جناب عالی این همه نوزکی های سیاست امروزه رو خوب درک کردن، به نهایت مشورت خوبم انجام دادن و جایزه رو به این نام تعیین کردن.
2: تحلیلگران و کارشناسان از این تشبوس و اقدام پیشوای ملت خوب استقبال نموده میگویند برای تاجیکستان تاسیس این جایزه پیش از همه ارج‌گذاری به یکی از فرزندان برجسته تمدن فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا میباشد. این اقدام مقام و منزلت میراث علمی و فرهنگی ملت را در عرصه جهانی بالا برده جوانان را به آموزش علم، تحقیقات و نوآوری هدایت میکند. همزمان چنین جایزه تاجیکستان را همچون کشوری پشتیبان علم و فرهنگ فرهنگ و تشبوسکاری اقدامهای بین المللی معرفی می نماید. همچنین این تشبوس اهمیت بزرگی علمی، فرهنگی و معنوی داشته به قدرشناسی دانشمندان و تحکیم بخشیدن همکاری های بین المللی در ساحه علم و معرفت مساعدت می نماید.
3: اگر علمان تاجیکی در ساحه طب، شیمی، بیولوژی کارهای انجام می دهند که برای رشد و نمو کشور، برای بهبودی سلامتی انسان باشد، آنها می توانند که به این جایزه مشرف گردند. و غیر از این، به عنوان بین المللی دادن این جایزه، علمان کشورهای همسایه، علمان کشورهای دیگر هم حقوقی مشرف گردند به این جایزه را دارند، زیرا که کارهای انجام داده آنها اگر جوابگوی طلبات نظامنامه این جایزه گردد. جایزه به خاطر آن تعیین کرده شد که نامناسب این فرزند فرزانه ملت ابوعلی سینو در عرصه بین المللی باز یک بار دیگر اعتراف گردد که وی فرزند تاجیک است. دوم، برای باز اعتراف نمودن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی که یک کشور بسیار فرهنگی است، یک کشوری است در تمدن سازی از قدیم 6000 ساله ها تا امروز تلاش دارد.

0: арзишманди Абу Али ибни Сино дар рушди илмҳои тиб, фалсафа, мантиқ ва дигар соҳаҳои дониш бори дигар дар сатҳи байналмилалӣ қадр карда мешавад. Ҳамзамон ин иқдом таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба мероси илмиву фарҳангии тоҷикон бештар намуда, барои таҳқиқи амиқтар ва таблиғи дастовардҳои ин нобиғаи башарият заминаи мусоҳид фароҳам меорад, мегӯяд мусоҳибамон ва идома медиҳад ки
1: اصلا خرسندی آورش همون است که قوید میروسی ابوالی بن سینا تقریبا خیلی کارهای زیاد انجام داده شده است. از سال 980 وقتی که هزار سالگی جشن ابوالی بن سینا را یونسکو اعلام نمود در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان این کارها بسیار رشد و رواق گرفتند. از جمله اکادمی اون وقته علمهای جمهوری تاجیکستان خیلی اثرهای بزرگوار را کوشش نمودند از فارسی عربی به تاجیکی و به روسی ترجمه کردند. آثار کلان حجم ابوالی بن سینا در سال 1980 بخشیده به هزار سالگی در توجیکستان در مسکو در ازبکستان به چاپ رسیده بود و کتاب‌هایی که با نام‌های گفتم هم الشفا است هم کتاب التفتیب است و دیگر کتاب‌هایی که ابوالی بن سینا در ساحه طب نوشته شده است زیر نظر علمان شرق‌شناسی ما به زبان تاجیکی و به زبان روسی ترجمه گردیدند. اینستیتوت شرق‌شناسی آن وقته ما خیلی سهمگذاری کردند که این اثرها رو ترجمه کنند به زبان کیریلیک تاجیکی و به زبان روسی. بغیر از این در مسکو هم اقدام‌های کلانی گرفته شده بود که در سطح اون وقته دولت شوروی در خونه کلونی زالدوما سایوزوف میگفتند در خونه دوم اتفاقی بزرگ مسکو جشن هزار سالگی ابوالی بن سینا در یک سطح شکوه بلند برگزار گردیده بود و استاد پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان محمد قاسمی در این سیمپوزیوم در این جشنواره نهایت یک برآمد جدی نموده بودند و اونجا آنها قید نمودند که امروز در اطراف ابن سینا اگر تلاش و گپ و زیاد باشد ما میتونیم به یک سخن اون رو ابراز کنیم که نمیتواند شخصیتی که به دیگر زبان تولد شده باشد به زبان مادری خودش کتاب نویسد. یعنی که اثبات نمود که ابوالی بن سینا تاجیک است زیرا به زبان تاجیکی در همون عصر 10 کتاب نوشته است و همین خاطر در اون تالار ما همچون دانشجو نشسته بودیم و دیدیم که تالار از این اقدام استاد بسیار به یک توجه زیاد آمدند زیرا اون برادران همسایه ما کشور ازبکستان کوشش میکنند که همه جا بگویند که ابوالی بن سینا در بخارا در اطراف بخارا تولد شده است و بگیم که ملت ازبک است هیچ اسناد تاریخی نداشتند. برای همین هم تمام اثرهای اون ترجمه است. در باره ابوالی بن سینا و سهم او در رشد علم از جمله در علم های طبیعت شناسی، فیزیکا، استرونومی، رساله های علمی حمایت کردند یک چند شاگرد های ما. امروز هم اطراف کارهای ابوالی بن سینا در ساحه علم طب و طبیعت شناسی کارهای علمی تحقیقاتی ادامه دارند و ما باور داریم که ما در آینده این فرزند سازگار وطن رو در تمام جهان در تمام دنیا که معمول است شناخته شده است باز ما معمول تر شناخته تر میکنیم.
0: خیال بابایف دکتر علم های تاریخ پروفسور میگوید ضمن سفر علمی به شهر همدان جمهوری اسلامی ایران از مقبره و آثارخانه ابو علی ابن سینا بازدید نموده است. به تاکید او این مکان تاریخی و فرهنگی همیشه میزبان مهمانان و محققان سرشمار از کشورهای گوناگون جهان میباشد. مفصوف ابراز داشت که مقبره ابو علی ابن سینا همچون یادگاری تاریخی رمزی احترام جامعه جهانی به شخصیت و میراث علمی این نابغه بشری خدمت میکند. با گفته او آثارخانه ابو علی ابن سینا که در نزد مقبره فعالیت میکند بازگو کننده زندگی، فعالیت علمی و سهم ارزشمند این دانشمند بزرگ در رشد علم های طب، فلسفه و دیگر ساحه‌های دانش میباشد.
1: مقبره ابو علی ابن سینا در شهر همدان است و خرسندی آور است که من در این شهر بودم. در همدان یک خانه موزه بسیار کلان است و نام ابو علی ابن سینا است. در پیشش هیکل ابو علی ابن سینا است به هر زبان ها نوشته شده است کیست و در تالاری که خود خانموزه این مردک در هم بالای مقبره سرش است همه کتاب هایی که به زبان تاجیکی روسی از طرف تاجیکستان ترجمه نشر شدن در این آثارخانه در شهر همدان وجود دارند. این هم باز نشانه اون است که ما به این فرزند صادق وطن باید همه طرفه رجوع نماییم و اون رو در تمام عرصه بین المللی و همه معلوم و مشهور نماییم.
0: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا به کدام دستاوردهای علمی داده می شود و کدام عالمان و محققان می توانند داوطلب دریافت این جایزه باشند؟
1: اصلا حاضر گفته نمیتونم زیرا نظامنامه سفارش دیگه که تا 3 ماه نظامنامه این جایزه باید که تهیه گردد از طرف حکومت جمهوری اسلامی و وزارت ها و اکادمی علم ها. اصلا اگر از

0: روی ابو علی ابن سینا بگیریم به نام این آدم مون داشته باشد، اصلا تیب باید در اینجا باشد. اساسی دستگیری پرزیدنت کشورمون در اون است که در سوهای تیب بسیار جایزه باید بین المللی خوب پیدا کردیم و علمان تمام دنیا میتونن که در این جایزه نامنویس شوند و از جمله طبیبان بسیار نامداری که ما داریم در سوهای علم تیب که ما خیلی پیشرفته هستیم، برای اونها این بسیار مساعدت میکند برای کارهای آینده شون و میتونن علمان سوهای شیمی در این جایزه اشتراک کنند، به شرطی که اگر که سمت تحقیقات اونها دستاوردی اون به سوهای داروسازی یا به سوهای تیب نزدیکی داشته باشد. علمان فیزیکا و استرانومیا از اشعار ابو علی ابن سینا برخوردار هستند، لیکن کارهایی که انجام میتن برای اون طرف مسئله که به سلامتی انسان و بهبودی انسان تاثیر رسانده نمیتوند. برای این به فکرم که به علمان سوهای تیب و به علمان سوهای داروشناسی و شیمی میتواند که این جایزه داده شود.
1: میراث علمی و فرهنگی ابو علی ابن سینا امروز نیز برای جامعه جهانی ارزش بزرگ دارد. او از عمره نابغه های می باشد که با کشفیات و اندیشه های خود در رشد علم های طب، فلسفه، منطق، ریاضیات و دیگر ساحه ها نقش ماندگار گذاشته است. مخصوصا اثر مشهور او القانون فی طب در طول چندین عصر در دانشگاه های اروپا و کشورهای شرق همچون کتاب اساسی طبی استفاده گردیده در تشکل علم طب جهانی سهم نظر است گذاشته است. بسیاری از اصول های تشخیص، مشاهده و مناسبت علمی و بیماری ها که ابو علی ابن سینا پیشنهاد نموده است برای رشد منبعه طب زمینه فراهم آوردند. در برابر این اندیشه های فلسفی او آید به مقام انسان، معرفت، اخلاق و عقل و دانش تا امروز اهمیت خود را گم نکردند.
0: اصلا میروسی ابو علی ابن سینا را اگر از نقطه نظر بین المللی به او دیم در کشور با ما همزبان برادر ایران تمامی اثرها و تمام دستنویسا و تمام کارهای ابو علی ابن سینا ترجمه و بازنشر شدند به زبانهای هم فارسی نیاگان هم به انگلیسی و به زبانهای فرانسوی و آلمانی و دیگر. اصلا برای معرفی نمودن ابو علی ابن سینا در جهان علم هیچ شبهه و هیچ کوری نیست، زیرا که از اثرهای پیش اوید این اثرهای ابو علی ابن سینا علمان آلمانی، علمان انگلیس، علمان کشورهای فارس و عرب همه کتابها و اثرهای او را میدونند و همه میدونند که فرزند فرزانه توجیک است. برای همین ما در عرصه بین المللی اون کارهای شدن همونها را میتونیم جمع آوری کنیم و در یک شکل آثار منتخب کلان برای همه اثر نو نشر کنیم و هست رساله های خردی که از طرف ابو علی ابن سینا نوشته شدن، از جمله رساله هایی که در سوهای فیزیکا و شیمی و نجوم که با امرای بیرونی حادثه گرفتی آفتاب مشاهده کردن یک جای این در بخارا و اون در گورگنج، این چیزهایی هستند که خرد هستند و برای یک دایره خرد علمانی هم سوها دخل دارد. اصلا در سوهای تیپ تمام آثار ابو علی ابن سینا روی نشر را دیده است و این افتخار با ملت ما است، افتخار ما است در بین المللی در سطح دنیا میدونن که این فرزند صادق وطن کی بود و تقریبا 600 700 سال کتابهای سوهای طب این در اروپا در دیگر کشورها یعنی از کتابهای اساسی تعلیمی و تدریسی و استفاده علمی بود.
1: مصاحبمون در ضمن گفت که به شبهه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا می تواند با گسترش همکاری های بین المللی در ساحه های علم، معارف و فرهنگ مساعدت نماید. چنین جایزه ها عادتا علمان، محققان، مؤسسه های علمی و مرکز های تحقیقاتی را از کشورهای گوناگون عالم به هم می آورند و برای مبادله دانش، تجربه و دستاوردهای علمی زمینه مساعد فراهم می سازند.
0: بله ببینید به همین هم در همکاری های بین المللی روحوی همکاری ها هستند، لیکن اشتراک در جایزه ابو علی ابن سینا برای علمان بیرون مرزی ما، برای علمان دیگر کشورها راه نوی رو میکشوید که علمان سوهای طب یعنی که طبیبان و پزشکان ما میتونن که در همکاری با اون دستاوردهای علمان خارجی شناس شوند و در بهداشت صحتی سلامتی مردم کشور خودمون باز روحوی نوی طبوبت رو هم پیدا کنند.
1: خیال بابایف دکتر علم های تاریخ پروفسور بری نظر است که امروز برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط ضروری جهت مشغول شدن به فعالیت علمی و تحقیقاتی فراهم آورده شده است. با گفته او در سالهای اول فعالیت علمی نسل کلانسال چنین امکانیت های وسیع و دستگیری های دولتی وجود نداشتند. به اندیشه پروفسور جوانان امروزه برای وارد شدن به میدان رقابت علمی منطقوی و بین المللی تمام زمینه های ضروری را دارند. مهم آن است که از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده برای رشد علم، تحقیقات و نوآوری سهم ارزنده خود را گذارند.
0: وقتی که ما در راه علم رفتیم، رساله نامزدی در شهر مسکو حمایت کردیم و رساله دکتری هم حمایت کردیم، از یگان طرف جای کار مؤسسه‌ای که ما کار میکردیم یگان نمود جایزه یا که یگان نمود یاردن پولی داده نمیشد. من امروز میبینم یک جوانی که در راه علم میروند، کنتاشون خیلی زیاد است، اصلا اینترنت و کامپیوتر کارشون آسان کرده است، کتابخونه آرام آزاد است. ما برای یک کتاب گرفتن نوبت میستادیم یا که یک کتابخونه میرفتیم برای یک صفحه را بازنشر یا کسیراکوپی کردن چقدر نوبت میستادیم، یک ورق به دست مینوشتیم، اگر خطا میکردیم با اثر نو نبر کردن یا که در ماشینکه همون برآوردنی کار میکردیم با یک خطایی رو میدادیم اثر چوب میکردیم. مشکلی های اون دوره علم زیاد بودن، لیکن علم اصل. امروز تمام شرایط برای علمان جوان شده شدن. باز ببینین از نام دانشگاه و از نام جای کارشون 5000 10000 15000 تا 20000 سومونی پیشون چه دگه دانشگاه چون اعلان کردن که برای حمایت رساله نامزدی 10000 سومونی، برای حمایت رساله دکتری 25 30 در دانشگاه کلوب تا 40000 سومونی برای حمایت رساله دکتری دستگیری مولوی اعلان کردن. برای همین هم امروز جوانان رو به علم میورن و برای حمایت کردن باز کوشش غیرت زیاد میکنن و باید همین رقم هم باشد، چون که علم رو اگر اونو پیش نبرن جامعه ما پیش نمیرود. اساس پیشروی جامعه علم و معارف و معرفت است، اگر نه ما با یک تاریکی و اگر نه ما با یک اسلام همسایه کشورمون استون با یک حالت گرفتار میشیم که خیلی افسوس میخریم و اون وقت افسوس ما هیچ معنا هم ندارد. برای همین ما برای دستگیری جوانان، برای ما برای راه علم پیش گرفتن، برای معرفت رفتن اونها باید همه طرفه سعی کوشش کنیم. ببینین همه سعی کوششی که جناب عالی پرزیدنت کشور حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری جوانان امروز میکنن، روز جوانان 23 می ببینین چگونه یک روز خوب براشون مهیا کردن که برای پیشرویشون همه شرایط و همه امکانات رو حکومت برای اونها فراهم آورده است. فقط ما باید از مکتب میونه، از دبستان، از همونجا کوشش کنیم که جوانان طلبه ها رو به علم و معرفت بیارن.
1: باید به تکرار گفت که تأسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا اقدام مهم و دوربینانه است که به ارجگذاری به میراث یکی از بزرگترین نابغه های علم و فرهنگ بشریت روانه شده است. این جایزه مقام و نفوذ میراث علمی ابو علی ابن سینا را در سطح بین المللی باز هم بلند برداشته، برای تحکیم همکاری های علمی، مبادله دانش و دستگیری عالمان و محققان زمینه مساعد فراهم می آورد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: شکیبا و باهوش و رای و خرد، هژبری ژیان را بدام آورد.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا

0: امینه با خود می اندشید که بله آخر هیچ کس از پیش خود چیزی نشده است. همواره تلاش و زحمت، رنج و مهنت تنها ثمره خوب دارد. عالمجان احدزاده هم هر ساعت عمر خود را فرصت لازمی و قیمت و ضروری برای آموختن و از بر کردن هنر می دانست. تا حال به همین شعار و افکار استوار است. هر سروده که آن را اجرا می کند با حواس زیاد و با رعایه تمام نازکی ها اجرا می کند. موضوع ها را می اندشد. متن سرودها را چند بار از نظر گذرانده با میزان منطق بر می کشد. بعدتر می سراید. تا اینکه ترانه او سرود نه یک روز دو روز باشد بلکه ترانه سالها گردد و ماندگار باشد. عموما قریب در تمام ژانرها سرودها را پیشنهاد هواداران سرود و موسیقی می گرداند.
1: سرودهای من در همه ژانر ایجاد می شوند. یعنی که من در کالج صنعت شش مقام خواندم، خلقی خواندم و بعد از ختم کالج صنعت من با کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان داخل شده در آنجا من فلک خوانی را من اونجا پیشه کردم و طول 5 سال فلک خوانی را آموختم و پس از آن که کنسرواتوری را ختم نمایم 2 سال دیگه ماگیستراتورا در اپرا نیز من در وکال یعنی که من تمرین و مشق کرده در دست استاد صادق نوراللهی و میرعلی دوستیف که من اونجا ختم کردم در همه ژانرها قریب که سرودای من ایجاد شدگی است. ما با ارکستر سیمفونی دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قریب که به همه شهر و ناحیه‌های کشور سفر هنری داشتیم و بیرون از جمهوری نیز سفرهای بسیار یک خاطرمان داشتیم، از جمله به جمهوری ازبکستان، به جمهوری قزاقستان و به جمهوری اسلامی ایران و یک چند جمهوریایی که ما سفر داشتیم بسیار یک لحظه‌های خاطرمان بود که هیچ وقت از یاد ما نمی‌رود و تا حال ما سفرهای هنری را انجام داده استودیم.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در جهان معاصر که علم، دانش و نوآوری عامل اساسی پیشرفت جامعه ها به حساب می روند، ارج گذاری به میراث دانشمندان و متفکران بزرگ اهمیت مخصوص کسب می نماید. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان پیوسته برای حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و سهم فرزندان فرزانه آن در تمدن جهانی اقدام های مهم را راه اندازی می نماید. در همین زمینه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا همچون تشبس نوبتی سطح بین المللی ارزیابی گردیده به احترام و قدرشناسی میراث گرانبهای این نابغه علم و معرفت و هوسمند سازی علمان و محققان در راه کشفیات و نوآوری های علمی روانه شده است. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را در زمینه همین موضوع تهیه و پیشنهاد سازیم. خیول بابایف دکتر علم های تاریخ، پروفسور سرخدیم علمی اینستیتوت تاریخ، بستان شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، این اقدام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان را در عرصه بین المللی بی‌نظیر ارزیابی نموده گفت:
2: باید ابراز نمود که اقدام نوبتی که جناب عالی پرزیدنت کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان، این یکی از کارهای بگیم به نهایت باز برای در عرصه بین المللی اعتراف نمودن تاجیکستان و فرزندان به نام و ناموس تاجیک، این تعیین نمودن جایزه بین المللی برام ابو علی ابن سینا میباشد و روسی و لاتین اویسینش میگن این مفهوم است و باید این رو اقرار شد که ببینین با یک نوزکی ها ببینین در یک حالت های جناب عالی به این جایزه رو آورد و این جایزه رو تعیین کرد که در همسایه کشورهای ما در دیگر کشورها اوید علمانی که اصلا اصل نژاد چون فارس تاجیک هستند و در امروزه موضعی او که امروزه در سرحد های دیگر کشورها موندن گمون میکنن که همین ابو علی بن سینا، عمر خیام، ابو ریحان اربرونی، عبدالرحمن اسوفی در همون سرحد های جوهای تولشهشون گمون میکنن که نمو اندگونی ترک است. بله، در اون دور زمان ترکو بودن، در اون دور زمان ترکو در حاکمیت بودن، لیکن این فرزندان صادق فارس تاجیک هستند، زیرا که به زبان مادری خود به زبان تاجیکی کتاب ها انشا کردند، از جمله ابو علی ابن سینا که در نزدیکی بخارا در دهه افشانه در رایون رامیتن پیشکو به دنیا آمده است. پدرش از بلخ است، مادرش به نام ستاره بانو است و ببینید که تمام اسناد هایی که برای اعتراف نمودن این شخصیت بزرگ وجود داشته باشند هم سالهای اخیر از سال 1980 از دوره جشن گرفتن هزار سالگی روزی تولد ابو علی ابن سینا، این تلاش ها بین یک گروه علمان نافهم، یک گروه علمانی که نزدیک بینند میگیم کون بینند، جوری میگردد و مردمی به آنها گویا باور میکنند. هیچ اسنادی وجود ندارد که ابو علی ابن سینا رو ترک خواند یا که ابو علی ابن سینا رو از بخارا ازبک خواند، هیچ معنی ندارد. فرزند صادق تاجیک بود، به زبان تاجیکی کتاب نوشته است، کتاب بنی مادری خودش که شفا نام دارد که معنای شفا خودش طبابت است. به همین خاطر جناب عالی این همه نازکی سیاست امروزه رو خوب درک کردن، به نهایت مشورت خوبم انجام دادن و جایزه رو به این نام تعیین کردن.
1: تحلیلگران و کارشناسان از این تشبس و اقدام پیشوای ملت خوب استقبال نموده میگویند برای تاجیکستان تاسیس این جایزه پیش از همه ارج گذاری به یکی از فرزندان برجسته تمدن فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا میباشد. این اقدام مقام و منزلت میراث علمی و فرهنگی ملت را در عرصه جهانی بالا برده، جوانان را به آموزش علم، تحقیقات و نوآوری هدایت میکند. همزمان چنین جایزه تاجیکستان را همچون کشوری پشتیبان علم و فرهنگ و تشبسکاری اقدام های بین المللی معرفی می نماید. همچنین این تشبس اهمیت بزرگی علمی، فرهنگی و معنوی داشته، به قدرشناسی دانشمندان و تحکیم بخشیدن همکاری های بین المللی در ساحه علم و معرفت مساعدت می نماید.
2: اگر علمان تاجیکی در ساحه طب، شیمی، بیولوژی کارهای انجام می دهند که برای رشد و نموی کشور، برای بهبودی سلامتی انسان باشد، اونها می توانند که به این جایزه مشرف گردند. و غیر از این، به عنوان بین المللی دادن این جایزه جویزه علمان کشورهای همسایه، علمان کشورهای دیگر هم حقوقی مشرف گردن به این جویزه را دارند، زیرا که کارهای انجام داده آنها اگر جوابگوی طلبات نظامنامه این جویزه گردد. جویزه به خاطر آن تعیین کرده شد که نامناسب این فرزند فرزانه ملت ابوعلی سینا در عرصه بین المللی باز یک بار دیگر اعتراف گردد که وی فرزند تاجیک است. دوم، برای باز اعتراف نمودن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی که یک کشور بسیار فرهنگی است، یک کشوری است در تمدن سازی از قدیم 6000 ساله ها تا امروز تلاش دارد. و باید بگویم که بار دیگر این جایزه به جوانان، به عالمان جوان که در آینده میخواهند خودشان را به علم بخشند، بسیار یک تکان کاری میدهد. آنها از این جایزه روح بلند میگیرند و برای کارهای علمی اساسی نادر تلاش میکنند. به همین خاطر ما میتونیم بگویم که تعیین جایزه باز یک اقدام نوبتی و اقدام بی‌نهایت بزرگ جناب عالی بود که برای اعتراف تاجیکستان، برای آبروی تاجیکستان، برای جوانان را بر روی علم آموزی، برای فرهنگ آموزی، یعنی که راهنمایی نمودن است.
1: تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا برای آموزش میراث علمی آن اهمیت بزرگ دارد. توسط تأسیس چنین جایزه سهم ارزشمند ابو علی ابن سینا در رشد علم های طب، فلسفه، منطق و دیگر ساحه های دانش بار دیگر در سطح بین المللی قدر کرده می شود. همزمان این اقدام توجه جامعه جهانی را به میراث علمی و فرهنگی تاجیکان بیشتر نموده، برای تحقیق عمیق تر و تبلیغ دستاورد های این نابغه بشر شریعت زمینه مساهد فراهم می آورد. می گوید مصاحبمون و ادامه می دهد که
2: اصلا خرسندی آورش همون است که قوید میروسی ابوعلی ابن سینا تقریبا خیلی کارهای زیاد انجام داده شده است. از سال 980 وقتی که هزار سالگی جشن ابوعلی ابن سینا را یونسکو اعلام نمود در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان، این کارها بسیار رشد رواق گرفتن. از جمله اکادمی اون وقته علم های جمهوری تاجیکستان خیلی اثرهای بزرگوار را کوشش نمودن از فارسی عربی به تاجیکی و به روسی ترجمه کردند. آثار کلان حجم ابوعلی ابن سینا در سال 1980 بخشیده به هزار سالگی در تاجیکستان، در مسکو، در ازبکستان به چاپ رسیده بود. و کتاب‌هایی که با نام‌های گفتم، هم الشفا است، هم کتاب او تفتیب است و دیگر کتاب‌هایی که ابوعلی ابن سینا در ساحه طب نوشته شده است، زیر نظر عالمان شرقشناسی ما به زبان تاجیکی و به زبان روسی ترجمه گردیدند. اینستیتوت شرقشناسی آن وقته ما خیلی سهمگذاری کردند که این اثرها رو ترجمه کنند به زبان کیریلیک تاجیکی و به زبان روسی. و غیر از این در مسکو هم اقدام‌های کلان گرفته شده بود که در سطح اون وقته دولت شوروی در کالونی زالدوما سایوزوف میفتند در خانه دوم اتفاقی بزرگ مسکو جشن هزار سالگی ابوعلی ابن سینا در یک سطح شکوه بلند برگزار گردیده بود و استاد پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان محمد قاسمی در این سیمپوزیوم، در این جشنواره نهایت یک برآمد جدی نموده بودند و اونجا آنها قید نمودند که امروز در اطراف ابن سینا اگر تلاش و گپ و زیاد باشدم، ما میتونیم به یک سخن اون رو ابراز کنیم که نمیتواند شخصیتی که به دیگر زبان تولد شده باشد به زبان مادری خودش کتاب نویسد. یعنی که اثبات نمود که ابوعلی ابن سینا تاجیک است، زیرا به زبان تاجیکی در همون عصر 10 کتاب نوشته است. به همین خاطر در اون تالار ما همچون دانشجو نشسته بودیم و دیدیم که تالار از این اقدام استاد بسیار با یک توجه زیاد آمدند، زیرا اون برادران همسایه ما کشور ازبکستان کوشش میکنند که همه جا بگویند که ابوعلی ابن سینا در بخارا، در اطراف بخارا تولد شده است و بگیم که ملت ازبک است. هیچ از

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: дуруд ҳамватанони азиз. امیدواریم قبای سبز و ایدانه تاجیکستانی عزیزمان گلریز و گلبدامان و فضای امن و ثباتش همیشه جاویدانه باشد. این نوبت برنامه شکوی استقلال را اطراف سازندگی و بنیادکاری های یک گوشه زیبا منظرمان حصار شادمان تقدیمتان می داریم. پنج سال پیش در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان صحیفه سرنوشت ساز باز گردید، یعنی به دست آوردن استقلال دولتی برای مردم تاجیک به آغاز دوره نو خودشناسی، دولت سازی و احیای ارزش های ملی تبدیل یافت. این نعمت بی‌بها به مردم کشور امکانیت فراهم آورد که راه رشد مستقلانه خود را انتخاب نموده، پایه‌های دولت صاحب اختیار را استوار نماید. طول این سالها تاجیکستان تحت تلاش‌های خسته‌ناپذیر رهبریت عالی مملکت از مرحله‌های دشوار گذشته و دستاوردهای چشمرس نائل گردید. واقعاً هم به هر کجای سفر میکنیم پیشروی ها را با چشم سر میبینیم و مشاهده میکنیم. از جمله باد استقلالیت به گوشه زیبا منظر شهر حصار نیز پیروزی ها را هدیه نمود. طبیعت خیلی زیبای دارد که دل و دیده ها را تسخیر میکند. با یک سیر و گشت به کوچه های مرکزی شهر و با صحبت های سیرراهی با مردم و از دیده و شنیده هایمان ثابت گردید که حصار زرنثار تا چند سال اخیر با کلی سیمای خود را تغییر داده و در این مدت صدها انشاءات های خرد و بزرگی خوشتر و زمانوی مورد استفاده قرار داده شدند. در برابر صاحب استقلالی وطن ساخته به استفاده دادن مرکزهای سودا، خدمترسانی معیشی، مکتب و بنگاه ها، بناهای بلند آشیانه استقامتی دلیل از گفته های بالاست. شعبه معماری و شهرسازی شهر حصار برای زیباگی این گوشه دیار سهمگذاری کرده لایحه های زمانوی را تهیه می نمایند و طبق آن ساختمان های نو بر هوا شروع می گردد. در برابر استفاده چنین کارخانه و تشکیلات ها برای شهروندان محلی جای های نو کاری مهیا می گردد و در این زمینه وطن عزیزمان آباد و زیبا خواهد گردید. دستاوردها در همه ساحه ها چشم رس بوده، ساکنان حصار شادمان بخشیده به جشن تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی همه جانبه آمادگی ها دیده ایستادند. از جریان آماده باشی ها به این جشن باشکوه عبدالرحمن رحمانزاده مدیر شعبه اقتصاد و سودای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار نخست سخن را از آن آغاز نمود که
3: با مقصد در سطح بلند جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار نقشه چوربینی های شهری را با در نظر داشت 1809 انشاءات تصدیق نموده، تا امروز 1729 انشاءات یا اینکه 95 از 6 بایزی نقشه را ایجور نموده است که مبلغی در این سمت از خود کرده شده زیاده است. 590 میلیون سومی را تشکیل می نماید و از این حساب زیاده از 943 جای های نوی کاری تاسیس داده شده است. سامی صاحبکاران در بنیاد این شهات های جشنی به نهایت نظر است ارزیابی می گردد. با این مقصد این شهات های برنشا گرفته شده به ساحه های گوناگونی اجتماعی و اقتصادی روانه کرده شدند. از جمله در تقسیمات گروه بندی بند های نقشه چورابینی به ساحه ها، یعنی 172 بند به ساحه ساختمان، 42 بند به ساحه کشاورزی، 78 بند به ساحه معارف، 53 بند به ساحه تندرستی، 21 بند به ساحه فرهنگ، 21 بند به ساحه سیاحی، 96 بند آب تامین کنی، 223 بند به تامینات برق و 315 بند دیگر به سمت راه داری و راه سازی روانه گردیدند. بیشتر این شهات های بنقشه گرفته شده به ساحه اجتماعی، یعنی تندرستی، معارف، فرهنگ، ورزش، سیاحی، ساحه اینفراساختار یعنی آب تامین کنی، راه سازی و راهداری، تامینات برق، پرتاب براری من به ساحه اجتماعی روانه کرده شدند.
0: برنامه شکوه استقلال
1: از رادیوی تاجیکستان.
2: мусоҳибамон аснои суҳбат афзуд ки бо мақсади истиқболи арзандаи ин санаи таърихӣ буньёду навсозии даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, маорифу тандурустӣ ва хизматрасонӣ дар маркази шаҳр қомат афрохтаанд ки ин ба зиндагӣ ва рӯзгори шоистаи сокинон заминаи воқеӣ гузошт. ҳисори Зарнисор, яке аз шаҳрҳои қадимтарин маҳсуб меёбаду, имрӯз бошад бо симои зебову муосир, кӯчаҳои гулпӯшу мунфаршуда меҳмонону сайёҳонро истиқбол мегиранд ки ин ҳама аз самараи сулҳу субот, сиёсати созанда ва меҳнати содиқонаи сокинони шаҳр шаҳодат медиҳад. Афзуд дар идома Абдураҳмон Раҳмонзода, мудири шуъбаи иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор.
3: Дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Умари Раҳмон, тамоми сохтмони биноҳои иншоотҳои ёрирасон, биноҳои маъмурӣ, биноҳои истиқоматӣ ба тамоми меъёрҳои ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй сохта ба истифода дода шуда истодаанд. Зиёда аз 85 адад биноҳои истиқоматӣ, ки дар маркази шаҳр қомат афрохтаанд, унсурҳои миллӣ нигаронида шудаанд. Асосан истеҳсоли худи шаҳри Ҳисор аз қабили хишти бинокорӣ, сементи ватанӣ, хоку, қуму, гилу дигар маҳсулотҳо истеҳсоли худи шаҳри Ҳисор бо мақсади таҳлил ва баррасии ҳолати рафти корҳо дар иншоотҳо бартарафсозии монеагиҳо ва вусъат бахшидан ба корҳои бунёдкориву созандагӣ бо ҷалби роҳбарони зергурӯҳҳои корӣ ва раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҷаласаҳо баргузор карда шуда, масъалаи бартараф намудани камудиҳои ҷойдошта мунтазам мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Аз тамоми роҳбарони ташкилоту воҳидҳои сохтории марказӣ дар маҳал бо таъсис додани зергурӯҳҳои корӣ ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа ба ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сафарбар гардида, ана ҳамон камбудиҳои ҷойдоштаро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд ва ҳамаи он ҳуҷҷату ҳуҷҷатгузорӣ дар худи ҳамон мушкилоти соҳибкоронро мавриди таҳлил қарор дода, моҳе ду маротиба, гоҳе се маротиба бо ташкили равзанаи ягона ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ тамоми ана ҳамон ҳуҷҷату ҳуҷҷатнигорӣ ва тавр гем равзана бароҳ монда мешавад, ки ин ҳам барои осон намудани раванди кор ва рафти иҷроиши нақшаи чорабиниҳо бениҳоят як такони ҷиддӣ мебахшад.
4: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین حقوق سازندگی آن راه می پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
2: در واقع هر یک انشاءات و بناهای جشنی که در شهر حصار بنیاد می‌یابد رمز آبادانی، پیشرفت و احترام به ارزش‌های دوران صاحب استقلالی بوده برای رشد منبعده شهر و دهات یک گوشه دیارمان زمینه استوار فراهم می‌گردد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار آمادگی‌ها را در این سمت جدی به راه مانده، پی اجرای دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تمام چاره‌های ضروری را عملی می نمایند.
3: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار یعنی فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 7 می آوری سال 2023 تاریخ رقم 311 درباره جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود قرار داده، در اجرای کارهای ساختمانی انشاءاتها و کارهای آبادانی و سازندگی در محل طبق مهلت‌های مقرر گردیده چاره‌های ضروری می‌اندیشد و برای در سطح بلند جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار از تمام امکانات استفاده نموده، یعنی در جشن استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای نظررس جشن را استقبال نموده، برای سازوار استقبال گرفتن جشن تمام تدبیرها عملی کرده می شوند.
2: برنامه شکوه استقلال
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: واقعا هم 35 سال استقلال وطن صحیفه های پر افتخار و درخشان تاریخی را در بر می گیرد. امروز سیمای شهر و ناحیه های کشور دیگرگون شده، سطح زندگی مردم بهتر و خوبتر می گردد. با اتحاد و همبستگی ما می توانیم صحیفه های باز هم درخشانتر را در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف های زرین ثبت نماییم. با امید پایندگی صلح و ثبات و استقلال و آزادی وطن محبوبمان رسیدیم به انجام برنامه شکوه استقلال که آن را برایتان محرر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف آماده و پیشنهاد شما نمودند. تا برنامه های بعدی سربلند و شاد باشید.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: عملی سازی استراتژی رهایی از بن‌بست کمیونیکاسیونی، عملی سازی لایحه‌های سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، ساختمان راه، پل و نقب‌های ماشین‌گذار، وضع اویاسیای گرجدنی در کشور، دستاورد و مشکلات ساحه‌های نقلیات. بررسی این و دیگر موضوعات مربوط به ساحه راه و نقلیات هر هفته روزهای پنجشنبه در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان.

تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند و سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست

0: بنقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست
1: بر سر ننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: مرسیه نولا سوگواری یک نوعی سرودهای خلقی که مضمونی غم‌انگیز و حزن‌آور داشته بخشیده به فوت شخص نزدیک جدایی از یار و دیار و غربت ایجاد می شود. در اکثر مرثیه‌ها حادثه‌های واقعی مناسبت‌های آدمان و فکت و رقم‌ها بازتاب شده آنها اهمیت و ارزش تاریخی دارند.
2: تاجیک ملت سربلند و نیک نام
3: افتخار دیروز تاریخ خود
2: پرچم سعادتمندی بر دست
3: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه
2: بانیدوی بیداری دوستان را به آغوش میگیرد دوستان با هم بسازید این زمان وحدت است همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است
3: حسن نیروی وطن را میکند وحدت فزون تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.
4: سلام شنوندگان گرامی. برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 110 سالگی رسام خلق تاجیکستان اشور حیدرف در آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان مخلمی که تاریخ را تجسم نموده است نمایش آثار این استاد برجسته افتتاح گردید در این باره از آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع دادند و اطلاع منبع در نمایش از خزینه طلای آثارخانه ملی زیاده از 33 اثر بی‌نظیره که از جانب استاد چیره‌دستانه آفریده شده پیشکش تماشابینان گردانیده شدند نمایش مذکور تا 4 آگوست ادامه می‌یابد سالی 2026 ورزشگران تاجیک در بیش از 80 مسابقه سطح بین المللی در خارج مملکت اشتراک نموده نسبت به همین دوره سالی 2025 40 عدد بیشتر مدال به دست آوردند در این باره از کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند با ذکر منبع به خزینه ورزشی مملکت 278 مدال از جمله 76 طلا 88 نقره و 114 برنجی وارد گردید که نسبت به همین دوره سالی 2025 40 مدال از جمله 7 طلا 14 نقره و 17 برنجی زیاد می باشد. انجام اخبار
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
6: 147 fm радиои тоҷикистон садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо
7: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об جهان به یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیارد ها آدمان با آب نوشاک های به خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان

اینجا میرسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری ساله و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند و با رادیوی تاجیکستان بمانید.

در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

0: ای دردهای جان خسته من،
1: ای روح و روان شکست خورده من،
0: فرصت درد کنون از سر رفت.
1: برخیز
0: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
0: منتظر بمانید.
2: آیا می توانیم به شناخت خود به قدر ارزش های زندگی برسیم، یا تنها بعد از خودشناسی نایل شدن کامیابی ها به ما دست می دهد؟ انسان در کدام وقت خیش را می شناسد و قوی احساس می کند؟ ضعیفی را با کدام راه می توان از خود دور کرد؟ برای رسیدن به بزرگترین هدف در زندگی باید کدام خصلت ها را در خود پرورش دهیم تا خیشتن شناس گردیم؟ این نوبت پیگیری موضوع خودشناسی هستیم در برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان. درود شنونده های ارجمند. خودشناسی این یک روند شناختن خصلت های و قابلیت ها، ارزش ها و هدف های شخصی خود می باشد. وقتی انسان خود رو می شناسد و می تواند قرارهای درست قبول کند و با دیگران مناسبت خوب داشته باشد و در زندگی راه خود را یابد. به خودشناسی انسان مثل کشتی است که به کدام سمت روانه بودنش معلوم نیست، می گویند محققان. آنها از زوره های خیلی دور می گفتند که اول خود رو بشناس تا شناخت انسان ها برایت آسان گردد، چون ما نفهمیم که واقعا کی هستیم، چی را دوست می داریم و از چی حراس داریم، پس در شناخت آدمان مشکلی می کشیم. خودشناسی آغاز تغییرات بزرگ در زندگی است. روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه از همه پهلوهای این موضوع پرسان شدیم که فشرده آن را به سمتان می رسانیم. متوجه باشید. معلمه نخست درباره ماهیت خودشناسی بگویید، یعنی این کلمه چی معنا دارد؟
3: خودشناسی مفهوم دایره وسیع دارد. خودشناسی شخصی خود آدم، خودشناسی شخصیتی یعنی در مجموع مناسبت های اجتماعی، شخصیتی همچون نماینده خلق، ملت، قوم که از معین کردن موقع هر یک شخص از دایره مناسبت های اویدوی آغاز میابد. ببینید موفق تحقیقات های آلمان از اون جمله خود تجربه تمدن علاقه انسان هنوز در 2-3 سالگی خود رو همچون شخصیت اعتراف میکند. یعنی انسان من خودم میتوانم از اون من و غیره رو درک میکند. یعنی وای میداند که نام دارد، نسب دارد، در دایره مناسبت های اجتماعی موقع معین دارد، جنسیتی به خود خواست دارد، یعنی من دختر هستم، من پسر هستم. چون که در جامعه ما مناسبت مخصوصی آدمان نسبت سن و سال به هم دیگر، نسبت جنسی، مناسبت های بین همدیگری نسبت به جنس، یعنی به دخترها، به زنها، به مادران، به پسرها، همچون فرزند، همچون مرد خانه، همچون آینده، نامبردار پدر و مادر، نامبردار اولاد، نامبردار منطقه زیست، منطقه نامبردار محل، نامبردار خلق و ملت اعتراف کرده می شوند. و همین خودشناسی دایره وسیع مناسبت های اجتماعی را منبعد در بر می گیرد.
2: از کدام سن و سال کودک خودشناس می شود؟
3: در کودکان در 3 سالگی اولین علامت های خودشناسی خود را ظاهر می کنند. وقتی که ما می گویم که بیا من خورو خورونم و می گوید که من خودم می توانم. وقتی که می گویم که بیا من لباست را پوشانم و می گوید که من خودم. خودشناسی در اون افاده می گردد که در این دوره وای مستقلیت رو طلب میکند. وقتی که ما به کودک مستقلیت ندادیم و عصبانی میشود و حتی مقاومت نشون میدهد، با من کردار نشود، من خودم میتوانم. چون که خودشناسی باز با اون علاقه مند است که هر یک آدم در فعالیت مستقلانه خود مقام خود، توانمندی خود را نشان دادن می خواهد. ببینید وقتی که کودکان خردسال هستند، آنها گریه کنند، ما با آنها می گوییم تو بچه کلان شدی، ту писарак ҳастӣ, мардҳо набояд ки гирья кунанд, мардҳо бояд ки ҳама вақт эҳтиром кунанд, мардҳо бояд ҳама вақт ёрдамчӣ ва дастгирикунандаи хурдсолон бошанд, калонсолон бошанд ва шояд ки яке аз принсипҳои ахлоқие ки ба мардуми машриқ замин хос аст ва онро мо эҳтироми калонсолон мегӯем, аз ҳамин худшиносӣ, مقام خود را دانستن همچون آدم ارزشمند آغاز گردد. چونکه ما همه وقت میگویم که آدم خوب دیگران را احترام میکنند. و انا همین خودشناسی دایره خود را وسیع کردم. من بعد در مناسبت های اجتماعی همچون زن، همچون جنس لطیف، همچون دختر، همچون زیبای آفر، همچون دوام دهنده نسل، همچون از نسل به نسل دهنده تجربه فرهنگی تاریخی برآمد کند. و امروز باز یک جبهه مهم خودشناسی اون است که هر یک فرزند ارزش های خانوادگی خود را به مردم پیشکش میکند و هر یک فرزند ارزش های ملی خود را پیشنهاد میکند.
2: زینه های اولین خودشناسی و خشتنشناسی کدام هایند؟
3: هر یک ما را حتی کدام یک حس ها درک کنه ها به یک دیگر جلب میکند. ببینید وقتی که در تلویزیون یا در رادیو آهنگ شناس به خود نزدیک صدا میدهد، یک حلاوت مخصوص انسان را فرا میگیرد و کوشش میکند که این حلاوت ادامه یافته باشد، این حلاوت دوام کند و میخواهد همین حلاوت بخشی به دیگران هم دسترس شود. شاید از همین حلاوت بردن، از همین افتخار کردن هم زینه های اولین خودشناسی باشد. بسیار وقت ما میگویم خودشناسی و خشتنشناسی. من اندیشه دارم که خودشناسی این توانمندی خود، متعلق بودن خود به این یا اون فرهنگ ها، ارزش ها، به این یا اون موقع های اجتماعی، ثروت های فرهنگی مدر

0: آیا می توانیم به شناخت خود به قدر ارزش های زندگی برسیم یا تنها بعد از خودشناسی نایل شدن کامیابی ها به ما دست می دهد؟ انسان در کدام وقت خیش را می شناسد و قوی احساس می کند؟ ضعیفی را با کدام راه می توان از خود دور کرد؟ برای رسیدن به بزرگترین هدف در زندگی باید کدام خصلت ها را در خود پرورش دهیم تا خیشتن شناس گردیم؟ این نوبت پیگیر موضوع خودشناسی هستیم در برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان. یعنی ما از همین خودشناسی و خشتنشناسی میتواند که نگاه انسان رو با آینده جامعه کامل تر کند.
1: البته برای اونکه وقتی که ما خودشناسی و خشتنشناسی میگویم در نوبت اول در نظر داریم با قدرت و توانایی خود، با قدرت و توانایی آدمان گرد اطراف، با قدرت و توانایی انسان که هر روز و نو به نو کشفیات ها رو به میان آورده کوشش میکند که اونها رو هم به منفیت های انسان از جهت مثبت استفاده برد و هم از جهت منفی، مخصوصا جنگ و جدال ها، اقواگری ها، تهمت و کشمکش های دنیا با اون روانه کرده شده است که هر یک منفیت های خود را قانه گرداندن می خواهد. ببینید در جامعه ما بسیار حادثه های تشویش آور زیاد هستند. این تغییر یافتن اقلیم، آب شدن پریاخ ها، تغییر یافتن مناسبت های اجتماعی، خشتنشناسی و خودشناسی به آن روانه کرده می شود که همه ارزش ها به منفعت یک خود آدم نه، بلکه به منفعت تمام انسانیت باید روانه کرده شود.
0: این صفت است، یعنی طبیعتاً در نهاد انسان ظهور میکند یا در نتیجه آموزش و راهنمایی مستحکم تر میشود.
1: این روندی است که از روزی که انسانیت بود، هست و باقی میموند باید باقی ماند. این یک محیط اجتماعی است که از نسل به نسل داده می شود. لیکن یک چیز رو ما باید به حساب می گیریم که محیط اجتماعی دائم تغییر یابنده است. ببینید خیلی مردم زیاد حالت عصبانیت رو اثر می گذرانند. نقص های اکولوژی طبیعت به سلامتی مردم را ضرر رسانده استوده است. انسان همه وقت بود، هست و باید که من همین ارزش های خودشناسی رو با ارزش های انسانشناسی و منفعت کل آدمان گردات رو پیوست کرده زندگی سزاوار و آینده رو هم برای خود و هم برای جامعه نگاه داشته توانه.
2: رواندرمانی
0: یعنی خودشناسی قدم اولین به سوی رشد شخصی است. هر قدر ما خود را بیشتر شناسیم، همون قدر امکانیت ما برای موفقیت و خوشبختی و کمک رسانیدن به دیگران زیاد می گردد. پس بیایید اول خود را بشناسیم و جهان را برای خود تغییر دهیم. زیرا یک تغییر در زندگی می تواند دستاوردهای زیادی بیاورد. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید. خیر.
3: مقصود زی جمله آفرینیش مایه در چشم خیرد جوهری بینیش مایه این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شکه نه.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبوس های زمان معاصر بوده آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.
2: پیام انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: که هر کو نبیدی جوانی چشید، بگیتی جز از خیشتن را ندید.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: از تبار خورشیدم، منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد، زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: درود شنوندگان عزیز، اخلاصمندانی برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان. چنانی که خود میدونید، برنامه از تبار خورشید منبر است برای معرفی شخصیت هایی که با مهنت صافدلانه، فعالیت پرثمر و سهم ارزنده خود در پیشرفت جامعه مقام و منزلت خاص پیدا کردند. در هر شماره برنامه ما با نمایندگانی کسب و فعالیت گوناگون هم صحبت شده، از روزگار و تجربه، دستاوردها و اندیشه های آنها در هر موضوع آگاه می‌گردیم. این نوبت مهمونی برنامه ما آموزگاری با تجربه است که در روی تعلیم و تربیه نسل امروز فعالیتی با ثمر دارد. نامزد علم های اقتصادی نیمزاده بیگ مراد. با ایشان پیرامونی روی آموزگاری، مسئولیت کسبی، دستاوردها و از دیگر خصوص همکارمون محمد یوری زین‌الله صحبت آرسته است که آن رو یک جا میشنویم.
2: شاد آمدید به صحبت.
3: تشکر.
2: سلامت باشید. بیاید نخست صحبت ما از آن شروع شود. شما نعیم‌زاده بیگ مراد، چون آموزگار هستید، چی فکر میکنید؟ آموزگار خودتان شدید یا عشق شما را آموزگار کرد؟ چی تقدیر دارد آموزگاری شما؟
3: واقعا هم وابسته به سوال شما، من چون تاکید کردن هستم که کسبیت آموزگاری این خودش یک عشق است و این عشقی که بود که از خردی در دل من جولان میزد و واقعا هم تربیت نمودن نسل جوان امروز برای پیشرفت و شکوفایی این وطن واقعا هم یک مسئولیت خیلی بلند است برای من و امروز من خوشحال هستم که انا همین عشق و محبتی که به کسبیت آموزگاری دارم امروز همین را برای تربیت نمودن جوانان علی خصوص نورسان صرف میکنم و فکر میکنم که اونی که انتخاب کردم و در این پیراهه علم و در این پیراهه پر از محبت و در این پیراهه پر از مهر و وفا دارد، بسیار خوشحال هستم که همین پیراهه را انتخاب کردم و امروز در این پیراهه خودم را یکی از آموزگاران موفق نیز میحسابم.
2: آموزگاری موفق، آموزگاری خوشبخت، اینهای یکی هستند یا یکان تفاوت دارند؟ میتواند یک آموزگار موفق باشد اما خوشبخت نباشد، یا میتواند آموزگار خوشبخت باشد اما موفق نباشد؟
3: واقعا هم شما بسیار درست قید کردید، موفق بودن و خوشبخت بودن این بسیار برای کسبیت آموزگاری برای یک آموزگار بسیار مهم است.
2: یعنی با همدیگر خیلی نزدیک،
3: خیلی نزدیکند و به نظر بنده جدا کردن این دو مفهوم از همدیگر غیر امکان است. وقتی که با یک محبت خاص در این جاده حرکت میکنی، در این پیراهه فعالیت کاری رو براه میمونی و دنبال بولا گیری میکنی، من فکر میکنم که حتما اگر صادقانه دوست داری حرکت کنی، قدم های استوار بگذاری، حتما که موفق میشوی و من نیز همین گونه حرکت کردم در این جاده. حرکتم امروز توانست که قدم رو میتوانم بگم که در این جاده، در این کسبیت آموزگاری من موفق هستم.
2: اما آموزگاری خوشبخت چگونه آموزگار بوده است؟
3: خوشبختی من در همون است که وقتی من با جوانان همیشه پیوسته سر و کار میگیرم، امروز جوانی رو تلاش میکنم که درست تربیت کرده باشم و جوانی رو که وقتی که ما تربیت میکنیم، اون جوان برای پیشرفت این وطن خدمت میکند، پرچم این وطن رو بالا میبردارد، انا همین خوشبختی یک آموزگار همین است که همون محصول همون مهنت یک آموزگار ثمر میدهد. شاگردانی رو ما به وای میرسونیم که امروز وطن رو دوست میدارند و پرچم بردار این وطن هستند. این من فکر میکنم که خوشبختی هر یک آموزگار همین است و دولت ما نیز همین است و همین پیروه در ما حرکت داره.
2: با فکر شما زندگی شایسته داشتن چی است؟ چگونه فراهم آمدن است؟
3: وابسته به این سوال من چنین تاکید کردنی هستم که واقعا هم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، همان ضمن یکی از برآمدهایشان واضحا تاکید نمودن که ما باید تلاش کنیم که برای ملت تاجیکستان عزیز یک زندگی شایسته را فراهم آورده باشیم. مفهوم زندگی شایسته پهلوهای گوناگون را در خود دارد، از جمله اون دربر میگیرد پیش از همه سمت اقتصادی رو و سمت اقتصادی و اجتماعی وقتی که تامین میگردد این میتواند تاکید کرد که زندگی شایسته رو ما سازوار گشته هستیم. خوشبختانه چون ما فعالیت جبهه علمی ما که سمت اقتصادی است وقتی که ما به سطح زندگی مردم نگاه میکنیم نظر میکنیم ما معین میکنیم و گفته میتونیم که امروز این ملت سرفراز این ملت سربلند که در این وطن زندگی میکنند واقعا هم یک زندگی شایسته رو در خود دارند و ما باید شکرگزاری کنیم و سپاسگزاری از آن داشته باشیم که چنین وطن داریم چنین امکانات و شرایطی داریم که میتونیم در یک رفاه برای خودمون هر آنچه میخواهیم در کسبید خودمون مردم بولاگیر کرده باشیم.
2: با فهم شما زندگی شایسته چی است؟
3: زندگی شایسته اون چیزی را که انسان میخواهد در زندگی خود باید اون چیزی را به دست آورده باشد که داشته باشد هم از نگاه اقتصادی و اجتماعی. و نظر من یک زندگی شایسته این چیزی است که باید که انسان آری از مشکلات ها باشد. این چیز زندگی است که مربوط میشود به زندگی شایسته.
2: چون هم آموزگار جوان و هم کسی هستید که بسیار با نظر حکمت نگاه میکنید، بسیار هم که نباشد گاه گاه پیاده میگردید میان جامعه، نبض جامعه را احساس میکنید. امروز یکم ما پیاده گشتیم همین در شهری بختر، چون شما اینجا بسیار میگردید یک چیز ما را خرسند کرد، در هر جا آب بسیار روان است، آب تشنگی شکن. به در همین خصوص صحبت کنیم که چگونه یک خوبی است، چگونه یک خوشی است که تشنگی را احساس نمیکنیم، در هر یک جا آب بسیار آبی تازه مصفا روان است. و شما چی فکر دارید همین کارهای خیر رو میبینید چی فکر میکنید که جوان مردا برای خوب نشان دادن یک حسن وطنشون آبیاری میکنن؟ آبی تازه است، صفا است، چین است، تازگی است. شما چی فکر میکنید وقتی همین خوبی ها رو میبینید؟
3: در واقع ما نباید فراموش کنیم که تاجیکستان عزیز خود یک بهشت روی زمین است و با اون نعمت هایی که در این وطن وجود دارد هویدا است. هر یک بیننده رو چی در داخل کشور زندگی میکند و اون گردشگر سیاحی که از بیرون میبیاد به خود جلب مفتون میسازد. یکی از معجزه های طبیعتی که در تاجیکستان ما خیلی فراوان است و هر یک از عاشق و مفتون اون میشود به دیدنش و خیلی هم لذیذ و شیرین است این آب این وطن است.
2: بله.
3: هر یک منطقه هر یک گوشه این وطن با آب یعنی هم مصفاش یک خصوصیت فرق‌کننده ای رو در خود دارد و این من فکر میکنم که خوشبختی ملت ما هم در همین است که امروز این چشمه های مصفا و این آبهایی که ما مینوشیم ببینید که از چقدر قله های بلند آسمانی بلند تاجیکستان عزیز
2: مثلا
3: از دل کوه میبیاید و من فکر میکنم که به یگان کارکرد ایلاوگی این همه آبها آبهای شفا بخشند. هر یک کدامش میتواند که به جسم و جان ما یک روحیه بالیدگی دیگری رو ایلاوه کرده باشد و این چیز واقعا هم بسیار باعث افتخار است. همون طوری که شما گفتید نه تنها در شهر بختر نازنین ما بلکه در هر یک گوشه وطن وقتی که امروز ما میرویم انا همین جویبارهای پر از آب و که جرمکای پر از آبی خیلی شیرین و آشامیدنی بسیار جریان دارد که هر یک کس رو خوشحال میکند. در همان حالتی که ما باید این چیز رو ایلاوه کنیم که در جهان امروز یکی از مسئله های خیلی مهم و گلوبالی این نارسایی آبی آشامیدنی است و پیشوای معظم ملت همان بارها از منبر سازمان ملل متحد این مسئله ها رو مطرح کردن و جهان امروز هم در کردن که واقعا هم یکی از پرابلم های گلوبالی جهان امروز این نارسایی آبی آشامیدنی است و خوشبختی ملت ما در همان است که امروز خوشبختانه ما از این چیز مشکلات نداریم و باید به قدر این چیز رسیده باشیم و این نعمت رو باید طوری استفاده بریم که با اسرافکاری راه ندهیم.
2: بله. وقتی که در جمعه نیکی میبینید، خوبی میبینید، برای همدیگر نیکی هست، فایده رسانی هست، چی فکر میکنید؟
3: شما درست درک کردید و واقعا هم این ملت ملت تمدن آفر است. ما از ابتدا اگر سرچشمه تاریخ نگاه کنیم، ملت ما ملت مهمان دوستن، ملت ما ملت است که خیر و سخاوت و احسان کاری رو دوست میدارن و امروز ما همین چیز رو مشاهده میکنیم. من اگر همینجا میخواستم وابسته به همین سوال شما یک مسئله رو مطرح کرده باشم که ببینید که از جانب صاحب کاران موفق ما وطن دوست ما در گوشه های گوناگون وطن عزیزمان بنیاد گردن شهرها، مکتب های ابتدایی، کودکستان ها، بیمارخانه ها یا که دستگیری نیازمندان، این دو جشن های مهمی دولتی همون همه ساله و همه روزه ما این چیز رو مشاهده میکنیم. شخصا خود من بسیار بولیدرو از آن میگردم که ما چقدر ملت هستیم که همدیگر ما رو دوست میداریم. فرهنگ ما به ما تلقین میکند که ما باید همدیگر ما رو دوست بداریم و تلاش کنیم جوانان ما رو در آن می روحیه تربیت کنیم که اونا نیز وقتی که بزرگ میشوند ملت دوستدار و تن دوستدار باشند و اون یک فردی که در جامعه ما امروز زندگی میکند یک نیازمندی که در خود دارد باید که به اون دست احسان کاری دراز کرده شود. این یک فرهنگ یک سنت خیلی خوبی همین ملت تاجیک ما هست که خوشبختانه چه از گذشته و امروز در ما این چیز هست و ما این رو هر روز مشاهده میکنیم و این چیز واقعا همه رو خوشحال میکند و ما باید تلاش کنیم که همین سنت های نیک ما رو به جوانان نیز تلقین کنیم، یعنی ادامه دهنده همین کارو بار خیر و احسان های نیک ما باشن.
2: جوان مردی از بعضی طلبات های همین علم اقتصاد شناسی است میگن که جوان مرد باشی. شما چی فکر دارید؟ این طلبات اساسی است که اقتصاد شناسان اومن همین علمان اقتصاد شناس به همین نظر موافقن یا اینکه این یک اندیشه گروهی از علمان اقتصاد شناس است جوان مرد بودن؟
3: فکر میکنم که نوابسته از اندیشه یک گروه علمان اقتصاد شناس، بلکه باید که در همین شعور هر یک فردی جامعه امروز ما همین چیز باید هویدا باشد، وجود داشته باشد. جوان مردی و خصلت مردانگی این بسیار چیزی مهم است و واقعا هم هر یک کدام ما باید که این چیز رو ما در خودمون داشته باشیم. من فکر میکنم که وابسته به مفهوم جوان مردی ما باید چی رو فهمیده باشیم و این مفهوم رو باید که مثلا چی رو معنی داد کرده میتوانیم. این اندیشه من از ببینید که وقتی که ما از مفهوم جوان مردی استفاده میبریم، باید جوان مرد اون کسی است که وطن رو دوست میدارد، ملت رو دوست میدارد،
2: انسان دوست
3: بودنش لازم و برای این وطن همیشه آماده خدمت به این وطن به این ملت باشد. انا همین گونه شخصیت ها در جامعه ما اونا جوان مرد هستند و آماده هر لحظه برای خدمت به این ملت، به این وطن، به این مادر اونا آمادن. این است یک غرور، یک خصلت خوبی جوانمردی که خوشبختانه در سریشت تک تکی انا همین مردمی تمدن آفر تاجیک این چیز رو ما میبینیم. امروز ما جوانمردانی رو میبینیم که برای این وطن چی گونه خدمت ها و جان نثاری هون کردن و ما همیشه قدر میکنیم و سپاسگزار از این خدمت ها هستیم.
2: سلامت باشید. همین جای صحبت با انتخاب شما یک سرود گوش کنیم. چی سرود باشد؟
3: بسیار دوست میدارم سرود های استاد دولتمند خال رو، چون بسیار صدای شیرین دارن.
2: میشنویم صحبت رو در قسمت دیگه میدونم.

0: مجده بود آفتابی حکمتی آموزگار، مشعلی جان از صفای صحبتی آموزگار، علم و دانش از بهاری ابتکارش هدیه شد، آفتابی معرفت بر طلعتی آموزگار. شنوندگان عزیز، یادوار میشیم که شما برنامه از تبار خورشید رو با صحبت گرم و سازنده آموزگار موفق اقتصاد شناس نعیم‌زاده بگمراد میشنوید. ادامه صحبت رو میشنویم.
1: قسمت دومی صحبت ما پرسش و پاسخ است. قهرمان برنامه باید با یک یا دو جمله خیلی فشرده پاسخ بگوید. اگر این کار میتوند با دلیل، اگر رضایت میدهد با دلیل قوت ببخشد. چه چیز است از این دنیا که هیچ گاه به دلتان نمیزند؟
2: محبت داشتن به این وطن، به این ملت.
1: باختی که بسیار شکننده و واقعا هم باختی که شما باخت میگوید برای جوانمرد کدام باخت است؟
2: فکر میکنم که اون چی رو که مقصد میگذاری و با اون هدف خودت رسیدن میتوانی در زندگی، من فکر میکنم که همین چیز به نظر من.
1: رضایت کامل دارید؟ اگر داشته باشید اون در کدام خصوص است؟
2: بله، رضایت از اون دارم که من خوشبختانه تاجیکم و در این وطن زندگی میکنم، صاحب وطنم، صاحب زبانم، فرهنگم، تاریخم. این چیز رضایت من است از این وطن، از این زندگی که در خود دارم.
1: با بدان بدو با نیکان نکو، همین گونه میکنید یا نه؟
2: نه، تلاش میکنم که برعکس حرکت کرده باشم. بدی میبینم ولی تلاش میکنم که برای وزش نیکی کرده باشم، برایشان چون درد شود که در این دنیا جای نیکان است، نه اینکه جای بدان.
1: از چی کرده تان احساس پشیمانی دارید؟
2: بعضن فرصت هایی بود در من که اونا رو من فکر میکنم که کمی از دست دادم، چون میتوانستم که با این گونه امکانات و شرایطی که در این وطن بود بازم همقدم زمان معاصر میشدم، ولی چون در ایام جوانی فارغ بالی کردیم از این چیز کمی حالت پشیمانی میخورم.
1: چه ثابت میکنید؟ راستی پشیمانی دارد یا نه؟
2: هر اون چیه که حق است و پشیمانی ندارد. اگر راست باشد من فکر میکنم که دیرم که آید حتما و شیرین است.
1: در کدام مورد یا کدام وقت اگرچه نگذارن هم سخن میگوید؟ یعنی چی چیز است که راه سخن را هیچ کس برای شما بسته نمیتواند میگوید؟
2: امروز خوشبختانه در این وطن فضا آزاد است و صحبت کردن خیلی خوب است. درباره وطن، درباره مقدسات این وطن، درباره تربیت نمودن جوانان تلاش میکنم که همیشه سخن بگویم.
1: هست چیزی که به زبانتون یا به طور آشکار این کار نکنید، اما به دلتون خیلی پنهان این کار کنید. هست چیزی که به قلبتون این کار کنید، نه به زبانتون و به طور آشکار.
2: شاید در بعضن حالات های مباحثه های علمی این گونه حالات ها به میان بیاید، ولی تا حال فکر میکنم که این گونه حالات به دچار نشدم، لیکن بعضن حالات های مباحثه های علمی، محفل های علمی ده بعضن همین گونه حالات ها دچار شدن هم ممکن است.
1: با کدام سوال جواب نیافتید به فکر خودتون؟
2: امروز چون علم روش کرده است، تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده است، روش کرده است، با برابر این قدر دستاوردها و با برابر این قدر روش تو، ولی بعضن حالاتی می شود که بعضن معماها از نگاه علمی گرفتار می شویم.
1: بیاید مثالش رو بگید. یعنی کدام سوال است که شما جواب نیافتید؟
2: مثلا امروز ببینید که یک جهان مکالمه بین المللی است و بعضن دانستن زبان های خارجی برای من خیلی مفید است که برای پیدا کردن بعضی سوال ها دانستن بعضن زبان های خارجی ضرورت دارد. در همین حالت ها بعضن اتفاقا رخ می دهد همین گونه حالت.
1: چیزی هست که برای همیشه این کار کنید؟ در همه حالت باور دارید که این کار شما هست، یعنی رد میکنید نمیخواهید، این برای همیشه است.
2: تلاش میکنم تا وقتی که زنده ام به این وطن، به این ملت، به این دستاورد و پیشرفت این وطن هیچگاه چیزی بدی نگفته باشم و هیچگاه کاری بدی نکنم.
1: چی فکر میکنید؟ جوان مردان رو تربیه میکنند یا اونها وجودی هم؟
2: به نظر من اگر گویم 50-50، چون بعضن ما میبینیم که جوان مردانی هستن که اونو طبیعتاً با برابر به دنیا آمدنشان اونو خصوصیت خوبی جوان مردی دارن، ولی در انکشاف یافتنشان حتما علم و تربیه آموزگار بسیار نقش سازگار، یعنی والدین پیش از همه، والدین و مؤسسه تعلیمی بسیار نقش سازگار میگذارن که اونو جوان مردانی کامل میشون.
1: چی چیز باعث دلگرمیتون به حیات و زندگی میشود؟
2: آزادی، پیشرفت، شکوفایی این وطن. هر روز میبینم دیگرگونی است و محبت من هر روز زیادتر میشود.
1: آزادی چی بوده است؟
2: این روز در تاجیکستان همون طوری که میبینیم تاجیکستان عزیز ما یک کشور آزاد، کشور دارای استقلالیت واقعی، صلح، وحدت است.
1: اما آزادی شخصی چی خل میفهمید؟
2: آزادی در اون میبینم، آزادی شخصی خودم رو در اون میبینم که اون چی که خواستم، اون کسبی رو خواستم انتخاب کردم و در اون پیروهایی که خواستم حرکت کرده ایستادم. هیچ کس برای من مانع نشد که مثلا تو آموزگار نشو، راننده شو یا طبیب شو. این همین آزادی من است که هر اون چی دلم خواست به همون پیروها حرکت کردم در چارچوبه قانون هایمون.
1: چی چیز به رشد و پیشرفت نیاز دارد؟ یعنی چی رو میخواهید که بسیار رشد بیابد؟
2: چون اقتصادی هستم میخوام اقتصادیات تاجیکستان عزیزم بسیار رشد کرده و قوی باشد که در منطقه و در جهان یکی از موقع های خیلی استوار رو از نگاه رشد اقتصادیاتمون تاجیکستان عزیز اشغال موقع استوار رو اشغال کرده باشد.
1: چگونه این سال ها شما را به حیرت یا برایتان واقعا هم باعث آموزنده و عبرت شد؟
2: اون شخصیت هایی که یک استعداد فوق العاده نادر دارند و اون شخصیت هایی که برای پیشرفت و این وطن پرچم این وطن رو وقتی که بلند میبردارند و سرود این دولت عزیزم در خارج صدا میدهد این چیز ما را بسیار به وجد میبیارد.
1: سکوت کدام وقت نامورد است؟
2: در حالتی که انسان رو غضب فرا میگیرد سکوت کردن من فکر میکنم که افضل تر است.
1: بهترین قدردانی یک انسان برای یک انسان چگونه ارزیابی می شود؟ یعنی چه میفهمید که یک انسان قدردانی میکند؟
2: وقتی که احساس میکنی که واقعا هم در محیطی اونجایی که فعالیت میکنی زندگی میکنی احترام که گردی من فکر میکنم که بهترین قدردانی برای هر یک انسان موفق این احترام واقعی است. انا همین گونه احترام بزرگترین قدردانی برای یک انسان است. زیرا وای رو نیرو میدهد این چیز.
1: چه فکر میکنید با چرخ گردش این کیهان مدام است؟
2: این دنیا همیشه در گردش است و ما نباید فراموش کنیم که فردای ما از امروز ما فرق میکند و خواهد فرق کرد و اگر ما 10 سال رو به امروز و 20 گذشته رو آینده رو اگر ما قیاس کنیم حتما که تفاوت های دیگرگونی های کلی ما رو در پیش انتظار است زیرا این گردش همیشه در جریان است.
1: یک احساس است نتوانی اگر ما شما رو فرا گرفت است اگر شما رو فرا گرفته باشد در چی حالت یا چی میخواستید که نشد؟
2: اصلا زندگی یک مجروی پستی و بلندی های خودش دارد و من فکر میکنم که نه اینکه من بلکه همه کس در جریان زندگی که در خود دارد به این گونه حالت ها گرفتار میشود. من فکر میکنم که بعضن حالت های اجتماعی بود که ما خواستیم اون رو به دست بیاریم ولی زندگی اون چیز رو برای ما ارزونی نداشت.
1: با چی امید صحبتمون انجام بیابد؟
2: با امیدی پیشرفت، شکوفایی، سربلندی و سرفرازی، زندگی شایسته این ملت تمدن آفر و معرفی بازم تاجیکستانی عزیز در عرصه بین المللی و با امید استقلالیت و وحدت و صلح جاویدانه در این وطن برای امروز و برای نسلهای آینده هزار سالهای بعد.
1: تشکر بسیار سپاس شاد شدیم از صحبتتون. موفق و معید و پاینده باشید. بانومه که همکاریمون هرچی بیشتر باشد ما شاد شدیم. واقعا هم صحبت آموزنده داشتید. واقعا هم یک اقتصادچیش سخندان بسیار نطاق بسیار زبان گویا دارید. موفقیت در راه ایجاد و علم و کارتان برای رو کشویش.
2: سلامت و سرفراز باشید.
0: شنوندگان عزیز شما در برنامه نوبتی از تبوری خورشید صحبت ما رو با آموزگار نامزد علمهای اقتصادی نعیمزاده بیگ مراد شنیدید. امیدواریم که از این صحبت برای خود اندیشه تازه، تجربه ارزشمند و سبق زندگی گرفتید. زیرا روحی تای کرده هر یک انسانی صاحب تجربه می تواند برای دیگران چراغ زندگی، مایه الهام و انگیزه برای پیشرفت باشد. از مهمون ارجمندمان برای صحبت صمیمی و مبادله تجربه های زندگی اظهار سپاس می نماییم. با شما بودیم مسئول برنامه امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت آرام محمد یوری زین الله. تو برنامه نوبتی از تبار خورشید سلامت و سربلند باشید و همیشه در جستجوی دانش، تجربه و نیکی قدم گذارید. خیر.

ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حجب و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: بله برنامه ساعت فرانس درود میگویم به شما شنونده های عزیز و ارجمند دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان با سم فرصت فرارسته که در نیمه روز امروز 20 ایولی سال 2026 میلادی است ساعت و وقت دوشنبه 12 و 13 دقیقه است با سم میشنوید برنامه ساعت فرح را مستقیما از رادیو تاجیکستان مسئول برنامه با شما هستیم بنده کمرانی عبدولی و کارگردان برنامه ما باشند جانیبه کی ایدیبک با درخواست یک زمره شنوندههای عزیز و ارجمند باز هم مهمون دعوت نمودیم با برنامه ساعت فرح و این نوبت نیز معرفی نمیکنیم برای شما یکی از سراینده های محبوب و مشهور کشور هستند که با ترانه هایشان توانستند تمامی دنیا را البته برای ترانه هایشان جلب سازند مخلصان خیلی زیاد دارند و باشد که در آغاز مهمون برنامه ما اولا شما را خوش آمدید میگویم
1: خوشبخت باشم سربلند باشم
0: سعادتمند باشد یک پارچه سرود برای شنونده عزیز ما زمزمه کنه تا اونا معین کنند که مهمان برنامه ما کی هستند

0: سلام
1: سلامت باشه تشکر زیاد تنی
2: نمدوز گردد ما واقعا افتخار میکنیم با همین گونه چهره های موفق ملت امروز میتوانند تاجکستانی عزیز را در عرصه جهانی معرفی سازند و شنونده داریم انتظارشون را
3: میتونیم سلام علیکم
2: درود بر شما خسته نباشید نیمه روزی پر از فرح پر از خاطره های نکو باشد
3: شما بخیر قابلجان ظریف هستین
2: قابلجان ظریف نه سلامت باشید تشکر زیاد و شاید که صدای شما را کمی به صدای استاد قابلجان ظریف مانند کردن اما نه به نفر دیگر هستن اینجا انتظارشون را میگذاریم بله درود بر شما الو خب متاسفانه شنونده ارجمند قبل از اونه که با ما در تماس میشوید خواهش میکنم از موج رادیو دورتر روید و یا شاید که صدای رادیو خود را کمی پستر کنید نفر دیگر هستند با هم در خط تماس میشنویم بله درود به شما
4: سلام علیکم برادر روزتون بخیر باشد سلام گرد به مهمان قدر استاد عزیز که دو این فرودهای مادر میسرویست روزی بای ایدی
5: سلام سلام بشم
2: بله خوب سوال داشتم
4: سلامت باشید تو این با سرودهای مادر باشید ما کنیم با شما تمام خوشوی زندگی رو
5: تمام سلامت باشم سر بلند باشید
2: سلامت باشد بله استودی عزیز سراینده محبوب کشور روزی با ایدی فسند بار دیگر ایساری سپاس میگویم که دعوتی ما رو پذیرفتید و این
5: خوشبخت باشم من که کمتر بیمار که بدم هم وقت انسان میخواد که سخن کسی زیر زمین نرود مخلصا برای همه مخلصان برای بینندگان برای شنواندگان باید انسان زمینی باشد
2: بخیان ما ایساری سپاس میگویم به شما تندرستی بردوام تمانو میکنیم بگذار همیشه تندرست و خوشحال باشید و شنوندای ارجمند البته روزی با ایدیف توانستند که خوبی شنونده داریم قبول میکنیم و بعدا باسم اطراف کار و فعالیت این سراینده محبوب باسم صحبت خود را ادامه خواهیم داد بله درود به شما درود خسته نباشید اسم شما
6: سلام
2: سلامت باشید تشکر زیاد فیروزبانو گفتند که در برای فرزندان خودشون قصه میکردند که یکی از فرزندانشون راهی سنت رو امروز انتخاب کردند یا نه و یک ترانه دارند با اسم آستینت جنبانده بیا همین را یک چهار مصرعش را زمزمه میکردید
5: انسان وقتی که در کدوم راهی که نباشد فرزند یک تعلیم تربیه میکند که به کدوم راهی که رود فرزندان شکرانه دو دختر دو پسر دارم یکشون در راه من هست نه که من گفتم که اول هر آن شکست درخت وقتی که میپزد میوه میتید من گفتم کمتر با پخته تر شود بعد از اون اشعاره که در من هست زیادی از قیب 230-240-250 سرو دارم من علاقه این ها رو برو بیدار کرنگ در کار بگفتی پیشوای معظم ما که اون سرودهای خوانده گذشت که علاقه اینا چی باید باشن سرودهایی که از اشعار بزرگان از بزرگانی ما از اجداد ابلمون دیگه است
2: بله
5: خدا خود روز و ساعتش میشه سوالش می بیاد ان شاء الله خدا خود با پیشکش شما همه خل کردن در کار که هم آواز جرنگوسی باشد که به مانند من وقتی که تالارها میبرم وقتی که در تمام جمع اومده ها هستم علاقه زنده خوان میگم من فقط اون میکنم که هر اون عنوانی که گرفتم با پیشوای پیشوای معظمی ما گفتن که باز زنده خونده میتونی من در همون جاله که به یکون هیجان به یکون پس به یکون بلندی این امتحان بود من میخوام که همین خیل باشد
2: واقعا و سوال هم همین گونه بود معذرت شما سال 2005 شما در روسای فرهنگی تاجیکستان در ملک خارج اونجا اشتراک کرد
5: البته این سرود سرافشان تنوع دارد بود که در عرش اعلی در سطح بلند در تنان است بلند میگم که آهنگ استاد ستاری بود که در خانه رادیو در مبانی 1.5 ساعت ما ثبت کردیم
2: خب در
5: وقت خیلی که چند پرشه بود چور میسره بوده این چون که به حد در وقتی که آدم میخوند در خانه رادیو که اونجا همه میدونن باید کیها باید بخونن
2: در واقع
5: اصیلش باید بخونن با همون آهنگ بلند آهنگ جذاب باید که خارج رود به حد ما زحمت کشیم چور میسره به چور میسره ما 1.5 ساعت کشغل یافتیم چون که در همون سطح باید در همون نوت باید باید میرسید خب. شکر با همون سرود رفتیم و مالک خارج شد

0: маръака мухлама ва дар хурсанӣ ва пеши қафо мешад ҳаяҷон пахш мекунанд. لیکن لوکی در فنگرام باشن نه هران چیکاز جیوش که خواهید لب جمعه میگذری من مینه دارستم
1: بله سلامت باشه سوشنامده در خط تماس هستند بیاید میشنه و در خواست شنامده من تحت ترانه شما تحت عنوان آستینه تا جنبانده بیو همین رو خواهش کرده بودن و البته روزی بایدی برای ما شما پیشنهاد خواهند کرد و سال 2013 اگر اشتباه نکنم شما عنوان هنر پیشه شایسته تاجیکستان را سزاوار شدید و این چنین
0: وقتی که من در مسامل کار میکردم اون وقت با همون سرودو ها یکتش هایش میگوما بود یکتش داغی تو بر جانما بود که ما با جمهوری ترکمنستان بردیم اونجا چی میگوما که وقتی که خوندنی ما وقتی که نوازش ما میبینیم در اونجا با هم دیگر گونی است شکر از آن که با سری بلان برگشته آمدیم هر آنچه که من ایجاد کردم برای خلق عزیز برای مردم برای مردم بیرون از تاجگستانی عزیزی ما گلگل شکفا
1: و البته همه این زحمت و مهنتی شما را قدر میکنن و در نتیجه آن البته با همین گونه عنوان های بلند سزاور میشه و البته چون خود شما
0: من نگفته نماند که پیشوای معزه ما ها وقت آهنگ خانه باشد میمار ساز نباشد در کدوم سایه کنیم شد دقت میدیم گوش میکنن ارزنده باشد قدر دانه میکنن ارزنده نباشد با میگن که من زنده کنی خوان که بینیم که چی خیلی گفته هر آنچه که تو میخونی در اینجا هست یونه بوده نکه در سطح زنده خوان در حد سطح قدر دانه کردن باید انسان باید به هر زحمت کشد من شکر از آن میکنم
1: سلامت بشه و سال 2023 نهایت شما سازوار شدید با عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان
0: البته من همین در سال 2000 وقتی که در امسامل فلاک درامدم کار و فعالیتی من همین بود که منش توی مارکه رفتن که باید یکی در برنامه های کمیتی در برنامه در وحده توی استقلال نوروز و بعد تمام چاربینی ها باید باشم شکر میکنم در همون تمام چاربینی ها که بودم در صفی پیش در مدتی کتاب هم باشد که در اقدر خدمت های من بود با چند سروز چند آهنگ چند آهنگ های مردمی سروز های مردمی ثبت کردن قدردانی کردن جناب عالی این ندارست من این همش ایجادات ما بود که بعد گفتن که ارزنده هست گفت و بعد قدردانی کردن
1: و واقعا وقتی که از دست پیشوای معظم ملت شما این عنوان سزاوار می شود یک افتخار یک حس وجود انسان فرا می گیرد همون لحظه شما را چی حسه چی افتخار فرا گرفته
0: من الکه شب در خانه با اهل اویله با همه تیار دیدم وقتی که ساعت دوی شب در همون تالاری زلی که من خواه میکردم سویت و گریان کندیسیانیر همه دفتر قلم گذاشتگی بود بعد اویلم که معلیمه هست گذاشت گفت که می شه ساعت دوی شب هست که من با اینها نفهمدم که باید چی کار کنم خیلی همش تیار کردم با ساعت های پنج خیستیم اومدیم و همه وقت تیار بودم که من باید که در موبایل 400-450-350 کس در این تالاری که جنابی حال قدردانی میکنن همه هم تیار خیلی اومدم که باید که من یا سرود یا دوباید یا رو باید بخونم و هر آنچه که من تیار دیدم هر آنچه که ایجاد کردم هر آنچه که آهنگ بندی کردم خورسند از آن که از استادا من یاد گرفتم همشان استادا که بدن چی خیلی میخوندن زنده من از همه همونها یاد گرفتم همه استادانی که در سرواندی اصیل هستن سرواندی اصیل بدن اینو برای من استادان
1: واقعا
0: شدا ناکردم اومدیم که همشان استادان
1: و شما یک پرچه یک سرود اونجا زمزمه کرده بودید نزدی پیشوای معظم ملت و در شبکه اجتماعی هم اون نوار دور میزند و واقعا تماشا بینی خیلی زیاد گرفته بود شما میتونید اینجا یادآوری کنید از همون پرچه ها
2: یا لیلا لیلا مادر عشق تو مجنونا هی در دهشت سبق همیشه سرگردونا یکی امری خدا شود که هی عجب مونم یه در جامعه و مسیح یه کلوش جونم داد
0: سلوانان باشه بعضی آدم ها میگن که یه قدر ای خیلی خونی و کلوش و مسیح وقتی که در صحنه میبرا دختر از سر لباس تا پوشیدنن تا رقص کردن تا همون رومال و تا همون آسینش همش هست در این در این روبای همش هست این روبای در سطح بلند هست ممکن یک بعضی آدم ها دیگر خیلی فکر کنن که نه
1: تشکر زیاد و شنونده در خط تماس هستن بیاد قبول میکنیم و بعدا بازم ادامه خواهیم داد بله درود بر شما
3: سلام علیکم
1: درود و سپاس خسته نباشه شنونده ارجمند با کی صحبت میکنیم
3: باش

0: سلامت باشید. سپاس و واقعاً دو چهره موفق، دو شخصیت نایاب، دو شخصیت ناتکرار در زندگی هر یکی ما، یک پدر و دیگر مادر هستند که همیشه غمخوری فرزند و کوشش میکنند که ما در جاده ای که انتخاب کردیم همیشه سربلند و موفق باشیم.
1: برای بینندگان، برای شنوندگان عزیز باید هم وقت احترام کرد باید که درد کنم سایه که نباشی، چون خلق زنده باشد، مردم زنده باشد، وقتی که احترام میکنه باید احترام کرد.
0: و واقعا شما که سال 2023 با عنوان بلندترین عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان سزاوار شد، یعنی این اعتراف گردیدن هنر و مهارت و استعداد شما از جانب خلق است و خلق واقعا اعتراف کردند که روزیبای ایدیف واقعا صنعتکار اصیل و ناتکرار است.
1: سلام علیکم شما، وقتی که ایجاد میکنی باید پیشکش میکنی، باید نشانتی در همون ساعت یا در همون قلش باید رسانی.
0: واقعا داشتنانده در خطی تماس هستند، بیاید قبول میکنیم. بله درود به شما. الو درود به شما، خسته نباشید. اسم شما؟ خوب صدایتون خیلی پست به گوش میرسد شما عزیز. الو. بله بله میشنویم شما را.
2: ما از جنوب کره با شما پیوسته.
0: از جنوب کره. خوب، نام شما؟
2: محمد جان است.
0: محمد جان، اونجا تحصیل میکنید؟ شاید به خاطر کار رفته.
1: باشه، سر بلا باشه.
0: خوب چرا نه محمد جان، میشنم شما را. مرحبا.
2: یک سرود که با نام غریبایی که در از داخل تاجیکستان هستند یکی ما با دا به اون فناگراما برای مهاجران که از چی رسیا چی کاریا چی دیگر دولت های چی تحصیلات و چی با خود یکی ما سمی را احترامونا ما تموم خلق تاجیک و کاریا شما را گوش کرده سیم توسط مهاروان خیلی خوشتان رفتیم که همیرا انجام برسیم یکی ما از مهمون.
0: سلامت باشید، تشکر زیاد به شما، موفقیت تمنا میکنیم همچون یک صاحبکاری وطنی در قسمت جنوبی کره امروز فعالیت میکنند و واقعا این هم افتخار است، چون ببینید امروز ملت تاجیک، جوانان سربلند و سعادتمند ما به هر راه و به هر وسیله که نباشد تاجیکستان عزیز را معرفی میکنند تا اون حدی که امروز امکانیت و قدرت و توانایی دارد. خب راجع به سوال شنونده عزیز،
3: در شهر مسافری چو یادت گیرد ای مادر جون

0: برنامه ساعت فرح از شنوندگان ارجمند همیشه فرهمند و خوشحال و نیرومند و توانمند باشید. مهمون برنامه ما هستند هنرپیشه خلقی تاجیکستان سراینده محبوب و ممتاز کشور که صدایش هم قلب انسان را همیشه تاثیر میکند. روزیبای ایدیف بار دیگر تشکر که دعوت ما را
1: پذیرفتید.
0: خوش باشید. سر بلند باشید. خب دوستان ارجمند ادامه دارد. شما می توانید با رقم های 27610 و 27620 در ارتباط شوید و به مهمون برنامه ما سوال و درخواست دارید می توانید با این رقم ها در تماس شده پیشنهاد کنید. خب قبلا یک شنونده عزیز ما اطراف یک ترانه شما که بسیار هم معمول و مشهور است و اون ترانه در قلب همگی جا است ما خورد بودیم. واقعا با همین ترانه می خواستیم که همیشه سیمای روزیبای ایدیف رو تاریخ آینه نیلگون ببینیم. این ترانه عنوان داشت آستین نتا جنبانده بیا.
1: آستین نتا جنبانده برای اینجا استاد لالا عزیز رو می خواندن هنرپیشی خلق تاجیکستان. من کمتر آهنگش دیگرگون کردم. تکمیل دادیم گویو.
0: خب.
1: من تکمیل دادم و پیشکشی مردم کردم. چون که اون چیزی که از استاد اصل عمدگی هست باید باید خونم باید باید که وقتی شاگیدا پیشکش میکنه اون وقت من میدونید 10 سال 8 سال پیش بودن
0: همین سرود رو
1: خوندم 8 سال مو خیلی ندارم چی سرودی اصل که بود من همین از استاد لالا عزیز میخونم این وقت
0: خوب میشنم این پارچه این سرود رو
2: آستینه تجام بونده برا یار یار ای عاشقت سوز بونده برا یار یار ای آستینه تجام بونده برا یار یار ای عاشقت سوز بونده برا یار یار تن بوره زنم دل بر به ارغشت آید روموچه ی پور سلسله در مشت آید هر لحظه به سفتی قرص سیان گوشتش چون سلی من بناگی انگشت آید
0: خوب شنوانده در خط تماس هستند صدای شما اصلا خسته نگردد و قبلا گفتند که بیمار هستند ولی به خاطر شما شنوانده عزیز به خاطر مخلصانشان امروز حضور دارن در استودیوی مستقیم رادیو تاجیکستان در برنامه ساعت فرح و امیدوار هستم که برنامه ساعت فرح خود رمزی است با یک فرح با یک نیرو درد رنج از وجود شما دور می شود
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: خوب قبول میکنیم شما در خط تماس هستند درود به شما
3: سلام به شما سلام به کارگردان سلام به مهمانی برنامه
0: یک سلام دیگر به شما خوب اسم شما
3: سرایا هستم
0: سرایا
3: از نورا زنگ میزنم این لحظه من از مهمانی برنامه یک گفتنی داشتم که یک سرود داشتن میگن که در کلی بوم خم خم از کوکوفی بوم نترس همین سرو تیشار مشهور است
1: چون
3: میتره زمزمه میکردن کارگردان با پرگی پس میکردن تو شد میشته
0: خب البته جنبه که بگم با این آباد میگیرن سلامت باشه سرای بوم
1: این سرو سال 2007 خطا نکنم در نوروزگاه بعد که پخش میشد استاد عبیدالله رجبوف و سخنانش دیگر رای کن با ترجمه خیلی باید باشد من پیشکش کردم یکیم بار سال 2003 در فوند رادیو این سرود من نویسته گیم
0: خب یعنی در چاربینی نوروزی باید پخش میشد خب باید رژیسور بودن
1: ها رژیسور بودن بعد ما همین سینیم دقیق کردیم بعد گفتن که نمیشد روز بای جان بعدی 5 روز گفتن که باید که همین یا دونیم دقیق کردن یا که یا 3 دقیق کردن کار من همینش پیشکش کردم در خودی تالاری کاخ بربد با تور زنده با زمین رو ماندن گفتن که باید در اونجا برامات کنیم بعد دیگه سالش من میبوندم میخوندم گفتن که از گوب گوبی بوم نتر در کلی خم خم در کلی بوم خم گفتن من گفتم که از گوب گوبی بوم نتر هست میرفتم من ایچ خیلی سروده یک شو باری بود آقا تو پرگی خان گفتن اون چیزی که از مردمی در عمرگی هست من همینه نویستم در فوندی را در زلط های تیلایی با نکه در فان تیلا نکه در توی مرکه ها میخوندن تا همون وقت در سب نبود که استاد محمد غایب با استاد شهابدین گفتن که این چقیل سرود است من این در موبان یکی به ترجمه همشه کردم و بعد اومده همین در خانه رادیو در فان تیلایی گذراندم
0: در خزینه تیلایی رادیو البته محفوظ است
2: یه یارو بشم خم خم پشن میرم خم یه یارون میشم خم خایم پیشنده رو میخم یه از گپ گپی بوم نترس از گپ گپی بوم نترس ده کلی بوم خم خایم ده کلی بوم خم ده کلی بوم خم خم ده کلی بوم خم
1: با همین باز ثبت شد پیشکش بیننده کن چون که آن طرز اون رویه که من داشتم در رویه استاد مراد بی رسیده ما در امسان بیل فلک تماما دیگر کنی کریم و صاحی و راه خود را یافتم که قبول کلی مردم گردید
0: واقعا و طول چند سال از شما در انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو
1: از سال 2000 تا این جنوب تا من 2026 است در حیث آوازخانی در این انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو 26
0: سال
1: کار میکنم فعالیت میکنم هم وقت میخواستم که اجراتیاتی من در سطح بلند باشد توی مارکاو هست نگه وقتی که کنسرت های کمیتی میشده که میفتم که برادران عزیز من شما را احترام میکنم خلق عزیز احترام میکنم نگه در برنامه های حکومتی شدن کار همه وقت برنامه حکومتی بودم و شدم و اشتراک کردم که من امروز اون عنوان هایی که استادا داشتم جناب عالی قدردانی کردم
0: و باز هم مطمئن هستیم که در آینده باز عنوان های دیگر شما را انتظار هستند چون باز محنت و زحمت هایی که امروز برای آینده میکشد قدر خواهم
1: گردید سلامت باشم
0: سربلا باشه شنوانده دیگر هستند باز هم میشنویم اگر نباشند پس همین ترانه را چون شنوانده ما سرای بانو خواهیش کرده بودند اگر کارگردان ما چون خود مؤلف این ترانه هم گفتند که در خزینه تیلایی رادیو تاجیکستان محفوظ است و خواهیم شنید شکل پوره اش را و باز هم صحبت را ادامه میدهیم با هنرپیشه خلقی تاجیکستان روزیبوی ایدیف و شنونده هستند بیا تا اون لحظه یک ترانه آماده میشد نظر شنونده خیش را خواهیم شنید که چی سوال چی درخواست و چی پیشنهاد دارند بله قبول میکنیم درود به شما درود به شما خسته نباشید نیمه روزی بخیر باشد بله میشنویم اسم شما
4: سلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید روزتون پر از فرح بود
4: باشم سوال تشویید رو تکای
0: ببخش
4: برادر عزیز اخیش آماده نگیم
0: سلامت باشید
4: اگر این کادر باشد یک فلکی دشتی همی بگر
0: سلامت باشه تشکر زیاد در ژانر فلک میگویند در ژانر فلک یک سرود زمزمه میکردید
2: جاو داوری برو پشت شخی خرس خونا هشتا کشم آیم براد از خونا یه سالی من و سالی دخترشم دونه یه جان دردی دیلم فقط خودش میدوند آده
0: سلامت باشید صدایتون اصلا خسته نگردد تشکر زیاد و درخواست شنونده عزیزم بود باسم نفر دیگر هستم در خط تماس مخلصان شما خیلی زیاد هستم سوال و درخواست های زیاد دارن بله درود به شما
5: السلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید روزتان بخیر و شادی باشه
5: مرزا
0: علی سلامت باشن خوب مرزا علی چی سوال و چی درخواست باشن
5: استاد عزیز خوش آمده
1: سر بلا
5: مشت یا درخواستی داشتم یا کم تا معلومات میدونم نکتا که با کدامی اسبابوف بیستاد سال خیلی مشغول هستن اما سرود دوست می داشتگی ایشون که هر زمانی هر وقت لحظای مثلا در قدی را حرکت میکنن همون سرود زمزمه میکنن بسیار همون سرود دوست می داشتگی خشونه چهار مثلا زمزمه کنن باری شنوانده از سلام میگم بسرای بانو
0: سلامت باشید گفتن ترانه ای که همیشه زیر لب زمزمه میکنید چی در حالت شادی است چی در حالتی است که شاید کمی خودتون رو ناهنجار حس میکنید همون ترانه رو بیشتر دوست میدارید
1: زمزمه. من از پدر بسیار گودک مون میگه سرودی پدر اون چونه که آفیس وقتی که تیار میکنه همش عزیز است برای سرانده به شرطی که براسانه علاکه چند سرودی من اینجا گفتن همه همین مرسان دیگم برای خلق عزیز برای گوش کننده عزیز من احترام شما کنم همه شما خود در کدام جایی که نباشم
0: واقعا و این کدام ترانه شما را یعنی شاید
1: هم مادر است هم پدر است
0: و ва педар, шояд модар алакай сароидем, дар васиф
1: дар васиф падарам чунда
0: дигар тарона аст, қаблан дар васиф падар як тарона
1: аст, аст, аст. Ҳама вақт бояд ки мардум, бояд ки ҷавонҳои мо падар модар эҳтиром кунанд. Дорои мо, тилои мо, зари мо ҳамашон
0: падару
1: модар аст. Модар аст.
0: Воқеан.
2: Ҳар гаҳ зибари мазонори деҳ мегузарам. Ҳар гаҳ зибари мазори деҳ мегузарам. چشمم بی فتت به چوب گوری پدرم آن چوب گوشی من بگفت آهیسته هی آن چوب گوشی من بگفت آهیسته انجام تو هم همین بود ای پسرم

0: از دانش تا موفقیت، از ایده تا اختراع،
1: نوگونی و تکنولوژی های موثر،
2: استفاده موثر از ذهن سنتی، رشد جامعه موثر از دیدگاه عالمان و کارشناسان،
3: یاری نمودن ذهن سنتی در تمام ساحه‌های فعالیت انسان نقش مهم دارد.
0: بررسی مسائل علم و معرف در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیو تاجیکستان.
4: درود و شادباشی های ما نثار دل پر از مهر شما باد شنوندگان عزیز هموطنان گرامی. اینک باز برنامه تفکری سازنده از تقدیم شما.
5: بجز مهرت تمنای ندارم تاجیکستانم، امیدم آرزویم افتخارم تاجیکستانم. اگر تقویم عمرم صفحه تاریخ سختت نیست، ندارد تازگی روزگارم تاجیکستانم. برای من تو بیش از خاندان نیستی هرگز، بدخشانم، زرفشانم، حصارم تاجیکستانم. و تو پیوند من تا جاویدان سرسبز خواهد بود، چو می روید گیاهت بر مزارم تاجیکستانم.

0: интернетӣ ва дигар нашрияҳои илми оммавӣ ба нашр расиданд. غیر از این در برابر این خودمون است و در تشویق و ترغیب دستگیری سیاست پیشگرفته حکومت مملکت و پیشوای میزد محترم امام علی رحمان آنها فعالانه اشتراک میکنند.
1: سلامت باشد دلفروز. در مورد آنه که امروز با سیاست خارجی و داخلی کشور پس از صاحب استقلال خیلی موقع خاص در جامعه پیدا کرده است و کشور ما را همچون یک دولت مستقل دموکراتی شناختند. اسکندر شریفزاده نظر شما در مورد آن همین چگونه است از نگاه شما همچون کارشناس مسائل سیاسی؟
2: تشکر زیاد. امروز ما گفته نمیتونیم که در تاجیکستان یک سوه حیات جمعیتی روش کرده است. در کل تمام سوه حیات جمعیتی که موجود هستند در برابر استقلالت آنها نیز رشد کردند. آنها نو واسه از آنه که ما مشکلاتی سالهای اولی سوه استقلالی را داشتیم و با رفع آنها و با حیات آسوده برگشتن دولت همون خلق عزیز تاجیک همون و بعدا مرحله به مرحله مستحکم شدن پایه های دولت داری بعدا مستحکم شدن اینستیتوی دولتی و دیگر سوی حیات جمعیتی که در همون دوره یعنی که طور معلومه در اونجا قید کرده گذاشتن که خیلی ضعیف بودن اونها مرحله به مرحله به حیات صفتا نو وارد شدن و ما توانستیم که در مدت خیلی کوتاهی وقت است یعنی که 35 سال این در نزد تاریخ یک خیلی سال کوتاه است اما بس از همون پرابلم های سال های اولی سوی استقلالی و بعدا 10 سال اول 10 سال دوم 10 سال سوم و الکی 10 سال چهارم رفت استود است در استقلالیت ما ما توانستیم مرحله به مرحله همین استقلالیت تمام رو هم حفظ کنیم و هم تحکیم بخشیم چون که امروز مسئله به دست در آوردن استقلالیت پیش از همه از نقطه نظر سیاسی بگیریم آن آسان است اما نگاه داشتن و تحکیم بخشیدن آن یعنی که از یک نسل به نسل دیگر گذراندن آن یعنی که با همون فرهنگ و با همون تفکری که جهان بینی که شکل گرفته شده است برای از یک نسل به نسل دیگر گذشتن خیلی هم مسئولیت زیاد رو طلب میکند و در این زمینه ما به شوفه گفته میتونم که همون فرهنگ صلح آفرینی و فرهنگ وحدتگرایی که در طول عصرهای زیاد در تفکر ما و در جهان بینی ما در آثار گذشتگان ما که آن حفظ شده تا امروز آمده رساند نقش مهم بازی در سال اول استقلالی و امروز نیز با خیرت سالاری و با آینده بینی عمیق پیشوای ملت برای تحکیم بخشیدن انا همون پایه های استقلالیت پایه های وحدت ملی ما حالا هم تدبیر های خیلی هم زیاد اندیشیده استادند این اقدام های و این تشبوس های که پیشوای ملت امروز برای ما کرده استادند نه تنها امروز از زمینه های که پایه های استقلال ما و پایه وحدت ما را مستحکم میکند این میتواند در آینده نیز برای منطقه نیز که تحمیل یابد چون که بهترین تجربه دولتداری را بهترین تجربه صلح آفرینی را و بهترین تجربه وحدتگرایی را تاجیکستان دارد اگر ما ببینیم تمام کشورهای دیگر رو در عموم مقایسه کنیم چون این تجربه خیلی کم هستند و حتی دولت های ابرقدرتی هستند دولت های توانای هستند که می توانند نقش نظررس داشته باشند در مقیاس بین المللی اما تاجیکستان رو ببینید که یک دولت کوچک است اما با یک قبول یک قطنامه نوی که از جانب سازمان ملل متحد به نزدیک قبول گردید قطنامه 10 ساله بین المللی درباره تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سال 2027 2036 بار دیگر اثبات نموده ایستاد از تاجیکستان که می تواند دولت ها نوبس از خرد یا بزرگ بودنشان نقش خود را در پس کردن گویم همون تنیش ها نیزا ها سهم خود را برای صلح بین المللی گذارد ببینید که یک مرحله به مرحله تاجیکستان با مناسبت های بین المللی با کشورهای جهانی یعنی که همچون یک کشوری صلح‌خواه، تشبث‌کار، وحدتگرا و صلح‌آفر یعنی که علاقه وارد شده علاقه یک کشورهای دنیا میشناسند تاجیکستان چگونه دولت است اگر سالهای قبلی نمیشناختن که چگونه است و این سال علاقه سالهای اخیر تاجیکستان را کلی دنیا میشناسند که چگونه دولت است اساس گذار خود نظریه استقلالیت یعنی سوورینیتت ژان بودن میگوید که استقلالیت میگوید این نوشتن تقدیر خود به دست خود است وقتی که تقدیر خودت را مثال دیگران مینویسند او استقلالیت نیست او کامل نیست تو یعنی که ببینید امروز در دنیا بیشتر از 4000 خلقیت های موجود هستند که صاحب استقلالیت نیستند استقلالیت سیاسی ندارند خوشبختانه ما امروز صاحب استقلال هستیم و امروز ما رو جامعه جهانی اعتراف میکند ما نیز یک عضو کامل حقوق جامعه جهانی هستیم ما هم یک در نزد سازمان ملل متحد یک آواز داریم و تشبث هایی که در ظرف 35 سال استقلال دولتی با جامعه بین المللی با سازمان ملل متحد پیشنهاد کردیم با قطنامه مخصوص قبول گردیدند نه تنها برای منفعت خود تاجیکستان یا که منفعت منطقه بلکه برای منفعت تمام عموم بشر است پیشنهاد تاجیکستان بعدا در سیاست خارجی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان دوره به دوره تکامل یافته است و امروز سیاست

0: خارجی جمهوری تاجیکستان سیاست درهای باز است و سیاست بسیار سمت موافقه کانسپت سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و همون حوزه هایی که در 10 سال اول صاحب استقلال قبول کرد یعنی که برای مدن مناسبات جمهوری تاجیکستان پیش از همه با کشورهای همسایه با کشورهای اتحادیه دولت های مستقل با کشورهای فارسبون با کشورهای مسلمان و با دولت های متمدن دیگر یعنی که حوزه به حوزه یعنی که مناسبات های ما برای مونده شد و امروز ما همکاری ما رو با بیشتر از 190 کشور انکه رابطه دیپلماتیک داریم و بیشتر از 60 تشکیلات بین المللی و منطقه‌ای همکاری های سیاسی داریم و اینچنین در سمت سیاست بین المللی پیش از همه نقش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان خیلی بوریز است چونکه در سیاست نقش شخصیت هایی که رهبران دولت به اندازه است و از همین نقطه نظر که تجربه غنی که تجربه خیلی زیادی دولت داره که جناب علی تو این دام دوران یعنی که برای رهبران تمام کشورها یک ایدئال است امروز در اساس دستور سپرشای پیشوای ملت و در زمینه سیاست خیراتمندانه پیشوای ملت امروز سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان است در قطار دیگر ساحه‌های حیات جمعیتی رشد نمود
1: معلم عزیز همچون یک بانو همچون یک مادر همین احساسش خود شما و احساس تمام بانوان کشور که قلم شما همیشه روی پشتیبانی از بانوان می نویسد و شما همیشه از بانوان چی دوران امروز چی دوران گذشته شما سخن میکنید همین احساس چگونه فراگیر از هستی بانوان امروز ما رو احساس آزاد بودن احساس صاحب استقلال بودن در کشور
2: چونی که بزرگان ما میگویند وقتی که در جامعه بدبختی روی میدهد اول همه اون پرابلمه ها به سر زن مادر اون ملت میبوید من میخواهم که اینجا سخنان کیوتی بزرگ مثال بیارم میگوید که هر یک نفری که هر یک فردی به آر و به ناموسی که گذشته ملتش رو به یاد نمی آورد هیچگاه به آینده ملتش بهای ارزنده داده نمی تواند البته در تمام دور و زمان زن یکی از قوه های بزرگ جامعه به حساب می رود که او پیش از همه تعلیم دهنده تربیه کننده و زیبا آفرنده جامعه به حساب می رود باز زن تاجیک همه اون امید و ارمان هایی که در گذشته داشت باز امروز عملی کرده استودد ببینید که زن مادر تاجیک امروز در تمام ساحه ها فعال است کار و فعالیت می کند زن امروز علیمه زن دختر زن سیاستمدار و یکون ساحه رو ما نمی بینیم که در اونجا زن کار و فعالیت نداشته باشد پیش از استقلالیت اگر که صفی کارمندانی دولتی حساب زنها 15-20% رو تشکیل کند امروز ببینید که صفی خدمتچه های دولتی از حساب زنان قریب 45-50% رو تشکیل می کند که البته این دستاورد های بزرگ استقلالیت برای زنان و مادران است و امروز مادر تاجیک با خاطر جمع فرزنداش رو به بیرون از مرز تاجیکستان به خوندن می فرستوند و امروز مادر تاجیک درک کرده است و درک می کند و می فهمد که وقتی که فرزند او بیرون از مرز تاجیکستان کار و فعالیت می کند در پس او نفری هست که همراه همدرد همروز فرزند او هست که این ان همین فرزند فرزانه ملت تاجیک پرزیدنت کشورمون است
3: رادیوی توجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.
4: سلام شنوندگان گرامی در استودیو با خبرهای خارجی گلبهار سوقی‌بکوه. مخاموت محلی خبر دادند که شماره قربانیان در دو زمین لرزه پرقوته که ماهی گذشته وینیسویل را تکان دادند تا شام جمعه به 5069 نفر رسیده است. حکومت موقتی پرزیدنت دلسی رادریگز در اظهارات گفته است که شماره قربانیان به تغییر باقی مانده 16740 نفر را تشکیل می دهد. برقرار سازی دائمی و تازه کردن پرتاب ها به افزایش شماره قربانیان به خصوص در ایالات ساحلی لاگوایرا که از زمین لرزه ها در نزدیکی بحری قریب بیشتر آسیب دیده است. مساعدت کرده است. حکومت وینزوئلا خبر می‌دهد که پس از زمین‌لرزه‌های 72 و 75 درجه 24 ایون 856 بنا آسیب دیده و 190 بنا پر فرو ریخته است. صدها انشاءات دیگر از قبیل پل‌ها و راه‌ها نیز آسیب دیدند. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در دوحه با سروزیر عراق علی از زیدی که به این کشور سفر کرده است مذاکرات انجام داده است. دو طرف خواستاری اجرای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران شدند. طبق اظهارات امیر دیوان، دفتر امیر قطر دو دفتر از همه کشورهای دخلدار دعوت کردند که به مکالمه صادق مانند و سازشنامه های در یادداشت پیش بینی شده را اجرا کنند. آنها به ضرورت تامین عبور آزادی کشتی ها از گلوگوی هرمز و حفظ امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند. در اظهارات قید شده است که دو طرف اینچنین دینامیکای مناسبت های دو جانبه را بررسی کرده، راه های گسترش همکاری در ساحه های گوناگون را بررسی کردند. رسانه های محلی روز یکشنبه خبر دادند که پس از بارشات شدید در کشمیر تحت نظارت هندوستان تقریبا 11 نفر هلاک و 7 نفر دیگر بدرک شدند. سیل و لغزش شدید به ناحیه های مرزی پونج و راجوری که در جنوب و غرب شهر سرینگر جایگیران ضربه زدند. با گفته مقامات محلی بارشات بی‌استی شبانه صدها ساکنان را مجبور کرده است که به جایهای بی‌خطر کوچ بندند، زیرا آب خیزی سوب منطقه های پست را زیر آب گذاشت. این وضعیت مقامات را وادار کرده است که عملیات نجات بسیار صحاوی را برای جستجوی آدمانی بدرک شده و انتقال آدمانی درمانده به جایهای بخطر در شرایط بارانی پیوسته و راههای خراب شده آغاز کنند. انجام اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: 10 سال اولی پس از انجام ساختن شدن همین دیوار قریب 100 مرتبه بار هجوم کردند، یعنی که در آمدن آنها، یعنی که هجوم کرده آنها از بالای دیوار نگذشتند، آنها از دروازه در آمدن. بعد فکر کردن که چرا ما خطا کردیم، ما بجای ساختن دیوار باید ما دروازه بان تربیه میکردیم، دربار رو تربیه میکردیم. وقتی که امروز تربیه ما امروز نقصان دار می شود، تربیه ما یعنی که دیگرگون می شود، سبک زندگی ما دیگرگون می شود، یعنی که این حتما تاثیر خود را می رساند. و در شرایط امروزه که ما گفته استیم جوان ها و برای جوان ها تمام امکانیت ها هست، اما امکانیت ها با مقصد استفاده بردن با منفعت کار است. وقتی که مثلا امروز ما از فضای اینترنتی خیلی خوب استفاده میبریم، شبکه های اجتماعی، و امروز علاقه یعنی که دوره جدید یعنی که ذهنی سنی است، این امکانات خیلی فراوان هستند، اما با منفعت و با مقصد استفاده بردنش خیلی هم مشکل تر است. تا وقتی که در جوانان امروزه ما نه که معرفت استفاده بری واسطه اخبار عامه تشکل نمییابد یا که شکل نمیگیرد، آن حتما بر ضرر ما خواهد بود. چونکه قریب که وقتی زیادی امروزه ما جوانان نه که با تلفن صرف شده ایستاده است، و این تلفن با منفعت اگر استفاده بریم خوب است. اکثریت وقت ما اگر به منفعت با تلفن سر و کار گیریم اسراف شود، این من فکر میکنم که نتیجه نمیدهد. و بعدا کتابخانه، با کدام خاطر من در اینجا تشویق کتابخانه میکنم، چونکه وقتی که امروز ما همین معرفت کتابخانه رو در جوانان ما از کلانسالا تا جوانان اگر همین فرهنگ رو اگر عموی کنیم، تمام مردم ما کتابخوان شود، این همه پرابلم ها از بین میرود. تمام این پایه های هم تربیه ما مستحکم شد، هم تعلیم ما در مکتب، هم جوانان ما با علم داده می شود، و این نتیجه دلخواه خواهد داد. و امروز خوشبختانه در پرتب سیاست جوان پرورانه پیشوای ملت، امروز جوانان تاجیکستان با دستاورت های خیلی هم به نظیر نویل گردیدند. در تمام سوی حیات جمعیت آنها فعال هستند، بخصوص در سمت ورزش، در سمت اشتراکی خواننده های تاجیک در المپیاد علمی خیلی هم بوریز است، در برابر بلند برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان، یعنی که علمی تاجیک رو به جهانی هم معرفی کرده استادن که ما همون فرزندان، همون نبیرگان ابن سینا و بیرونی و خیام هستیم، و حالا هم ما پیشصف هستیم، یعنی که این رو اثبات نموده استادن. و ورزشکرانی ما گفته استاده بودن که ما همون فرزندان رستمی داستان هستیم.
6: امروز با تشبوس پیشوای ملت و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، حالا یک چند کنسپسیا و سند و برنامه ها در سمت جوانان تهیه شدند و بعضی از اونها چی طوری که در بالا قید کردن علاقه عملی شدند و در حال عملی شدن باز قرار دارند. و من هم چون جوانی دوران صاحب استقلال شکرگزار هستم که خب در فضای صلح و آسایشته کشور محبوبمون تاجیکستان دلارا زندگی فعالیت می نماییم. ما وعده می دهیم و که در پرتو سیاست خردمندانه پیشوای ملت کوشش های خود را به خرج می دهیم و در سمت علم و دیگر سوهای حیاتن مهم، یعنی تلاش و خب پیشروی های نظر است را در عمل تطبیق می نماییم.
1: Саломат бошед. Дар ҳақиқат истиқлолияти давлати ҳамон рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷик буда. Номаи тақдирашро бо дасти хеш навишта, роҳу равиши хоса ва мақому мавқеи муносибро дар ҷомеи ҷаҳонӣ пайдо кард ва набзи давлату миллати моро ба набзи сайёра ҳамсадо сохт. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии тафаккури созанда ба поён мерасад. меҳмонони барномаи мо буданд Мавҷуда Уроғзода, номзади илмҳои филологӣ, Дилафрӯз Достиева, ходими хурди илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Шарифзода Искандар, коршиноси масоили сиёсӣ. ин лаҳза пайи хидмати шумо будем. ман Фазилати Иброҳим ва коргардон Зубайдуллоҳиҷон Муҳаммад. шод бошед.
3: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонӣ аст. Аммо фаромӯш насозем, ки гармӣ зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.
2: پرسیش و پاسخ آید به مسئله های حقوقی، شرح و توضیح قانون های عمل کننده، دانستن و ندانستن قانون چی پیام و پیامد دارد؟
3: وقتی که از دانش های حقوقی خود انسان باخبر است، پیش از ما گمراه شدن انسان غیری میکن.
2: به سؤال های خود از حقوق شناسان ورزیده پاسخ بگیر. برنامه مستقیم مسئلیت حقوقی را هر هفته روز شنبه ساعت 11 با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان بشنوید.
4: تاجیک ملت سربلند و نیکنام،
5: افتخار دیروز تاریخ خود،
4: پرچم سعادتمندی بر دست،
5: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه،
4: با ندای بیداری دوستان را به آغوش می گیرد. دوستان با هم بسازید، این زمان وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است.
5: حسن نیروی وطن را می کند وحدت فزون، تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.
6: برای ما کودک کن
7: دانه یک
8: دانه مایم
9: ما میخواهم دانه شوم
10: دانه بورو شوم
1: برنامه دانه یک از روزگاری نورسان در رادیوی تاجیکستان
11: درود دوستان عزیز، نشی نوبتی برنامه دانویک تقدیم شماست از موج رادیو تاجیکستان. با شما هستم من غفورزاده بنظیر، کارگردان جنوبک ایدیبک و مهمان امروزه ما محمد جان شریف بک. مهمان برنامه امروزه ما محمد جان شریف بک خواننده صنف 4 گیمنازیه اسدالله غلاموفی شهر دوشنبه میباشد. قالب آزمون توپ 35 و المپیاد بین المللی از فن ماتماتیکا میباشد. همزمان دارای استعداد خوبی آوازخوانی میباشد. در چورابینی های فرهنگی و عموی پیوسته شرکت فعالانه دارد. دوننده زبان روسی است. تعلیم گیرنده محفل آوازخوانی مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات ایلاوگی نوحیه شاه منصور شهر دوشنبه می باشد. همزمان برای مستحکم نمودن زمینه دانش خود به مشغولیت های ایلاوگی از فن ماتماتیکا می رود. خوش آمدید به برنامه ما.
12: رحمان.
11: محمد جان، شما در آزمون تاپ 35 شرکت ورزیده اید. اویدی این آزمون اندیشه تون رو می گفتید؟
12: من خوشحال از اون هستم که غالب آزمون توپ 35 شدم. رحمت به اون نفرانه که به من مهنت من رو قدر کردن و به من آواز دادن. تشکر زیاد مینداره خود رو به جناب عالی که این مهنت های ما رو قدر میکنن. تشکر.
11: شما در اولمپیاده های بین المللی از فن ماتماتیکا اشتراک کرده جای چندم رو گرفتید؟
12: من در اولمپیاده بین المللی ماتماتیکا سازواری جای سیوم گشتم.
11: احسن با شما. اولمپیاده های بین المللی از فن ماتماتیکا این به طور فسیلابی یونکی سفر نمودید و در کدام دولت شرکت ورزیدید؟
12: در تاجیکستان بود اما من سیاهان رو ندیدم، فقط تاجیکان رو دیدم، ولی از همه ای تاجیکستان.
11: احسن با شما. همین ماتماتیکا رو شوهی فنها میدوند. شما با این عقیده روزی هستید؟
12: بله، چون که ماتماتیکا رو ندونی یکون فن رو نیز نمیدونی.
11: شما رو در الیمپیاده بین المللی کی راهنمایی کرد؟
12: استادم امامزاده رسلان و با همراهی راهبر سین سوراب و زلفیه جمهورو.
11: آفرین به شما. وقتی که شما در این الیمپیاده اشتراک نمودید، رقابت چگونه بود؟
12: خوب بود. در آنجا خطا نکنم اگر 25 یا 30 سوال بود و با مثل تست بود. با اونها جواب سوال های بودن دشوار. آنجا صنفی 5 و 6 من در صنفی 5 بودم. صنفی 5 و 6 یخی مثال رو کار میکردم. من صنفی 5 بودم.
11: احسن با شما. میانی چند دولت برگزار گردید این اولیمپیاده؟
12: راستی نمیدونم. من اشتراکچیان دیگر دولت ها رو در این آزمون ندیدم. در هر یک صنف 20 نفر خواننده بود. شاید در دیگر صنف باشد.
11: دوستریکان عزیز، مهمان امروزه ما در برابر دانستن زبان تاجیکی اینچنین با زبان روسی آزادانه حرف میزند. محمد جان، تو میتوانی که با زبان روسی برای همسالان خود یک پارچه شعر قرائت کنی؟
12: بله. Великий могучий, русский язык, туркмен его учит, узбек и таджик. По-русски народа, от края до края, мир и свобода, сейчас повторяю.
11: Ахсан башмо. Инчунин шумо дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок кардаед. Шумо дар ин озмун از کدام نامینیتی اشتراک کرده اید؟
12: من در آزمون فروغ صبح دانایی از روی نامینیتی بچگانه و آثار ادبیات شفاهی اشتراک کردم.
11: احسن باشم. شما چقدر غزل و شعرها از یاد کرده اید؟
12: من

0: سلام به شما. در چورابینی های فرهنگی و فروغتی بیشتر کدام سرود ها میخونید؟
1: اگر چی جشن باشد دویر به همون. من بیشتر گوناگون رو میخونم و انا این رو باشد نپیسندم. من بیشتر در چورابینی ها همین سرود رو میپیسندم و همین رو کم زیاد میخونم. این سرود خلقی است اما من با آهنگ دیگر این رو مصب کردم و میسرمیم. وطن وطن سیریشتی من نامی سرود.
0: می توانید برای شنونده های ما بخونید؟
1: بله.

0: آفرین به شما. شما به همسالان خود چی گفتنی هستید؟
1: من به همسالان خود گفتنی هستم که از وقتهای بیکاری آمده در مرکزهای ایلوگی یکان فنی ایلوگی خوند.

0: دانش خود را سرکل دهم و به برنامه های گوناگون کودکانه اشتراک نمایم.
1: تشکر همسالانی عزیز. شما برنامه دانویک را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده و انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم. من غفارزاده بنظیر، کارگردان جانیبک ایدیبک، خیر سلامت و سربلند باشد. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با موجی ما بیمانید.

گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

ترانه نوبتی که میخواهیم به سمع شما برسانیم سرود نو ایجاد پرویز علیف و زلاله صفایف دو سراینده موفق ازبکستانی میباشد. مضمون سرود درباره عشق ناکام، دلشکستگی و تصمیم قهرمان سرود برای دور شدن از درد محبت است. این سرود به معنای پرواز میکنم یا میروم بوده، رمزی ترک کردن گذشته و آغاز راه نو میباشد. حالا امکان داریم این ترانه را با هم بشنویم. پرویز علیف و زلاله صفایف پرواز میکنم.

0: шунавандагони азиз, ин буд чанд тарунаи нав, ки аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, то барномаҳои дигар шод бошед.
1: از سلسله انعنه های شفاهی
2: استوره یک نوع حکایت است که در باره آفرینش عالم و آدم، خدایان و فرشتگان، نخست قهرمان ها، قوه ها و حادثه های طبیعت، پیدایش این یا آن جانور و گیاه، جرم های آسمانی و اشیای زمینی و غیره. در فولکلور تاجیک بسیار اسطوره ها به قصه و افسانه ها، روایت ها و حکایه های اساطیری تبدیل یافتند. مخصوصا افسانه های سهرامیز را یک نوع ادامه اساطیری باستان شماریدن ممکن است که در مندرجه آنها پرسنج و نمادهای چون اژدها، پری، دیو، جین، المستی، غول، شیطان و امثال اینها فعالیت میکنند.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیو تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

چون هر وقته در این وقت و ساعت مهمانی کاشانهای شما هستیم، شنوندگان عزیز، با نمون جنبست جام جهان 2026 انقدرش ببینید که پس از 39 روز یعنی ما باز برگشتیم و یعنی به آخرین برنامه‌مون، یعنی نشر آخرین برنامه روزنامه جام جهان رو امروز به سهم شما خواهیم رسانید، شنوندگان ارجمند. یادآور میشم که جام جهانی 2026 در 3 کشور برگزار گردید، واقعا با بازی های جالبی خش، با بازی های پرسر و صدا و با همون بازی هایی که بحث برانگیز گردیدند. واقعا هم در دور آخری چمپیونات انقترش در فینال که دو دسته بزرگ، یکی در زینه یکم قرار دارد، دیگری در زینه سیوم، با مرحله نهایی مسابقه راه یافتند و در دور فینالی با هم майдондорӣ кардан ва бозии хеле ҷолибро низ ба тамошо гузоштан. Ёдовар мешавем, ки рӯзи яъне дишаб низ моро як бозӣ интизор буд, чун мунтахаби Франсия анамон антирекорди хешро қабул кард ва бо дар тӯли таърихи хеш ба дарвозаи худ 6 голро сар дод, аз он ҳам бошад аз мунтахаби Англия. Ёдовар мешавем, ки дар даври яъне барои мақоми сеюмро соҳиб шудан ду дастаи бузурги аврупо аниқтараш тими мунтахаби Фаронса бо ситораҳои бузурги хеш, бо яъне якачини миллии мунтахаби Англия андар майдони рақобат гардидан. Бози хеле ҷолиб аниқтараш сурат гирифт, чун шоҳидон, яъне мухлисон ва ҳаводорон, ки ба варзишгоҳ ворид шуданд ва аз тариқи оинаҳои нилгун бозиро тамошо карданд, соҳиби яъне шоҳиди 10 гол гардиданд. ва ёдовар мешавем, ки бозии дастаҳо бо ҳисоби 6-4 ба суди дастаи мунтахаби Англия ба охир расед. ва бозии ҷолибе, ки махсусан аз ҷониби Букайо Сака ба тамошо гузошта шуд, инчунин Джуд Беллингем ва махсусан бозӣ аз ҳайати дастаи Фаронса Килиан Мбапперо мо инҷо ишора мекунем, чун бозие, ки воқеан ҳам аз назари коршиносон баҳои баланд гирифтанд ва тавонистанд намон бо бозии ҷолиби хеш мунтахаби Фаронса тавонист ба чор голи мунтахаби Англия ниқтараш яъне ҷавоб гардонанд. ва бошад, ки мо инҷо оғоз кунем, чун бозие, ки барои мақоми дуюмро соҳиб гардидан санаи 19 июл ба вақти душанбе соати 2 баргузор гардид, шунавандагони арҷуманд. ва бозие, ки воқеан ҳам ҷолиб баргузор гардид, тавонистанд бозингарони дастаи Англия, яъне мунтахаби Англия бо ҳисоби 6-4 дастаи Фаронсаро шикастянд. ва ёдовар мешавем, ки дар ҷоми ҷаҳонии 2026, ки 104 бозӣ баргузор гардид, бошад, ки ман дар анамон умум ба шумо каме маълумот расонам. ва шунавандагон низ метавонанд бо рақамҳои 2760 ва 2760 тамос бигиранд ва аз ҷараёни бозиҳое, ки дар тӯли ин мундиал баргузор гардид, метавонанд назари хешро доир ба бозиҳое, ки баргузор гардид. бозиҳои ҷолиб хело буданд, яъне хело шоҳид гардиданд мухлисону ҳаводорон ва пайгиркунандагони футбол дар ҷоми ҷаҳонии 2026. метавонанд занг бизананд бо рақамҳои 2760 ва 2765 рақамҳои студияи марказии радиои Тоҷикистон, ки ҳар рӯз мустақиман аз рӯйдодҳову анаму муҳимтарин хабарҳо соати 3:10 дақиқа ба ҳар рӯз ба шумо буд ва ҳаст. дар нашрҳои минбаъда низ мо бо шумо хоҳем буд, аниқтараш дар дигар барномаҳо, чун инҷо мо нашри охирини барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳонро оғоз кардем ва тақрибан пас аз 4 сол соли 2030 инҷо моро яъне интизор аст ҷоми ҷаҳон соли 2030 ва бошад, ки мо то банамон яъне то ҷоми ҷаҳонии навбатӣ бозингарон ва ҳайати мураббиёну ҳайати дастҳо ва мунтахабҳо хубтар омода мешаванд ва тавонанд бо бозиҳои ҷолиби хеш хотири мухлисонро шод кунанд. ва чӣ гуна ки қайд кардем,
در یک بازی پرگل انگلیا فرانسه را ناکام کرد و برنده مدال های برنجی جام جهان گردید و دسته منتخب فوتبال انگلیا در یک نبرد پرگل با حساب بزرگ 6-4 فرانسه را مغلوب کرده زینه سیوم و مدال های برنجی جام جهان را به دست آورد و در این نبرد که شب گذشته برگزار کرده بود در شهر میامی امریکا برگزار شد و بوکایو ساکا فوتبال بازی انگلیس در این بازی 3 گل زده خطرک را به نامش ثبت کرد. این بازینگر که عضوی دسته ارسنال لندن محسوب می‌یابد. رقم و فول هستند شنوندگان عزیز 2760 و 2760 رقم و استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان زنگ بزنه و نظر خیش را دایر به بازی های که طولیان قریب 40 روز با ما بودند ما شاهد گردیدیم هر شب و هر انمون وقت ما شاهد بازی های جام جهان 2026 گردیدیم میتوانید نظر خیش را دایر به این بازی ها ابراز نمایید و دایر به برنامه ما نیز نظر خیش را یعنی بیان کنید که چیگونه برنامه بود آیا به شما پسند آمد و ما انتظار میشیم زنگ های شنوندگانمون را و چیگونه که قید کردیم ما روز جمعه به طور آوازی و نتیجه گیری کرده بودیم بعضی نفران نیز غالب آمده بودند بعضی شنونده های ما و باشد که ما یعنی ادامه دهیم و همچنین در این رقابتی که بین منتخب انگلیا و فرانسه دوام کرد کلیان امباپه هجومکار فرانسوی دو گل به ثمر رسانیده با 22 گل بهترین گلزن جام جهان در تاریخ شد و او حالا با زدن 10 گل در جام جهانی کنونی هم در صدر جدول گلزن ها قرار دارد و شنونده داریم پیوست میکنیم ولی متاسفانه از خط علاقه برآمدن شنونده ما در خط علاقه نموندن بعد تماس گرفتنشان و باشد که ما کمی ادامه دهیم باز هم برنامه مون رو و مایکل اولیسه یکی از انمون کشفیات های جام جهانی 2026 که با بازی جالب خش خاطر تمام مخلصان تمام هواداران نه تنها منتخب فرانسه بلکه تمام جهان رو به خود جلب کرد و بازیگر دسته باواریا میونخن بازی کنی دیگر فرانسوی یعنی نیز با 7 پاس گلی رکورد بیشتر پاس گلی در یک جام جهان رو به نام خود ثبت کرد و این رکورد تا کنون به پله مربوط بود و پله که ستاره برزیلی است با آنمان اصول بازی جینگوی خش معروف و مشهور است و این حال واقعا هم خیلی ستاره بزرگی ثابت می شود این پله که ما می دانیم پله برزیلی مخصوصا کمیری بعضی از بازینگرانی که قدم رو به فوتبال گذاشتند

0: خسته نباشید دوستان عزیز، باز هم ما برگشتیم. برنامه ما ادامه دارد، برنامه مستقیم روزنامه جامعه جهان از موج رادیو تاجیکستان، و باشد که صحبتمون رو ادامه میدهیم، چون ما در جامعه جهانی 2026 قرار داشتیم و جنبستی آن نیز برگزار گردید و نقطرش بازی فینالی. و شنوندگان عزیز، اینجا نیز ما رو یکی از همکارانی ما سلمان سلطانزاده یعنی همراهی میکنند و بعضی از همون فکت و دلیل ها رو نیز ما از ایشان پرسان خواهیم شد و طول یک چند دقیقه پس با ما نیز خواهند بود سید احسان جلالیان. و ما این یعنی سید احسان جلالیان رو نیز دعوت کردیم و پس از دقیقه پس از چند لحظه نخترش آنها با ما همراه میشوند این شخصیت. و باشد که ادامه دهیم شنوندگانی عزیز، و باشد که از سلمان آغاز میکنیم که انمون فکر خود را دایر به بازی امشب کمی بیان سازد به طور مفصل.
1: فینال،
0: بله،
1: فینالی مسابقه که میونی دسته های منتخب اسپانیا و ارجنتینا برگزار گردید. یکی از جالبترین فینال ها، یکی از بازی های تاریخی چمپیونات جهان به شمار میرفت. و من فکر میکنم که نسبت به فینالی که امشب برگزار گردید، بازی میونی دسته های فرانسه و انگلیا جالبتر صورت
0: گرفت. بله،
1: و بازی برای جای سیوم بود. و خوب باشد که در برای فینال گویم، فینالی مسابقه یکی از فینال های تاریخی بود، چون ما رقابت فوتبال بازان ستاره های مشهور جهان را به مانند لیونل مسی، که شاید این آخرین بازی او در تیم منتخب باشد و شاید او از انجام کارنامه‌اش در این بازی گفته بگذرد، و باشد که این فوتبال باز از انجام کارنامه خود نگوید. و همچنین رقابت او در برابر یکی از جوانترین فوتبال بازان لامین یامال بود، و همگان رقابت این دو فوتبال باز را همیشه گفته میگذارند، چون لیونل مسی خیلی هم کلانتر، بزرگسالتر از لامین یامال محسوب میابد، و حتی در خوردی آنها بخوردند و این واقعی آنها هم اکنون
0: به حقیقت
1: مبدل گردید. و آنها در فینال، در فینال جام جهان 2026 با هم روبرو شدند. لیونل مسی 39 ساله در فینال جام جهان کلانسولترین فوتبال باز در تاریخ فینال جام جهان دونسته شد، و لامین یامال باشد همچون یکی از جوانترین فوتبال بازی که در فینال جام جهان اشتراک کرده است. رقابت خیلی هم جالب بود. ما از دقیقه های اول پرسینگ رو میدیدیم، ولی دسته ها تا جایی هم باشد یک خصوصیت احتیاط کرونا، بازی احتیاط کرونا رو نشان دادن. بازی دسته ارجنتینا خیلی ضعیف بود، و من فکر میکنم که شما نیز این رو احساس کردید، چون تو نشان داده ها نشان میدهند که تا دقیقه های 90 دیدار ارجنتینا حتی یگان ضربه و مقابل دسته دروازه منتخب
0: اسپانیا
1: روان نکرده است، و تنها دو ضربه
0: اون هم در دقیقه های
1: اضافه صورت گرفتند. خیلی هم جالب است، چون همگان در این دیدار دسته ارجنتینا رو فاورید میدونستند. دسته ارجنتینا واقعا هم دسته پرقوت است، ولی در فینال نه اون بازی رو انجام داد که همگان انتظار بودند.
0: بله، واقعا هم در فینال مقابل دسته بازی کرد که به نام هر یک جزای بازیکنانش به کلی یعنی مقابلیت میکرد، و از هر یک خطای تیم رقیب با جزای سخت آنها را گرفتار میکرد، و مخصوصا تیم منتخب اسپانیا که از آنهاست. ببینید، بعضی نظرهای کارشناسان و اشاره های فوتبالی برانند که منتخب ارجنتینا نو با نمون دسته خود افتید، مخصوصا بر مقابل دسته خود، چون دیگر دستهایی که با تیم منتخب ارجنتینا رقابت کرد در آنجا هم طرفداری داوران را ما میدیدیم، هم جنجال بازینگران رو میدیدیم. اما داور ببینید، با بازینگران ارجنتینا هیچ کارت زرد یا سرخ پیشنهاد نمیکرد. یگانه داوری که واقعا هم انمون از جهت روحی و روانی و از جهت جسمانی و خوب بود تنها این داور وینچیچ بود سلافکو وینچیچ از سربیا اینجا میدانداری و حکمی کرد بازی را او توانست به مقابل بازینگران دسته ارگنتینا یعنی انمون با عدالتانه بازی را حکمی کند ببینه در بازی های گذشته منتخب ارگنتینا به هر یک کارت زرد بازینگران منتخب ارگنتینا تنها 22 قاعده ویران کنی راست میوید این را هیچ چیز یعنی از باید از مد نظر دور نکنیم این اشاره را این معلومات را چون وقتی که بازینگران در حیات دسته رقابت میکنند و داخل میدان سبز میگردند باید داوران این چیز را خوب عین بد گیرند نه تنها از جهت که این دسته در فینال است و یا این دسته دسته بزرگ است و در آن ستاره های بزرگ مخصوصا لیانل مسی دارد چرا در دسته پرتغال نیست در دیگر دسته هایی که بعض این وقت منتخب افریقای جنوبی بود در بازی اولینشان پس از تقریبا دو قاعده ویران کنی الکی به یک بازینگرشون رو داور به اون بازینگر کارت سرخ میدهد اما بازی دسته ای که یعنی ستاره های فوتبال ارگنتینا با 22 قاعده ویران کنیش تنها یک کارت زرد راست می آید اصلا همون مقدار قاعده ویران کنیش یک کارت زرد که داور به آنها نشان می دید باید بازینگران منتخب ارگنتینا 22 قاعده رو ویران کنند بعد داور یک کارت زرد می دید
1: بله واقعا هم در باره کور داوران در این چمپیونات گفته گذاشتید مسئله خیلی هم مبرم بود چون ما شاهد بسیاری از خوب خطاگی های داوران ناعدالتی ها و برخی از قرار های نادرست داوران شاهد گردیدیم تیم منتخب ارگنتینا سیستمی که انا همین دسته انتخاب کرده است ما از چمپیونات جهان قبلی نیز احساس کرده بودیم که خوب فوتبال بازون یک فشار رو بالای دسته حریف همه وقت دارن اونها با بازی خوب شدید با بازی فشاردار با بازی که واقعا هم قاعده ها رو رعایت نمی‌کردند و لحظه های خوب چگویان ناعدالتی بسیار میشد تیم منتخب ارگنتینا با این راه توانست که بسیار هم کامیاب گردد و باید این نقطه را گفته گذارم که تیم ملی اسپانیا همه یعنی همین جهت های بازی تیم ارگنتینا رو با آموخته بود و اینها علاقه دانستن که افضلیت دسته در چی است اینها از چی استفاده میبرند و اونها قرار دادن که یگان خطاگی رو در بازی بر مقابل ارگنتینا
0: سازماند یا انجام ندین
1: بله و واقعا هم این کار داد اونها برعکس فشار رو بالای دسته ارگنتینا کردن که اونها قاعده ویران کنی کنند و این چیز رو به ضرر دسته به ضرر دسته ارگنتینا به فایده منتخب خود استفاده برند
0: واقعا هم شنوندگان عزیز شما نیز می توانید به برنامه ما همراه گردید رقم فعال است 2760 و 2760 بس رقم های استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان زنگ بزنید و نظر خیش را دایر به بازی های یعنی جام جهان 2026 و بازی فینالی ابراز نماید و اینجا شنونده داریم اشاره میکنند کارگردان و باشد که قبول کنیم ولی متاسفانه تا انجام زنگ با ما نمیمونند در خط علاقه شنونده های ما چون اونها زنگ میزنند اما کمی در خط علاقه نمیستند تا نمیستند و یعنی کارگردان نخترش یعنی با قبول کردن زنگ امکان پیدا نمی کند و چگونه که قید کرده این بازی که بین منتخب های اسپانیا و ارگنتینا در دوره فینال برگزار گردید در ورزشگاه با نفوذ میدیولنس در روترفورد برگزار گردید که در حضور زیاده از 80,000 مخلص وارد میدان گردیدند
1: بله فران تورست در مورد بازی گفته گذاریم فران تورست هم یک نشاندادی تاریخی رو نیز به نامش ثبت کرد بله. او اولین یکی از فوتبال بازانی بعد از اینیستا اولین فوتبال بازی گردید که از حیات ذخیروی به بازی برآمد در فینال و گل غلبه‌آور را به نامش ثبت کرد در دقیقه 166 اکسترا تایم و این هم واقعا هم جالب است فوتبال باز در برابر انهم قهرمان ها و در برابر انهمون لگنده های تاریخی منتخب توانست که باز هم یک رکورد رو در نامش ثبت کند. مراسم خیلی هم جالب بود. مراسم باید از مراسم جایزه سپوری نیز قید کرده گذاریم. دسته مراسم جایزه سپوری با اشتراک پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برگزار گردید.
0: و واقعا هم شنوندگان عزیز چون ما قید کرده بازی که فینالی برگزار گردید بازی خیلی جالب برگزار نیست شد و چون ما میدونیم بازی که بین منتخب دسته ارجنتینا و منتخب یعنی اسپانیا برگزار گردید واقعا هم بازی جالب و تماشا بود. و شنوندگان عزیز اینجا ما رو همراهی میکنن سید احسان جلالیان و درود بر شما.
2: سلامت باشم. تشکر میکنم شاهروخ. واقعا امروز ما به فینال جام جهان رسیدیم و فینال رو هم تماشا کردیم. بازی خیلی مهم بود و نتیجه هم هر گونه بود. اندیشه ها هر گونه بود و میگفتن که وقتی در دسته ارجنتینا میسی بزرگ است حتما باور داریم تا به این جای کار که آمد او فینال رو هم خواهند گرفت. ولی این طور نشد و اسپانیا توانست که در آخرین لحظه ها با یک گلی که توریس زد و همین طور اینا به دومین مرتبه در تاریخ خود قهرمان جام جهان شدند.
0: پس از 16 سال.
2: بله. بعد از 16 سال. بله. 16 سال قبل یک مرتبه و این مرتبه دوم که اینا توانستن که چمپیون جهان شدند. و وابسته به روند بازی. اگر شما از اولی بازی اهمیت داده باشید شانس برای اداره کردن تو به ارجنتینا داده نمیشد. و ارجنتینا یک خصوصیتی داشت که در آخری مثلا بعد از دقایق 70 چند حملگر دیگر را وارد میدان میکردن و این نتیجه میداد. اینا مثلا خط حمله را چگونه گفتیم با نیمه میسی اداره میکرد و تمام نفرهای که میبر آمدن اینا زنجیره میساختن با میسی و همین طور نتیجه خیلی بزرگ به دست میموند. در یک ده دقیقه میبینید سه گل میزدن. اینقدر بازی خوب میکردن. ولی این دفعه نشد. چرا نشد؟ به آن خاطر که این اسپانیا بود.
0: کار نداد.
2: بله این کارو کار نداد و متاسفانه با میسی با بزرگیشون چون که میسی واقعا هم اون فوتبال بازی بزرگ است این نباید که نادیده گرفت. اما در همین بازی 35 مراتب توبرای دار کرده است. در 120 دقیقه بازی میسی یک 35 مرتبه به توپ رسیده اداره کرده است. یعنی خیلی برای این بازینگر بزرگ خیلی کم است در یک بازی که مثلا خیلی مهم این همیشه با توپ خیلی زیاد بازی میکردن و توپ رو هم بیشتر هم دسته ها میرساندن چون که میرساندن باور داشتن که یک کاری رو انجام میدن. ولی این دفعه هیچ کاری نه از دست میسی اومد نه از دست دیگر
0: بازینگران.
2: اینجا یکانه نفری که خوب بازی کرد دروازه‌بان بود. دروازه‌بان ارجنتینا در همین بازی اگر نمی بود شاید یک سه چهار گل دیگر میشد.
0: بلکه زیاد.
2: بله حتی چند حالتی بود حتی میشد زیاد گل زده. ولی در خط حمله هم همون گل باید که اینو خیلی خوب دقتی
0: یعنی دفاعگران رو
2: ورز حملگری دقیق کاری که زود گل پس هم میرسونن همین چیز نمیرسید در اسپانیا. بله اسپانیا.
0: بله.
2: از بس که در همه خط اینو خیلی قوی پر قوت بودن که همین میسی توپ میگیرد از یکم نفر اگر گذرونه از دویم نفر گذرونده نمیتوانست یعنی که همین توپ صاحب میشد از پاس شکست میامد میگیرید همین توپ که در دست میسی میافتی زود از دست میداد. یعنی اینجا هیچ کار کرده نتوانست.
0: یک فکر جالبی دیگر چونین است که تو دقیقه 15 هم میسی تنها یک مرتبه به توپ رسیش داشت.
2: بله بله این چیز هم بود. اگر همین بازی شما اهمیت داده باشید حالت همین طور بود. بله. که هرچند که ارجنتینا توپ رو شروع کرد به بازی ولی زود تو به رقیب گذشت و با یک به فکرم حالتی چی شد تو از میدان اوت شد تو از همینجا که بعد دیگر اسپانیا گرفت دیگر تو در دست اسپانسو شد و واقعا هم خوب дастрасоз сохта аст. Бози дастави буд.
3: Делафенте ба
2: хабар. Бале. بازی دستوی بود از اسپانیا، اما اینجا بازی که به یک کس وابستگی داشته باشد این چیز کار
3: نداد.
2: نه که دیگر دستو هم همین گونه شکست خورده، دستوی خیلی قوی از اسپانیا شکست خورده، مثلا نه بلژیکیا، پرتغالیا که به یک کس وابستگی داشت شکست خورد، بازی فرانسه نه که اما بیشتر به امباپه تکیه زیاد میشد، چون که امباپه یک کار میکرد ولی همین گونه دستو را همین دست شکست داد آمد. به همین خاطر خوب من فکر میکنم که اگر خوب حتی انگلیا میافت همین طور با این دست بازی که میکردن میتونن انگلیا هم شکست بدهد اسپانیا. خوب اکنون میگردیم به مسئله ای که چگونه اومد ارجنتینا تا اینجا. اگر شما اهمیت داده باشید در دو بازی قبلی هم در انگلیا هم در مصر در 70 دقیقه اینا پیش صف بودن، بعد از 70 دقیقه اینا در خط حمایه شیشتن از میدونستن که با وجودی که در خط حمایه اینا ضعف های خیلی زیاد دارن،
3: اما باز هم خط حمایه رو
2: اومدن خط حمایه انتخاب کردن. وقتی که ما گفتیم در اون بازی هم گفتیم که وقتی که شما رقیب بازینگر چون مسی دارد هیچ ممکن نیست که باید در رقیب بشینه، نباید. اگر 4-5 گل میزدن چیزی دیگر بود، نه اما یک گل زده
3: با حساب مینیمالی
2: بله در عقب نشستن. این با اون میدونید این ارجنتینا در برابر مسی دیگر حملگراشون خیلی قوی ان اینا،
3: هم با سرعت هم بله سرعت مخصوصا خولیان آلوارس رو اینجا ایشون
2: بله آلوارس بینه اون در اتلتیکو مادرید هم بینید که چگونه بازی میکنه. مثلا به همین خاطر اینا شکست دادن. اکنون بینه که اکنون در بازی دیگر بازی برای جای سیوم
3: منتخب فرانسه با تیم انگلیا
2: بازی بانی. کرد در اول دو نفر بازینگر کلیدی را وارد نکرد، هم بلینگهام هم هریکی نوارد نکرد و بچه های دیگر را وارد کردن. بعدا بازیشون همیشه در حالت حمله بود، این قدر بازینگر های خوبی داشت که بینه که 6 گل زدن به فرانسه 6 گل زدن و فرانسه تنها با 4 گل پاسخ داده تا
3: خنومت کرد با خواهر.
2: اگر همین بازیشون در مقابل ارجنتینا می بود با ارجنتینا می توانستن با این خط ضعفی که ارجنتینا داشت می توانستن که 7-8 گل زدن، اما اینا این طور نکردن.
3: چون این بازی نکردن؟
2: چون که اینجا یکم این که همون دو سه بازینگری که اینا در میدان از خودشون دیگر روی پستر میدونستن، مثل هری کین، مثلا مثل بیلینگ که اینا در خط اساسی بودن در حیاتی اساسی، اینا میدونید اختراکاری کردن نتوانستن، مثلا بازی خوبه که باید میکردن این کار کردن نتوانستن. یکم دویمشن که اونه که نمی براید بازینگری خوب است، اما او روح در حیاتی اساسی روح نمیابد، وقتی اون روح میابد و بینه بجای بیلینگ میبراید بجای هریکین میبراید، او تمام کوششش صرف میکند که جایگزینی او باشد. یعنی همین روحیه که بازی کردن نو بازی خوب نشان دادن.
3: بله مخصوصا اینجا ازای برچی و مورگان روجرز
2: بله اینا خیلی در سطح خوب بازی. بعد از ساکا کشاده شد، ساکا هیچ وقت در حیات اساسی نبود، همیشه بینید که در از نیمکت زخیروی میبرامد. وقتی در اینجا حملگری اساسی هریکین این طرف بود و بیشتر به میدان هریکین باشه سکه بود با ریش ورد از این طرف، اینا دو نفر بچه های یوش بازی های اولیشان در خط حمله نشون دادن، یعنی که حمایگار رو هیچ کار کردن نمیتونستن، یعنی بازی خوب نشون دادن و همین طرف توانستن که نتیجه خوب به دست بیارن.
3: واقعا هم بازی که بین این دو دسته برگزار گردید سرال در قسم اولی بازی حالا که همگی گمون میکردن که کار منتخب فرانسه با قول تموم شده
2: بله بله.
3: چون در یک حدود یعنی در یک قسم بازی 4 گل به دروازه خود سر دادن و مخصوصا این هم از طرف منتخب فرانسه خیلی باورنکردنی بود.
2: بله با اون در همه خط فوتبال بازی خوب دارد بله. فرانسه، ولی همه این شکست میدید خطی نیم حمایه شکست میدهد میبیند با خطی حمایه اینا شکست میدهد و گل میزند این چیزی باورنو کردنی بود ولی اینا توانستن نه همین سکه اگر ولی یک گلی دیگه شیسته ها نکردن به فکرم چو حالت نوبازی بود چون همین گناه حالت بود چور گل زد خودش وگر نه و بازی چون
3: حساب قبل هفت بر چور شد
2: هفت بر چور شدنش ممکن بود ولی از بس که یک گلش حالت نوبازی بود این حساب نکردن و گذشته از این چندین بازیگران خوبی دیگر داشت که اونا هم اگر میبرند اونا هم میتونستن نتیجه بدهند ولی
3: و من دیدیه دیشم سرمربی دسته فرانسه چرا در قسمت اول مخصوصا بجای رایان شرکی عثمان دیمبله و یا بارکولیا رو به بازی وارد نکرد
2: از بس که اینجا خوسکی
3: چی فکت و چی
2: چیز اینجا خیلی است که وقتی شما با یک حیات بازی میکنید رقیب همون حیات هم میموزنده در تکتیکه تماما دیگر کرد تو با این تکتیکه رقیب در حالت سردرگمی خواست گذارد ولی این تکتیکه اونا هم تکتیکه دیگر کردن اونا بهترین ها را از میدان گرفتن ولی بر جای بهترین ها بهترین های دیگر وارد کردن که اونا نتیجه دادن اما این کار را کردن این باید بدانن که در فرانسه دو نفری هستن که از اونا بهتر نیست امباپه عثمان دیمبله اینا در دست های خودشون بهترین ها هستن و نباید اینا اما اگر بوزینگر رو بهتر از اینا می بود اونا در سطح و دو نفره که اوشو ذکر کرده در سطح اینا نیستن آخه
3: وابسته با بوضوعی کلیان با پی در جامعه جهانی 2023 چی گفته نیل؟
2: این با پی بینید که در همین جامعه جهان از همه گل بیشتر زد چهار پرتفت و ده گل مسی هشت گل و چهار پرتفتی گل ورداشت یعنی او توانست که بهترین گلزنی جامعه جهان باشد یکی از خوفناکترین حملگر در جام جهان بود و اون در کدام دسته خود در تیم ملیش خود در ریال مادرید باشه خوفناک هست و اینچنین اون در تمام همین مسابقات جام جهان توانست که 21 گل زند 21 گل و بینید که از همه پیش گذاشت
3: واقعا هم چون اشاره میشد که لیانل مسی یعنی خود بهترین نشان زنه جام جهان 2026 محسوب میوفت اما در دور آخران برای جای سیوم مخصوصا کلیان مباپه با بازی جالب خش با دو گلی زدهش به دروازه منتخب انگلیا با زینه اول برگشت
2: نکنین خیلی است که این باید قیاس باید خیلی قیاس کنید که مسی حالا سین و سالش به کجا رفته است اما وقت مسی اینقدر کارهای بزرگ را انجام میدهد این باید احسن گفت برای مسی بود درست است که دو گل امباپه زیاد زده است باید اگر مسی در این مثلا سین سال امباپه می بود شاید که 15 گل در یک جام زدنش هم امکان داشت چون که مثلا کارهای بزرگی را انجام میداد ولی پیری خود نخواهد تاثیرگذار هست ولی فرق امباپه از مسی در اون است که مسی 50% کار در میدان میکنه میدونید یعنی نصف کاری دستر یک مسی انجام میدهد اما امباپه یک حملگر خوب است تمام یک حملگر خوب است دیگرو فرصت میکند یا خودش فرصت میورد اما مسی 50% کار یک دسته بزرگ یا خودش انجام میده یعنی فرق خیلی زیاد است
3: واقعا هم بوزه که مسی در این جام جهانی 2026 انجام داد واقعا هم قابل تحسین آفرین است چون یک بازینگری که سین و سالش به جای رسیده است با آنمون تقریبا 39 ساله است این بازینگر اما با آنمون دریبلینگ و با عملهای جالبش واقعا هم توانست تیم منتخب ارجنتینا رو به دور فینالی برآورد و با قول گیرنده مدال های نقره این چمپیونات یعنی گردیدند ما شنوندگان عزیز اینجا چگونه که قید کردیم وقتی به برنامه ما جدا شدن از بیت ما میرسد شما نیز طولی انقره 40 روز با ما بودید و ما نیز تشکر خود را با آنهایی که با ما بودند پیوسته در تماس می شدند و زنگ می زدند میناداری خود را بیان می سازیم و ما اشاره میکنیم که با نمون тариқи натиҷагирӣ ва овоздиҳие ки мо баргузор кардем, якчанд ғолибонро низ мо дорем, чун инҷо бахтиёранд ва махсусан бозингари дигар, яъне шунавандаи дигар бошад, аз Самад бо мо дар тамос гардиданд дар анаун бахши викторинаи мо ғолиб омаданд ва шунавандаи дигар яъне бахтиёр ба се суоли мо ҷавоби дуруст доданд ва инчунин як шунавандаи дигар мо низ доштем ба қавле ӯ низ беҳтарин дарвозабонро дарвозабони мунтахаби Испания эълон карда буд ва тавонист яъне ғалаба кунад дар ин бахш. ва шунавандагони азиз, инҷо нашри охирини барномаи арзномаи ҷоми ҷаҳон ба поён мерасад. бо шумо будам масъули барнома банда Шоҳрух Ташрифзода ва коргардонӣ карданд барномаи ҷоми ҷаҳонро тӯли анқариб 40 рӯз ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар, то ҷомҳои дигар, тансиату солим бимонед. хайр.

0: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон.
1: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. сархати хабарҳо:
2: ҳамлаҳои пайдарпай Амрико ба Эрон, сафари давлатии раҳбари Чин ба Вашингтон, нигаронии созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ аз ҳолатҳои нави саратон дар Аврупо.
1: котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи Амрико Марко Рубио тасдиқ кардааст, ки сафари давлатии раис ҷумҳури Чин Си Ҷинпин ба Вашингтон дар ҷадвали Кохи Сафед дар моҳи сентябр боқӣ мемонад. дар робита ба идеаҳои ахири Доналд Трамп дар бораи дахолати Чин ба интихоботи иёлоти муттаҳидаи Амрико ҳеҷ гуна тағйирот ворид карда нашудааст. мо интизор дорем, ки ин сафар дар моҳи сентябр сурат гирад. онҳо дастаҳои худро барои омодагӣ мефиристанд. ман чизе дигар нашунидаам, гуфтааст Рубио ба хабар. иёлоти муттаҳидаи Амрико ва Эрон рӯзи нуҳум аст, ки пас аз эълони созишномаи оташбаси муваққатӣ, ки як моҳ пеш аз ҷониби президентҳои ду кишвар имзо шуда буд, зарбаҳои пайдарпай анҷом медиҳанд. давре дар иртибот ба ин фармондеҳи марказии артиши иёлоти муттаҳидаи Амрико иттилоъ медиҳанд, ҳамлаҳои ҳавои рӯзи шанбе бо дастури президент Доналд Трамп оғоз шуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: ҳамлаҳои пайдарпай барои коҳиш додани қобилияти Эрон барои таҳдид ба киштиҳои тиҷоратӣ дар гулугоҳи Ҳормуз ва ҷазо додани нерӯҳои сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, ки шаби гузашта ба сарбозони амрикоӣ дар Ордон ҳамла карданд, пешбинӣ шудааст, гуфта мешавад дар изҳорот. ба иттилои BBC, қариб 6 соат пас фармондеҳӣ эълон кардааст, ки барои ҳаштумин шаби пайдарпаи ҳамлаҳои иёлоти муттаҳидаи амрико нерӯҳои кенткам ба дороиҳои иктишофии соҳилӣ ва дифои ҳавои Эрон, иншооти баҳрӣ ва амборҳои мушакӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин бо муваффақият зарба заданд ва қобилияти низоми Эронро коҳиш доданд. нерӯҳои иёлоти муттаҳидаи амрико инчунин ба нерӯҳои корпуси посбонони инқилоби исломӣ, ки 17 июл ба сарбозони амрикоӣ дар Ордун ҳамла карда буданд, зарба заданд. ба иттилои расонаҳои ҷаҳон, муноқишаи амрико ва Эрон бо шиддат идома дорад. агентии хабаргузории меҳри Эрон хабар додааст, ки иёлоти муттаҳидаи амрико дар наздикии шаҳри Сирики ҷануби Эрон ҳамла анҷом додааст. дар бораи талафот ва ё хисорот ба инфрасохтор то кунун гузорише нашудааст. инчунин агентии хабаргузории Тасним хабар додааст, ки артиши иёлоти муттаҳидаи амрико ба як иншоот дар наздикии Шадиган наздик ба марзи Ироқ зарба задааст. агентии хабаргузории меҳр низ дар навбати худ иттилоъ додааст, ки созмони энергияи атомии Эрон ҳамлаи иёлоти муттаҳидаи амрикоро ба як нерӯгоҳи ҳастаӣ дар ҳоли сохтмон дар минтақаи дар Ховин маҳкум кардааст. телевизиони давлатии Эрон субҳи якшанбе дар такия ба изҳороти низомии артиши Эрон бори дигар ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишинро ба иншоот ва таҷҳизоти низомии амрико дар қувваи дар урдугоҳи Ал-Адири ва пойгоҳи ҳавои Али ас-Салим анҷом додааст. рӯзи шанбе сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ зарба ва нобуд кардани як истгоҳи радарӣ дар пойгоҳи ҳавои Али ас-Салим, инчунин зарба ба маркази дастгирии низоми иёлоти муттаҳидаи амрико дар Кувайтро эълон кардааст. корпорасияи нафти Кувайт хабар додааст, ки яке аз иншооти он дар натиҷаи ҳамлаҳои такрории эронӣ зарари ҷиддӣ дидааст. телевизиони давлатӣ хабар додааст, ки дифои ҳавои Баҳрайн рӯзи якшанбе ҳамлаи эронро пешгирӣ кардааст. дар бораи талафот ё хисорот гузорише нарасидааст. дар ҳамин ҳол дирӯз 3 мушаки эронӣ аз ҷониби артиши Урдун боздошт шуданд, хабар додааст хабаргузории давлатии кишвар. вакили муваққатии Эрон дар Аммон талаб кардааст, ки ба ҳамлаҳои беасос ва ошкорои эронӣ фавран хотима дода шавад. қаблан сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар Урдун эълон карда буд, ки фурудгоҳи байналмилалӣ ва бандари Ақаба дар соҳили баҳри Сурх бинобар таҳдид холӣ карда шуданд, аммо мақомоти Урдун додани фармони холӣ карданро рад карданд ва дар соатҳои ахири ягон таҳдиди эҳтимолиро ошкор накарданд. рӯзи 17 июл ду сарбози амрикоӣ дар Урдун ҳангоми рафи ҳамлаи мушакҳои балистикӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишини Эрон ҳалок шуданд, хабар додааст артиши иёлоти муттаҳидаи амрико як рӯз пеш. тибқи иҳсороти як сарбози дигар ҳамчун бедарак шуда номбар шудааст ва 4 сарбоз дар Урдун маҷрӯҳ ва дар бемористон бестарӣ шуданд. дар ҳамин ҳол рейтер хабар медиҳад, ки ин эълон шумораи сарбозони амрикоиро, ки аз оғози ҷанг ба ҳалокат расиданд, ба 16 нафар расидааст ва беш аз 420 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. вазири дифои иёлоти муттаҳидаи амрико пит хетсе дар сайти шабакаҳои иҷтимоии икс навиштааст, фидокори онҳо танҳо азми моро тақвият медиҳад. رهبری ولی ایران مشتبه خامنه‌ای در اظهارات خطیه که در ایران نشر شده است روز شنبه گفته است که عملهای ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهند که امضای پرزیدنت دونالد ترامپ در یادداشت تفاهم کاملا بی‌فایده و بی‌اعتماد است. خامنه‌ای تهدید کرده است که برای ایالات متحده آمریکا عاقبت‌های باز هم بدتر خواهد بود. طبق اظهارات مشترک که روز شنبه از جانب تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده شده است، ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج از تهران دعوت کردند که فوراً و بی‌چون و چرا همه گونه حمله‌ها و دخالت را به حرکت بحری قطع کنند تا عبور بی‌ممنوعیت کشتی‌ها از گلوگاه بدون یگان شرط یا پرداخت تامین کرده شود.
1: اسرائیل نقشه دارد که در یک محله غیرقانونی در شمال اشغال شده ساحل غربی دریای اردن در نزدیکی شهر سالفید 342 واحد استقامتی بنیاد کند. لایحه که ساختمانی بناهای بسیار آشیانه را در بر می‌گیرد از جانب مقامات اسرائیل 25 می سال 2025 تصدیق شده است. سنه اعلان تندر مشخص نشده است. اسرائیل نقشه دارد که در یک محله غیرقانونی در شمال اشغال شده ساحل غربی دریای اردن در نزدیکی شهر سالفید 342 واحد استقامتی بنیاد کند. لایحه که ساختمانی بناهای بسیار آشیانه را در بر می‌گیرد از جانب مقامات اسرائیل 25 می سال 2025 تصدیق شده است. سنه اعلان تندر مشخص نشده است. پیشنهادها تا 31 آوگوست قبول کرده می‌شوند. کمیته تاکید کرد که این لایحه گزارش مقامات اسرائیل را از تصدیق نقشه‌ها برای گزارش محله‌های غیرقانونی به تطبیق آنها توسط تندر نشان می‌دهد. طبق اطلاع کمیته، آریل یکی از بزرگترین محله‌های غیرقانونی در شمال ساحل غربی دریای اردن است. حکومت‌های اسرائیل پیوسته رشد و اهالی خود را وسیع کردند و کوشش کردند که محله را با مرکز اسرائیل متحد کنند. حکومت امریکای لاتینی در پسمنظری آگاهی های متریولوژی که ال نینیو علاقه آغاز یافته است و احتمالاً در طول باقی مانده سال شدت می گیرد آماده می شوند. اما کارشناسان می گویند که مقامات سراسری منطقه اکثر وقت برای تطبیق پیشگویی ها به عمل دشواری می کشند. در همین حال رودنی مارتینز نماینده منطقوی سازمان جهانی متریولوژی برای امریکای شمالی، امریکای مرکزی و غرب گفته است حالا وقت قبول قرارها آمادگی مؤثر و مطابقت سیاسی رسیده است که این دفعه واقعا فعال باشند. گفته می شود حادثه های قوی قبلی ال نینیو در سراسر امریکای لاتینی میلیارد ها دلار خسارت آورده، اینچنین در دیگر منطقه ها خشکسالی شدید، آبخیزی و یرچ را به بار آورده است. خبر می دهد اسوسییتد پرس. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که تا سال 2050 شماره حالت‌های نوی سرطان در اروپا تقریباً 27% افزایش خواهد یافت. طبق حساب‌های آگنتی بین‌المللی تحقیقات سرطان، تا سال 2050 شماره حالت‌های نوی سرطان در منطقه اروپایی سازمان عمومی جهانی تندرستی نسبت به سال 2024 تقریباً 27% افزایش خواهد یافت. این پیشگویی اساساً از تغییرات دموگرافی به خصوص پیرشوی اهالی وابسته است. در این خصوص آگنتی ریا نوستی خبر داده است. انجام برنامه تلویزیونی اخبار. شنوندگان گرامی، پس از چند دقیقه برنامه فرصت بیان از اداره برنامه‌های تحلیلی رادیوی تاجیکستان مستقیما منظور شما می‌گردد. با ما بمانید.
4: جهان معاصر و حوادث آن. همه‌روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
5: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
6: فکت و اندشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه های مهم و دقیق، این همه در برنامه فرصت بیان. فرصت را از دست نده، شنیدن مهم است.
7: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ. برنامه فرصتی بیان است و با شما هستیم سید احسان جلالیان و این حال در استودیو با من هستن همکارم یعقوب که در چندی از نشست های مطبوعاتی شرکت داشتن. شنونده های گرامی، اینچنین طریق تلفن هم با همکاران در تماس می شویم و مخصوصا امروز اکثر نشست ها رو می بینم که نشست ها به نهادهای اقتصادی است و این شنونده های گرامی نشست های وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان و اگنتی امور نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بوده. به همین خاطر شایسته احمد همکار ما هم در خط علاقه این حال هستند و بعد از ایشان میشنویم که در مخصوصا همین دو نشست وزارت رشد اقتصاد و بانک ملی تاجیکستان چی گفتند و بعدا با خوب صحبت انجام خواهیم داد وابسته به همین سه نشست. شایسته سلام علیکم.
8: السلام علیکم.
7: مرمد اول شروع میکنیم از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان. در این نشست کدام مسئله های مهم بود بررسی شد؟
8: بسیار خوب، درود سامیان گرامی. البته در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان بیشتر در مورد وضع امروزه یعنی که روندهای جهانی منطقوی مخصوصا تاثیر و پیامدهای منفی آن و همچنین در مورد رشد اقتصادی ملی صحبت میکنند و صحبت هم شد و تاکید کرده شد که نوابسته به اونه که امروز البته میدونیم که در جهان امروزه تأثیری یعنی که جهان بعضی از واقعه و بعضی از پیامت هایی که منفی که امروز در روند های جهانی منطقوی هستند و بسیاری از یعنی که اقتصاد های جهان اقتصاد های بعضی از کشورها تأثیر میرسانند. خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان با وجود این همه تاثیرها سرعت رشد واقعی اقتصادیات 8.2% را تشکیل داده است، یعنی که جمهوری ما رشد اقتصادی خود را مثبت ارزیابی کرد و گفته شد که در نیم سال اولی سال 2026 81.7 میلیارد سومانی مجموع محصول داخلی تشکیل کرده شد، یعنی که ما میدونیم که مجموع محصولات داخلی این سر کرده از استحصال محصولات ها در کارخانه ها همچنین هم محصولات کشاورزی هم محصولات صنعتی و هم خدمت رسانی ها ورکشانی مسافر کشانی و دیگر مبلغ گذاری ها همه این وارد می شوند به مجموع محصولات داخلی که در نیم سال اولی سال روان طوری که وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن زاده تاکید داشتند خیلی خوب ارزیابی کردید و همچنین یک نشان دهنده مهمی که نهایت مهم است و این چیز در بانک ملی تاجیکستان نیز تاکید کرده شد این سطح تورم می باشد و تاکید کرده شد که در نیم سال اولی سال 2026 سطح تورم 2.4% را تشکیل داد که این نسبت به سال گذشته 0.6% زیادتر می باشد و البته ما می دانیم که تورم اصلا وابستگی دارد به بالا روی نرخ ها مخصوصا نرخ های محصولات های آذوقه و غیر آذوقه و طوری که ما می دانیم سر کرده از محصولات های آذوقه و غیر آذوقه باز هم این وابستگی دارد به نرخ در دولت های شریکان، البته می دانیم شریکان رشد و وقتی که در آن جای ها مثلا نرخ بالا می رود این چیز به کشورهای ما نیز تاثیر می رساند زیرا که ما محصولات رو مخصوصا محصولات غیر آذوقه واری مثلا محصولات سوزش واری دیگر رو از خارج کشور وارد می سازیم و همچنین در نشست بیشتر توجه کرده شد به فعالیت منطقه‌های آزاد اقتصادی و طوری که ما و شما می دانیم در جمهوری ما همگی 5 منطقه آزاد اقتصادی فعالیت دارد و هدف تاسیس یابی این منطقه ها پیش از همه این دادن امتیاز به سرمایه گذاران می باشند تا اینکه در کشوری ما مخصوصا در منطقه آزادی اقتصادی شماره کارخانه های استحصالی زیاد کرده شود و این هم می شود برای تاسیس جایهای کاری و صادرات و صادر نمودن از منطقه های آزادی اقتصادی نهایت امتیازهای زیاد دارند و سرمایه گذارانی که به این منطقه ها یعنی که مبلغ گذاری میکنند سرمایه گذاری میکنند کارخانه های مشترک و عموماً کارخانه ها را تاسیس میدهند میتوانند که به خارج کشور آن را یعنی که صادر نمایند. همچنین در مورد صحای کشاورزی دیگر صحا استحصال نیروی برق گفته شد. عموماً ما میدانیم که در وزارت رشد اقتصاد بیشتر نتیجه‌گیری کرده می شوند از تمام ساحه ها. وقتی که ما مثلا به وزارت کشاورزی می رویم در آنجا تنها در مورد ساحه کشاورزی و استحصال محصولات کشاورزی اگر سخن رانده شود یا در وزارت انرژیتیک اوید به استحصال نیروی برق در وزارت رشد اقتصاد تمام ساحه ها تحلیل کرده می شود، یعنی که سر کرده از ساحه کشاورزی از ساحه انرژیتیک از نظام بانکی و تمام آن یعنی که بلوک اقتصادی اومان همی سواه ها در اینجا مطرح کرده می شوند و یک سوال بیشتر توجه کردش از جانبی روزنامه‌نگاران در سمت دادن کوتا ها با یعنی که دانشجویان با جوانانی که در منطقه های کوهستان امروز می خواهند که در دانشگاه های اولی تحصیل کنند و گفته شد که از جانبی حکومت جمهوری تاجیکستان و با دستگیری پرزیدنت مملکت این کوتا ها سال به سال بیشتر می شود و همچنین در سمت دادن استیپندیه هایی که ادرار پولی هایی که ما میگویم با دانشجویان با اون نفرانی که هم از کوهستان هستند و همچنین دیگر نمود استیپندیه ها برای دستگیری یعنی که نفران جوانان نسل نوراست که آنها رو آرنگ با یعنی که از خود کردن این یا اون ساحه یا اون که خواندنی مثلا تحصیل گرفتن صاحب اختصاص شدن و آنها یعنی که دستگیری ها کرده می شود و اگر همچنین خود وزارت گفته شد که وقتی که ما سوال دادیم در مورد آنه که ما اعضای سازمان امور جهانی سودا هستیم و باید ما مخصوصا کشور ما نه تنها کشور ما تمامی کشورها کوشش میکنند که در منطقه وقتی که عضو سازمان امور جهانی سودا هستند یعنی که حفظ کرده توانند خواهی امان مال استثال کننده وطنی را اینه که وقتی که ما به سازمان مجانی سالدو شامل هستیم و تمام اون دولت هایی که به این سازمان شامل هستن آنها بین هم دادو گرفتی آزاد دارن و در این بازار باید که مخصوصا ما کارخانه های استثال وطنی امان کارخانه ها مالی وطنی ما به رقابت تاباور باشد تا اینکه هم در کشور خود و هم در دیگر دولت ها جای خود را گرفته تواند و در مورد برنامه های رشد اینجا سوال ها شدن که هر یک شهر و نایه ها برنامه رشد اجتماعی اقتصادی خود را دارد و مانیتورینگ گذرانده می شود در سمت تحلیل همین برنامه ها یعنی که ما مثلا ما می دانیم که حالا این زمان استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 تدبیر کرده می شود و این از یک چند برنامه های میان مهلت عبارت است و این زمان برنامه یعنی که نهایی این استراتژی برنامه میان مهلت سال 2026-2030 مورد عمل قرار دارد و ما میدونیم که طبق دستور سپرش های پیام پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان و مجلس عالی این برنامه تهیه کرده بود و سال گذشته سپرش ها داده شده بود و این سال علاقه مورد تدبیر قرار دارد و البته همچنین اگر در مورد نشست بانک ملی تاجیکستان اگر سخن رانیم بیشتر در بانک ملی سخن در مورد وضع امروزه نظام بانکی در مورد سطح تورم در چنین سخن رانده شد و همچنین بیشتر گفته شد که امروز دادن قرض ها در جمهوری چگونه است و مخصوصا همچنین در سمت معاملات غیر نقدی و نقدی و طوری که ما سالهای پیش میدونیم یعنی که حصه معاملات من حساب برابر کنی های غیر نقدی نسبت به دیگر کشورها در کشور ما پستر بود و خوشبختانه تاکید کرده شد که در نیم سال اولی سال روان علاقه 41% انامین حساب برابر کنی ها به طور غیر نقدی گذشته است و در عموم 38.3 میلیارد سومانی یعنی که غیر نقدی صورت گرفته است. مثلا تصور کنید که وقتی که ما این یا اون نمود خدمت رسانی رو مثلا میگذرانیم یا اینکه دادو گرفت هنگام مثلا خرید و فروش محصولات یا اینکه خدمت رسانی ها یا اینکه دادن هر گونه مثلا پرداخت های هر گونه هم سر کرده از نیروی برق و دیگر و دیگر همه اون در عموم 38.3 میلیارد سومانی غیر نقدی صورت گرفته است و گفته شد که عین زمان در کشور ما 12.4 میلیون کارت های بانکی امروز یعنی که در دست مشتریان است و هرچند که 12.4 میلیون کارت مثلا هست باز در برابر این 10.8 میلیون همیان های الکترونی امروز فعال هستند یعنی که بغیر از اونی که ما توسط کارت ها از مثلا مغازه و از دیگر جای ها خرید میکنیم یعنی که توسط ترمینال ها ما میگذرانیم از کارت های خود همچنین توسط همیان های الکترونی امروز یعنی که دادو گرفت و اومان حساب برابر کنی ها خوب برامونده می شود و گفته شد که توسط کیو‌آر رمز هایی که ما میدانیم که سالهای آخر بیشتر تمام محصولات ها توسط یعنی رمز ها رمزگذاری کرده شدن و خوشبختانه در امروز در نقطه های سودا مثلا در اون کارخانه های دولتی اومد برای خدمت رسانی ها کوی رمز های یگانه امروز از جانب بانک ملی پیشنهاد کرده شده است که ما مثلا توسط همین یک رمز ممکن است که وقتی که ما کارت مثلا خو امانت بانک داشته باشیم مثلا خو الف بانک یا اینکه خو دیگر بانک ها رو یا که دوشنبه و دیگر ما بله ما میتوانیم که توسط همین یک رمز کوی رمز یعنی که همون بگیم که عملیات رو به انجام رسانیم و سوال ها در مورد یعنی که خدمت رسانی ها بود و گفته شد که
7: فایزهای بانکی هم بود؟
8: بله در مورد فایزهای بانک ها هم بود قرض ها مخصوصا تاکید کرده شد که البته نسبت به سال های پیشین فایزها کمی پستر شده است اما با وجود این عین زمان فایز میانه وزن قرض ها تاکید کرده شد که با پول ملی 23% و با اسعار خارجی 10.9% که این اگر در عموم گیریم مخصوصا با پول ملی گرانتر است و هرچند که در بعضی از بانک ها مثلا هست پایانتر از همین فایز اما این یعنی که فایز میانه وزن است در عموم گرفته شده است و البته نسبت به سالهای پیشین پایان شده است اما در عموم گیریم البته با امکانیت با پیدا شدن امکانیت و با گذاشتن امانت ها پس انداز ها در نظام بانکی این نمودی مثلا پیشنهاد قرض ها شاید که نکه تاثیر رساند و این فایز ها کمی هم باشد کم شوند در مورد خدمت رسانی ها بود که مثلا در بعضی حالت ها می شود که متوسط کارت ها یا اینکه توسط همین های الکترونی به هم دیگر مثلا مبلغ می فرستیم اما سری وقت یعنی که اون رو دسترس کرده نمی توانیم و از جانب رئیس بانک فردوس طالب‌زاده تاکید کرده شد که البته چنین حالت ها هستند و تنها اینجا در هنگام بعد مراجعت خودی همون شهروند مشتری سری وقت یعنی که همون مبلغ ها باز به کارت یا به همیان الکترونی همون مشتری برگردانده می شود.
7: وابسته به همون قرض های ایپوتیکی چی گفتن؟ یور نبود اینجا؟
8: در مورد قرض های ایپوتیکی در نشست چیزی گفته نشد و شاید گفته شده باشد همه باز به وزارت رشد اقتصاد باید یعنی که و اونجا می رفتیم و شاید که بدتر شده باشد در این موضوع اما در نشستی بانک امانت بانک نیز اونجا من نبودم یعنی که اشتراک نداشتم اما از رسانه ها آگاه شدیم که البته نسبت به سالهای پیش ۱۴% شده است بله بهتر شده است و من یاد دارم که در آغاز همین پیشنهاد چون قرض ایپوتکی این فایز ها تا از 24% آغاز می شد بعد 22% بعد 20%

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنونده عزیز رادیو تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمون خاندان شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازوبین شما میگردد آنگونه که میدونید برنامه گذشته ما در باره مقام نوا و سرخبار نوا و ترانه هایش صحبت کرده بودیم و امروز همراه استاد مستانه رگش و نرمند خلقی تاجیکستان این صحبت را ادامه می دهیم و صحبت ما اطراف تلقین بیات و نصر بیات صورت خواهد گرفت. خوش آمدید معلمم.
2: سلامت باشید. السلام علیکم شنوندگان عزیز. چطور آگاهی یافتید؟ امروز ما هم سلسله سرخبار نوا را دوام می دهیم و در دوام این سرخبار بعد چند ترانه هایش در مقام تلقین بیات جای شده است با دو ترانه و بعدی وی نصر بیات با چهار ترانه و اطراف همین دو اثر مکمل سلسله سرخبار نوا صحبت میکنیم و این مقام آنچه مقام بزرگ است کلان است شکلا نصیب باشد ولی چند برنامه های دیگر میسازیم
1: خوب در باره تلقین بیات غزلش طرز خواندنش چه گفته میتونه دوست
2: اکنون تلقین بیاد یک سر غزلی که غزل هلالی است از طرف تمام سرایندگان تاجیکستان خونده شده است خصوصا اونهایی که به شش مقام سر و کار دارن هم خوندن این غزل رو اما اگر اهمیت داده باشید در ژانرهای استرادی هم این سرود رو استفاده کردن در زمان شوروی
1: بله.
2: یعنی یکی از مشهورترین سراینده استرادی تاجیک مقدس نبیوه این سرود رو با آهنگ به فکرم یوری لیادف چونکه ارانجرافکه های آخرین این سرود های مقدس نبیوه رو یوری لیادف ارانجرافکه میکرد بسیار با موفقیت ایجاد شده بود و به گوش مردم بسیار هم فورم صدا داد من همین ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمن جانی و از جان دوستتر دارم تو را من غزل را مثلا مقدس نبی و شدروان با ژانر استرادی ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را

0: ولی واقعا یکی از سرودهای بسیار خوب و ماندگار مقدس نبی او است که تاثیر بخش است، بسیار تاثیر بخش است.
1: درست است. اکنون درباره تلقین باید اگر گپ زنیم، واقعه های بسیار هم عجایب تاریخی در گرد این سرود در حیات من شده گذاشته است. یعنی که سال 2000 بود، رئیس نو در با کمیته رادیو و تلویزیون وظیفه دار شدن، روانشاد سیف رحیمی افردی. اون کس یکم گپشان باشد راست آمده به انسامبل می دار آمدن و می گفت. بعد همه ما حیران شده نگاه کرده استودیم چی میگفته باشن گویم. گفتن که 29 اپریل این ماه گفتن 50 سالگی انسامبل شش مقام رو تجلیل میکنیم گفتن. ما خرسان شدیم. انتخاب برنامه ها همه در دست خودتان خوب تیاری بینید گفتن. یک سلسله فرض کردیم روید بعضی 62 دقیقه 63 دقیقه از یک ساعت زیاد میروید. در یک سلسله بسیارش. انا همین خیل مثل سلسله گفتن برنامه سازید. در این سلسله گفتن گرید. اون سرطوهای مثلا با تر سلسله میخونده که کوتاخترش گرید گفتن دو. بعد بعضی سرویانده ها الهیده برامد کنن گفتن. خوب گفتیم. در همین برنامه یعنی دست جمعی میخوندیم. بعد به من هم نوبت دادن. من این تلقینی بیات رو تیار کردم به این کنسل. بعد همون روز کنسرت و ساعتش همش معاین شد مکانش در تئاتر اپرا و بلیت بنامی صدرالدین عینی 29 اپریل کنسرتمون برگزار گردید. ما برامد کردیم. همه خرسان شد. تالار قریب پور بود. تماشابین بسیار بود. بعد همینجا اولین بار در نزد خلق روبروی خلق یعنی در صحنه این سرود رو به طرز زنده با موسیقچه ها خواندن و خوش هم قبول کردن. خب این کنسرت گذشت و بعد یک چند وقت باز کار ببینیم که رئیس ما دویم بار آمدن و گفتن که پیشروی برای شما انسامبل شش مقام گفت همین کنسرت رو از دیگر بود تکرار کرده دودن من در کار نمایش دودن من در کار این دفعه گفتن با اشتراک جناب عالی اینقدر کنسرتی بسیار هم بدواهی ما در گفتن ممکن همه ما میترسیم میلرزیم یا عجایب در حالت های عجایب بودیم بعد گفتن که بایی کردن برنامه را تغییر داده استوده نوگانی ها در آورده استوده یک چسوه شوخ سرطه اوهنگ های شوخ در آورد انسامبل رقص میموند گفت یک کنسرت بسیار هم گلدسته بریم بدنش در کار بعد همه خیلی کردیم بغیر از چشمقام ما انسامبل وی خوندیم چهار ضرب زندیات استاد اکا شریف جورایف رو داخل کردیم انسامبل میخوند دختر رو رقص میکردن خلاص یک برنامه بسیار هم جالی پیدا شد و آمده گفتن که 12 مای باز در همون تیاتر اپرا و بلد کنسرت نمایش میدیم گفتن این هم همین 12 مای بفکرم یا روز استراحتی بود یا شنبه بود که ساعت 11 کنسرت رو وقتش رو گذاشتن بعد در حقیقت یک کنسرت خیلی وهمناک خیلی کنسرت بسیار هم در سطح بلند ایجادی نمایش داده شد و در حقیقت در این کنسرت جناب عالی اشتراک کردن با همکاران و یاردمچی های خود تالار به حد پر بود حتی اون بالکن های دو طرفی تئاتر هم با آدم پر بود خلاص همه که یک کنسرتی با گفتی وی که آسمان کف نمایش دادیم بعد وی بسیار تشکر گفتن جنوب عالی بسیار تشکر خوب بسیار همه خیلی سمیت نقص با ما نسبتی ما نشان دادن با بایا مشاورشان به صحنه برامده گفتن که با فرمان پریزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان با انسامبل شش مقام مقام دولتی داده شد گفته اعلان کرده بودن که تمام خلق از جا خیستند و بردوام همه کسی موی هم سنعتکاری هم از جمع خیستند و قاسق زده استند و چه خیلی مور قدردانی کردن گفته بعد در همون جا هم من می تلقینی بیات رو خوندم و این برای من برای در آینده با ثبت کردن این سرود با فوند تلویی یک مشک بسیار هم جدی شده در نزد جناب عالی برآمد کردن البته اونم در پیش میکروفون نترسیده ثبت میکنند
0: وقتی برآمد خودتان چه احساس داشتید؟
1: ما یک عادت دارم همه خصوصا مثل کنسرت با نفوذ اگر من برامات کنم و زنده میخوانیم همه تو پیش میکروفون آمدن کم کم پاهم میلرد
0: تو حاضر
1: تو بوزید هیجان منو پخش میکنن همه خیلی خیریت آواز مثلا سخن ها یگان چیز به تاثیر نمیکنن هیچ وقت خطا نمیکنم من و باور کنید در همه جا هم تا صحنه بر اومده پیش میکروفون اومدن پم لرزید کمک کرد بعد با خودم دست بگرفتم و خواندم
0: به هر حال چیزی طبیعی است خصوصا زنده خواندن آدم میتونه که یک یک بار بارها شده است که صدا گم شود
1: شدنش ممکن
0: نه یا که متن فراموش شود این حالت ها بسیار شده نش ممکن
1: البته
0: فکر میکنم که همکارای شما قطعی هم شده است این
1: حالت البته اون خیلی شدگی همه خیلی حالت ها شدگی که من مثلا همین سرود ها رو ما در انسامبل میخونیم که در انسامبل یعنی که همچون درس انسامبل میگذاریم چقدر تکرار میکنیم چقدر مثلا عشق میکنیم سخن ها یا موسیقی یا با موسیقی ها یا عمر انسان نمیرسد برای یه سرود تیار کردن باور کنید تو به صحنه برآوردن تو ثبت کردن اینقدر ما مهنت میکنیم اینقدر زحمت میکشیم که مثلا یک سرودی نصب پیدا شود یا که سرود نصب برآید با گوش مردم یعنی که فورا رسد انا برای همین هم زحمت ها و مهنت های ما هم اندک نبود همین در همو انسامبل شش مقام با گفتی شما که بعد یک چیز احمد میدادید می همین انسامبل شش مقام به چی قدر ما سلیستو یعنی یک خون فعالیت میکردیم و لیکن همه اوشان هم دل و گرده کرده صحنه برماده کنسرت یا نمایش نمیدادن کی یک کنسرت نمایش داده گیا یک تا من یک بار به فکرم سبای نجمی دینه با اوکی نمیدونید دیده کوری اصول نیست های اوخه ثبت تلویزیونیش هست در بفکرم فاند تلویزیون این کوری بسیار هم دشوار خصوصا تنها برامد کردن من چند بارم میخیل شبه اجادی گذاروندم من اولین بار سال 1989 وقتی که من سوی به عنوان ارتیسی خلقی تاجکستان گردیدم انا همونجا من در کخ باربت کنسرتی زنده نمایش داده بودم خانده بودم و همون نوار رو همین کنسرت رو حلیم سنگینوف رژیسور تلویزیون رژیسور بهترین تلویزیون تاجیکستان اون بنابار گرفته بود و هر زمان بعضی لحظه هایش رو در تلویزیون هم نبینم و وسته فیسبوک میبینم و بعدی وی نگاه کنید که 55 سالگیم یعنی 2007 سال به فکرم در کینو تئاتر جومی اون وقت بود در همونجا من کنسرت دادم با شاگردانم سرود خوندن حتی یک شاگردم از سرخندریا سرود کلان حج میشش مقام رو یعنی که بی بوکچه رو اجرا کردم همیشه کردم شکر خداوندم که همیشه در نزد خلق هستیم در روبروی مردم هستیم من فکر میکنم که البته این زحمت و مهنت هایی که ما کردیم جوانانم یاد گیرن اگر به خدا که آینده بسیار خوب میشود
0: بله خوب حالا فکر میکنم که میتونید این تلقین بیوت زنده بسراید
1: قصد جا

0: دارم تو را یارم.
1: بعد این دو ترانه بسیار خوب می رود. عجیبیش همین که این رو همون خوانندگان مقدم مقام که عبدالی عبدالرشید تشکیل کرده بودن همین دوام همین تلقین بیات رو یعنی ترانه یکم و دویم رو اینها بسیار خوب خوندن. از همون خوانده آنها نمونه به شما می شنوانیم.
2: بله بعضی چیزهای دیگر رو شهر بدهیم مثلا در برای تلقین البته ما در مقام راست به فکرم تلقین شهر دوده بودیم که
1: درست از آنجا گفته بودیم که همین تلقین نصر همش بایش اندازه سه چار یک است.
2: بله تلقین اوزول در مقام بزرگ تلقین اوشاق و تلقینچه سبا در مقام راست اینو را ما گفته بودیم که تلقینچه معنی دارد برحال یک بار دیگر خاطر رسان میکنیم که تلقین معنای لغویش یاد دادن است فهمانیدن اما معنای اصطلاحیش شکل آهنگی است که مدخل موضوعهای اصلی شش مقام را تشکیل میکند. تلقین عادتا در شش مقام پیش از موضوع اصلی به شکل سرود علاهیده میآید. آنچنان که گفتیم این تلقین ها در مقام بزرگ، مقام راست، چارگاه، در مقام دوگاه، نواز و در مقام سیگاه هست فقط مقام عراق تلقین ندارد. تلقین ها از لحاظ لحنی به مقام های گوناگون در ارتباط می باشند و به ترکیب شعبه یکم مقام ها از سیستم لحنی 12 مقام وارد شدند. یعنی که از 12 مقام اومدند. خوب خود تلقین بیات باشد در دانشنامه شش مقام چنین شرح دادند که تلقین بیات از شاخه گوشه های آوازی در ترکیب شش مقام گوشه اصول اجرایی ترانوی در ترکیب مقام نواک دارای افاده های خاص صوتی و ترانومی است. موسیقی تلقین نوا موزون و نشاط‌انگیز و سرشار از افاده های ترانومی است گفتند مؤلفان. و چیز دیگر نوای از شاخه آوازی نثر مقام نوا و آهنگ در بخش مشکلات مقام مذکور آهنگ مخمس بیات هم به نظر می رسد. یعنی بجز این که بیات هم در تلقین بیات و نثر بیات هست یعنی که از نثر می خوند در مشکلات شش مقام نیست در مقام نوا آهنگ الهیده با نام مخمس بیات موجود است که اون را می نوازند.
1: بغیر از این در اثرهای شش مقام بیات یک و بیات دو گفتنی صورت ها هستند که این صورت های علاهیده
2: صورت می شود
1: و با غزل ابو عبدالله رودکی مثال بیارم
2: خوب
1: بیات یک بوی جوی مولیان آید

اینا ببینید اصولش تلقین رفته استوده است. فهمیدید؟ بعد این بیات دو در اصول فروغ می رود. فروغ می یو که ساکن اومد. بیات دویم در اصول ساکن اومد می رود. یا دلا تا کی همی جوی منی را چی داری دوست هر ز دشمنی را

0: بیا چه صدای خوب.
1: عجیب که هر دو بیوتان با غزل رودکی
0: رودکی است. بله.
1: یعنی خیلی معلوم شود که این بیوتا خیلی قدیمان همون گونه که مؤلفان دانشنامه
0: اشتباه گفتن.
1: بله. این یعنی از ترکیب 12 مقام که آمده است خیلی قدیمتر و شاید معنای اصطلاحیش نیز دیگر باشد. این بیوت یکون معنای داشته باشد که مخزو رو دیدن در کار که چی معنی دارد اما از امینه که به غزل های رودکی هن یعنی خیلی قدیم ترن خوب میگذاریم به نصر بیاد اگر یکون نزوکی های داشته باشد نصر بیاد به فرق از دیگر آهنگ های آهنگش چگونه است اصولش چگونه است
0: اصولش هم در اصول نصر می رود و خودتان تلقین اصول های تلقین و نصر خودتان علاقه می دانید و افتان که هر دو یعنی اثر هایم در اندازه 3-4-1 می رود تلقین و به نصر این نصر بیوت رو اینم به غزل هلالی است نگو کنید در دوام فعالیت اجادی هم من با سراینده خوشسلیقه شاهده حشیم و هموازی کرده به فوندی رادیو ثبت کردم غزلش این طور است بیا بیا که دل و جانی من فدای تو باد سری که بر تن من هست خاک پای تو باد دلم به مهر تو صد پاره باد و هر پاره هزار ذره و هر ذره در هوای تو باد دیم ترانش تا عشق او شد یک طرف عاشق و سودا یک طرف این هم ترانه های خلقی برین همش همین خیل از به فکرم از آهنگ های خلقی مردمی بسیار هم فورم استفاده شده گی ترانه چورم از همین عبارت هست که تو چرا دل کندی از من گویان با آرز نوا میگذرد
1: بله شنونده عزیز ما با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلقی تاجیکستان درباره تلقین بیوت و نصر بیوت و ترانه هایشان صحبت کردیم از مقام نوا فکر میکنم که برای شما بی‌منفعت نبود و این صحبت را در تهیه محرر بزرگ میری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان رو دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: باز هم بعد از چند فرصت شام فرا می رسد. دوستان ارجمند شنونده های گرامی، لحظه های بسیار هم زیبا و جالب زندگی است، چون در حلقه خانواده می نشینیم و از دستاورت های روز به هم قصه و قسمت میکنیم. درود میگم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، دوستداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. باز هم رسیدیم به یک شام زیبای زندگی. برنامه شام بخیر است، مستقیما تقدیم شما روی موج 104.7 FM با شما هستیم. مسئول برنامه بنده کامران عبدولی، کارگردان برنامه ما جانبه کی ایدی بک. با برنامه ما باشد دوستان عزیز و می نگریم به اسمس پیامک. یک تن از شنونده عزیزی ما زیاد خواهش کردند که امروز برادرشان مرزا جان صدر دین زاده که جشن مولود داشتند، از نامی صاحبکاران بازار کاروان و تمام نزدیکان و پیوندان، دوستان، یار و رفیقان صاحب جشن را تبریک و تهنیت گفته، براشون عمری دراز، بختی سفید، سعادت روزگار، کامیابی های نو به نو و فیض و برکت در روزگار و کسب و کارشان تمنا نمودند. و ما نیز گفتنیم که بگذار همیشه سلامت و سربلند، سعادتمند، صحتمند و آری از غم و مشکلات روزگار باشند. بار دیگر مبارک باشد. و دوستان گرامی، امروز یک دستاورد بزرگ است، چون همه ما و شما شنونده های گرامی میدونیم ورزشگران ما مزارت همه روزه البته با دستاورت های خود همیشه کوشش میکنند که پرچم تاجیکستان رو، پرچم میهنمون رو همیشه پرفشان و بالفشان سازند. این از آن دلالت میکند که واقعا در این سمت توجه حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد است. و امروز همکار ما شاهروخ تشریف زاده در یک فضای بسیار هم متنتن، در یک فضایی که اونجا پرچم تاجیکستان پرفشان است و سرود ملی تنین انداز گردیده است قرار دارند، یعنی پیشوازگیری و استقبال جایزه‌داران و غالبان چمپیونات جهان از روی محاربه های آمیخته جرایان دارد، چون گفتیم در ترمینال چارباغ قرار دارند. از چمپیونات جهان که میان نورسان صورت گرفته بود برای ما مژده نیک میدهند و پیوست میکنند جانبه که ایدی بک همکارم شاهروخ تشریف زاده را. و حالا بیا دوستان ارجمند، چون میگن سخن از زبان لقمان خوش است و شاهد اون لحظه ها هستند، اون لحظه های بسیار هم فرح بخش، لحظه های بسیار هم خاطرمان، لحظه های تاریخی که اونجا شاهروخ تشریف زاده هستند، بیاید از زبان ایشان بشنویم. پیوست میکنند دوستان ارجمند و میشنویم و نگفته نماند دوستان گرامی که همین گونه چمپیونات ها، همین گونه مسابقه ها در سطح جهانی خیلی زیاد برگزار میشن و خود شما هم شاهد هستید. طریق آینه نیلگون، طریق رسانه های خبری، البته طریق واسطه های اخبار و از جمله رادیو و اینچنین روزنامه و مجله ها شما مطالعه میکنید، میشنوید، میبینید طریق آینه نیلگون که چگونه در همین گونه مسابقه های سطح بلند تلاش میکنند، کوشش میکنند که نام تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی باز هم معرفی سازند. خوب درود به شما شاهروخ.
1: درود بر شما با بکل شنوندگان عزیز رادیو تاجیکستان کامران.
0: سربلند باشد، فرارسی یک شام زیبای زندگی به شما و به کل آن اشتراک داران که اونجا حضور دارند فرخونده باشد.
1: سلامت باشد. این حال چند پیش ما در ترمینال چارباغ قرار داشتیم و اینجا پیشوازگیری و استقبال جایزه داران و غالبان چمپیونات جهان از روی محاربه های اومیخته کمپو ام ام ای انیخترش در ترمینال چارباغ جشن گرفته شد و به استقبال آنها رفتیم و واقعا هم در یک یعنی برگزاری این دورابینی انیخترش پیشوازگیری در سطح بوشوکو یعنی جنباز کرده، مخصوصا تدارک اینچنین همون شخصیت هایی که باید پیشوز میگرفتن در سطح پولی قرار داشتن.
0: خوب کمی شهر داده میتونه شاروخ برای اونه که شاید که یک اندازه معلومات ندارن در برای، چون گفتیم غالبان چمپیونات جهان از روی محاربه های آمیخته، یعنی این چگونه است فرقیت این نوع مسابقه از دیگر مسابقه های ورزشی؟
1: یادوار میشن که چمپیونات جهان از روی محاربه های آمیخته هر همسایه کشور ما جمهوری ازبکستان برگزار کردید و یادوار میشن که با این و یعنی به این مقاربه و مسابقات 12 ورزشکار از جمهوری تاجیکستان سفربر گردیدند و از 12 نفر ورزشکاران 6 نفر با مدال طلا و تیتول های مخصوص قدردانی گردیدند و 6 نفر دیگر با سازمان همون دینه های افتخاری یعنی فرش قدردانی کردند.
0: خب این نوع مسابقه در یک سال نمیدونم شاید چند مرتبه برگزار میشود که شما بهتر و خوبتر میدونید چون در این سمت بیشتر شما کار میکنید برنامه ها تهیه میکنید شما رو
1: گفتنم این ریسای ورلشی که مغربه های اومشتر رو کمپوینه ای رو تشکیل میدهد در یک سال بانی انامین سین و سال نورستان چون ما میدونم که این مثلا چمپیونات جهان به حساب در یک سال یک مرتبه برگزار میگردد این فرش
0: خوب همه سال یعنی چگونه است در یک کشور میشود یا در کشورهای گوناگون
1: هر یک کشور انامین در خصوص خود رو میتید برای میزبونی کردن انامین ورزش مثلا ورزش مخوری به های مخبر و این سو در جمهوری همسایه کشور ما ازبکستان برگزار گردید
0: خوب شما سال گذشته رو هم پیگیری کرده بودید چگونه سرعت گرفته بود و فرقیت تا این سال چگونه احساس میشه؟
1: وابسته به سال گذشته چونی بود که از آنمون ورزشکارانی که جمهوری از جمهوری تاجیکستان سفر برگردیدن از اونها تنها دو مدال طلا به نصیب کشور ما شد اما پس از آنمون رشد یافتن این نمود ورزش در کشور ما در جمهوری تاجیکستان شماره همون سفر برکنندگان خیلی زیاد شده مخصوصا ورزشکاران و ببینید که در این چمپیونات چون که قید کردیم 12 ورزشکار با یعنی در مخاریبه ها گرفته داده شدن و همه ورزشکارانی که اشتراک کردن با جایهای افتخار یعنی قرار 6 مدال طلا یعنی سزاوار گردیدن
0: یعنی این دستاورد خیلی بزرگ است و قبلا در سال گذشته چند نفر اشتراک کرده بودن گفتید که تعداد اشتراکداران امسال افزوده است نسبت به سال قبلی
1: که توی با دست اومده در سال گذشته 7 نفر ورزشکار اشتراک کردن و از اونها تنها 2 نفر
0: کامیاب شده بودند خوب
1: بله و در این چمپیونات باشد مخصوصا دو قهرمان رو از بانمون بر عنوان های شایان قدردانی کردن مخصوصا دو فرزندی یکی از شخصیت هایی که واقعا هم در حزب وطن و ملت
0: سهم بزرگ دارند
1: بله سهم بزرگ بودن از اویله قربانزاده ها بودن که زینه های افتخاری رو کسب کردن
0: خوب شما من دورنموی همین نوی ورزش رو چگونه ارزیابی کردم میتوانید همشون متخصیص هم گویم اشتباه نمیکنیم در همین سمت پیگیری میکنید همیشه کاربری میکنید
1: واقعا هم هر سال نظر و توجهی ببوسید های پیشتوی ملت مثلا امومالی رحمان به این سمت خیلی و نیخر به سمت ورزش خیلی زیاد است اینجا مخصوصا ما آنمون هر یک سمت ورزش داره نو وسط فوتبال و جودو و گوشتی
0: بسکتبال و دیگر و دیگر نوی ورزش شو بله
1: بله بله نیخترش ما چون رئیس فدراسیا فوتبال تاجیکستان مخصوص سامی مالی است و با دستور و آنمون دستور های پیوسته ایشون گفتن هم در سطح ورزش کشور رو به بالا نیخود است
0: و واقعا اگر بگیریم در سمت فوتبال ببینید که همه سالا ماه مای همچون روزی جهانی یعنی ماهی گویم انیخترش هم اشتباه نمیکنیم فوتبال تجلیل میگردد خب این هم یک اندازه توجه به همین سمت ورزش است که خیلی رشد کرده است و امروز واقعا در تمامی مسابقه هایی که برگزار میگردد ورزشگران ما بخصوص فوتبال بازان ما میتوانند که پیروزی بیشتر رو نسبت به دیگر ورزشگران به دست آورده باشند
1: واقعا هم ما بسید سمت ورزش مخصوصا جودو فوتبال در کشور ما خیلی روش کرده است و ما قهرمان های جهانی نیز داریم در این رشته چون سامان محمد بگ گفت تیمور خود تیمور رحیم و اینو ورزشگران هستن که یعنی همون شرف ملی کشور همون رو ورزش کشور همون رو در چمپیونات های بزرگ و بزرگ های اولمپی بلند نبردارن
0: خوب تشکر شاروخ یک سوال دیگر به شما و می خواهم که همون فضا رو یا عموما فضای شامیانه دوشنبه شهر رو کمی تصویر میکرده تا شنوندای عزیزمون نیز از همین لحظه از همین مکانهایی که مکانی که نختر شما حضور دارید خود رو تصور کنند که چگونه فضا حالا اونجا حکم فرموست
1: فضا این حال در همین ترمینال چهارباغ خیلی خوب است چون از همین راهی دوشنبه خوجان چنا و همین شمالی و بیستونه به قبل خیلی خوب به نظر به مشروع می رسد چون

بله دوستان عزیز، شما برنامه شام بخیر رو میشنوید از رادیو تاجیکستان روی همون موج 104.7 FM. کارگردان برنامه ما جانبی که هیدی بک هستند که زنگ های تلفنی شما رو قبول خواهند کرد با رقم های 227

صفحه نوبتی برنامه این عنوان دارد: نظری شماست و اطراف ذهنی سنئی. با شما صحبت خواهیم کرد دوستان ارجمند. رقم های ما فعال است 2760 و 2760. بسم فرورست یک شام زیبای مهانی به اشتاسای ما تاجیکستان به همگی مبارک و فرخنده. با دوستان گرامی هموطنان ارجمند و شما برنامه شام بخیر را مستقیما میشنوید. این شام ما دوستان گرامی چندی از صورت هایی که در اجرای ذهن سونی آماده شده است با خود آورده ایم و اطراف اینچنین در این بخش دوستان عزیز شما درباره ذهن سونی چقدر معلومات دارید و میخواهیم بشنویم عموما درباره نوهای برنامه های ذهن سونی از کدام اون استفاده میبرید. البته در یک روز چقدر استفاده میکنید، شاید فرزندان شما استفاده میکنند، نبره های شما. عموما معلومات شما درباره ذهن سونی خواهیم شنید و همزمان دوستان گرامی هر یک ترانه که در اجرای ذهن سونی آماده شده است، اینچنین سراینده های محبوب کشور ما اون را در نوبت اول سرودند، اینچنین سراینده های همسایه کشور سرودند از جمله ایران، افغانستان. و دوستان گرامی اینجا ما هم ترانه که طبیعی ایجاد شده است از جانب یک از آوازخوانان ما با خود آورده ایم، یک نمونه انیخترش. و اینچنین دوستان گرامی ترانه که در اجرای ذهن سونی است و ببینید اولا یک ترانه میشنویم در اجرای ذهن سونی که با نام یاسمینه که خیلی معمول و مشهور است در شبکه های اجتماعی، همگی شاید که آگاهی دارند. و بعدا ما ببینید یک پارچه اون را اولا میشنویم و در فون سخن های ما شنوندای ارجمند این ترانه ادامه خواهد کرد. ببینید توجه میکنیم.

بله باز هم ادامه میدهیم همین بخش رو، یعنی نظر شما. چون گفتیم در آغاز کمی دیگر است، ما همین ترانه که از جانب زینی سونی تهیه شده است نمونه آوردیم برای شما و گفتیم که بهادر غفورزاد یکی از آوازخوانان ما که این ترانه را سرودند برای شما پیشنهاد کردیم و البته چون گفتیم طبیعی اون ترانه است که واقعا دلنشین خواهد برآمد تقدیم شد و ما شنیدیم. و این آباد دوستان ارجمند یک ترانه که خیلی مشهور و معمول است، ما نمونه اون را از جانب آوازخوانان ما که سروده شده است نه آوردیم، با خود تنها با در اجرای زین سونی اون را میشنویم و معین میکنیم که یکی از آوازخوانان ما کی همین سرود را بار اول خوانده است. شاید عموما خواندند نمونه میاریم و اگر استعداد سرودخوانی داشته باشیم همون سرود رو پارچه‌اش رو خواهیم خوند و شرط هم گونه است اگر نفری که پیدا کردند و پارچه سرود رو باز برای ما زمزمه کردند برتری بیشتر داده میشود و همین ترانه تقدیم شنونده عزیز ما خواهد گشت از جانب همون آوازخوانی که بهر ما و شما، یعنی آوازخوانی کشور ما سرودند تقدیم خواهد گردید. میشنویم پارچه سرودی نوبتی رو.

0: Бале, бисёр таронаи машҳур аст. Шунавандаи арҷуманд, мутмаин ҳастам, ки шумо ин таронаро шунидед. Хеле зиёд. Ва биёед занг мезанем, муайян мекунем, ки кадоме аз овозони мо ҳамин сурудро хондаанд. Қабул мекунем, нафари дар хати тамос ҳастанд. Бале, дуруд ба шумо. درود و سپاس، خسته نباشید.
1: روزی بکی فیضالی،
0: اسم شما؟ نام شما شنونده عزیز؟ متاسفانه، تشکر میگویم. شنونده دیگر اگر باشند میشنویم، شاید میگن نه، روزی بکی فیضالی نه، دیگر آواز خانی ما خوندند. خب، نفری هستند، جانبکی دیبک میگویند بیوید ترانه نوبتی رو میشنویم. بله، تشکر، روزی بکی فیض علی سروده بودند. نفری هستند، بیوید بشنویم. الو
2: سلام
0: علیکم، شما بخیر. درود به شما، شما میشمونیز بخیر و پر از فرح بود. خب، اسم شما؟
2: من لالا هستم.
0: خب، لالا بانو، یک از شنونده های فعالی ما که واقعا استعداد سرودخوانی دارند، مهارت خیلی والا دارند در این سمت، من برایشان برار میخواهم. خب لالا بانو، شما معین کردید؟
2: معین کردم. این از شما ذهنی سنی رو پس کردید. من اونقدر طرفدار ذهنی سنی هستم، نمیدونم از چی باشد. وقتی ذهنی سنی رو در داخل ماشین گوش میشنوم، دلم به حضور میکنه، سرم به چرخ میاد. این یگان شوخی نیست، به راستی است. این سرود رو کامل جان زری تو سرای دست تو چرسنی با مادرم چرسنت.
0: یعنی چندی از آوازخانهای ما خوندند و بیاید که این لحظه
2: در خاطر ندارم.
0: خب، روزی بکی فیضالی هم سرودند و بیاید که این نوبت لالا بانو سرایند، چیگونه می سرایده باشند؟
2: من گفتم که می سرایش در خاطر ندارم، لیکن می دونم که همین کامل جان زریف وقتی اولی که برای صحنه برامد همین سرود سرایده بود که گونه آغاز میشه تو چرزنی با مادرم
0: چرزنت. همین سبکی میترایید. خب، شما برای این ترانه شاید یکون ترانه دیگر میسرایید برای شنونده های عزیزی ما در برنامه شام بخیر؟
2: باشد،
0: ما همه نشنویم. خب، دل خود ترانه ای که برای شما
2: محتابی دختری اغنا

سپاس میگویم به لالا بانو، تشکر و دوستان گرامی. بیایید همین ترانه رو میشنویم، با ذهن سنی است و بعدا البته شنونده های گرامی اگر فرصت به ما دست داد باسم این بخش رو ادامه میدهیم. قسمتی ادامه همین بخش است. شنونده عزیز بیایید همین ترانه رو میشنویم.

هرگز خسته نباشید دوستان ارجمند، ادامه دارد برنامه شام بخیر. باستان بیاید پارچه ترانه نوبتی رو بشنویم. دقیقه های به برنامه جدا شده هم آیسته آیسته به پایان میرسد. میشنویم و بعدا فکر و نظر شما رو خواهیم شنید.

0: بله دوستان عزیز، این ترانه خیلی معمول و مشهور است. نفری در خط تماس انتظار نمیگذاریم. بله درود به شما. خب متاسفانه و خیلی شاد شدیم که اینجا در نوبت اول توانستن در پرچه با شنیدن پرچه اول این ترانه معین نمایند که کدام از آوازخوان ما این سرود رو آهنگ بسته و با یک سبک و اسلوب خاص و صمیمی پیشنهاد مخلصانشان کردن. قبول میکنیم نفر دیگر هستند در انجام برنامه شام. بخیر، بیاید نظرشان رو میشنویم. اگر همون نفر پیدا کردن، پس ترانه اصل برای شما تقدیم خواهد گردید. نفری نوشتند که اینجا سروش خولوف این ترانه را خوندند. نه متاسفانه، تشکر. و این ترانه مال دیگر نفر است. میشنویم، باسم شنونده داریم، انتظار نمیگذاریم. بله درود به شما.
1: سلام علیکم.
0: درود و سپاس، خسته نباشد. فرارس یک شام زیبای زندگی باسم برایتان فرخونده بود. اسم شما؟
1: من هستم.
0: جمیله بانو سلامت باشن. خب جمیله بانو چی نظر دارند؟ مرحمت.
1: من فکر میکنم این سرود رو زیاودین نورزاد خوندگی.
0: زیاودین نورزاد. و شما میتوانید پرچه این سرود رو برای ما زمزمه کنید؟ اگر این استعداد این مهارت رو داشته باشد و برای شنونده عزیزی ما البته این شام بهره بالیده خاطریشون و بعدا ما پخش میکنیم این ترانه رو.
1: متاسفانه
0: نمیتوانم. خب از زیاودین نورزاد همین تاوری وزن میکنیم.
1: من گوش کردگی هم بسیار من محقوش شدم این سرود.
0: خب همین سرود سلامت باشید. بله تشکر به شما جمیله بانو، واقعا شما درست پیدا کردید. این ترانه را جانبه کیدی بیک در انتهای این برنامه بهره ما و شما پخش خواهند کرد. به همه شما ایثار سپاس و تشکر میگویم که تا این لحظه ها، تا این فرصت هایی که در اختیار داشتیم، بهره برنامه شما به خرج داده شده بود، با ما بودید. تشکر بار دیگر. همیشه موفق، کامیاب، کامگار و کامروا باشید. همین لحظه ها البته ما با شما خیر خوش میکنیم، ولی با موجی ما بیمانید. ترانه آماده است از زیاودین نورزاد، دوستان ارجمند. خب ترانه بسیار مشهور است، ترانه است که جمیله بانو گفتند که خیلی زیاد شنیدند و ترانه معمول هم هست که زیاودین نورزاد خیلی سرودهای زیاد دارند در موضوع های مختلف، بیشتر در موضوع البته عشق و محبت است، موضوع مادر است، دیگر ارزش های ملی که ما البته می توانیم با این ارزش های که امروز ملت ما دارد افتخار کنیم ببالیم. و خب دوستان گرامی، تا این لحظه ها با شما بودیم. مسئول برنامه بنده کامران عبدولی، کارگردان برنامه ما همکارم جانی بکی ایدی بک. همیشه موفق و کامیاب باشید، با موج ما بمانید. خیر.

0: درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خونش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت نام اثر پوبلیسیست جاوید مقیم پیشنهاد میگردد. آغاز گفتاری ششم.
1: دکتری اویلوی شیرین کامل در مرکز شهر کار میکرده است. نادر زود او را پیدا کرد. دکتر، من با شما برای صحبت کردن زنگ زده بودم. شیرین کامل هم مرا آگاه کرده بودند. من شما را گوش میکنم. با من معلومات طبی درباره بختاور لازم است. چه خیل معلومات؟ آیا بختاور یگان مخصوصیت داشت؟ مثلا خونش از کودکان دیگر فرق میکرد؟ شما را فهمیدم. نه، او از کودکان دیگر هیچ فرقی نمیکرد. خونش هم گروه سیومی رزوسش مثبت بود که چون این کودکان زیادند. سلامتیش چخیل بود؟ صحت بود و یگان مراتبه بیماری جدی نشده است. انا با کارتای طبیبیش نظر کنید. نادر اون را از دست دکتر گرفته نظر دوخت. یگان قید بیماری خوفناک در آن ثبت نشده بود. تشکر، اگر لازم شوید زنگ میزنم، گفت نادر و از درمانگاه بیرون برآمد. نادر به خانه اجارهش آمده دید که لطفیه همه جهاز او را غون کرده مانده است. چی گپ؟ پگاه میکوچیم گفته بودیم که؟ نگاه کردم که جیازهایتان بسیار نه، لباس و چند کتاب و باز بعض میده چویده. کرای برای این صبح وقت صرف کردن نیست. باز شما ماشین میخرم گفته بودید. همه این را ملاحظه کرده به خلاصه آمدم که همین روز کوچیم. حالا ساعت 4 هم نشده است. با این جیازتان کوچیدن یک ساعت هم وقت را نمیگیرد. درست، گپتان جان دارد. پس سر میکنیم به کوچیدن، گفت نادر و دو جامدان وزین را به دست گرفت. همه کوچی نادر در یک ماشین رفچاری لطفیه غنجید. از جای اجاره نشینی نادر تا خانه نو خریدهش یک کیلومتر هم نبود. بنابراین در یک فرصت کوتاه آنها کوچیدند. خانه نوی نادر بعد جازانیدن خیلی زیبا و با حشمت شده بود. بهوده آدم و لباس و خانه و پلاس نمی گفتند. اکنون بوریاکوبان کنیم هم می شود، گفت لطفیه. می شود پس فردا، ولی این بگاه شما را در یگان طرف خانه زیافت دادنی بودم. به خانه نو کوچیده در طرف خانه آن را شستن خاصیتی خوب ندارد، باید در همین خانه غذا پخت، گفت لطفیه و افسود. من همه محصولات خوراکی در آن خانه بوده را آوردم که به چند روز می رسد. در این خانه باید اول آشی پلاو پخته شود. اختیار در دست شماست. دیگ و کفگیر را به دست شما سپاریده ایم. پس روید استراحت کنید و به خانه نو مطابق شوید. من به آشخانه می روم. یگان چیز لازم نیست که من رفته از بازار بخرم. نه، همه چیز هست. به هر حال من به بازار می روم. چرخ زدم می آیم گوید؟ بله، گفت نادر و از خانه بیرون برآمد. بازار محله تقریبا 200 متر دورتر از خانه نادر جایگیر بود. در نزد بازار مغازه های خوراکه و لباس نیز جایگیر بودند. کس می توانست مواد درکاریش را دور نرفته از بازار محله خرید کند. نادر مغازه ها را دور زده یک تارت، یخماس ترکی یک کیلوگی و باز چند غذای دیگر خریده به خانه برگشت. تارت را پگاه دیگر هم می خریدید می شود، گفت لطفیه خرید نادر را دیده. این برای هر دوی ما، برای بوریاکوبان باز تارت می خریم. اینقدر زیخنه نشوید؟ می دانید که من زیخنه نه، برای صرفکاری می گویم. گپتان درست است، ولی به این هم نمی شود. بعد چند مدت آشی پلاو تیار شد. лутфия дар хонаи нишаст болои мизи нав дастархони нав андохт ва оши палавро дар табақи нав кашида овард. онҳо ғизо хӯрданд ва чой нӯшида то вақти хоб суҳбат карданд. баъди комситониҳои тӯлонӣ ҳангоми истироҳат лутфия ба Нодир изҳори дил кард. ҳамин сол ният дорам ки духтару писарамро хонадор кунам. орзуи хуб, вале ду туй дар як сол вазнӣ намеафтад. гуфта будам ку тарабхонаву мағозаро ба иҷора додаам. аз онҳо моҳе 2000 доллар даромад ба даст меояд. ин пул чӣ мешавад? писару духтаратон донишҷӯ, чӣ маблағе бошад? ман ҳам кӯмак мекунам. дуруст, ҳоло пул қадр надорад. бо 2000 доллар дар душанбе ба зур моҳи зиндагӣ миёнҳолона мекунӣ. барои ҳамин ҳам ман туи бо дабдаба карданӣ нестам. фаромӯш накунед ки боз қонуни танзими расму оинҳо ҳаст. онро риоя кардан лозим. оё фарзандонатон чунин туиро мехоҳанд? ин чиз аллакай маслиҳат шудааст. онҳо розианд. пас арусу домод ҳам маълум. бале, аз хешовандони дурамон мебошанд. магар аз никоҳи хешутаборӣ наметарсед? ба ростӣ хеши хеле дуранд. ҳатто намедонам ки чӣ хел хешанд. аз деҳаи падариам мебошанд. аз як авлодем гӯям мешавад. писару духтаратон онҳоро хуш карданд? ҳамсабақанд онҳо. воқеан баъди хосгорӣ фаҳмидем ки хеш ҳастем. ҳар ду ба хешовандони шумо издивоҷ мекунанд. бале. худоҳоятон якдигарро мешиносанд? не. аз куҷоянд онҳо? аз душанбе. бобоҳояшон солҳои сиюм аз деҳа ба душанбе омадаанд. барои ҳамин ҳам аз як авлодем мегӯям. хуб аст. пас туи кай? дар тирамоҳ аввал писарамро зан медиҳам ва баъд духтарамро мебарорам. пас бо як писари кенҷагиатон шарафҷон мемонед? бале, барои ҳамин ҳам мехоҳам ки муносибатамонро расмӣ кунем. сину соламон рафта истодааст. ахти нигоҳ бандем. ақаллан никоҳи мусулмонӣ кунем. хобу хези мо ҳаром аст. майлаш, як муллои ҷура дорам. даъваташ мекунам, никоҳ мебандад. аз шумо фарзанд таваллуд кардан мехоҳам, гуфт лутфия. чаро? мехоҳам аз шахси дӯст доштаам фарзанд дошта бошам. магар ба ин зарурат ҳаст? шумо ҳам фарзанд доред, ман ҳам. гапи шумо дуруст, вале ман мехостам ки фарзанди якҷоя моро бо ҳам бештар пайвандад. лаҷом мезанам гӯед? бе ин ҳам мо ба ҳам наздикем. аз ҷониби дигар ман марди танҳои шабам ва ба озодиву истиқлол одат кардаам. маро наметавон дар қафас гирифт ва ё занҷирбанд кард. қафасро мешиканаму занҷирро пора пора мекунам ва ба озодӣ мебароям. хуб, вале ман дигар аз шумо дил канда наметавонам, гуфт лутфия ва лабонашро ба лабони Нодир пайваст. субҳ баъди ношто Нодир бо лутфия ба автосалон рафта як сабукрави ҷипи Hyundai Tucson хариданд. интихоб ба ранги нуқрафом афтод. ба ҳар ду ҳам ин ранг мақбул буд. корманди автосалон зуд харидро ба расмият даровард ва Нодир лутфияро ба хона оварда худ ба бозрасии автомобилии давлатии шаҳри Душанбе барои қайду рақамгирии мошин рафт. баъди анҷоми ба қайдгирӣ ӯ ба мағозаву бозор рафта барои бурёкобон ғизо харид. дар хона ӯро лутфия интизор буд. ӯ зуд дастархон густурд ва шӯрбо кашид. Нодир ғизо хӯрда ба кор рафт. дар офис касе набуд. Нодир ба роҳат курсӣ нишаст ва ба андеша рафт. ӯро қазияи бахтовар ором намегузошт. дарро кушода даромадани Валиҷон ӯро аз андешаҳо берун кард. хундаи нуқрафон мошини ту аст? пурсид Валиҷон баъди салому ҳолпурсӣ. бале. ранги хубро интихоб кардаӣ. насиб кунад. ташаккур. хуб сари мақсад оем. дар бораи қазияи бахтовар чӣ андеша дорӣ? пурсид Валиҷон. گمان میکنم که ما با راه نادرست رفته استاده ایم، زیرا مفتشان میلیسا نیز با همین راه رفته در ماندند. من دیروز با دکتری اویلوی شیرین کامل صحبت داشتم. به قول او بختاور یگان مخصوصیتی نداشت، خونش کمیاب نه و مثل اکثر کودکان است. او از این میبراید که او را برای ترانسپلانتاسیون ندوزیدند، برای بچه بازی هم کودکی کلان رو میدوزند. اندیشهش رو گفت نادیر. گپ درست، ولی باز کی میداند؟ تو در چی اندیشه ای؟ پرسید نادیر. ورسیه یا تخمینه که بررسی کردیم واقعا هم به ناکامی میبرد، ولی ما باید یک چیل رو کشویم. شاید کسی بدقصدانه این کارو کرده است. ما تا انگیزه جنایت رو نفهمیم آن را افشا کردن نمیتوانیم. گپت درست، ما از روی معلومات موجوده باید معین کنیم کی میتواند گمان بر باشد. رقیبان بانک، شیرین کامل، زوجش و خدمتگارش، خیش و اقربای شکوفه یا همسایه ها و عموماً دزدان. از این روی خط شیرین کامل و زوجش و خدمتگارش را میتوان برآورد، زیرا آنها جبر دیدند. شیرین خیش و اقربا ندارد، در خانه کودکان کلان شده است. خدمتگار زن نیز کمتر زیر شبهه است. همسایه ها نیز نمیتوانند به دزدی دست داشته باشند. شیرین کامل را حتی همسایه های نزدیک نمیشناسند. آنها را نیز باید از روی خط خط زد، پیشنهاد کرد ولی جان و افسود. درباره وضع بانک شیرین کامل رقیبانش نیز باید معلومات جمع کنیم. ممکن است که یگان رقیب این عمل را انجام داده باشد، ولی به گمانم شکوفه در این کار دست دارد. برای همین هم ما باید درباره او بیشتر معلومات داشته باشیم. پس معلومات مذکور را باید جمع کنیم. من درباره بانک معلومات گرد میارم، تو از پی شکوفه شو، گفت ولی جان. همزمان گروه های جنایتکار را هم از مد نظر دور نباید کرد. بله، من این مسئله را پیگیری میکنم. همین وقت زنگ تلفن دستی نادیر بلند شد. رقم ناشناس بود. نادیر تغمچه پاسخ را زیر کرد. گوش میکنم. سلام اکای نادیر. صدای شناس آمد. مرا شناختید؟ من مروارید. سلام بانو. چرا نشناسم؟ مگر دختران زیبا را میتوان فراموش کرد؟ پس چرا یگان مراتبه زنگ نزدید؟ براستی فراموش نکردم، زنگ زدنی بودم. دلمون نزدیک که شما خودتون زنگ زدید. خیلی پرتشویش و گرفتار بودم، برای همین هم زنگ نزدم. مایلش، من خفه نیستم. من سپاریش شما را اجرا کردم، یک تا زورش را یافتم. تشکر، ولی من به این نزدیکی ها بیکار نمیشوم. خیلی بندم، ولی با شما یک سپاریش پارتیوی داشتم. مرحمت گویید. شما شکوفه رو بعد ملاقات ما دیدید؟ نه، ولی وای برای روز شنبه نامنویس شده است. پس من باید از شما یک چیز رو خواهش کنم. بفرمایید. این گپی تلفنی نیست، در صحبت چشم به چشم میگویم. من ساعت 5 از کار میبرایم، میتوانیم بعد صحبت کنیم. پس در کجا و میخوریم؟ مرا به ملاقات دعوت میکنید؟ حالا نه، متاسفانه بندم. برای واخوری کوتاه باشد به جای کارم آید. پس من شما را در نزد بناتان انتظار میشوم. خوب گفت مروارید و گفتگو را خاتمه بخشید. یگان تا نوش را یافتی؟ نیم شوخی و نیم جدی پرسید ولی جان. من مثل تو زنجیربند نباشم، مرد آزادم، گفت نادیر بلبخند و افسود. سپاریشت را اجرا کرده استادم، او برای من معلومات گرد می آرد. آش شود. واقعا فراموش نکن، پگاه ساعت 6 بیگاه باینگا با بوریاکوبان بیا. فراموش نکردم، نصیب باشد می آیم. اگر سپاریشی نباشد من به ملاقات رفتم، گفت نادیر و از جای برخیست. برای امروز کفایه، رو از پسی کارت چاو، من کمی کار دارم و بعد به خانه می روم. پس تا بگاه، گفت نادیر و سوی در روان شد. ولی جان پپکه قضیه بختاور را کشاده ورق گردان کرد و به قیدهایش توجه نمود. سوالهای به جواب زیاد بودند. چرا به نظر نگرفتیم؟ به خود سوال کرد او. تفتیشات از روی قویده و تجربه موجوده صورت گرفته است، ولی پیشروی نیست. جنایت که صادر شده است، پس حتما جنایتکار هست. او را افشا کردن است. وظیفه اساسی به خود می اندیشید، ولی جان. زنگ تلفن دستی او را از بند اندیشه هایش بیرون کرد. وزیر امور داخله رامیز محمد علی به ولی جان زنگ زده خواهش کرد که ساعت 5 بیگاه به جلسه مخصوصی نزد وزیر حاضر شود.
0: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مقیم شنیدید. راوی مهرجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتار ششم.

0: سلام شنوندگان عزیز، برنامه نوبتی اقتصاد و مالیه از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان تقدیم شما. امروز در برنامه معرفی مال و محصولات وطنی، تدبیرها در سمت دستگیری صاحبکاران وطنی، در یکی از پیام‌های خود پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان تاکید نموده بودند که وقتی آن رسیده که مال وطنی را خوب معرفی نماییم و موقع آن را در بازار جهانی مستحکم‌تر گردانیم. با این مقصد و جهت دستگیری و معلومات آید به نامگوی محصولات صادراتی و کارخانه‌های استحصال کننده ضرور شمریده شد تا که پرتل سودای تاجیکستان تکمیل داده شده، کارخانه‌های صنعتی برای معرفی محصولات و پیدا نمودن شریکان خارجی سامانه‌های اینترنتی خود را تأسیس دهند. در برابر این، تشکیل و گذراندن نمایشگاه‌های مال و محصولات استحصال کنندگان وطنی در داخل و خارج کشور برای معرفی مال و محصولات وطنی، برای ماندن امکانات‌های نوی کاری با شریکان، وارد نمودن دستاوردهای پیشقدم علم و تکنیک و تجهیزات نوترین زمانوی، تأسیس دادن کارخانه‌های نوی مشترک مساعدت می‌نماید. ذکر نمود رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان رحمان علیزاده فرهاد شاه.
1: یکی از وظیفه‌های اساسی پلاته سودا و صنعت این تشکیل و برگزار نمودن نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی میباشد. در ماه‌های ینور و ایون سال 2026 پلاته در معرفی مال و محصولات وطنی در 6 نمایشگاه‌های داخلی برگزار نمود. اینها میباشند نمایشگاه اگرا کرمان که در دو شهر ولایت سویان، شهر خوجند و کان بادام برگزار گردند، و دومی نمایشگاه محصولات کارخانه صنعتی در تالار پلاته سودا و صنعت ولایت سوخت برگزار گردید. در اکسپو شهر دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم آبی دوشنبه که نمایشگاه مال و محصولات استحصال کارخانه‌های صنعتی و هنرهای مردمی را برگزار نمودیم. چهارم نمایشگاه این نمایشگاه بین‌المللی سودا و سرمایه‌گذاری سوخت 2026. پنجم نمایشگاه در مرکز نمایشگاه بین‌المللی دوشنبه اکسپو، نمایشگاه بین‌المللی اینترهلس اند بیوتی تاجیکستان 2026 برگزار گردید. نمایشگاهی که ما در 18 و 20 ایون سال 2026 برگزار نمودیم، این نمایشگاه سلامتی و زیبایی میباشد که در اینجا زیاد از 60 کارخانه ها خارجی و هموطنی اشتراک نمودند، شریکان نوی خود را پیدا نمودند. باید قید کرد که این نمایشگاه برای سلامتی و زیبایی که بود با مساعدت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و با دستگیری مقامات اجرایی حکومت شهر دوشنبه برگزار گردید.
0: در دوام 35 سالی صاحب استقلالی کشور برای رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی شرایط خوب فراهم گردیده، سال به سال گردش مال با دولت های گوناگون جهان بیشتر می گردد و برگزاری نمایشگاه های بین المللی به این روند تکان می بخشند، گفت معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا فرهاد واسیدیان.
2: در شرایطی رشد بصورت اقتصاد جهانی، ساحه‌های تندرستی و اندستری زیبایی و یکی از بخش‌های مهم اقتصاد معاصر تبدیل یافته، در بهتر نمودن صفت زندگی اهالی، رشد صاحبکاری، تأسیس جایهای کاری و جاری نمودن تکنولوژی‌های اینوواسیونی نقش مهم می‌بازد. وابسته به این، جمهوری تاجیکستان وابسته به رشد سرمایه انسانی و خصوص ترتیب نظام تندرستی، دستگیری صاحبکاری و جلب سرمایه‌گذاری توجه خاص ظاهر می‌نماید. برگزاری چنین نمایشگاه‌ها برای گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، تبادل تجربه پیشقدم، معرفی مال و خدمت‌رسانی‌های رقابت‌پذیر و تطبیق تکنولوژی اینوواسیونی زمینه مساعد فراهم می‌کند. نمایشگاه بین‌المللی مال‌ها و خدمت‌رسانی‌ها برای سلامتی فضایی و رشد همکاری بین‌المللی، جلب سرمایه، توسعه بازار خدمت‌رسانی‌های معاصر در کشور مساعدت خواهد کرد.

اینجا می رسیم به انجام برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری ساله و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند و با رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯ ба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.

شام بخیر، نبیره های شیرینی بیبی، اصلاکانی من، نبیره های بیبه های بیبی. ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید. شیرینکانی بیبی، ما و شما چندیست قابوسنامه انصرالمعالی کیکاووس را میخوانیم. و دیروز من با شما قصه تجارت و سخاوت را قرائت کردم. حالا باشد دوامی آن را برایتان میخوانم. آماده؟ پس با حضور در نزد رادیو نشسته دوامی قصه تجارت و سخاوت را گوش دهید. در قسم اولی قصه تجارت و سخاوت شیرینکان من ما و شما آن را خواندیم که بازرگان و بقال با هم داد و گرفت داشتند. بقال در دوامی سال از بازرگان مال می گرفت، می فروخت و در آخری سال با هم حساب و کتاب می کردند. وقتی که در آخر سال آنها حساب و کتاب کردند، بین آنها ما بین یک دینار اختلاف افتاد. ما یادتان آمد؟ اگر چنین است، پس من دوامی قصه تجارت و سخاوت را برایتان می خوانم. آن روز از صبح تا شام نشستند و دفتر حساب‌ها را خواندند و اشتباه را پیدا کردند. معلوم شد که دفتر بازرگان درست است و بقال در جمع حساب اشتباه کرده است. آنگاه بقال گفت: حالا حق با شماست، ولی این یک تنگ را نادیده بگیر، چون که تو متا را یک جا فروختهی و من هرچی دادم خرد و میده بوده، نگاه داشتن حسابش مشکل بود. این یک تنگه در کاری من ارزش ندارد، اما در زندگی تو اثری ندارد. بازرگان گفت: سخنهای شما درست است، اما حساب حساب است و من عادت دارم در حساب سختگیر و دقیق باشم. اگر میخواستم یک تنگه را نادیده بگیرم، از صبح تا حالا وقت صرف نمیکردم و برایتان این یک دینار را میبخشیدم. نهایت مرد بقال تسلیم شده 11 تنگه قرض را پرداخت کرد. شاگرد بقال که در دکان کار میکرد با استادش گفت: من یک سال به خانه این بازرگان متا بردم و فراموش کردم که شاگردانگی یعنی حق خدمتم را بگیرم. بقال خندید و گفت: این آدمی که من دیدم نیم تنگه هم نمی دهد، بیهوده زحمت نکش و آبروی خود و مرا هم نریزان. شاگرد گفت: نه، من حقم را طلب میکنم اگر او ندهد هم. و شاگرد از پسی بازرگان دوید و در میان بازار به او رسید و گفت: حسابتان تمام شد، اما شاگردانه مرا ندادید، حق خدمت مرا فراموش کردید. اگر میدادید بسیار خرسند میشدم. مرد بازرگان دست در جیب خود کرد و آن 11 تنگه را که از بقال گرفته بود با او داد و گفت: انا بگیر، این حق خدمتی توست. شاگرد آن را گرفت و تشکر کرد و به دوکان برگشت. همین که رسید، بقال استهزا آمیز گفت: عجب بچه ساده لوحی هستی، آخر این مرد از صبح برای یک تنگه مبارزه بود، تا حساب نکرد و نگرفت مرا رها نکرد و در نزد همسایه های دوکان از اعتبار و احترام خود خجالت نکشید.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: جایزه بین المللی به نام سینو تشبوس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبوس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینو نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در جهان معاصر که علم، دانش و نوآوری عامل اساسی پیشرفت جامعه ها به حساب می روند، ارج‌گذاری به میراث دانشمندان و متفکران بزرگ اهمیت مخصوص کسب می نماید. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پیوسته برای حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و سهم فرزندان فرزانه آن در تمدن جهانی اقدام های مهم را راه اندازی می نماید. در همین زمینه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا همچون تشبوس نوبتی سطح بین المللی ارزیابی گردیده به احترام و قدرشناسی میراث گرانبهای این نابغه علم و معرفت و هوسمندسازی علمان و محققان در راه کشفیات و نوآوری های علمی روانه شده است. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را در زمینه همین موضوع تهیه و پیشنهاد سازیم. خیال بابایف دکتر علم های تاریخ، پروفسور سرخادم علمی اینستیتوت تاریخ، بوستان شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، این اقدام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان رو در عرصه بین المللی بنظیر ارزیابی نموده گفت:
2: باید ابراز نمود که اقدام نوبتی که جناب عالی پرزیدنت کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی امامعلی رحمان، این یکی از کارهای بگیم به نهایت باز برای در عرصه بین المللی اعتراف نمودن تاجیکستان و فرزندان به نام و ناموس تاجیک، این تعیین نمودن جایزه بین المللی برای ابو علی ابن سینا میباشد و روسی و لاتین ابیسینش میگن این مفهوم است و باید این رو اقرار شد که ببینین با یک نازکی ها ببینین در یک حالت های جناب عالی به این جایزه رو آورد و این جایزه رو تعیین کرد که در همسایه کشورهای ما در دیگر کشورها اوید علمانی که اصلا اصل نژاد چون فارس تاجیک هستند و در امروزه موضعی او که امروزه در سرحد های دیگر کشورها موندن گمون میکنن که همین ابو علی بن سینا، عمر خیام، ابو ریحان اربرونی، عبدالرحمن اسوفی در همون سرحد های جوهای تولشهشون گمون میکنن که نمون دوانی ترک هستند. بله در اون دور زمان ترکو بودند، در اون دور زمان ترکو در حاکمیت بودند، لیکن این فرزندان صادق فارس تاجیک هستند زیرا که به زبان مادری خود به زبان تاجیکی کتاب ها انشا کردند، از جمله ابو علی ابن سینا که در نزدیکی بخارو در دهه افشانه در رایون رامیتن پیشکو به دنیا آمده است. پدرش از بلخ است، مادرش با نام ستاره بانو است و ببینید که تمام اسناد هایی که برای اعتراف نمودن این شخصیت بزرگ وجود داشته باشند هم سالهای اخیر از سال 1980 از دوره جشن گرفتن هزار سالگی روزی تولد ابو علی ابن سینا، این تلاش ها بین یک گروه علمان نافهم، یک گروه علمانی که نزدیک بینند میگیم کون بینند جوری میگردد و مردمی به آنها گویا باور میکنند. هیچ اسنادی وجود ندارد که ابو علی ابن سینا رو ترک خواند یا که ابو علی ابن سینا رو از بخارا ازبک خواند، هیچ معنی ندارد. فرزند صادق تاجیک بود، به زبان تاجیکی کتاب نوشته است، کتابی بونی مادری خودش که شفا نام دارد که معنای شفا خودش طبابت است. به همین خاطر جناب عالی این همه نازکی های سیاست امروزه رو خوب درک کردن، به نهایت مشورت خوبم انجام دادن و جایزه رو به این نام تعیین کردن.
1: تحلیلگران و کارشناسان از این تشبث و اقدام پیشوای ملت خوب استقبال نموده میگویند برای تاجیکستان تاسیس این جایزه پیش از همه ارج‌گذاری به یکی از فرزندان برجسته تمدن فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا میباشد. این اقدام مقام و منزلت میراث علمی و فرهنگی ملت را در عرصه جهانی بالا برده، جوانان را به آموزش علم، تحقیقات و نوآوری هدایت میکند. همزمان چنین جایزه تاجیکستان را همچون کشوری پشتیبان علم و فرهنگ و تشبسکاری اقدام های بین المللی معرفی می نماید. همچنین این تشبس اهمیت بزرگی علمی، فرهنگی و معنوی داشته، به قدرشناسی دانشمندان و تحکیم بخشیدن همکاری های بین المللی در ساحه علم و معرفت مساعدت می نماید.
2: اگر علمان تاجیکی در ساحه طب، خیمیا، بیولوژی کارهای انجام می دهند که برای رشد و نموی کشور، برای بهبودی سلامتی انسان باشد، آنها می توانند که به این جایزه مشرف گردند. و غیر از این، به عنوان بین المللی دادن این جایزه علمان کشورهای همسایه، علمان کشورهای دیگر هم حقوقی مشرف گردن به این جایزه را دارند، زیرا که کارهای انجام داده آنها اگر جوابگوی طلبات نظامنامه این جایزه گردد. جایزه به خاطر آن تعیین کرده شد که نامناسب این فرزند فرزانه ملت ابوعلی سینا در عرصه بین المللی باز یک بار دیگر اعتراف کرده که وای فرزند تاجیک است. دویون برای باز اعتراف نمودن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی که یک کشور بسیار فرهنگی است، یک کشوری است در تمدن سازی از قدیم 6000 ساله تا امروز تلاش دارد و باید بگویم که بار دیگر این جایزه بعد جوانان بعد علمان جوان که در آینده میخواهند خودشان را به علم بخشند بسیار یک تکانی کاری میدهد. آنها از این جایزه روحی بلند میگیرند و برای کارهای علمی اساسی نادر تلاش میکنند. به همین خاطر ما میتونیم بگویم که تعیین جایزه باز یک اقدام نوبتی و اقدام بی‌نهایت بزرگ جناب عالی بود که برای اعتراف تاجیکستان، برای آبروی تاجیکستان، برای جوانان را بر روی علم آموزی، برای فرهنگ آموزی یعنی که راهنمایی نمودن است.
1: تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا برای آموزش میراث علمی آن اهمیت بزرگ دارد. توسط تأسیس چنین جایزه سهم ارزشمند ابو علی ابن سینا در رشد علم های طب، فلسفه، منطق و دیگر ساحه های دانش بار دیگر در سطح بین المللی قدر کرده می شود. همزمان این اقدام توجه جامعه جهانی را به میراث علمی و فرهنگی تاجیکان بیشتر نموده برای تحقیق عمیق تر و تبلیغ دستاوردهای این نابغه بشر شریعت زمینه مساحید فراهم می آورد. می گوید مصاحبمون و ادامه می دهد که
2: اصلا خرسندی آورش همون است که قوید میروس ابو علی ابن سینا تقریبا خیلی کارهای زیاد انجام داده شده است. از سال 980 وقتی که هزار سالگی جشن ابو علی ابن سینا را یونسکو اعلام نمود در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان این کارها بسیار رشد رواق گرفتند. از جمله اکادمی اون وقته علم های جمهوری تاجیکستان خیلی اثرهای بزرگوار را کوشش نمودند از فارسی عربی به تاجیکی و به روسی ترجمه کردند. آثار کلان حجم ابو علی ابن سینا در سال 1980 بخشیده به هزار سالگی در تاجیکستان، در مسکو، در ازبکستان و چاپ رسیده بود و کتاب هایی که با نام های گفتم هم الشفا است، هم کتاب او تفتیب است و دیگر کتاب هایی که ابو علی ابن سینا در ساحه طب نوشته شده است زیر نظر علمان شرقشناسی ما به زبان تاجیکی و به زبان روسی ترجمه گردیدند. اینستیتوت شرقشناسی آن وقته ما خیلی سهمگذاری کردند که این اثرها رو ترجمه کنند به زبان کیریلیک تاجیکی و به زبان روسی. غیر از این در مسکو هم اقدام های کلان گرفته شده بود که در سطح اون وقته دولت شوروی در کلونی زلدوم سیوزوف میفتند در خونه دوم اتفاقی بزرگ مسکو جشن هزار سالگی ابو علی ابن سینا در یک سطح شکوه بلند برگزار گردیده بود و استاد پرزیدنت اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان محمد قاسمی در این سیمپوزیوم در این جشنواره نهایت یک برآمد جدی نموده بودند و اونجا آنها قید نمودند که امروز در اطراف ابن سینا اگر تلاش و گپ زیاد باشد ما میتونیم به یک سخن اون رو ابراز کنیم که نمیتواند شخصیتی که به دیگر زبان تولد شده باشد زبان مادری خودش کتاب نویسد. یعنی که اثبات نمود که ابو علی ابن سینا تاجیک است زیرا به زبان تاجیکی در همون عصر 10 کتاب نوشته است. به همین خاطر در اون تالار ما همچون دانشجو نشسته بودیم و دیدیم که تالار از این اقدام استاد بسیار با یک توجه زیاد اومدند زیرا اون برادران همسایه ما کشور ازبکستان کوشش میکنند که همه جا بگن که ابو علی ابن سینا در بخارا در اطراف بخارا تولد شده است و بگیم که ملت ازبک است هیچ اسنادی تاریخی نداشتند. برای همین هم تمام اثرهای اون ترجمه گشت در باره ابو علی ابن سینا و سهم او در رشد علم از جمله در علم های طبیعت شناسی، فیزیکا، استرانومیا رساله های علمی حمایت کردند یک چند شاگرد های ما امروز هم اطراف کارهای ابو علی ابن سینا در ساحه علم طب و طبیعت شناسی کارهای علمی تحقیقاتی ادامه دارند و ما باوری داریم که ما در آینده این فرزند سازوار وطن رو در تمام جهان در تمام دنیا که معمول است شناخته شده است باز ما معمول تر شناخته تر میکنیم.
1: خیال بابایف دکتر علم های تاریخ پروفسور می گوید ضمن سفر علمی به شهر همدان جمهوری اسلامی ایران از مقبره و آثارخانه ابو علی ابن سینا بازدید نموده است. به تاکید او این مکان تاریخی و فرهنگی همیشه میزبان مهمانان و محققان سرشمار از کشورهای گوناگون جهان می باشد. مفصوف ابراز داشت که مقبره ابو علی ابن سینا همچون یادگاری تاریخی رمزی احترام جامعه جهانی به شخصیت و میراث علمی این نابغه بشری خدمت میکند و گفته او آثارخانه ابو علی ابن سینا که در نزد مقبره فعالیت میکند بزگو کننده زندگی، فعالیت علمی و سهم ارزشمند این دانشمند بزرگ در رشد علم های طب، فلسفه و دیگر ساحه های دانش میباشد.
2: مقبره ابو علی ابن سینا در شهر همدان است و خرسند آور است که من در این شهر بودم. در همدان یک خانه موزه بسیار کلان است و نام ابو علی ابن سینا است. در پیشش هیکل ابو علی ابن سینا است. به هر زبان ها نوشته شده است که این کی است و در تالاری که خود خانه موزه این مردک در آن بالای مقبره اش سرش است، همه کتاب هایی که به زبان تاجیکی روسی از طرف تاجیکستان ترجمه نشر شدن در این آثارخانه در شهر همدان وجود دارند. اینم باز نشانه اون است که ما به این فرزند صادق وطن باید همه طرفه رجوع نماییم و اون رو در تمام عرصه بین المللی و همه معلوم و مشهور نماییم.
1: جایزه بین المللی به نام سینا تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا به کدام دستاوردهای علمی داده می شود و کدام عالمان و محققان می توانند داوطلب دریافت این جایزه باشند؟
2: اصلا حاضر گفتن نمیتونم، زیرا نظامنامه سفارش دیگه که تا تایی 3 ماه نظامنامه این جایزه باید که تهیه گردد از طرف حکومت جمهوری اسلامی و وزارت ها و اکادمی علم ها. اصلا اگر از روی ابو علی ابن سینا بگیریم به نام این آدم مونده باشد، اصلا تیب باید در اینجا باشد. اساسی دستگیری پرزیدنت کشورمون در اون است که در ساحه تیب بسیار جایزه بی‌نهایت بین المللی خوب پیدا کردیم و علمای تمام دنیا میتونن که در این جایزه نام‌نویس شوند و از جمله طبیبان بسیار نامداری که ما داریم و در ساحه علمی طب که ما خیلی پیشرفته هستیم، برای آنها این بسیار مساعدت میکند برای کارهای آینده‌شون و میتونن علمای ساحه شیمی در این جایزه اشتراک کنند، به شرطی که اگر که سمت تحقیقات آنها دستاورد آنها به ساحه داروسازی یا به ساحه طب نزدیکی داشته باشد. علمای فیزیکا و استرونومی از اشعار ابو علی سینا برخوردار هستند، لیکن کارهای که انجام میتن برای اون طرف مسئله که به سلامتی انسان و بهبودی انسان تاثیر رسونده نمیتونه. برای این به فکرم که به علمون ساحه طب و به علمون ساحه داروشناسی و شیمی میتونه که این جایزه داده شود.
1: میراث علمی و فرهنگی ابو علی ابن سینا امروز نیز برای جامعه جهانی ارزش بزرگ دارد و از عمره نابغه های می باشد که با کشفیات و اندیشه های خود در رشد علم های طب، فلسفه، منطق، ریاضیات و دیگر ساحه ها نقش ماندگار گذاشته است. مخصوصا اثر مشهور او القانون فی طب در طول چندین عصر در دانشگاه های اروپا و کشورهای شرق همچون کتاب اساسی طبی استفاده گردیده در تشکل علم طب جهانی سهم نظرس گذاشته است. بسیاری از اصول های تشخیص، مشاهده و مناسبت علمی و بیماری ها که ابو علی ابن سینا پیشنهاد نموده است برای رشد منبعه طب زمینه فراهم آوردند. در برابر این اندیشه های فلسفی او آید به مقام انسان، معرفت، اخلاق و عقل و دانش تا امروز اهمیت خود را گم نکردند.
2: اصلا میروسی ابو علی ابن سینا را اگر از بخیر نظر بین المللی بود در کشور با ما همزبان برادر ایران تمامی اثرها و تمامی دستنویسا و تمام کارهای ابو علی ابن سینا ترجمه و بازنشر شدند و زبانهای هم فارسی نیاگان هم به انگلیسی و به زبانهای فرانسوی و آلمانی و دیگر. اصلا برای معرفی نمودن ابو علی ابن سینا در جهان علم هیچ شبهه و هیچ کاری نیست، زیرا که از اثرهای پیش اوید این اثرهای ابو علی ابن سینا علمان آلمانی، علمان انگلیس، علمان کشورهای فارس و عرب همه کتابها و اثرهای او را میدونند و همه میدونند که فرزند فرزانه تاجیک است. برای همین ما در عرصه بین المللی اون کارهای شدن همونها رو میتونیم جمع آوری کنیم و در یک شکل آثار منتخب کلان برای همه اثر نو نشر کنیم و هست رساله های خوردی که از طرف ابو علی ابن سینا نوشته شدن، از جمله رساله هایی که در ساحه فیزیکا و شیمی و نجوم که با امرای بیرونی حادثه گرفتی آفتاب مشاهده کردن یک جای این در بخارا و اون در گرگنج، این چیزهایی هستند که خورد هستند و برای یک دایره خرد علمون هم ساحه دخل دارد. اصلا در ساحه طب تمام آثار ابو علی ابن سینا روی نشر رو دیده است و این افتخار با ملت ما است، افتخار ما است در بین المللی در سطح دنیا میدونن که این فرزند صادق وطن کی بود و تقریبا 600-700 سال کتابهای ساحه طب این در اروپا در دیگر کشورها یعنی از کتابهای اساسی تعلیمی و تدریسی و استفاده علمی بود.
1: мусоҳибамон дар замин гуфт ки бешубҳа таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино метавонад ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои илм, маориф ва фарҳанг мусоидат намояд. Чунин ҷоизаҳо одатан олимон, муҳаққиқон, муассисаҳои илмӣ ва марказҳои тадқиқотиро аз кишварҳои гуногуни олам ба ҳам меоранд ва барои мубодилаи дониш, таҷриба ва дастовардҳои илмӣ заминаи мусоид фароҳам месозанд.
2: Вале, ببینین به همین هم در همکاری‌های بین‌المللی راه‌های همکاری‌ها هستند، لیکن اشتراک در جایزه اولی ابن سینا برای علمون بیرون مرزی ما، برای علمون دیگر کشورها راه نوی را می‌کشاید که علمون صحه طب، یعنی که طبیبان و پزشکان ما میتونن که در همکاری با اون دستاوردهای علمون خارجی شنا شوند و در بهداشت صحتی سلامتی مردم کشور خودمون باز راه‌های نوی تبوبت را هم پیدا کنند.
1: خیال بابایف دکتر علمهای تاریخ پروفسور بری نظر است که امروز برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط ضروری جهت مشغول شدن به فعالیت علمی و تحقیقاتی فراهم آورده شده است. با گفته او در سالهای اولی فعالیت علمی نسل کلانسال چنین امکانیت‌های وسیع و دستگیری‌های دولتی وجود نداشتند. به اندیشه پروفسور جوانان امروزه برای وارد شدن به میدان رقابت علمی منطقوی و بین المللی تمام زمینه های ضروری را دارند. مهم آن است که از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده برای رشد علم، تحقیقات و نوآوری سهم ارزنده خود را گذارند.
2: وقتی که ما در راه علم رفتیم و رساله نامزدی در شهر مسکو مویا کردیم و رساله دکتری هم مویا کردیم، از یکم طرف جای کار مؤسسه‌ای که ما کار میکردیم یکم نمود جایزه یا یکم نمود یاردن پولی داده نمیشد. من امروز میبینم یک جوانی که در راه علم میروند کنتاشون خیلی زیاد است، اصلا اینترنت و کامپیوتر کارشون آسان کرده است، کتابخونه آرام آزاد است. ما برای یک کتاب گرفتن نوبت می استودیم یا که یک کتابخونه می رفتیم برای یک صفحه را بازنشر یا کسی را کپی کردن چقدر نوبت می استودیم، یک ورقه به دست می نوشتیم، اگر خطا می کردیم با اثر نو نبر کردن یا که در ماشینکه همون برآوردن کار می کردیم با یک خطایی رو می دادیم اثر چوب می کردیم. مشکلی های اون دوره علم زیاد بودن، لیکن علم اصل. امروز تمام شرایط برای علمان جوان شده شدن. باز ببینین از نام دانشگاه و از نام جای کارشون 5000 10000 15000 تا 20000 سومونی پیشون چه دگه دانشگاه چون اعلان کردن که برای حمایت رساله نامزدی 10000 سومونی، برای حمایت رساله دکتری 25 30 در دانشگاه کلوب تا 40000 سومونی برای حمایت رساله دکتری دستگیری مولوی اعلان کردن. برای همین هم امروز جوانان رو به علم میارن و برای حمایت کردن باز کوشش غیرت زیاد میکنن و باید همین رقم هم باشد، چون که علم رو اگر اونا پیش نبرن جامعه ما پیش نمیرود. اساس پیشروی جامعه علم و معارف و معرفت است، اگر نه ما با یک تاریکی و اگر نه ما با یک اسلام همسایه کشورمون استون و یک حالت گرفتار میشیم که خیلی افسوس میخریم و اون وقت افسوس ما هیچ معنا هم ندارد. برای همین ما برای دستگیری جوانان، برای ما برای راه علم پیش گرفتن، برای معرفت رفتن اونها باید همه طرفه سعی کوشش کنیم. ببینین همه سعی کوشش که جناب عالی پرزیدنت کشور حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری جوانان امروز میکنن، روز جوانان 23 می ببینین چگونه یک روز خوب براشون مهیا کردن که برای پیشرویشون همه شرایط و همه امکانات رو حکومت برای اونها فراهم آورده است. فقط ما باید از مکتب میونه، از دبستان، از همونجا کوشش کنیم که جوانان طلبه ها رو به علم و معرفت بیارن.
1: باید به تکرار گفت که تاسیس جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا اقدام مهم و دوربینانه است که به ارجگذاری به میراث یکی از بزرگترین نابغه های علم و فرهنگ بشریت روانه شده است. این جایزه مقام و نفوذ میراث علمی ابوعلی ابن سینا را در سطح بین المللی باز هم بلند برداشته، برای تحکیم همکاری های علمی، مبادله دانش و دستگیری علمان و محققان زمینه مساعد فراهم می آورد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جویید و کودکان را در نزد آب‌انبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 82

0: این نویسنده بزرگ هم با کتابهایش و هم با شخصیت عجایبش به زندگانی نسل ما داخل گردید. ساتیم الغزاده.
1: تصویری بازارها، جشنها، پایگاه، قتل، شکنجه، این همه صحیفه های تذکیره است که صدرالدین عینی را در ادبیات بین الملل همچون سیمای نخست درجه با جک لندن، کیپلینگ، گورکی، کنوت، گامسون در یک صف می گذارد. از مقدمه نشر خارجی یاد داشت ها.
0: جمع کننده صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک، قسم سوم، حصه اول، 1905-1917 میلادی.
2: حفظ صحت اطفال غیر مطبوع. احمد و یلداش و حسن فاطمه داده به درس خودشان خاتمه، وجد کنان جانب صحرا شدند، رفته به باغ به تماشا شدند. بود در آن باغ ز هر گونه چیز، از گل و از سنبل و از میوه نیز، آلو و انگور و ترنج و خیار، خربوزه و تربوز و سیب و انار. مادگو از بس که بنو زاده بود، چکه و قیماق هم آماده بود. آش پلو بود مربای سیب، منتو و اگراو و کباب و حسیب. احمد دانا که نکو حال بود، امردهی زمره اطفال بود. گفت به اطفال که ای دوستان، منزل زوق است و صفا بوستان. شاد سوی مزرعه جولان کنید، هرچی که خواهد دلتان آن کنید. لیک بباید که به طرز تعام، هرچی که گویم بکنید احترام. گر نه به ترتیب تنعم کنید، عافیت خیش همه گم کنید. هر که اگر گفته من رد کند، بر خوشی جان خودش بد کند. خسته و بیمار شود عاقبت، گریه کند زار شود عاقبت. هم فتد از مجمعه در پیچ و تاب، هم زند او را حسن از احتساب. ای که دلت هست بدانیش گرو، گفته ای چون قند من اینک شنو. آش معین کن و اوقات هم، تا رهی از غصه از آفات هم. صبح یکی، چاشت یکی، شام یک، هر شب و روزش سیو و هنگام یک. صبح اگر یافت شود تخم و شیر، خوب غذاییست ندارد نظیر. چای به قیماق پگاهان خوش است، شیر چو جوشانده خوری دلکش است. هان نخورد صبح کسی میوه هیچ، ور نفتد در شکمش درد و پیچ. چاشت که هنگام خوشی اشتهاست، هرچی تناول بنمایی رواست. لیک سبک خور تو به هنگام شام، تا نکند خوابی تو مختل تعام چککی دیدیم و دهان شد پرا خوب بود خاصه به آش و کباب میوزی هر قسم که باشد تمام اندکی او خوب پس از هر تعام صحت خود دوست بیداری دگر گفته من گوش کنید و زبر.

جمله اطفال به این پند نفس گوش نهادند به هوش و به مغز عهد نمودند به فعل و عمل جهد نمودند به رفع کسل لیک به یلداش نآمد اثر زین همه گفتاری چو در و گوهر خودسری آغاز نمود از نخوست هرچی که می یافت همی خورد چوست زین همه گفتار تغافل نمود سوب زهر می و تناول نمود از پس آن زود بنوشید آب از پس آن خربوزه بانگه کباب الغرز این خودسری دور از تمیز خورد به یک روز چونین چند چیز عاقبت کار به هنگام شام خسته شد افتاده به بستر تمام پیچش اشکم قی و اسهال شد بی دل و بی طاقت و بی حال شد گشت از این حادثه پر الم شادی اطفال مبدل به غم.

به یلداش حسن از اتاب می کنم امروز تو را احتساب می زنمت خواهش عهدی نخوست زد به سرش سیلی سختی درست ماند از این واقعی بی مثال در دهن خلق حسن زد مخال خامه عینی که بدین سان سرود مقصد او صحت اطفال بود بخارا سال 1916 قاسم خاریزاده اختر بخارایی تولد 1901

در سال 1917 ماه اپریل به تأثیر انقلاب فوری روسیه و طلب جوان بخاریان امیر بخارا میر عالم فرمان برای اصلاحات نشر نموده در پس آن اکسل حرکت برآورده چندی از جوان بخاریان را حبس کرده 75 چوب زده بود. از آن جمله یکی میرزا نظرالله بود که به تأثیر 75 چوب ضرب قربانی نخستینی راه آزادی گردید. قاسم قاریزاده اختر به شهادت میرزا نظرالله مذکور این تاریخ را انشاد کرده بود.

آهی عموم هیشت گریان زیما تمش قلمی سینچاکی ما نظر اللهی شهید به تاریخی او نویشت 1335 اختر در قید حیات بوده به ریاست باجخانه جمهوری ازبکستان منصوب است.

کان عدالت ز کجایی کیمروز بمایی تاریکی بیداد زگیتی بزدایی مانا که زیایی از طلعتت امروز برابر شده با هم هر زاده آدم در بین بنی نوع بشر عشق فضایی تو مهر گیایی آنها که به بالای رعایای ستم کش بودند چو آتش خاکسترشان از تو شد امروز هوایی تو روز جزایی دنیای کهن از قدمت زیر و زبر شد دنیای دیگر شد آنها که زدندی همدم لاف خدایی کردند گدایی این قدرت و این سطوت و این شوکت و این شام کس دید به کیهان نی نی تو همانا زی جهانی دیگر آیی محبوبه مایی مهنت کشی بیچاره پس از دیدن صد جبر ای وقعه اکتبر از مقدم تو یافت زی اندوه رهایی تو مرغ همایی از تیغ جفا خون بسی بیگنهان ریخت چون آبی روان ریخت تا چهره گلگونه تحقیق کشایی در دهر ریایی بهر دل یاران ستم دیده مظلوم مهنت کش معصوم در دهر ابد و دهر کنی حکم روایی هم دیر بپایی.

از طرف جمع کننده این اوراق ترجیح بند آینده به مناسبت کشته شدن برادرم حاجی سراج الدین به دست امیر بخارا در نتیجه واقعه کاری صف انشاد شده بود.

پرفروزی به سر آورد قضا و قدرم. رفت از این حادثه روح از تن و نور از بصرم. خبری آمد و رفت از دل و جان طاقت و هوش، بعد از این کی شود از هوش دل و جان خبرم. خبری این است که با تیغ ستم کشته شده، دادرم قوت روح و دل و قوت جگرم. از هجوم علمم قوت فریاد نماند، تا چنین دشنه بیداد فلک زد بسرم. جگرم آب شد و ریخت زد و چشمی ترم. جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم.

بعد از این طاقت و آرام مپرسید زمن بعد از این شادی ایام مپرسید زمن صبح شادی ابدی دور شد از من پس از این غیر شامی علم انجام مپرسید زمن روزم از شب نکند فرخو صباحم از شام شب و روز و سحر و شام مپرسید زمن ریزه شد پیکرم از شدت اندوه و علم اثری شدت آلام مپرسید زمن جگرم آب شد و ریخت زدو چشمی ترم جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم

ای جفا پیش فلک ناله و فریاد است او نیست جای زیت و آباد و دل شاد است او هر نهالی که در این باغ برومند شده کندگردی دب بیداد زیبونیاد است او باد ای مادری ایام نصیبی تو هلاک که همه مهنت و اندوه و علم زاد است تو دل و جان و سر و هوش و خردم رفت به باد خوردم سخت چنان دشنه بیداد است تو جگرم آب شد و ریخت زید و چشمی ترم جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم

جمع گردیده به یک جای ستمگاری چند به کوشش خانه چنان که سگی خونخاری چند دوری یک ظالمی مرداری ستمگاری صفی گیرد گردیده ستم پیشه مرداری چند گوسفندوار به خنجر زده سر انسان را بکشیدند ز خون ساغری سرشاری چند جان سپردند به انوای جفا و زاری چند آزرده دل از دست دل آزاری چند همدران مسلخ احرار جگر گوشه من کشته گردیده به فرموده اشرار چند جگرم آب شد و ریخت زد و چشم ترم جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم.

این شنیدم که دو سه ظالم خونخاری درشت دست آن خسته مظلوم ببستند به پشت رحم ناورده به بیچارگی و بیگناهیش می زدندش همدم گه بلگد گاه بموشت این همه ظلم که آن خوک نهادان کردند نه به آیین مجوس است و نه کیش زردوشت هیچگه ما نشنیدیم که انسانی را ببر یا خیرس و یا خوک بدین دهشت کوشت جگرم آب شد و ریخت زد و چشمی ترم جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم

یا ربان خانه بیداد و ستم ویران باد، یا ربان محکمه جبر مزارستان باد، یا ربان تخت که شد باعث بدبختی ما، ریزه ریزه شده با خاک سیه یکسان باد، یا ربان تاج که زیب سری خونخاری شد، با سری صاحب خود زیب ده زندان باد، یا ربان قصر که اشرتگه جلادان است، پاره پاره شده در زیر زمین پنهان باد، یا ربان زمره که امروز تحکم دارد، دست بسته بدری محکمه ها حیران باد، یا ربان مفتی و آن قاضی و آن شاه و وزیر سرنگون گشته به خونی خودشان غلطان باد، کین همه ظلم بدوران که بدین وحشت رفت، بحر آمادگی اشرت آن حضرت رفت.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо боздиди давлатӣ ба Муғулистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. Дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ менамоянд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Уланбатори Муғулистон шуданд. майдони пазироии фурудгоҳи байналмилалӣ бо парчамҳои давлатии Тоҷикистону Муғулистон идона оро ёфта буд. дар фурудгоҳи байналмилалии Уланбатор меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷии Муғулистон Батсетсек Батмунхин ва дигар намояндагони воломақом ва расмӣ самимона иқбол гирифтанд. тибқи муқаррароти расмии сафарҳои давлатӣ дар назди тайёра роҳрави сурх густурда шуда аз ду тараф сарбозони қаровулӣ фахрӣ саф оростанд. маросими истиқболро ҳузури гурӯҳи ҷавонони муғул бо либосҳои миллӣ ва анъанаи неки пазироии меҳмонони воломақом зиннат бахшид. имрӯз дар шаҳри Уланбатор дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Муғулистон сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Ухнаагин Хурелсух дар як мавзеи зебо ба хотири таҳкими муносибатҳои дӯстию ҳамкори ниҳоли дӯстӣ шинонданд. идомаи ахбор. имрӯз дар нишасти хабарии вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд, ки новобаста аз таъсир ва паёмадҳои манфии равандҳои ҷаҳонию минтақавӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 рушди мусбати иқтисоди миллӣ таъмин гардида, суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 8.2% расида, ҳаҷми он 81.7 миллиард сомониро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин бора.
2: дар 6 моҳи якуми соли 2026 дар Тоҷикистон суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.2%-ро ташкил дода, ҳаҷми он ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 10.8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуоти вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. иброз гардид, ки рушди иқтисоди миллӣ асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид.
3: аз ҷумла дар нимсолаи якуми соли 2026 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 81.7 миллиард сомонӣ баробар гардид ва суръати рушди воқеии он ба 8.2% яъне зиёд шуд. дар ин давра рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз ҳисоби соҳаи саноат 14.1% рушд кардааст, аз ҳисоби кишоварзӣ 7.2% рушд кардааст, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 18.4%, ҳаҷми умумии гардиши савдо 36.1%, хизматрасонии пулакӣ 12.6% ва гардиши савдои хориҷӣ 44.2% баробар гардидааст.
2: Абдураҳмон Абдураҳмонзода, вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳ дода гуфт, ки дар давраи ҳисоботӣ сатҳи таварум 2.4%-ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 зиёд мебошад.
3: сатҳи таварум бошад дар ин давра ба 2.4% баробар шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта یعنی 0.6 بند فویزی زیادتر شده است. تورم در این دوره از حساب محصولات اوزقوری 12.6 فویز زیاد شده است. محصولات غیر اوزقوری 11.7 فویز و خدمات رسانی بوشد در سطح 3.8 فویز زیاد گرده است.
2: در ادامه گفته شد که سرعت رشد اقتصادی ملی در این دوره اساساً از حساب زیاد گردن حجم استحصال محصولات صنعتی از جمله کشاورزی، خدمت‌رسانی پولکی، گردش سودا و غیره تامین گردید. با ذکر عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده تا امروز گردش سودای خارجی 44.2% رشد کرده است.
3: در رشد مجموع محصولات داخلی حصه سوهای صنعت 14.1% را تشکیل کرده است، از جمله سالیاد نیست که امروز گردش سودای خارجی 44.2% رشد کرده است. و البته در این قسمت ما تاثیر رسانی هم صادرات و هم خود استحصال سوهای صنعتی تاثیر خود را در مجموع محصولات داخلی میرسد. صنعت استخراج نیم سال یکم سال 2026 26.2% را تشکیل کرده است. نیم سال یکم حصه آن یعنی 26.2% حصه.
2: اینچنین در نشست این نهاد از جانب مسئولین گفته شد که برای تطبیق هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت تدبیرهای مشخص عملی گردیده است، از جمله برای زیاد نمودن حجم استحصال محصولات، تامین بازار داخلی با محصولات های رقابت پذیری وطنی، با استفاده دادن اقتدار نوی استحصالی، استفاده ثمرانوک امکانیت استحصالی و صادراتی و تاسیس جای نوی کاری کارهای نظررس انجام داده شده اند. سرای سیرج دین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: امروز ضمن نشست مطبوعاتی مسئولین بانک ملی تاجیکستان اطلاع دادند که در نیم سال یکم سال 2026 حجم پسندازها در نظام بانکی کشور نزدیک به 37 میلیارد سومانی رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 25% افزایش یافته است و این نشان دهنده از بالاروی اعتماد اهالی و صاحبکاران به نظام بانکی شهادت می‌دهد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی.
4: ضمن نشست خبری رئیس بانک ملی تاجیکستان طالب زاده فردوس اطلاع داد که در برابری تطبیق سیاست پولی و قرضی، بانک همچنین فعالیت تشکیلات‌های قرضی مالیوی را زیر نظارت دائمی قرار داده است. با گفته موصوف، برای تأمین استواری نظام بانکی، تکمیل اداره‌کنی کارپراتیوی و حفظ حقوق و منفعت‌های استفاده برندگان خدمت‌رسانی‌های بانکی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. در ادامه او چنین اعلام نموده گفت:
5: چاره‌هایی که از جانب بانک ملی تاجیکستان با امرنامه و نقشه‌های چاره‌بینی‌ها محدود نمی‌شود و چاره‌های دیگری هم هستند که برای برطرف کردن این یا آن کمبودی از قبیل اندیشیدن جریمه پیش بینی شده است. دعوت میکنیم رهبریت بانک، اعضای شورای بانک رو تا اینکه هر یک کمبودی که در نتیجه چی سنجش‌های همه‌جانبه باشد، چی هنگامی آماده کردن تحلیل حسابات‌ها باشد، ما کاربری میکنیم و از این وکالت‌هایی که پیش بینی کرده است قانون‌گذاری ما دائم برای برطرف کردن
4: همچنین در ادامه نشست خبری گفته شد که در نیم ساله یکمی سال 2026 با بانک ملی تاجیکستان حدود 900 مراجعت شهروندان وارد شده است. مراجعت ها اساساً به مسئله های قرض ها، همیان های الکترونی، انتقال مبلغ، حالت های قلابی، اینچنین قرب و مبادله اسعار خارجی مربوط بوده، طبق ترتیب مقرر گردیده مورد بررسی قرار گرفتند. رئیس بانک ملی تاجیکستان طالب زاده فردوس راجع به مشخصات این مراجعت ها چنین اطلاع داده گفت:
5: زیاده از 30% همون 890 که هست، زیاده از 30% با دوشنبه سیتی تعلق دارند. این معنای اون رو ندارد که از جانب ما و یا از جانب دوشنبه سیتی کاربرش نشده است. داده است چه خیلی که میدونید مسئله هایی که در شبکه های اجتماعی گفته میگذارند از جانب چی خود دوشنبه سیتی و از جانب ساختار دخلدار ما کاربری کرده میشن، پیگیری کرده میشن تا که مسئله که هست برطرف کرده شد.
4: در جریان نشست مطبوعاتی با رهبریت بانک ملی تاجیکستان اینچنین درباره فعالیت بانک هایی که تحت تحریم های بین المللی قرار گرفتند سوال پیشنهاد شد. مسئولین بانک ملی تاکید نمودند که وضعیت پیوسته تحت نظارت قرار داشته با تشکیلات های قرضی و شریکان بین المللی المللی همکاری زیچ براه مونده شده است. رئیس بانک ملی تاجیکستان طالبزاده فردوس اوید به نتیجه های گفتوشنید های اخیرین با اروپا در سمت از بین بردن تحریم ها چنین ابراز عقیده کرد.
5: در نتیجه گفتوشنید های طرفین که ما بین اتحاد اروپا تشکیل نموده انگام آماده کردن بسته 20 تحریم ها سه بانک ما از تحریم آزاد شدند. اساسش همین و این خیلی خوب شد برای اینکه در همین 20 بسته که هست یگانه حالتی همین تاجیکستان حالتی از تحریم برآوردن سه بانک ما بود.
4: همچنین در ادامه نشست خبری این نهاد گفته شد که در نیم سال یکم سال 2026 حجم عملیات های غیر نقدی در تاجیکستان به 38.3 میلیارد سومانی رسید که این نسبت به همین دوره سال گذشته قریب دو برابر زیاد بوده، حصه پرداخت های غیر نقدی به 41% برابر شده است. بزرگ مهر تویچی برای رادیو تاجیکستان.
0: پرداختی سر وقتی انداز یکی از عامل های مهم غنی گردیدن بودجه دولتی و تطبیق برنامه های اجتماعی و اقتصادی کشور به حساب می رود. از این رو نظارت رعایت قانونگذاری انداز همیشه در محور توجه مقامات پراکوراتورا قرار دارد. راجع به این موضوع مخبرمان محمد علی اکرموف از ولایت ختلان گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
6: پراکوراتورای ولایت ختلان در 6 ماه اول سال جاری اجرای قانونگذاری انداز را مورد سنجش قرار داده، یک قطار قانون ویران کنی ها را آشکار نموده است. به اطلاع یاردمچی کلونی پراکورور ولایت ختلان ورقه زینالدین، در این دوره از جانب دستگاه مرکزی پراکوراتورای ولایت و پراکوروران شهر و ناحیه ها 92 سنجش پراکوروری گذرانده شده است.
7: 10390 قانون ویرانکنی ها آشکار کرده شده. جهتی برطرف نمودن این قانون شکنی ها برای پرداخت بقیه پولیه های قرض انداز و سوبیکتان انداز سپارنده 130 عدد امر داده شده. طبق امرها و بودجه با رمزی 64 مبلغ 63.1 میلیون سومانی وارد شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته مبلغ 13.4 میلیون سومانی زیاد می باشد.
6: نتیجه سنجش ها نشان می دهد که مقامات پراکوراتورا تنها با آشکار کردن قانون ویران کنی محدود نشده، برای برطرف نمودن سبب و عامل های با آنها مساعدت کننده نیز تدبیرهای ضروری می اندیشد. اما سنجش ها نشان دادند که فعالیت بعضی ساختارهایی که باید در سمت تربیه حقوقی اهالی سهم گذار باشند به طلبات زمان جوابگو نیست. از جمله ضمن آموزش فعالیت یک قطار نظیرات انداز شهر و ناحیه ها کمبودی جدی آشکار گردیده است. معلوم شده است که بعضی اعضای شوراهای مطابق سازی و متدی تعلیم و تربیه حقوقی وظیفه های خود را به طور ضروری اجرا نمی کنند. طور مصاحب ما در این باره گفت:
7: سنجش ها در فعالیت آنها یک قطار کمبودی های زیاد و درشت را آشکار کرد. سردار نظیرات اندازی ناحیه شهرتوز به حیث اعضای شورای مطابق سازی و متدی نزد رئیس ناحیه شهرتوز هم حساب یافت. سنجش ها معین نمود که در راه تعلیم و تربیه حقوقی شهروندان یگان عمل را به اجرا نرسانیده، علاوه به این درک ندارد که همچون سردار نظیرات انداز ناحیه شهرتوز اعضای شورای مطابق سازی و متدی نزد رئیس ناحیه است.
6: با نظر داشتن نتیجه های سنجش، مقامات پراکوراتور از مسئولان طلب نموده است که فعالیت اعضای شوراهای مطابق سازی و متدی از جمله راهبران نظیرات انداز را تحت نظارت دائمی قرار داده، جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان تدبیرهای مؤثر اندیشند. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
0: به شرافت استقلال و آزادی، صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان برای همه ساحه‌ها تمام شرایط و امکانات‌های ضروری مهیا کرده شده است. ساکنان کشور ابراز می‌دارند که صلح سری بلند و قامتی بالا، بخت و سعادت هر یک خاندان و اساسی پیشرفت دولت و ملت میباشد. در رابطه با این مخبرمان سهیل شریف‌زاده از ولایت سوخت گزارش آماده نموده است که با هم می‌شنویم.
8: بهترین و ارزشمندترین نعمت این صلح و ثبات است که به شرافت آن تمام سمت و ساها روش نموده، مردم در فضای آرام و آسوده کار و زندگی میکنند. باعث قناعتمندی و شکرگزاری است که در تاجیکستان صاحب استقلال بیش از 3 ساله میشود صلح و ثبات و وحدت و همدلی حکمران بوده، ساکنان سازنده و بنیادکارش در آبادی و شکوفایی دیار خود سهمی ارزنده میگذارند. امروز محض از برکت صلح و ثبات نقشه های سازنده حکومت کشور عملی گردیده و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در همه شهر نویه ولایت سغد نیز کارهای سازندگی و آبادانی با مرام پیش می روند و خرد و بزرگ برای مستحکم گرداندن پایه های دولتداری و وحدت سرتاسری سهمی ارزشمند می گذارند. ایساخوجا کریم خوجایف ساکن نویه باباجان غفوروف بیان نمود که
9: پیش از خوندن سرود ملی جناب عالی از چی سر میکنند؟ اصول سخن اصول دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چونین وطنی عزیز و محبوب دارید. ان همین 21 کلمه اند همی گپ خود گپ درباره صلح بود، گپ درباره دوستی، گپ درباره مهربانی. او ایلویم اگر دوستی مهربانی بشود اگر فرزندای سالم فرزندای با اخلاق با فرساد بابای میرسد و چنانه که جناب عالی میگویند که آینده دولت در دست جوانان میشود. همون به جوانان احتراممن خواهش میکنم که اولا وطن دوست دارید، مردم حرمت کنید، خونید، قدر این وطن برسید، قدر این سرزمین رو رسیم که آینده وطن عزیز و محبوب رو باز خرم و زیباتر گردانیم.
8: تاجیکستان همچون کشوری تشبوسکور در حل مسئله های گلوبالی از جمله در سمت آب و اقلیم، گرمشوی سیاره، حفظ پریاخو و تحکیم صلح برای نسل های مین بعده موقع اساسی را اشغال می نماید و پیشنهادهای جهانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از جانب سازمان های بانفوذ و کشورهای عالم جانبداری پیدا نموده است، یعنی استقلالیت و آزادی به ما امکان داد که در برابری معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه جهانی همچنین در حل یک قطار مشکلات سیاره سهمی ارزشمند گذاریم که این باعث افتخار است. معاون امری کلی مؤسسه دولتی مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند منصور بویماتوف ذکر داشت که
10: ما شکر آن رو میکنیم که امروز در کشور آباد و زیبا، در کشوری که با قدم های بزرگ و دستاورد های نظر است نویل گردی استوده است زندگی داریم و برخی از کشورهای دنیا نظر افکنیم. میبینیم که این کشورها، این دولت ها در تینجوی امانی نمی باشند. ما شکرانه از آن میکنیم که زیر سیاست سلپرورانه پیشوای معظم ملت برای پیشرفت جامعه کوشش بخرج داده کشوری عزیزمان را با قدم های استوار به پیش برده استودیم.
8: سرجمعی و متحدی صلح و ثبات ما را به امروز رسانید و این همه از سیاست خردمندانه و دورنگرانه رهبریت عالی دولت و حکومت سرچشمه میگیرد. اکثر ساکنان بر آن نظرند که برای حفظ دستاوردهای زمان استقلالی دولتی پایداری صلح و ثبات و شکوفایی بیشتر تاجیکستان صاحب استقلال ما را ضرور است که از گذشته بیشتر وطن خود را دوست داریم و هوشیار و زیرک باشیم، زیرا در زمانی زود تغییرابنده افزای جهانی معاصر برای اهل بشر صلح و ثبات مهمیت بیشتر پیدا نموده همه تلاش ها بر آن روانه شده است که آرامی و آسودگی خلل‌دار نگردد. سهیل شریف زاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
1: در کانون راهی دوشنبه چناق چندین گوشه سودای دهخان تشکیل گردیده است که کشاورزان محصولات استحصال نموده خود را با صفت و نرخ ارزان پیشنهاد راهگذران نمودند. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان مستانه محید لوزاده.
11: با مقصد تامین ساکنان و مهمانان با محصولات تر و تازه کشاورزی در دو شفت راهی دوشنبه چناق حدود شهر و نواحی عینی شهرستان استراوشان، دیوشتیچ، سپیتامین، جبار رسولوف و مسجدی ولایت سوخت بیش از 100 گوشه دهقان و چندین بازارهای موسمی تشکیل کرده شده است. در گوشه های دهقان و بازارهای سری روحی کشاورزان ظرافر و نفرانی که در اختیار خود زمینی کارم دارند انواع گوناگون میوه، سبزوات، پالیزی و دیگر نمودی محصولات تر و تازه کشاورزی را با نرخ‌های نسبتاً ارزان بدون میان رو به فروش می‌برند و از این اقدام ساکنان و مهمانان اظهار قناعتمندی نموده امکانیت فراهم آورده را جهت بهداشت روزگار خود ثمرناک استفاده می‌برند. نگین عبدواحد زاده ساکن نواحی جبار رسولوف در گوشه دهقان محصولات می‌فروشد و موصوف ابراز داشت که
12: پمیدور، کرم، سیب، بلگری، بودری معنی چیزها در زمین های خود ما استخدام شده گی. در یک سال در چهار مراتبه حاصل میگیریم. در دوامی سال زمین خالی نمیماند. دوامی سال ما همه وقت با کشتی کار مشغول هستیم.
11: رئیس جماعت دهاتی دهموی نوحی جبار رسولوف مراد پیلوزاده اطلاع داد که
13: در جماعت دهاتی دهموی زیاده 20 گوشه تشکیل شده است. محصولات کشاورزی فروش برآورده می شود. در یک روز تخمیناً 20 تن محصولات کشاورزی زیاد فروخته می شود.
11: همه روزه به دو بازار موسمی نوهیز پیتامین، ابریشین و دهقان که در شفتی راهی ماشینگردی دوشنبه چنوق تشکیل کرده شده است، دهقانان شهر و نایه های استروشان، مسچا، زفرآباد و دیوشتیج نزدیک 200 تن تربوز و خربوز وارد نموده با نرخ های ارزان پیشنهادی خریداران می نمایند. در این دو بازار سری راهی نوهیز پیتامین فروش پالیزی ها طریق یک لخت و چکنه به راه مانده شده است. رسته های پر از محصولات خاص فراوانی پالیزی ها از آن شهادت می دهد که زحمت و تلاش دهقانان ولایت نظر به گذشته امسال سمری بیشتر به بار آورده است. راهبری بازار موسمی ابریشمی نوهیز پیتامین غیرت پیرکزاده از زیاد شدن محصولات اطلاع داد.
14: تربوز و خربوزه اصلا از نویه مسجو، زفر آباد، دیوشتیج وارد شده است. هر روزش 50-60 تن وارد می شود به بازار. ما امسال نویگریو کردیم، در سه راسته سویابونو برقرار کردیم. دهخانه آمده در سویا شده محصولات خود رو به سودا میگذارند. نسبت سالای پیشینه امسال خیلی فراوان است. در وقتی جمعوری اساسی با بازار هر روز از 100 تا 150 تن محصولات وارد می شود.
11: سالی روان در خاجگی های جمعیتی و دهخانی ولایت سوخت در میدان 4870 گکتر کشت و پرورش پالیزی از جمله تربوز و خربوزه به راه مانده شد که نسبت به سال گذشته 1032 گکتر زیاد می باشد. در سمت پرورش و استحصال پالیزی ها کشاورزان شهر و نایه های مسجا، زفرآباد، بابوجان غفوروف، استروشان، دیوشتیج، کانیبادان و اشت تجربه بیشتر دارند، زیرا اقلیم شهر و نایه های ذکر شده برای پرورش و استحصال پالیزی ها مساعد بوده. دهقانان پیش از همه با اینابت گرفتنی طلبات بازاری داخلی همه ساله میدان کشت را وسیع می نمایند. طبق معلومات تا امروز خاجگی های کشاورزی ولایت سوخت زیاد از 20 هزار تن پالیزی استحصال نمودند. عین حال در خاجگی های پالیزی کار جمع‌آوری حاصل دوام داشته در برابری تامین بازارهای ولایت هر روز منتظم طریق واسطه های نقلیات حجم معینی تربوز و خربوزه به بازارهای پایتخت مملکت شهر دوشنبه انتقال داده می شود. مستان محیدی‌لزاده ولایت سوخت رادیوی تاجیکستان.
0: در آخر توجه نمایید به وضعیت پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان آلوفته شریپوا.
15: از اگینتی و با وسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بوریش پیش بویی می شود. شمال از سمت شرق گزارش به غرب با سرعت 15 شدن و که در بعضی اینو یا تا 12-17 متر در یک سونیا می آزد. چنگ و بربه عمل می آید. هوا شبانه 26-28 درجه روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ویلیت خطانی سوای تغییری و بنده در وادی و بی بوریش در نویه های دامانکوی بارونی کتاه مدد می بورد. شمال از سمت شرق گزارش به غرب با سرعت 7-12 метр дар як соня меазад. Чанг ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 28-30, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар домонакҳо шабона 21-26 дараҷа гарм шуда, рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти суғ нисавои тағйирё банда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳ муддат меборад. Дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад. Шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 4-9 метр дар як соня меазад. Чанг ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 20-27, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирё банда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борон меборад. Дар баъзе ҳолатҳо бо шиддат меборад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 12-17 метр дар як соня меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 23-28, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 17-22 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирё банда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як соня меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят ҳаво шабона 7-12 дараҷа гарм шуда, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
16: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
17: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Саравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
18: Тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯ ба рӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند یاد دارند که ما ضمن گفتار پیشین به جای رسیدیم که از افراسیاب به پیران پاسخ پیغام رسید که 30,000 لشکر نامور به امداد او فرستاده است تا سر و تاج گودرز را بگیرند. پیران از این پاسخ ظاهرا شاد بود، اما از

پس از جنگ پیشین که آمد شکست به توران پر از درد بودند و پست. خروشان پسر بر پدر روی زرد، برادر زخون برادر به درد. همه سر به سر سوگوار و نژند، بر ایشان دژم گشته چرخی بلند. چو پیران چنان دید لشکر همه، چو از گرگ در رنده خسته رمه. سران را زی لشکر سراسر بخاند، فراوان سخن پیش ایشان بیراند. چنین گفت که کار دیده گوان، هم از سوده رزم پیر و جوان. شما را به نزدیک افراسیاب، چی مایه بزرگی و جاه است و آب. به پیروزی و فرهی نامتان، به گیتی پراکنده بود کامتان. به یک رزم کامت شما را شکست، کشیدید یک باره از جنگ دست. بدانید یک سر کز این رزمگاه، بسستی اگر بازگردد سپاه. پسی ماز ایران دلاور سران، بیایند با گرزهای گران. یکی راز ما زنده اندر جهان، نبیند کس از مهتران و کیهان. برون کرد باید زدلها نهیب، گزیدن مرین غمگینان را شکیب. چون این داستان آمد از موبدان، که پیروز یزدان بود جاویدان. جهان سر به سر با فراز و نشیب، چون این استمان رفت اندر نهی. همان لشکر استین که در جنگ ما، بو پیچید و بس کرد آهنگ ما. کنون از بر و بوم و فرزند خیش، که اندیشد از جان و پیوند خیش. بدین رزمگاه بست باید میان، بکینش شدن پیش ایرانیان. چون این کرد گودرز پیمان که من، سران برگزینم از آن انجمن. یکایک بروی اندر آریم روی، دو لشکر برا ساید از گفت و گوی. گریدون که پیمان بجای آورد، سران رازی لشکر بپای آورد. وگر هم گروه اندر آید بجنگ، پذیرش شریمش همه تیز چنگ. اگر سر همه سوی خنجر بریم، بروزی بزادیم و روزی مریم. وگر نه سرانشان برارم بدار، درویه بود گردش روزگار. اگر سر بپیچد کس از گفتی من، بفرمایمش سر بریدن زیتن. گرفتند گردان به پاسخ شتاب، که ای پهلوان رد افراسیاب. تو از دیرگاه هست با گنج خیش، گزیدستی از بحر ما رنج خیش. میان بسته پیش ما چون رهی، پسر با برادر.

به کشتن دهی چرا سر بپیچیم ما خود کییم چونین بنده تو زی بحر چییم بگفتند و از پیش برخواستند به پیکار یک سر بیاراستند همه شب همی ساختند این سخن که افکند سالار بیدار بون به شبگیر آواز شیپور و نای برآمد ز دهلیز پرده سرای نشستند بر زین سپید دمان همه نامداران به تیر و کمان تو گفتی که از نعل اسبان زمین بپوشد همه چادری آهنین سپهبد به لحاک و فرشید ورد چنین گفت کی نامداران مرد شما را نگهبان توران سپاه همی بود باید در این رزمگاه یکی دیدبان بر سر کوه دار نگهبان روز و ستاره شما وریدون که ما را زگردان سپیر بد آمد ببرد زیما پاک میر شما جنگ را خود میایید زود شتابید از این در به توران چدو که از این تخمه ویسگان کس نماند همه کشته شد جز شما بس نماند گرفتند مر یک دیگر را کنار به درد جگر برگریستند زار وزان پس زی هم روی برگاشتند خریویدن و بانگ برداشتند پر از کینه سالار توران سپاه خروشان بیامد به آوردگاه

چو گودرز کشوادگان را بدید، سخن گفت چندی و پاسخ شنید. بدو گفت کی پرخرد پهلوان، برنج اندرون چند پیچی روان. روان سیاوخش را زان چه سود، که از بوم توران براری تو دود. بدان گیتی و جای نیکان گزید، نگیری تو آرام کو آرمید. دو لشکر چونین پاک بر یک دگر، فگندی چو پیلان ز تن دور سر. سپاه دو کشور همه شد تباه، گه آمد که پردازیم کی نگاه. جهان سر به سر پاک بی مرد گشت، بر این کینه پیکار ما سرد گشت. چرا کشت باید همی بی گناه، سخن برنهادم کنون بر دو راه. وریدون که هستی چنین کیندار، از آن پایه کوه سپه ایدرار. تو از لشکر خیش بیرون خرام، مگر کت براید از این کینه کام. بتنها من و تو بر این دشت کین، بگردیم و جنگاوران همچنین. ز ما هر که را هست پیروز بخت، رسد خود به کام و نشیند به تخت. اگر من به دست تو گردم تباه، نجویی تو کینه ز توران سپا. به پیش تو آیند و فرمان کنند، به پیمان سرانشان گروگان کنند. وگر تو شوی کشته بر دست من، ابا نامداران آن انجمن. مرا با سپاه تو پیکار نیست، بر ایشان ز من ترس و تیمار نیست. چو گودرز گفتار پیران شنید، ز اختر همه کار او تیره دید. نخست آفرین کرد بر کردگار، دگر یاد کرد از شه نامدار. و پیران چنین گفت کای نامور، شنیدیم گفتار تو سر به سر. ز خون سیاوش به افراسیاب، چه سود است برگوی و سر بر متاب. که چون گوسفندش بریدند سر، پر از خون دل از درد خسته جگر. وزان پس برآورد زیران خروش، ز بس کشتن و غارت و جنگ و جوش. سیاوش به سوگند تو سر بداد، تو دادی به خیره مرو را بباد. وزان پس که نزد تو فرزند من بیامد، کشیدی سر از پند من. بتابیدی و جنگ را ساختی، با کردار آتش همی تاختی. مرا حاجت است کردگار جهان، بر این گونه بود آشکار و نهان. که روزی تو پیش من آیی به جنگ، کنون کامدی نیست جای درنگ. به پیران سر اکنون به آوردگاه، بگردیم یک بادگر بی سپاه. کنون نامزد کن سراسر سپاه، که پیش دل ایران من رزم خواه. بیایند رزم آزموده سران، به تیغ و سنان و به گرز گران.
بکوشند و با هم نبرد آورند، سر یک دگر را بگرد آورند. و از آن پس به هامون نهادند سر، به خون ریختن سخت بسته کمر. به تیغ و به تیر و به گرز و کمند، همی آزمودند هر گونه بند. دلیران توران و کنداوران، چه با گرز و تیر و پرنداوران. اگر کوه پیش آمدی روز جنگ، نبودی بران پست کردن درنگ. همه دست هاشون فرو ماند پست، در زور یزدان بر ایشان ببست. به دام بلا اندر آویختند، که بسیار بیداد خون ریختند. فرو مانده اسپان جنگی به جای، تو گفتی که با دست بست است پای. بدیشان همه راستی شد نگون، که برگشت روز و بجوشید خون. چنان بود رای جهان آفرین، که گفتی گرفت آن گوان را زمین. ز مردی که بودند با بخت خیش، برآویختند از پی تخت خیش. سران از پی پادشاهی به جنگ، بدادند پاک از پی نام و ننگ. دمان آمده تا به آوردگاه، ابر یک دگر تاخته کینه خواه. سپهدار پیران بدانست راز، که روز بد آمد به تنگی فراز. چنین گفت کای داور کردگار، بگردان زمن این بد روزگار. مگر باز بینم برو بوم را، بمانم به سنگ اختر شوم را. همی دید پیران شمار سپهر، بدانست کز وی ببرید مهر. چنین است کار سپهر بلند، از او شادمانی و از او مستمند. به جز جنگ را هیچ چاره ندید، ستم بر ستم کاره آمد ندید.

نخستین فریبرز گرد دلیر ز لشکر برون تاخت برسان شیر به نزدیک کلباد ویسه دمان بیامد به زه برنهاده کمان همی گشت تیرش نیامد چو خواست کشید آن پرنداور از دست راست برآورد و زد تیغ بر گردنش به دو نیمه شد تا کمرگه تنش فرود آمد از اسب و بگشاد بند ز فتراک خویش آن کیانی کمند ببست از بر اسب کلباد را گشاد از برش بند پولاد را به بالا برآمد به پیروز نام خروشی برآورد و بگذارد گام که سالار ما باد پیروزگر همه دشمن شاه خسته جگر.

رزم گیو با گروه زره و دیگر گروه زره دیو نیو برون رفت با پور گودرز گیو به نیزه فراوان براویختند همی خاک با خون برامیختند سنانهای نیزه به چنگ سوار فرو ریخت از حول آن کارزار کمانها گرفتند و تیر خدنگ یک اندر دگر تاخته بیدرنگ همی زنده بایست مرگیو را که از اسپ اندر آرد مران نیو را چنین زنده در پیش خسرو برد ز ترکان یکی هدیه نو برد چو گیو اندر آمد گروی از نهیب کمان شد ز دستش به سوی نشیب سوی تیغ بردان زمان دست خیش دمان گیو نیو اندر آمد به پیش یکی گرزه گاف پیکر به چنگ خروشان به کردار شرز پلنگ عمودی بزد بر سر و ترگ اوی که خون اندر آمد ز تارک بروی همیدون ز زین دست بگذاردش گرفت و به بر سخت بفشاردش چو بر پشت زین مرد بی توش گشت از اسپ اندر افتاد و بیهوش گشت فرود آمد از اسپ جنگی پلنگ دو دست از پس پشت بستش چو سنگ نشست از بر زین مرو را به پیش دوانید و شد تا بر یار خیش به بالا برآمد درفشی به دست به نعره همی کوه را کرد پست به پیروزی شهریار زمین همی خواند بر پهلوان آفرین.

رزم گرازه با سیامک. سدیگر سیامک ز توران سپاه بشد با گرازه به آوردگاه. چنین هر دو نیزه گرفته به دست، خروشان به کردار پیلان مست. پر از خشم و پر جنگ و کینه سران، گرفتند از آن پس عمود گران. چو شیران جنگی برا شوفتند، همی بر سر یکدیگر کوفتند. زبانشان شد از تشنگی لخت لخت، به تنگی فراز آمدان کار سخت. پیاده شدند و براویختند، همی گرد کینه برانگیختند. گرازه بزد دست بر سان شیر، مرو را چو باد اندر آورد زیر. چنان سخت زد بر زمین کاستخوان، بریزید و هم در زمان داد جان. گرازه همان دم ببستش بر اسب، نشست از بر زین چو آذرگشسپ. گرفت آنگه اسب سیامک به دست، به بالا برآمد به کردار مست. درفش خجسته به دست اندرون، گرازان و شادان و دشمن نگون. به پیروزی شاه و بخت بلند، به کام آمده زیر تخت بلند. فرود آمد از اسب و کرد آفرین، زدادار بر بخت شاه زمین.

رزم فروهل با زنگوله. چهارم فروهل بود و زنگوله، دو جنگی به کردار شیر یله، خروشان و جوشان و نعر زنان، دلیران و گردان چو شیر ریان، به ایران نبرده به تیر و کمان، نبود چون فروهل دگر بیگمان. چو از دور ترک دژم روی دید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. ابر زنگوله تیر باران گرفت، به هر سو کمین سواران گرفت. خدنگی برانش بزد همچو باد، که بگذشت بر اسب و بر مرد راد. به روی اندر آمد تکاورز درد، جدا گشت از او زنگوله روی زرد. نگون شد سر زنگوله، جان بداد همانا که جز روز بد را نزاد. فروهل فرو جست و ببرید سرش، برون کرد خفتان رومیز برش. سرش را به فتراک زین بر ببست، بیامد گرفت اسب او را به دست. به بالا برآمد به سان پلنگ، به خون غرقه گشته بر او تیغ و چنگ. درفش خجسته برآورد راست، شده شاد دل، یافته هرچه خواست.

رزم رهام با بارمان. به پنجم چو رهام گودرز بود که با بارمان او نبرد آزمود. کمان برگرفتند و تیر خدنگ، برآمد خروش سواران جنگ. کمانها همه پاک بر هم شکست، سوی نیزه بردند و شمشیر دست. دو جنگی و هر دو دلیر و سوار، هوشیوار و دیده بسی کارزار. بگشتند بسیار با یکدیگر، بپیچید رهام پرخاشخر. یکی نیزه انداخت بر ران اوی، که از اسپ اندر آمد به فرمان اوی. جدا گشت از او بارمان همچو گرد، سوار اندر آمد ز باد نبرد. به پشت اندرش نیزه ای زد دگر، سنانش در آمد میان جگر. به کین سیاوش کشیدش نگون، ز کینه بمالید بر روی خون. به زین اندر آورد و بستش چو سنگ، سراویخته پایها زیر پنگ. نشست از بر زین و او را کشان، برآمد دمان تا به جای نشان. به بالا برآمد شده شاد دل، ز درد و غمان گشته آزاد دل. به پیروزی شاه و تخت بلند، به کام آمده یافت بخت بلند. بکرد آفرین بر جهاندار شاه، بران تخمه خسرو نیک خواه.

این دمان به زه بر نهادند هر دو کمان چپ و راست گشتند با یک دیگر نشود تیرشان از کمان کارگر بر روی این عمود آن

یافت، زمین را بدرید و اندر شتافت، زد از باد بر سرش روی این ستون، فرو ریخت از تارکش مغز و خون، بزین اندرون جان شیرین بداد، زی پیران ویسه همی کرد یاد. پس آنگه زی اسب اندر آمد نگون، همه تن پراهن دهان پر زخون، برفت از پی سود و مایه بداد.

پس از هر فراز نهاده نشیب زی از پندر آمد سبوک بی جنا مرو را بکردار احری منا بشمشیر کردش جدا سر زیتن نیابد همی کشت گورو کفن کماندن درفکند و برزین کشید نبود کس که تیمار روین کشید برسپش بکردار پیلان مست گرفتان زمان پال هنگش بدست اینانی حیونی تکاور بیتافت وزان جایگه سوی بالا شتافت بچنگن درون شیر پیکر درفش بران غیبه زنگ خورده بنفش همی گفت پیروزگر باد شاه همیشه سری پهلوان با

رزم گرگین و اندریمان. چو گرگین به هشتم بشد کینخواه، ابا اندریمان ز توران سپاه، جهان دیده و کار کرده دو مرد، برفتند و جستند جای نبرد. به نیزه بگشتند و بشکست پست، کمانها گرفتند هر دو به دست. بباری تیر از کمانی سران، بروی اندر آورده گرگ سپران. همی تیر بارید همچون تگرگ، بران اسپری گرگ و آن خود و ترگ. یکی تیر گرگین بزد بر سرش، که بردوخت با ترک رومی سرش. بلرزید بر زنز سختی سوار، یکی تیغ دیگر بزد نامدار. بیامد به پهلوی ترکندرون، ز چشمش برون آمد از درد خون. فرود آمد از اسب گرگین چوگرد، سری اندریمان ز تن دور کرد. و فتراک بر بست و خود بر نشست، اینان سواری نبرده بدست. بران توند بالا برآمد دمان، همیدون بزه بر ببازو کمان. به نیروی یزدان که او بود پناه، به پیروز بختی جهاندار شاه. چو پیروز برگشت مرد از نبرد، درفش دل افروز بر پای کرد.

разми зангаи шоварон бо ахвост. دهم را زگردان و جنگاوران بشود ساخته زنگای شاوران که هم رزمش از بخت اخواست بود که از جنگی کس سر نبرکاست بود گرفتند هر دو عمودی گران چو اخواست با زنگای شاوران بگشتند از اندازه بیرون به جنگ زیبس کوفتن گشت پیکار تنگ فرو موند اسپانی تازی زی تک تو گفتی بر اسپان نجون بید رگ چه خورشیدی تابان زیگون بد بگشت با کرداری آهن بیتفسید دشت چونان خسته گشتند بر جای خیش تو گفتی یک پای ننهاد پیش زبان برکشادند بر یک دیگر که اکنون زیگرمی بیتفسد جیگر بیباید برا سود و دم برزدن پس آنگه سوی جنگ باز آمدن بیرفتند و اسپان جنگی بجای فرود آوریدند و بستند پای با سودگی باز برخواستند با پیکار و کینه بیاراستند با کردار آتش بنیزه سوار همی گشت بر مرکزی کارزار بدانگه که زنگه بدو دست یافت زمین را بیدرید و اندر شتافت یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی زیاسپش نگون کرد و برزد بروی چوره دی خروشان یکی ویله کرد تو گفتی بیدرید دشتی نبرد فرود آمد از اسب و شد نزدی اوی بران خاک تیره کشیده بروی مرو را بچاره زیروی زمین نگونش برفکن بر پشت زین نشست از بری اسب و بالا گرفت به ترکان چی آمد زیبخت ای شگفت بران کوه فرخ برآمد زیپست یکی گرگ پیکر درفش به دست بیزد پیش یاران و کرد آفرین ابر شاه و بر پهلوانی زمین.

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: Дар нашрияи Минбари халқ
2: ҳафтаномаи СССР матлаби бо номи
3: дар матлаби дигари ҳафтаномаи Тоҷикистон
1: мавзӯи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
0: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радиои Тоҷикистон мешунавед.
4: Ҷумҳурият сулҳи тоҷикон дар ҷаҳон ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли низоъ эътироф шудааст. Садои мардум, маҷлиси падару модарон омили муҳими тарбияи насли соҳибмаърифат аст. Азия Плюс, дар болоравии нархи семен миёнаравон гунаҳгоранд, на корхонаҳои саноатӣ. Ҷаҳони паём, зеҳни сунъӣ бояд бо назардошти меъёрҳои касбӣ ва назорати инсон амалӣ шавад. درود شنوانده عزیز، با شما منصور شاهیان. نشریه های چاپ این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی مطالب خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه رسمی جمهوریه در شماره روز 16 ایول مقاله با نام پیشوای ملت و مرحله نوی تحکیم صلح جهانی چاپ کرده نوشته است که قبول قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سالهای 2027-2036 آغاز مرحله نوی مناسبت های بین المللی را در روند صلح افاده می کند. با گفته مؤلف تاجیکستان که تجربه نادری برقرارسازی صلح داخلی را توسط مذاکره سیاسی توسط مذاکرات سیاسی و همدیگر فهمی در سالهای دشوار جنگ تحمیلی شهروندی صاحب گردیده است، امروز همچون نمونه موفق حل نزاعها در سطح بین المللی اعتراف می شود. گفته می شود که تجربه صلح تاجیکان ثابت می سازد که اراده سیاسی، تحمل پذیری و مکالمه می تواند جامعه را از وضع نزاعی به ثبات استوار و وحدت ملی رهنمون سازد. مؤلف در خلاصه تاکید می کند که قدنامه قبول شده از دیدگاه استراتژی امکانیت فراهم می آورد که جامعه جهانی به مرحله نوی مناسبت های بین المللی وارد گردد. ذکر می شود که عملی گردیدن هدف های قدنامه مذکور می تواند با کاهش نزاهای مسلحانه، رشد دیپلماتیای بسیار جانبه، تحکیم فعالیت نهادهای بین المللی و تکمیل معیارهای حقوق بین المللی، گسترش فرهنگ صلح همچون ارزش عمومی بشری در سطح ملی و بین المللی زمینه مساعد فراهم سازد. نشریه جمهوریه در این شماره همچنین مطلب تحت عنوان لخش از وعده وزارت تا ناامیدی 700 خواننده چاپ کرده از وضع صدموی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 در دهه چهارسوی ناحیه لخش اظهار نگرانی کرده است. با نوشته مؤلف از دور این بنا خیلی بوحشمت و درست به نظر می رسد، اما همین که وارد آن می شویم مکان ویرانه و بنای تاریک و ولنگار و می خوریم. در این زمینه مؤلف می گوید که هرچند برای ساختن بنای نوی مؤسسه از وعده های داده وزارت خیلی وقت می گذرد، عین زمان در گرد و بر مکتب فرسوده غیر از کارهای رنگ و بارکنی کاری دیگری آغاز نیافته است. ابرور ترابیکوف مدیر معارف ناحیه باشد صدموی بودن بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 را تصدیق کرده گفته است که این مسئله حل شونده است. با گفته وی برای ساختن بنای نوی مؤسسه مذکور از جانب بانک آسیای رشد مبلغ جدا شده است. با وجود این برای حل مسئله مذکور عمر وعده ها درازتر میگردد و در واقعیت تدبیر عملی به چشم نمی رسد. از این رو حالا سرنوشت ادامه یافتن تحصیل قریب 700 خواننده در پیشروی سال نوبتی خانش به وضع این بنای صدموی وابسته است که مسئله خیلی جدی می باشد. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام از استقلال تا وحدت این فاصله از قرن هم طولانی تر بود چاپ کرده است. مؤلف می نویسد که استقلال دولتی و وحدت ملی برای ملت جفادیده ما تصادفی و آسان میسر نشده است، هرچند ظاهراً چنین می نماید. این نعمت های بزرگ ثمره فداکاری، قهرمانی، مبارزه آشکار و نهان و عرق جبین ملت فرزانه تاجیک در طول تاریخ است. یعنی به تاکید مؤلف از استقلال تا وحدت ملی فاصله از قرن هم طولانی تر بود. از این رو ثمره جانبازی ها، تلاش ها و ایده های صلح پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان رسیدن به وحدت ملی، تامین صلح و ثبات، آرامی و آسایشتگی و حفظ استقلال دولتی برای ما ارزش بزرگ و مقایسه نشونده هستند. به قدر استقلال و آزادی رسیدن، راه انتخاب کرده خلق تاجیک را احترام کردن، سیاست عاقلانه، خردمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت کشور را جانبداری نمودن و سهم گذاشتن در بنیاد دولت ملی، حقوق بنیاد و دموکراسی تاجیکان، قرض انسانی، وجدانی و شهروندی هر یکی ما می باشد. روزنامه صدای مردم در شماره روز 13 ایول مقاله با نام مجلس پدر و مادران عامل مهم تربیه نسل صاحب معرفت نشر کرده است. مؤلف می نویسد که در تجربه پدگوگی مجلس پدر و مادران همچون واسطه پیوست نمودن فعالیت آیله و مؤسسه تعلیمی شکل گرفته است. مؤلف در این زمینه ایثار نگرانی می کند که با وجود اهمیت بزرگ مجلس پدر و مادران مشاهده ها نشان می دهند که تا حال قسم معین والدین به چنین چوربینی ها با مسئولیت مناسبت نمی کنند. بعضی والدان عموماً در مجلس ها شرکت نمی ورزند. گروه دیگر تنها برای ثبت حضور آمده پس از انجام جلسه بدون بیان اندیشه یا پیشنهاد مشخص مکتب را ترک می کنند. و خلاصه مؤلف وقت آیله و مکتب با مسئولیت مشترک فعالیت می کنند زمینه برای تشکل نسل دانشمند با فرهنگ خودآگاه و صادق به منفیت های ملی فراهم می آید. ما از همین هدف ها باید محور فعالیت هر یک مجلس پدر و مادران باشد. هفتنامه روسی زبان از اپلیوس در شماره روز 16 ایول مطلب تحت عنوان گناهکار نه کارخانه ها بلکه میانه‌روان هستند نشر کرده در آن سبب افزایش نرخ سمن در تاجیکستان را بررسی کرده است. در این زمینه نشریه به نقل از شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو نوشت نرخ فروش سمن از جانب شرکت های بزرگ از جانب خدمات ضد انحصاری تنظیم کرده می شود و این نرخ ها تغییر نیافتند. اما در این زنجیره شرکت های میان رو و بعد از آن صاحب کاران هستند که توانستند این حالت را به وجود آورند. وی در ادامه افزود که مصرف سمن در داخل کشور تقریبا 700 هزار تن افزایش یافته، همزمان صادرات این محصولات 300 هزار تن کاهش یافته است. همین طریق قسم نظررس سمنت استحصال شده در بازار داخلی باقی مانده است. از سوی دیگر با گفته شیرعلی کبیر صحای ساختمان در جمهوری به طور بی سابقه افزایش یافته است. این نه تنها در شهر دوشنبه بلکه همه منطقه های کشور به نظر می رسد. غیر از این آمادگی با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی یکی از سبب های اساسی افزایش طلبات به سمن در تاجیکستان شد. نشریه از اپلیوس در این شماره همچنین مقاله تحلیلی کارشناس قاسم بیگ محمد را در مورد تشدید دوباره درگیری ها میان امریکا و ایران چاپ کرده است. مؤلف ضمن بررسی پهلوهای مختلف این بحران می نویسد که تنش فعلی بین امریکا و ایران نشان می دهد که خاور میانه وارد مرحله نوی گیاپولیتیکی شده است. در این مرحله عامل های معین کننده دیگر نه تنها قدرت نظامی بلکه اقتدار اقتصادی، نظارت بر دولان های بین المللی نقلیاتی، سطح رشد تکنولوژی و قابلیت تامین ثبات اقتصادی ملی می باشند. با گفته مؤلف، ماس از همین سبب سیناری احتمالی در کوتاه مدت و حتی میانه مدت مدلی همزیستی رقابتی به نظر می رسد که در آن جانب ها رقابت شدید استراتژی خود را ادامه می دهند و در عین زمان از یک جنگ تمام عیار خودداری می کنند. چون این مدل آتش‌بس اختلاف موجوده را برطرف نمی کند، اما می تواند در افزایش بحران کنونی و نزاع منطقوی و سه مقیاس جلوگیری کند. جنگی که پیامدهای آن نه تنها به خاور میانه بلکه تمام نظام امنیت بین المللی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 15 ایول مقاله با نام ذهن سنئی و کارکرد آواز در برنامه های تلویزیون و رادیو نشر کرده می نویسد که امروز استفاده تکنولوژی های معاصر برای بلند برداشتن صفت پخش، سرعت تهیه برنامه ها و بهتر نمودن تجربه شنوندگان و تماشابینان اهمیت کلان دارد. با گفته مؤلف امروز ذهن سنی در فعالیت شبکه های تلویزیون و رادیو نه تنها یک واسطه ایلاوگی بلکه یک عنصر کلیدی استحصال و پهنکنی مواد گردیده است. در این زمینه مؤلف میگوید که ذهن سنی در تهیه مندرجه، تحلیل اودیتوریا، خودکارسازی روندهای تکنیکی و مخصوصاً در کارکرد آواز نقش مهم می‌بازد. این همه به رسانه‌ها امکانیت می‌دهد که با طلبات زمان رقمی مطابق شده، مندرجه جالب‌تر و دسترس را برای شنوندگان و بینندگان پیشنهاد نمایند. با وجود این، به تاکید مؤلف مطلب، استفاده وسیع چنین تکنولوژی‌ها مسائل مهم از جمله خطر پاس شدن جای‌های کاری، مشکلات اخلاقی و احتمال پنشوی معلومات بردروغ را به میان می‌آورد. از این رو استفاده ذهن سنئی باید با نظرداشت معیارهای کسبی مسئولیت و نظارت انسان عملی کرده شود. شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمد شاه، کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.
5: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.

در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

А

0: بودی تو راونی من باید
1: این را با خالاش که دارید بردارید عذیت ندیهید گلی تازه ای مرا توتی مرا نوازش کنید دگامه ای نوی شما میهمان شما
0: امالی ترا نوازش کنید باسه کنید خوارکان از دست
1: خیلید
2: میکنم
0: راه نیه گویم بیدی خواهد

0: قهرمانان عزیز نور دیده تاج سر خرم از میمانها هیچ چیز را دریغ ندارید مال کشید ترک کشید همه را خبر دید
1: بالای سر خودید کلی مسخره باز از جد برخواسته یک میمانها را یک دو خورده کرده بوده

0: از سمخ خوشبخترین آدم کیست؟
1: ایشان مرزا.
0: بله ایشان مرزا. از سمخ بزرگتر و تاونتر کیست؟
1: ایشان مرزا.
0: بله ایشان مرزا. از سمخ خوشبخترین آدم کیست؟ جوان تر کیست؟
1: ایشان مرزا.
0: بله ایشان مرزا. آمین
2: آمین.
0: خدای تعالی به مال جان حضرتم برکت.
3: از یک نگاهی گرمی تو خوشم پریده است. قربان نامی او شوم که تو آفریده است. چشم را برای اشوه و میجگان برای ناز لب را برای بوسیدن خدا آفریده است.

0: дар айни ҷӯшу хурӯши баз бо истироб ҳурмат медарояд.
1: از دست من هیچ وقت خلاص نمی شود. اگر تا سر او رو با پیش پای شما نندازم، من خورم نیستم. حرمت نیستم.
2: ای پروردگار عالم، خودی تو دانا و بنا هستی. هر نیکی بده دنیا با تو عیان است. این زنهای شمی روسیا از شریعت ایوان نمی کنند. امری شریعت عرف و عادت مقدس را پایمال می کنند. می شنوید مردم و ای گدای پایلوش را دارید. من با این دستانم خفه کرده میکشم، خون میخورم خون. کابت یا به لحظه

0: пайраҳаи каҷу клеб атрофро кӯҳҳои баланди қулласафед печонидам. Субҳ наздик аст. Аз ақиби харсангҳо дар либоси арӯсӣ ҳаросон Зайнабибӣ намоён мешавад. Дар лаби ҷара истода атрофро аз назар мегузаронад. шунида Зайнаб Биби хаёл мекунад ки одамони эшон ӯро таъқиб мекунанд. Бинобар ин зуд худро ба ҷари партофтани мешавад. Аз қафо дасти касе ӯро нигоҳ медорад.
1: Бачо, инҷа биёед. Худо шигам бачо. Инро бинед. Ин чӣ муъҷиза аст, дихон?
2: Аҷабо. Дар торику ин нозанин аз куҷо пайдо шуд?
1: Ту кисти аз куҷои духтар?
3: Балки вай фариштаи осмон аст.
1: برای ما واسه جان تیز در جدا دادم ما کومک میرسنم گوی
2: با خدا که این هور است
1: هر گوی
4: خامش این دختر میخواست خود را با جری بسه
1: چی؟ با جری پتوید اگر پسرش کتی نامده باشد چرا خود را با جری پتوید
4: نامه چیست دختر؟
2: بچا این دختر در لباسی تو نه عجم نکی عرص موشد
4: تو از ما نترس ما با تو بدخواب نیستیم ما عسکران سرخیم، نام من قربان کماندیر اینها باشم، عسکران من هم واسه اپای رو چیز داریم
1: خب شده است دخرا گرده
4: نه اپای جان، این دفع شما رو همچه دکتر جنگ ندیم، نگاه کن از این دختر هم پرسی جور کنه شاید که با شما چیزه گوید
5: تو چرا به اینجا آمدی؟ از کجایی او اینو ترس؟ نه ترس، برای چون که تو بترسی؟ و تو هیچ کس تهدید نمی کند
1: آیا بر! آیا یعنی
5: بودن؟
4: خداش چیگم؟
1: های دختری بنا! انا! موتنش! مغرم از مالتتی شریعت این جوانی من را به شخصی عمر من بدنی داده این لعنتی باشد از تل دیرکتا همه ما را شرمنده جوانی کرده باش
5: شرمنده! گذر! دست پدرت را گیر و پیش پای پدرت را دفت کن!
4: ما با سوالی من تا آخر جواب ندادید دختر از توی گرفت است این معلوم است اما برای چی گرفت است معلوم نیست اما حقیقتی که بگید
1: با شما چی؟ این با شما ده ندارد مردم میشونه به دوما خواهد میتونند از دست پدر مادر دختر رو زده گرفت گرفت گرفت
5: Ah!
6: گرد میگم دخترکم
5: به من نزدیک نشوید. من پدر و مادر ندارم. من یتیم و بیکسم. مرا فرستم.
6: روزم میگم از خدا خرد دخترکم. گیره
7: آزاد من داری دیگی تا کنیم بگاه نارا داند که شما را ناچین هستید. گیره
4: یار دختر در خودش است. آهد همراهی شما می روید. نخواهد اینجا می ماند. تو در حقیقت پدر و مادر نداری؟
2: بله. در حقیقت زنم ببین نه پدر دارم و نه مادر.
7: باش نکنه شهر. از تو هیچ کس نپسیدم.
4: نه نه. آدمی پر که تو مدسی
2: نکاح کردند.
7: پس از روی قانون شریعت باید به خوجینش تعلق دارد. با شما چی؟
2: آره
7: پدر و مادرش او را میخوان به کسی میفروشند یا به کسی به چورگی میدهند و کار آنهاست. گرد پدر و مادرت را حرمت کن.
5: نه.
7: چی نه؟
5: نه
7: نه نباشد بمرلندی.
0: قرآن میبیند که زینب بیبی را زنده دستگیر کردن از امکان بیرون است. می خواهد مرده وی را به ایشان برد. با همین مقصد به سر زینبی بی کارد می کشد. اما عسکران سرخ با سرداری قربانوف چون سپر پیش راه او را می گرند. در این وقت غازی ملک از قفا به خرم کارد زده او را می کشد.
8: فرشته پاک آزاده مش برداشت.
4: آره در پیش نظری همه شمایان به این دختره که بی گناه و بی اصلیه کار کشیدن ولی وی اکنون تنها نیست. وی پشتبان آمی پر اقتدار دارد. دختران را نمی فروشند. آدم زنده را نمی فروشند. هر کسی که حقوق زن و دختر را کامل می کند از روی قانون انقلابی جزای سزاوار می گیرد. این را به همه اشناخ و فهمانه. قریب بود که این دختر قربان جهالت گردد. وقتی او تا عسکر سرخ در وقتش به این دادش است به او عمری دوباره بخشید.
8: حقیقت انا عدالت میشنوید مردم انا آدمگری و شفقت. رحمت به تو آدمی نیک. ما از تو منت داریم. از آمدن جهان جهان خرسندیم. پیش آمدی نوری دیده تاج سر مردم این لشکر کشی نجات بخش است. همچون دریای حیات و سعادت بخش از کوههای بلند فرامده است. دریای عدل انصاف دریای حقیقت است.
4: با التفاتتان تشکر برادر. آتریات هاشه
9: کماندر. دخترک چی می شود؟
4: دخترک؟
5: همراه ما؟
4: همراه ما می باند. تو چی نام داری دخترک؟
5: زینب بی بی. زینب بی بی می شنوی؟ ایو قاب بلند پرواز.
4: بله شنیدی قاب. با همه اعلام کن بگوی که زینب بی بی اکنون دختری پاک است وای در حمایه حکومت شهراست.
8: دوستان عزیز التماس دارم که مرا همراهی خود گیرید تا از دستم بیاید و شما یادم میرسانم.
4: مرحمت برادر. از کران سر ما آدمان صداقت مند و دلساخت همیشه در صف خود را میگرد.
8: تشکر ای مردی جسوری بهادر.
4: آدریات میرنم. آتش!

0: روی من مرا آزاد بروی دست می بردارد. من از گردنش محکم می دارم. وی مثل بود دویدن لب دریا از بین کوه ها دیه ها با خواب گذاشته مرا با کی بجاه ها می برد. من باشم از این چشم نمی کنم. من خیلی اقتداری هایم.
1: افسانه نگفی زینب بی بی؟
0: با خدا که این افسانه نیست افای جان. من همه این رو در خوابم دیدم. روی خاندان این نگیتی عجایب تا هنوز در پیش نظرم جلوه کرد. حتی وای با یک از چنان نامن که
1: وای کیست؟ با کی مونم؟
2: نزدیک شده ایستادن کماندر قربانوف را دیده از گپ زدن خودداری میکنند.
1: با تو چی شد زینبی؟
0: هیچیز
1: آقای جون عزیزم زینب جون تو دختری کلان شده ای تو خوشبختی آینده ای بزرگ داری
0: شما چه آقای جون شما از همه هم خوشبخت داری از همه هم خوش روی تری شما دختر هستی
1: من با تو خوشبخت هستم زینب جون اما تو
0: برای چی انتر میگوید آقای جون از خانهای تو چیزی نمیفهمم
1: سرفه میروی دختر جون من
2: بلازاریت قربانوف با غازی ملک می درآیند.
3: سلام دکتران، حمایتگران عمر ما.
4: السلام علیکم.
1: سلام. کنی مونده ها؟
4: تشکر خواهد، تشکر.
3: ما دیگه نشدیم.
1: ما گمان کردیم که شما دیگه نشدید.
0: اما جان، زخم دارا بسیار هست.
4: یه جان امرتش. خدا به هر دارم بار شکر. من یکم کسان خان نشیده است. همه این بد فایل کنندگی باطلی ماست.
5: آب خونوب داری زهره بیبی؟
0: او پس رفیق کماندی، حاضر رو تک آورده بودم.
5: بای بای.
3: شتر آب خونوب، آب نرس. اما چقدر آب نازم. این سال گرمی هوا باشن دوچند زیاد است. قریب یک ماه می شود که بارانگری هم نیست. از بیابی کشتزار های باک های دیخانان خوش کرد وزکر ما حکومت شهران رو از برای همین آوردیم که دیخان باید با آب زمین تعمیر شود آب زمین باشد هنوز در دست بای کلک ها دیخانان هنوز محتاج آب زمین هست وزکر شما باید به کشتاق های گرد اطراف برید خودستان در قشلاق چناری بلند، احوال بد است. نه فقط آب را از بای کلاخ را گرفته برابر تقسیم کردن، بلکه برای آبمانه هم یار رساندن است.
4: او جانت دیده رفیق کماندر. لیکن از کرها مونده شدن، آزر از یورش برگشتن.
3: من ایران ناز میدونم، ناز میفهمم.
4: رفیق کماندر، تمام فرمان های شما بیتون و چرا اجرا خواهد کردید. خیر.
3: واقعا. باز یک سپارش
4: باش
3: آن حال در کجا بدنی دست ایشان مرزا را هست روشن کردن در کنه
4: خاطر زن باشید رفیق کماندر تمام فرمان های شما اجرا خواهد کردید خیلی خود دیدن هم
3: خیلی حجی حالا با این شخص خیلی با حسنه حالا حسنهش بیشنه شاید مانده شود
1: از این دب و دوست مگر کس مانده نمیشه رفیق کماندیر با فکرم بازن استراحت هم ضرور این احوال با کس کس مرد
3: نمیبخشه بی بیزار اما مرا برا روشت دارم با جور شجاعت هم دیو مرد دارم این را کی بود از دایره بیدی؟
0: من نمیدونم
3: ابو علی ابن سینا فهمیدی زینب
0: فهمیدم رفیق کماندیر با جز شجاعت مندی و مردانگی
6: دخرا کلیم نه دخرا کلیم نه دخرا کلیم نه کلی دخرا کلیم نه غفار ما توش رفت
1: جراحی کردن لازم
6: البته
1: دیگر علاج نیست بس از اون کرو گیم زینب تو اینجا باش
0: بسه بیچاره سه شب باز از نزد غفاروف دور نمی شود با من و اپای نوبت هم نمی دهد
3: باید

0: Вафорот ҷавони ҷасур. Хуш. Ту чӣ кор кардан чӣ шудан ҳастӣ?
1: Ман?
0: Бале.
1: Табиб шудан рафиқ командир.
0: Мисли апай?
1: Ҳа, апай баре.
0: Арзии нек дуртан. Вале барои кастрирот гирифтан? Бисьёр дар хондан. Ва бисьёр-бисьёр чизҳоро омӯхтан аст.
1: Ман мехонам. Ҳамаи китобҳои апай додагиро хондам. Ҳамашро. Вақте ки китобро мехонӣ, гӯё ки бо одамон чақчақ мекунӣ.
0: Ҳамин китобро хонди?
1: Не. Ман ин китобро нахондам. Ин расми кӣ?
0: Расми Ленин.
1: Ленин?
0: Бале. Владимир Ильич Ленин. Аз шарофати ҳамин одам, ту, апай ва ҳазорон ҳазорон занҳои ҷабрдида аз асорот озод шуданд.
1: Чӣ хел одами сторагар! Ман ин касҳо наз мебинам!
0: Хон занам, агар ягон чиз нафаҳмӣ, аз ман аз апай бур. Мо албатта ба ту ёрӣ мерасем.
1: Шумо меравед, рафиқ командир? Апай то ҳанӯз ба шумо мунтазир буданд.
0: Ба он кас бори дигар мебурам. Ҳоло корам зарур аст.
1: Шумо ҳамавақт кори зарур доред. Ҳамеша шитоб мекунед.
0: Бале, зарам. Мо ҳамеша шитоб мекунем. Та он даме ки тамоми басмачиҳо несту нобуд нашаванд, ягон нафар деҳқон биобу замин намонад, ягон нафар зану духтар озод нашуда намонад, ба мо оромӣ нест. Ин таълимоти дени муаззам аст.
1: Ман ҳам ҳамин хел шуданӣ. Шумо барин мешавам, рафиқ командир.
0: Зайнаб, ту духтари боақли идроки, духтари боғайрати.
1: Ҳамаи ин аз меҳрубонии шумо, апай, васиятҷон аст, рафиқ командир.
0: Хайр, зайнаб.
1: Хайр, рафиқ командир.
2: Эҳ, корҳо макар шуд. Дасти шумо пул аст, уронга лебна. Кафору пул наҷон.
3: Рахмат,
4: апай
5: чон! Ба
6: васи
7: рахмат
6: бир, ин
8: ғайрати
9: ўст?
10: Рахмат,
11: васи чон! Рафи чумандир!
12: Чига?
13: Рафи
14: чумандир!
15: Васия ҷавони маҷрӯҳро бардошта медарояд.
16: Сухрогалина, Сухрогалина,
17: аҳволи ҷавобат.
18: Ива фрида башкили калом
19: мекашад. Як дастори дигар овардем.
20: Ирифа
19: дар овардем навешавад, дахт масҷидат калом мебошад.
20: Чирафон хосир бар мекашад.
21: Дуран.
20: Байҷон,
21: оразо хадид. Дуран. Аҳвонаш дав.
20: Аҳвонаш вазни намакҷон. از دست ما هرچی آید میبینیم
21: آسمتی های لعنتی بدکردار میکامل میامل کرام نکرم
20: اما جون
21: آقا بشکر رحمت
22: میدانی پایسی ضروری تحجیلی
1: آچین؟ این تو هستی آچین؟ آچین؟ مرا میشنوتی من زینب بیبی
22: زینب بیبی؟
1: ها ها زینب بیبی
22: گوش کن زینب آنها رمه و غله رو از دلیش زراندنی خبر دادن لازم است.
1: با کجا میبرم؟ با کجا رفتن لازم است؟ آچی؟ آچی؟
22: من خودم میروم. با قشلاق گلیسای میروم.
1: قشلاق گلیسای؟ آچی؟ آچی؟ آبای جا!
15: از آچی نمید. مجروح و غازی ملک همه می روند. آچیل از ضرب درد و تب سفسطه‌گویی می کند.
3: یک تش را قتل کلید گویا از هر قطره پرشان صد ها کس پیدا بشود. بگذار من بلافری خودم کنم.
15: غازی ملک از ترس آن که دشمنیش آشکار نشود دهان بینی آچیل مجروح را با بالشت پخش کرده می کشد. حبلی چوپان عزیزاتا شب در حبلی عزیزاتا ایشان مرزا و خلیل آقسقال.
4: زمین طوری که شب هم کرما هم رما نوبل نشود جنابیشان کاری شب خنده رو دوستم تقصیرم
5: اول ها بگذروندی.
4: بله میگذرونده در وقتی کم بودنی آب حضرتم در این شب بلما این قدر رما کرما نوبل نشود تقصیرم نوبل
5: اگمه ایلش گفتی تو شود ویلکنی که بگذرونی
6: درست فکر کن مصفیت نباشد توست قدرو میکنم
4: کمی بشه ها چی تخصیرم
5: اگر روی تم شوید خورو تم گیر میدنش
6: گرده جناب شما وای فهمی چکر نشو میدوند
5: وی دفیت خوب هم دیشه کن.
15: ایشان مرزا و خلیل آقسقال شتابان میروند. عزیزاتا برای اینکه وقت را کشال دهد میش های نو را شکاف کرده برای میش دیگر دوختن پوست تیار میکند.
5: آچش
7: نبای
5: تو سارم اینجا بیاد.
7: منم باش رو خود کتبیم. منم خورم مگر دیوانو شده که این قطع
6: پوستی کلو رو تگی کپکی منه فهمید
15: بابا این خود قطع نشد. بسی دیوان قطع بچه خورجین در کیت نمویم می شود.
6: تو با من گویی که با از تاشت میدونی؟
7: نباشد چی؟
1: پویم رو که به او زنگو ماندم تمام
6: من یک از دارم نیست میبام میپره دادرکم
1: دارم اونجا بیدم دست دارم شد
6: زینب زینب زینب تو چای نان خورده ایست ما از رو زین کنم
1: من در اونجا چیکار ما کنه داشتیم بخونم خواهد تقوانی آه چشمی کار رو یادیم اما بخیلی با چای مردم بخشتر یا دوائی نه بنافتم بخواهد دارم
6: گرمه
1: دایه نمی کنم ها گرمه دایه نمی کنم زنیدم خیلی خیلی
6: خیلی چه خواهد می جوشم آچش بلو از راهش نگاه ندارم
1: آموندم که سرت را شوی کپل خویت را بابده مانم عزیزم
8: من خود دست می گویم اما خود سرم را شکم کپل خویم را بابده می مانم
1: خیلی خیلی راه سفید خیلی خیلی خیلی راه سفید دخترم
15: زینب بیبی از دیوار فرامده می رود. از طرف مقابل خلیل آقساقال با چند بسمچی می آید.
6: از دوستا، از دوستا، زود باش رم و راست رو خوان از دیگه آمده. من چیکار کردم با بچه نوی ایشان فرمودم. خود رو اون کس می دانم. تو مرا آدم نمه شماری لعنتی. شما مگر دیوانه شده تمام شب خواب نکرده پسی اما میکنم از شما باشه باز با تو چند وقت لازم کبزون باز دو ساعت پس از دو ساعت چشمانه در زمان طلب کنند
9: ایش نفید تمام امید با تو سر خوابجون کردن رنگ و کابان رو رنگ
6: تمام شب نشدختم تذرم آخر بیردش
9: امام عمر شناوری میکنی میش نداری؟
6: آخر این قدر رفع کاروان تقصیر کم هم
9: قدر همشه من را بر روح دین اسلام خدمت کن اگر صحت سلامت با هم درمی دریا خدرین جناب اول حضرت ما تو را با پولی مال بسیاره سرپراز بینمم که خانی بشنید
6: یعنی صد جانم را فدای دین اسلام میکنم حضرتم آخر آب را نمیدنم به تحصیل کم آب را
9: یک روی نکن بای سفید
10: مادر بگیر این تیلوز کار ای کن که رامه بود پرمان از دست داره بر
9: هم بره این که کارا بخود گیر اگر نانده باید تمامی لحال این کشلا با تو یاو میرسون
6: آخی نمیشه و تحصیلم آب کلام جاره و نمیشه
10: لعنتی تو سرخوا را انتظاری
9: هنه این برای تو
6: بلا
15: رشان مرزا میلید تپانچه را به عزیزات راست میکند این دم شریفه تازان آمده با جسه خود شوهرش را پناه میکند
6: Thank you.
1: این خدمت آن خاطره به کمانتی
11: رحمت صدر
20: تشکر گریه نکن زنبی بی
1: رفیق کمانتی اجازه دید چیزی چاره مردم جهادی در آفر کردانیم
11: درست نگیم
1: اجازه دید خبر دیم
11: منش خبر دیم
3: رفیق کماندر رفیق کماندر رانکار اونو تیار رخصت یاد به کتر حل کریم
1: رفیق کماندر با این کس فهمونید
11: آلا صبر
3: برای چی؟
11: آلا چیزی چاره این دهقانان جفا دیده را برگرداندن لازم دوستان عزیز از کران سور از باسمچه های وحشی چیزی چاره شما را گرفتن زیرا از کران سور هر زندان شما هم جان شمایم لیکن اگر زینب بیبی نمی بود ما این کار را در وقتش اجرا کردن نمی توانستیم همین از غیرت زینب بیبی است
22: رحمت دخترکم رحمت دخترکم اله هزار ساله شوید این نیکیت را همه ما و بچه و نبیره ما فراموش نمیکنیم امرکت قرار شد

0: شدی.
1: همه جمع آمده ان خرسندی میکنند. تو را از جان دل مبارک باد میکنند.
2: رحمت. تشکر عمل جان. اما من میترسم. میترسم که او ده کرده نمیتوانم آقای جان.
3: اهده میکنی زینب. نترس. دلیر باش. همه با تو یاردن میکنم.
4: البته
5: البته. البته همه ما یاردن میکنیم. کمک میرسانیم.
4: البته.
5: ای دخترکم زینب بیبی مبارک باشم.
2: رحمت عمل جان.
5: دختری مناسب. لایق ارزنده.
6: یه نگنده کوچکو. سرکل نوچ پاچکل نوچ میداشت. علی امرو بینید. یک رایان به خود جاید.
7: برای همین هم زینب بیبی هر یک مجب زمین این جای ها را ناز میدوند حق دنیا من
8: ولی دخترم همه وقت با خلق خدمت کن دعای خلق خلقی عمرت دراز میشد رزقت حراب میشود
2: زینب بیبی تو را زنها و دختران دهه ما مبارک باد
7: از خاطره دیم

0: رحمت رحمت رحمت شکر رحمت
1: تبریک میگم پسرم تبریک
0: رحمت آقا
2: جان سلام تبریک میگم پسرم
3: من به هیچ جایی نمیرمم در نظر میدانی که من آفتاب را دوست میدارم باز همین که عرفی خان پلاو را هم دوست میدارم باز تاجکستانم را دوست میدارم من به هیچ جایی نمیرمم زینب جان
4: بیمان وسیع جان تمام عمر
3: هم بیمان
5: خلق پراکنده میشود زینب بیبی خود را در کنار گرفته به کسی چشم در را
4: این توی از همه مرا مبارک باد کردن تن خوبای نامد مرا مبارک باد نکرد من میخواستم به چشمانش نگاه کنم با آواز بلند فریاد زده در همین روز محبتم را اظهار نمایم نینی من با اکشاد کرد زده نمیتوانم مگر من از محبت روی تافته می توانم آخر وی کماندیر من وی مرا از مرگ نجات داد انا برای همین هم من او را از جان هم زیادتر دوست می دارم
0: زینب
4: چی تو؟
0: من آمدم که تو را تبریک کنم چی؟ تو گریه می کنی؟
4: نه
0: کی تو را آزار داد؟
4: هیچ کس این از خود
0: سر زینب من کی؟ من با دستان خودم کشی دارم عزیزم من تو را از جون دیل هم دوست می دارم
4: کماندیر من
6: شما با هم دیگر مناسبید از تحت دل تبریک میکنم آقای جان آقای جان
5: غازی ملک می آید
1: السلام علیکم
0: و علیکم
1: زینب بیبی من آفدم که بار دیگر تو را مبارک باد کنم تو هیز جان من بابر که برای شدنی تو من مانگر دارم نه دارم روم جانم یک قبله نگاه کرده قسم یاد میکنم که من از صفق دل راضی هستم بسرم دختری خوش داله هست زینب بیبی داله اگر آمد کند خاک گریزدن گردد کتن همه این دختران در تفایل کمند قربانو طبیب اپای و همه برادران مارس ها من شب روز دختران تا آخر عمرم و عمری جان آنها دعای نیک میکنم
4: رحمت تشکر امک جان
1: بله ترم انگشترینی قدیمانه که از رحمتی بیبی کلانم به من یادداری مانده است این را در این روز خورسندی من به تو یاد تقدیم میکنم
4: نه نه امک جان با خدا تو نصیب کنم
0: از هدیه رو نگردم
1: نگیناش دخترم از لعل بدخشان است
4: رحمت امد جون
7: السلام علیکم
0: و علیکم السلام
4: رای
7: بای قاضا امضا کرده تا لازم
0: شما علاکه در کار سر کرده؟
7: ها کار باشد از مویست هم زیاد است امید قربانم تغییر کردن ممکن نیست
0: آفای تشکر
7: باز در باره قلدم و قاضا نگاه کنی ترسام را تامان کن کردم انبارها پر پری قلدم در عمل قلد نیست خلقان گروس نه قلد ندارم
1: ها کدام یک آدم اخلاص غله ها را زر آلود کرست رشد کمندیم ما تمام غله ها را به دریا پرتافتیم بنابرا غله به سواسه
0: چی؟ به دریا پرتافتیم؟
4: آخر غله زهر آلود بود
0: مگر به تخمی هم به کار نمیرم
4: واقعا توغری
1: فکر آقلانه افسوس افسوس دوید کمانده در این بار ما کم تر سال من یگانه خواهرزاده من نابود شد
4: خواجان مهربانم تمام غله هایی که به دست شما افتاده است زهرآلود می باشد انا برای همین هم به تامینات نرود خدا نکرده باعث قربانی آدمان بیگناه نشویم آبی تو خیجه این همان جوانی که مردش را از دریا یافته بودم
1: همه را از مرگ خلاص کردم و اما امان خودی را
0: مزدکه
1: یاد با من کار نداری زینب بی بیش
4: نه نه امان جان رفته دم گیرید
1: رحمت
0: خب که غلط زهرالوت بود مرسی شبه دارم آدم ها را جمع کرده همه را فهمانده لازم
1: آخر مردم
4: فکر آقلانه بسیم آدم ها را جمع کن فهمانده لازم است
0: زود باش
4: من فهمیدم که چگونه وظیفه مشکل را به من سپاریدم نه من از عهده این کار نمی برایم
0: می ترسی این بسیار ناز است عزیزم هر کسی که مسئولیت کار خود را حس می کند البته از عهدهش می برد تو را خلق انتخاب کرده باید خودی خلق دستگیری کند
4: جانم را هم دریغ نمی دارم
5: شب قرارگاه باسمتچیان ایشان مرزا و نزدیکان او جمع آمدند
8: به نام خداوند تعالی و حرمت محمد مصطفی و یاران باصفا و شهیدان کربلا به نام کلام شریف الله قسم یاد میکنم که از سری دولت حاکم شده نیستن نشانه آخر زمان است و الله زینب بی از اولاد خریدجان است و ای در اول مر باشد در آخر مرشد است گوید از روی شریعت نبوی به یک بنده مؤمن مسلمان چند زن را باش؟
0: چهار زن
8: بله چهار زن را باش اما زینب بی روسیا از روی قانون بالشوی چهار زن گرفتن جهاوت گویان این کار میکند زن و دختران را برکشایی شرمندگی دعوت میکند با قشلاق و دیوان معارف تشکیل کرده بچه ها را با کدام یک بدهد زهرآلود میکند قاضی ملک بر این محیب ما را و رئیس شورایی تعیین کرده است و ایلالتی مانع شده است بر این وظیفه قاضی ملک و ما پشت و پناه بود هر کسی که میان همت بسته اولین شده و رکشد غازی و غازی ها می شود با اولاد و اجدادش و جنت و المها می رود
0: او را سنسور کردم
8: قدوم اسب بسته گوش کشیدم در کار در حقیقت و شیطان
0: را کشتن واجب است
8: بله جناب توسفا با هزاران لشکر مسلح و آن طرف دریا قرار گرفتند وطن پر اقتدار برتانی کبیر ما را پشتبانی میکند وکیل برتانی کبیر جناب پریزتون و کودک باندن تعظیم کنیم
9: السلام علیکم دوستان عزیز
8: علیکم السلام
9: جناب ایشان توجه می نمایند دولت بزرگ انگلیا از شما هیچ چیز را دریغ نمی دارند الا این هزاران توپ اصلی به شما فرستاده است و باز نشرسوند الحال وظیفه مهم شما نیز کردن زینب بی ملعون است
5: قاضی ملک برویش نقاب کشیده با احتیاط می دراید حاضران او را با خوشنودی پیشواز می گرند
1: السلام علیکم
8: علیکم السلام
1: چی گویم جناب ایشان مرزا از رفتارهای لعنتی زینب بی تا قسم تاخ شده است هر روز خبرهای نو
10: گپ‌های نو، فرمان‌های نو و نو می‌برارد جناب ایشان مرزا، مرحمت. خانه
8: هر کسی که در مدت 12 ساعت از باب و اسلحه‌ای در دست داشتش را با ارگان‌های دفتر نمی‌سپارد، کارش را به تریبونل حربی داده می‌شد. لعنتی! هر کسی که مرا زنده به دست آورد، 500 طلا سرش را بیارد، 300 طلا مکافات بگیرد، ولی کی تیار است؟
10: ترسان چشم ها بزدلان، این کار را به ذمه مسئول جناب ایشان مرزا من اجرا میکنم.
0: این وظیفه را من اجرا میکنم تقصیرم، وای مرا در بین نظام تخلیه کردم.
8: این وظیفه من است تقصیرم،
0: این کار را من اجرا میکنم تقصیرم.
8: با همه تون رحمت رحمت خدا باد، این را جناب اعلی حضرت ما هیچ فراموش نخواهند کرد. نوبت الا علی و سیف الا ذوالفقار، هر بلا و هر قضای پیش آید در خون پروردگار. آمین. الله اکبر.
5: خانه زینب بی بی. پاس شب تیرزه کلام به چارباغ کشاده می شود. شعله ماه گل و درخت ها را روشن کرده است. در خانه زینب بی بی و قربانو.
4: چه زیبا، چه انداز دیرباست. نگاه کنید، ماه از آسمان بی کنار نور پاشی می کند. گویا که با حسن گل ها حسن می پاشد.
0: اما گل ها از گل روی تو رشک بودن، در بین خود جمع دارد.
4: نه
0: بخ خدا
4: چقدر که شیرینی، جوانی پر از امید، حیات پر جوش و پر معما. کس به همه این دل می بندد، عاشق می شود کماندیر من. چه انداز مخش بخت هستی.
0: ولی عزیزم، مقصود زی جمله آفرینش مایم، در چشم خیره جوهر بینش مایم. این دایره جهان تو انگشتری است، به هیچ شک نقش و نگینش مهم بود از پیام بزرگ.
4: بله کماندیر من، در حقیقت نقش و نگینش مهم. ما همچون جوانان سعادتمند در این کوچه باغ سبز و خرم قدم میزنیم. طبیعت امروز از هر روز هم خرمتر. از شب میخواهم رقص کنم با آواز بلند سرایم کماندیر من.
0: بخوان رئیس من پسرا، هم گور هم بلبل هم موسیقی با تو هم آواز می شوند. آفرین بر فرقه کس برده آزاد از نمود، چادر از رویت گرفت و داد در دستا کتا. خونه
6: تو خیلی هست، ولی نایم تو در برم چون بدون نمید، باید در خوبی نوست. شاید من
4: حالا بسوندم. نه افای جان، بیایی من
0: حالا افای جان، علیم کتا شما از باغ خودم آمد.
6: تشکر. آخر این گل ها رو من زینب کشونده بودیم. چی اندازه انش رو نما کرده هستیم. بینی و ابرو همش اینم کماندیر لب و رخسره های زینب جان رو کنده گرفته است.
4: اوی اوی اوی اپای جان، ما به نزدیکی به استراحت می رویم. با ماسکه در بازگشت شهر شما قزان را هم تماشا میکنیم.
6: خیلی نرفت، که میرویتون؟
4: که میرویم کماندیری ما؟
0: بل از دیگه.
4: چی؟ باز یکان گفی نم هست مگر؟
0: نه زینب، من از تو یکان سیرم را پیلپان نکردم. با استراحت کمی دیرتر میرویم. اول دیویزی ما را به جای دیگر کشان دیستادم.
4: های، چی علاج؟ وظیفه وظیفه است. لباس های دیگر هم میگیرید؟
0: البته، یک چند سر لباس گرفتن لازم است.
6: بعد از 28 روز، روزی تولد پسرتون، باز فراموش نکنید؟
0: نه نه، این روز را هیچگاه فراموش نمیکنید.
4: دروازه رو میکوبم.
0: شاید که یکی از ما لازم شده. من خبر گیرم. مرا چه؟
4: از چی باشد که دلم رحم گرفته زود است؟
0: نه ترسه هیچ گمه من میرمم زود برمیگم.
6: و تو چشو زینبی بود؟ و کمونیست؟ کمانزه؟ میدارم چه خلو رو دوست میداری زینب جو؟ میدونی زینب؟ با اون مابلای کش چوری که دوم جدا کردیم؟ ما بود تو رو خیلی کلون میسوزیم مولای هش رو همراه وزی دیده برون دیم
4: اپای جو من بچی خیالو فلک بچی خیال کنم
6: من پستم با تو تسلو دیم تو باشی خودت رو دست گیر زینب تو نه فقط زنی بر و مادری که زنی بر هستی پیش از همه تو رو بری آدمون باید از توی برد گیرن
4: من همه دارم
10: ببخشید که در این بیوقتی ایشان من شما را رنج آمدم اهالی قشلاق که لبی جر همه جمع آمدن رئیس را یافت تید میگویم
4: باز چی واقعه روی دو؟
10: نمیدانم روی خد را نادرست همه را قلاق وای کردن رئیس را به ما یافت تید میگوند خلاص زینب بی
4: آخر روی خد را من خودم دیده برام دم کن؟
10: ایخ زینب بی این هم مسئله غله را همه میخیر کرده بودن
4: خیر فاضل هم را میرویم عمل
6: نه زینب شبانه نه تو زنی بچه دور هستی
4: نه نه اپای جان
6: نباشد من هم روی تو میروم
4: نه نه اپای جان شما هم روی پسر باشید
10: چی چی؟ من میشه خالی نیستم دخترم حالا یکی جسورم چی چی هست؟ پدر دختر یک اون آدمی بیگانه نیست که
4: نه،
10: باور میکنند آمد جو البته، البته اوه، اوه، کلاشگ از که شیری باباش پایی
4: خیر من
10: حاضر برمیگردم آقای جو خیر،
4: تو دیده نه، خیر، خیر آقای جو، من حاضر برمیگردم
10: رفتیم، رفتیم، خیر، خیر، خیر
5: زینب بیبی با غازی ملک زود بر آمده میروند
6: انا فکر تیز انا عقل رسو اگر این دختر خوند آدمی کلان می شود
5: قربانوف بر می گردد
0: مرا چیز دارم هیچ گرمی زینب کنی
6: خوزه که آمد و با ایدارا جغ می زنم گفتا گیم
0: چی؟ غازی ملی؟
6: ها همروی غازی که؟
0: در این بی وقتی شب من از پاسش می روم
6: من اشربی

0: байни ду кӯҳ чодар кашида шудааст. Он ҷо қароргоҳи муваққатии сардори босмачиён Эшони Мирзо. Дар саҳна Эшони Мирзо бо намояндаи Англия Брейтон нишастаанд. Босмачи медарояд.
1: Ватан ду қадошам ҷаноб ҳазратам, хабар расид ки одамон мо Зайнаб Ризоро дастгир
2: карданд. О, Худо шукр, сад ҳазор бор шукр. Ганда охир ба ҷояш мерастад. Нешинави, мардумро ҳамчун шахси мурдор аз дилу динояд гашта сангсор карда кушад, қатли вай ба дигарон сабақ шавад. Фаҳмидӣ?
1: Фаҳмидам, дадирам,
2: фаҳмидам. Навид ҷаноби Брейтон, мо ба қавлмо вафо кардем. Оҳ, чӣ андоза ман ба хуни вай ташна будам. Худоё шукр, сад ҳазор бор шукр.
3: Барангаш кунед, ҷаноби Эшон. Куштани ин зан саҳл аст, аммо ба қатли ӯ саросима шудан лозим нест. Зайнаб гарави гаронбаҳост, ба воситаи он сайфҳои дигарро ба даст одан лозим аст, чунончи командир Қурбон.
2: Чиҳо мегӯяд ҷаноби Брейтон?
3: Вай балои азим аст,
2: ман бо вай унс бандам.
3: Аз ҳама пеш вайстан аст.
2: Зан бошад чӣ? Ҳамон зане ки номуси маро паймол кардааст, ман аф намоям. Не, ҷаноби Брейтон, худованди таоло меҳрубонӣ карда ӯро ба ман дубора бахшидааст.
3: Бале, дар андаро ром кардан мушкил аст. Барои ин сабру тоқат лозим. Агар лозим ояд нардили ҳам зарур аст, дӯстам. Мо бароҳи мақсад чораву тадбир ҷӯем. Агар ин занро бо худ ром кара тавонем, оҳо. خودتان گفته بودید که زینب در بین احالی آبرو اعتباری دارد؟ باز میگوید که وقت خیلی صحاب جمال نها حسن آن شما را مفتوم نمی سازد.
2: چی ها میگه جناب بریتو؟
3: خبر دارید سرخا حجم را پرزور کرده استادن. اگر شما در بین احالی آبرو اعتبار نداشته باشید برید دهنه کبیر از یاری به شما دست میکشد و قتل زینب باعثی قضای مردم خواهد گشت.
2: و این پر شما جناب بریتون زمینی حاضر خیلی تاجکستان نه و تلوی خوب ضرور است. و من زینب بیبی ضرور است. زینب بیبی خدایا و چطور با اون روبرو میشده باشم؟
3: شما چرچین فروش با این رفتار میکنید جناب. اندشه کنیدشون.
1: جناب حضرتم زینب روزی رو آوردم.
2: ضرور بید
4: السلام علیکم حضرتم موافق فرمان زینب روسیه رو آوردم. در رد خواهشمندم که قتل شرمنده رو به خودی من سپارند.
2: لعنتی سگ بچه تو کرا به نزد من آوردی؟
4: کیا تقصیرم؟ همون زینب روسیه رو آوردم.
2: کی جاوزد داد کی؟ وکیلی حکومت شورا آدمی محتبر کنی خیر رفتار کنی. خاین دستی و را کشاید خلعت بیارید نیست زنهای حرم آرده
5: تصد و قدر شوم حضرتن خلعت تیار
2: بشانه شربت دهید
5: خدایا این تو هست زنب جان گلی بهترینی گلزار بودی شاه دخترم بودی رنگ رو یه زفر آگشتم تو در دست این باشنه ها همه این نفتان که این زهر آرده اون خود دخترکم خیر خیز قایمکم این دفع با آخر شم
4: آخر من از صدق دل فرمان را به جا آوردم. شما باشید زینب را دشمن اشدی را به حرم خود قبول کرد. مرا تحقیر منامید. آه افسوس برای چی من این زن شیطان را از کاکل و آشپزیم از پون بستم بوز نکشیدم کلاش رو کندم پش پای بزدم.
3: یگیت های بهترینی مرا چیکار کردی لعنتی؟
2: کنی روزی مرد، کنی میر تیمور، آزی منی کجا شد لعنتی؟
1: جناب حضرتم، همه ی آنها حالا شدن لعنتی کماندر قربان، همه ی آنها را پر راند.
2: دروز نبی لعنتی، لغوه یکی برای تذکر کرده به زیده به بباده کردم. زبان یک کرده یکی پای مرا دابر کرد، لعنتی ها.
4: من بگا شویم باوری نمیتونم، من این اصلها شمشیر و تفان را تو بشم و خدمت کرده بود. گرد به خیز دل خواهدان دید
2: نه نبدی گردان خواست برو کردنید
4: لعنتی لوکر
2: هایی
4: لوکر دان کوی نمبر
2: لعنتی
3: امروز ما تبا جنگ سر میکنیم. از پسی ما لشکر باشی ابراهیم بیف توست با سر توپ های انگلیسی بجن تیارن با سرخا را بخواب یک سو خواهیم کرد.
6: با من گوش کنه دختر نازنین، من یک کسی جهان دیدم هفت مراتب حج کردم، از تلخی شیرینی جهان چشیدم. با کدام گوشه کنار نروید، مردم بین خود تلاش دارند، لکن با خلق خود با دین خود خدمت کردن زن مردم مسلمان واجب است. توغر است که جناب ایشان با شما خیلی مهربانی کردند. درست است که حکومت شورا حکومت ناستوار است. نگره این شهر بچه ما با چه مسلح هند، اما عسکرانی سرخ باشند چه با آتشگاه.
5: پس چرا آدمان جناب ایشان از آتشگاه با کوه و دره ها میبریزند؟ نه جناب، تقدیر جنگ را اصلی ها نه آدمان حل میکنند، آدم از همه چیز پر اقتدار است.
6: در حقیقت شما با عقل هستید.
5: از من چی میخواهید؟
6: خوشبختی شما را استیفی کماندر قربانو شوهر شما و یا
5: این به شما چی دخل دارد؟
6: کماندر قربانو آده با تمکین، کماندری با مهارت، من میخواهم هر دو خوشبخت باشید.
5: چی؟ وای هم اسیر افتاد؟
6: نه نه نه، حالا به دست نور آمده است. اگر آن را به دست داریم از تری نفس شما را توی میکردیم، خواهیم آن را هم به دست میدار آوردیم.
5: چی دیده است که زاق او قاب را دستگیر کرده باشد؟
6: تکرار میکنم که حکومت شورا حکومت نااستوار است.
5: نااستوار میگویید جناب؟ کماندری من به من نقل کرده بود که 14 دولت بزرگ از هجوم عسکران سرخ همچون رمه گور افتیده پریشان گشت.
6: این دیگر تکرار نمیشود. در اون وقت دولت ها با هم متحد نبودند، حالا دولت های بزرگ با هم متحدند.
5: از اول هم زیادتر میگویید جناب؟ وقتی که کم بودند به هم دیگر متحد نشدند، اکنون از بسیاری زد و خورد میکنند گویی؟
6: آه شما عاقلید، اول جانب شما، من با شما قائل.
7: بله کماندر قربانوف هم فرزند مسلمان است. ما میخواهیم که وی هم به طرف ما گذرد تسلیم شود. با وی خط نویس فوراً به طرف ما بیاید. ما از جناب آن حضرت التماس میکنیم که وی را نایب صدر لشکر اسلام تعیین کند.
5: من نویسم؟
7: بله
5: من تکلیف کنم که وی با فرد لنین خیانت
7: کند. پس دیست چی؟ کدام پارتیا؟ نویز بزنم نویز
5: مسلحت بطه خیلی خوش.
6: فراموش نکنید که شما کودک دارید و انتظار مادر است.
7: بله نویز دخترم.
5: نویز دخترکم نویز. بیارید
7: قلم و کاغذ بیارید.
8: مرحمت نویس دخترم.
6: او در اینجا صحت و سلامت هستی. نویس حامیان دین اسلام با تو آغوش شفقت با کردن. نویس دخترم.
9: برای دغلی کردنش خلیل آقساقان را در زیر پایم سر بریدن گوی.
6: نبید
9: آلیت و جسارت شما کماندانده پر مهارت کیهاق و جناب آل حضرت و عالم اسلام پنج شده است گوی.
6: نبید
9: اگر تو را دوست دارد فراموش نکرده باشد،
6: فوراً به نزد تو می آید، صاحب بخت و دولت می شود.
9: جناب بریتون مکتوب را خوانید.
6: کماندری من یاری وفادارم. من یقین می دانم که از دست این وحشیان خونخوار یگان مروبتی نیست.
3: تنها با اجر روبرو ایستادم، باکی ندارم، زیرا برای بخت و سعادت فرزندم، برای آینده درخشان خلق و وطنم قربان میشوم. زینهار گریه نکنه، در این ثانیه آخرین با یاد شما نفس میگیرم. کماندر من، میدانم که این وحشیان خون
2: دارم. بس کرد جان نوزم بالله. حالا میبینه در سینه این لعنتی چه خیلی دیده کابل جای گرفته.
3: خوش کنه سنی گمراه.

0: ای روسش رو چی تفسیرم؟ درارت
1: واسیا
2: زینب بیبی نقشید که من تو را دیدم
1: واسیا جان
2: زینب بیبی برای واسیا
1: واسیا جان برادر عزیزم تو را کشتن واسیا جان
2: نارا میتونم هشتومی صرف را برادر خوندی؟
1: بله روز ها بابا دست مدد دراز کردن این ها جهان برابری آوردن شما وحشیان
2: اون دیوه محتاج را بردارید
1: وحشی جان عزیزم وحشی جان
3: وحشی رسول خواهشون کردن
2: پیش گرفتی
1: پیشی حیات را
2: تو دیگر روی حیات را نمی بینی
1: تو
2: دیگر روی آفتاب را نمی بینی
4: عزیزم قهرمانم الوداع
5: این است قصه پرهیجان دختری جسور خلق زینب بی مردم یگون با نام او داستان ها می سراید

تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند و سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: احسن به شما. در چورابینی های فرهنگی و فراغتی بیشتر کدام سرود ها میخونید؟
1: اگر چی جشن باشد دویر به همون. من بیشتر گوناگون رو میخونم و انا این رو باشد نپیسندم. من بیشتر در چورابینی ها همین سرود رو میپیسندم و همین رو کم زیاد میخونم. این سرود خلقی است اما من با آهنگ دیگر این رو مثبت کردم و میسرمیم. وطن وطن سیریشتی من نامی سرود.
0: می توانید برای شنونده های ما بخونید؟
1: بله.

0: ببریم به شما. شما به همسالان خود چی گفتنی هستید؟
1: من به همسالان خود گفتنی هستم که از وقتهای بیکاری آمده در مرکزهای ایلوگی یکان فنی ایلوگی خونم. دانش خود را سرقل دیم و به برنامه های گوناگون کودکانه اشتیلاق نمایم.
0: تشکر. همسالانی عزیز، شما برنامه دانویک را از موجی رادیوی تاجیکستان شنیدید. در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده و انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم. من غفارزاده بنظیر، کارگردان جانیبک ایدیبک، خیر سلامت و سربلند باشد. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با موجی ما بمانید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: خنوک آن کزو نیکویی یادگار بماند اگر بنده گر شهریار.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

ای هجر، مگر نهایت نیست تو را؟ وی وعده وصل، غایت نیست تو را؟ ای عشق، مرا بسد هزاران رازه، کشتی و جز این کفایت نیست تو را؟

گفتم که به پایان رسدین درد و اینا دستی بزند به شادمانی دل ما دل گفت کدام صبر ما را و چکام بر غم سخت است شادکامی زی کجا

ای گشت زمیر چون بهشت از یادت انگیخت دولت جهان درشادت ای روز جهان مبارک از دولت تو روز نو سال نو مبارک

گفتند که گل چمن به یک بار آراست. برخواست و کلیدی باغ و کاشانه بخواست. گل گفت که با او نبود کارم راست. دانی چی گلاب خانه را راه کجاست؟

در هر طرفی اگر چیاری دیگر است و در هر گوشه غمگساری دیگر است در سر زیغمت مرا خماری دیگر است ما شوق توی و عشق کاری دیگر است

چون حسن تو رنج من به عالم ثمر است. کارم چو سر زلف تو زیر و زبر است. دیدم ز غمت بس جفاها، لیکن نادیدن تو ز هر چی دیدم بتر است.

عشقی که همه عمر بماند این است، دردی که زمان جان بستاند این است، کاری که کسش چاره ندارد این است، وان شب که بروزم

دلبر زی وفا و میر یک سر بگذشت، تا کار دلم زی دست دلبر بگذشت. چون دید که زو قدم بر آتش دارم، بگذاشت مرا و آبم از سر بگذشت.

دلبر به دلم به عشوه برباد برفت، غمهای مرا به غمزه بفزود برفت، بدیر به دست آمد و بس زود برفت، آتش به من اندر زد و چون دود برفت.

از عشق تو در جهان سمر خواهم شد و از دست غمت زیر و زبر خواهم شد. وانگه ز پس هزار شبی بی خوابی گریان گریان به خواب در خواب.

آخر دل من به وصل پیروز نشد، شایسته صحبت دل افروز نشد. دردا که به عشوه روز عمرم ز غمش شب گشت و شب فراق او روز نشد.

هم ابر به دست درفشانت ماند، هم برق به تیغ جانستانت ماند، هم رد به کوس قهرمانت ماند، هم ژاله به باران کمانت ماند.

گلها چو به باغ جلوه را ساز کنند و از غنچه نخست هفته ناز کنند چون دیده به دیدار جهان باز کنند از شرم رخت ریختن آغاز کنند.

به گل گفتم ابر چرا میگیرید؟ ماتم زده نیست بر کجا میگیرید؟ گل گفت اگر راست همی باید گفت در عمری منو

زون شب که به روز بردم با تو بناس، روز و شبم از غمت سیاه است و دراز. بروز چونین بی تو بسر خواهم برد، تا با تو شبی چونان بروز آرد.

آن دل که تو دیده فگار است هنوز و از عشق تو با ناله زار است هنوز وان آتش دل بر سر کار است هنوز وان آب دو دیده برقرار است هنوز.

نه در غمی عشق یار یاری دارم، نه هم نفسی نه غم گساری دارم. بس خسته نهان و آشکاری دارم، یارب چه شکسته بسته کاری دارم.

من با تو که عشقی جاودانی دارم، یک مهر و هزار مهربانی دارم. با من سنما چو زندگانی نکنی، من بی تو بگو چی زندگی دارم.

دوش از کف دست آن بوتی عشق فروش تا روز می وصال می کردم نوش امشب منو صد هزار فریاد و خروش تا باز شب کیم بود چون شب دوش.

نی دل زی وصال تو نشانی دارد، نی جان زی فراق تو امانی دارد. بیچاره تنم همه جهان داشت به تو، و کنون به هزار حله جانی دارد.

بس شب که بروز بردمان در طلبت، بس روزی طرف که دیدم از وصل لبت، رفتی و کنون روز و شبین میگویم که روزی وصال یار خوش باد شب.

0: ولی واقعا یکی از سرودهای بسیار خوب و ماندگار مقدس نبی است که تاثیر بخش است، بسیار تاثیر بخش است.
1: درست است. اکنون درباره تلقینی باید اگر گفتنیم واقعه های بسیار هم عجایبی تاریخی درگرد این سرود در حیات من شده گذاشته است. یعنی که سال 2000 بود رئیسی نو در با کمیته رادیو و تلویزیون وظیفه دار شدن روانشاد سیف رحیمی افردی. اون کس یکم گپشان باشد راست آمده به انسامبل میدار آمدن و میگفت. بعد همه ما حیران شده نگاه کرده استودیم چی میگفته باشن گویم. گفتن که 29 اپریل این ماه گفتن 50 سالگی انسامبل شش مقام رو تجلیل میکنیم گفتن. ما خرسان شدیم. انتخاب برنامه ها همه در دست خودتون خوب تیاری بینید گفتن. یک سلسله فرض کردیم روید بعضی 62 دقیقه 63 دقیقه از یک ساعت زیاد می روید. در یک سلسله بسیارش. انا همین خیل مثل سلسله گفتن برنامه سازید. در این سلسله گفتن گرید اون سرطوهای مثلا به طرز سلسله میخونده که کوتاخترش گرید گفتن دو بعد بعضی سراینده ها الهیده برامد کنن گفتن خوب گفتیم در همین برنامه یعنی دست جمعی میخوندیم بعد به من هم نوبت دادن من این تلقینی بیات رو تیار کردم به این کنسل بعد همون روز کنسرت و ساعتش همش معاین شد مکانش در تئاتر اپرا و بالت بنام صدرالدین عینی 29 اپریل کنسرتمون برگزار گردید ما برآمد کردیم همه خرسان شد تالار قریب پر بود تماشابین بسیار بود بعد همینجا اولین بار در نزد خلق روبروی خلق یعنی در صحنه این سرود رو به طرز زنده با موسیقیچه ها خواندن و خوش هم قبول کردن این کنسرت گذاشت و بعد یک چند وقت باز کار ببینیم که رئیس ما دویم بار آمدن. آمدن و گفتن که پیشروی برای شما انسامبل شش مقام گفت همین کنسرت رو از دیگر بود تکرار کرده دودنمون در کار نمایش دودنمون در کار این دفعه گفتن با اشتراک جناب عالی این اکنون اینقدر کنسرتی بسیار هم بد و حماد گفتن ممکن همه ما میترسیم میلرزیم یا عجایب در حالت های عجایب بودیم بعد گفتن که باید کردن برنامه را تغییر داده استوده نوگونی ها در آورده استوده یک چیزهای شوخ سرطه اوهنگ های شوخ دارار انسامبل رقص میموند گفت یک کنسرت بسیار هم گلدسته بریم بدنش در کار بعد همه خیل کردیم بغیر از چشمقام ما انسامبل وی خوندیم چهار ضرب زندیات استاد اکشریف جورایف رو داخل کردیم انسامبل میخوند دختر رو رقص میکردن خلاص یک برنامه بسیار هم جالی پیدا شد و آمده گفتن که 12 مای باز در همون تیاتر اپرا و بالت کنسرت نمایش میدیم گفتن این هم همین 12 مای با فکرم یا روزی استراحتی بود یا شنبه بود که ساعت 11 کنسرت رو وقتش رو گذاشتن بعد در حقیقت یک کنسرت خیلی وهمناک خیلی کنسرت بسیار هم در سطح بلند ایجادی نمایش داده شد و در حقیقت در این کنسرت جناب عالی اشتراک کردن با همکاران و یاردمچی های خود تالار به حد پر بود حتی هم بالکن های دو طرفی تئاتر هم با آدم پر بود خلاص همه که یک کنسرتی با گفتی وی که آسمان کف نمایش دادیم بعد وی بسیار تشکر گفتن جنوب عالی بسیار تشکر خوب بسیار همه خیلی سمیت نقص با ما نسبتی ما نشان دادن با بایا مشاورشان به صحنه برامده گفتن که با فرمان پریزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان با انسامبل شش مقام مقام دولتی داده شد گفته اعلان کرده بودن که تمام خلق از جا خیستند و بر دوام همه کسی موی هم سنعت کوریم از جمع خیستند همه قاسک زده استند و خیلی مور قدردانی کردن گفته بعد در همون جا هم ما می تلقینی بیات رو خوندم و این برای من برای در آینده با ثبت کردن این سرود با فوند تلویی یک مشق بسیار هم جدی شده در نزد جناب عالی برآمد کردن البته اونم در پیش میکروفون نترسیده ثبت میکنند
0: وقتی برآمد خودتون چه احساس داشتید
1: ما یک عادت دارم همه خصوصا مثل کنسرت با نفوذ اگر ما برآمد کنم ما زنده میخوانیم همه تو پیش میکروفون آمدن کم کم پاهم میلرد
0: تو حاضر
1: هیجان منو پخش میکنن همه خیلی خیریت آواز مثلا سخن ها یکان چیز به تاثیر نمیکنن هیچ وقت خطا نمیکنم من و باور کنید در همه جا هم تو صحنه برآمده پیش میکروفون آمدن پام لرزی کم کم بعد با خودم دست بگرفتم و خواندم
0: برادین چیزی طبیعی است خصوصا زنده خوندم хондан одам метонад ки як як бора борҳо шудааст ку садо гум шавад
1: шуданаш мумкин
0: не ё ки матн фаромӯш шавад ин ҳолатҳо бисёр шуданаш мумкин
1: албатта
0: фикр мекунам ки ҳамкорои шумо қатъи ҳам шудааст ин
1: албатта ин хел шудагӣ ҳамин хел ҳолатҳо шудагӣ ки мана масалан ҳамин сурудҳоро мо дар ансамбл мехонем ку дар ансамбл яъне ки ҳамчун дарс ансамбл мегузарем чӣ қадар такрор мекунем чӣ қадар масалан машқ мекунем суханҳоя мусиқия бо мусиқачиҳо як умри инсон намерасад барои як сурда тайёр кардан бовар кунед то ба саҳна баровардан то сабт кардан ин қадар мо меҳнат мекунем ин қадар заҳмат мекашем ки масалан як суруди нағз пайдо шавад ё ки суруд нағз барояд ба гӯши мардум яъне ки форам расад ана барои ҳамин ҳам заҳматҳоу меҳнатҳои моям андак набуд ҳамин дар ҳамон ансамбли шашмақом ба гуфти шумо ки баъд як чизе аҳамият медодед ҳамин ансамбли шашмақом чӣ қадар мо саристо яъне яккахон фаъолият мекардему лекин ҳама ошонам дилу гурда карда саҳна баромада консерт намоиш намедода ки як консерт намоиш додаги якта ман як бор ба фикрам сабар наҷмиддинова бо ки намедонеда диде кори осон неста охе сабти телевизиониш ҳаст дар ба фикрам фонди телевизион ин кори бисёр ҳам душвор хусусан танҳо баромад кардан ман чанд борам ихел шаби эҷодӣ гузарондам манаи аввалин бор соли 1989 вақте ки ман соҳиби унвони артисти халқии тоҷикистон гардидам ана ҳамунҷа ман дар кохи борбад консерти зинда намоиш дода будам хонда будам ва ҳамон наворро амин консерт ро ҳалим сангинов режиссери телевизион режиссери беҳтарини телевизиони тоҷикистон ба навор гирифта буд ва ҳар замон баъзе баъзе лаҳзаҳояшро дар телевизионам набинам ба воситаи фейсбук мебинам ва баъди вай нигоҳ кунед ки 55 солагим яъне 2007 сол ба фикрам дар кинотеатри ҷомӣ умақт буд дар ҳамон ҷо ман консерт додам бо шогирдонам шогирдонам суруд хондан ҳатто як шогирдам аз сурхандарё суруди калон ҳаҷми шашмақомро яъне ки бебокчаро иҷро карда буд ҳамеша карда шукри худовандам ки ҳамеша дар назди халқ ҳастем дар рӯбарӯи мардум ҳастем ман фикр мекунам ки албатта ин заҳмату меҳнатҳое ки мо кардем ҷавононам ёд гиранага ба худо ки оянда бисёр хуб мешавад
0: хуб ҳоло фикр мекунам ки метонед ин талқини ба ёд зинда бисарояд
1: қасди ҷон

0: ولی این دو ترانه بسیار خوب میرود. عجیبیش همین که این رو همون خوانندگان مقدم مقام که عبدالی عبدالرشید تشکیل کرده بودن همین دوام همین تلقین بیات رو یعنی ترانه یکم و دویم رو اینها بسیار خوب خوندن. از همون خوانده آنها نمونه به شما میشنوانیم.
1: بله بعضی چیزا دیگر رو شهر بده مثلا در برای تلقین البته ما در مقام روز به فکرم تلقین شهر دوده بودیم که
0: درست از آنجا گفته بودیم که همین تلقین نصر همش بایش اندازه 3-4-1 است.
1: بله تلقین اوزول در مقام بزرگ تلقین اوشاق و تلقینچه سبا در مقام راست اینو را ما گفته بودیم که تلقینچه معنی دارد برحال یک بار دیگر خاطر رسان میکنیم که تلقین معنی لغویش یاد دادن است فهمانیدن اما معنی استلاحیش شکل آهنگی است که مدخل موضوع های اصلی شش مقام را تشکیل میکند تلقین عادتا در شش مقام پیش از موضوع اصلی به شکل سرود الهیده میآید اونچنان که گفتیم این تلقین ها در مقام بزرگ، مقام راست، چارگاه، در مقام دوگاه، نواز و در مقام سیگاه هست فقط مقام عراق تلقین ندارد. تلقین ها از لحاظ لحنی به مقام های گوناگون در ارتباط می باشند و به ترکیب شعبه یکم مقام ها از سیستم لحنی 12 مقام وارد شدند یعنی که از 12 مقام اومدند خوب خود تلقین بیات باشد در دانشنامه شش مقام چنین شرح دادند که تلقین بیات از شاخه گوشه های آوازی در ترکیب شش مقام گوشه اصول اجرایی ترانوی در ترکیب مقام نواک دارای افاده های خاص صوتی و ترانومی است موسیقی تلقین نوا موزون و نشاط‌انگیز و سرشار از افاده های ترانومی است گفتند مؤلفان و چیز دیگر نوای از شاخه آوازی نصر مقام نوا و آهنگ در بخش مشکلات مقام مذکور آهنگ مخمس بیات هم به نظر می رسد یعنی بجز این که بیات هم در تلقین بیات و نصر بیات هست یعنی که از نصر می خونه در مشکلات شش مقام نیست در مقام نوا آهنگ الهیده با نام مخمس بیات موجود است که را می نوازن
0: بغیر از این در اثرهای شش مقام بیات یک و بیات دو گفتنی صورت ها هستند که این صورت های علاهده صورت می شود و با غزل ابو عبدالله رودکی مثال بیارم
1: خوب
0: بیات یک

ببینید اصولش تلقین رفته استوده است. فهمیدید؟ بعد این بیات دو در اصول فروغ می رود. فروغ می یکی ساکنومه. بیات دویم در اصول ساکنومه می رود. یا د

0: بیاید چه صدای خود
1: عجیب که هر دو بیوتان با غزل رودکی
0: هست بله.
1: یعنی خیلی معلوم شود که این بیوتان خیلی قدیمان همون گونه که معلیفان دانشنامه
0: اشتاق
1: گفتن بله. این یعنی از ترکیب دوازده مقام که آمده است خیلی قدیمتر و شاید معنی اصطلاحیش نیز دیگر باشد این بیوت یکون معنی داشته باشد که مخزو رو دیدن در کار که چی معنی دارد اما از امینه که به غزل های رودکی هن یعنی خیلی قدیم ترن خوب میگذاریم به نصر بیاد اگر یکون نوزوکی های داشته باشد نصر بیاد به فرق از دیگر آهنگ های آهنگش چگونه است اصولش چگونه است
0: اصولش هم در اصول نصر می رود و خودتان تلقین اصول های تلقین و نصر خودتان علاقه می دانید و افتان که هر دو یعنی اثر هایم در اندازه 3-4-1 می رود تلقین و نصر این نصر بیوت رو اینم به غزل هلاله است نگاه کنید در دوام فعالیت اجادی هم من با سراینده خوشسلیقه شاهده حشیم و هموازی کرده به فوندی رادیو ثبت کردم غزلش این طور است بیا بیا که دل و جانی من فدای تو باد سری که بر تن من هست خاک پای تو باد دلم به مهر تو صد پاره باد و هر پاره هزار ذره و هر ذره در هوای تو باد دیم ترانش تا عشق او شد یک طرف آشوب و سودا یک طرف این هم ترانه های خلقی برین همش همین خیل از بفکرم از آهنگ های خلقی مردمی بسیار هم فورم استفاده شده گی ترانه چورم از همین عبارت هست که تو چرا دل کندی از من گویان با آرز نوا
1: بله. شنونده عزیز ما با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلقی تاجیکستان درباره تلقین بیوت و نصر بیوت و ترانه هایشان صحبت کردیم از مقام نوا فکر میکنم که برای شما بی‌منفعت نبود و این صحبت را در تهیه محرر بزرگ مهری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با گل ننگرد آن که او گلخور است، اگرچه گل از گیل ستوده تر است.
0: کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار پنجم را بشنوید.
1: پدر لحظه ای در اندیش خاموش ماند. خوب منصور، بگذار گفته ای تو شود. من از آبرومندان بصره شخصی را پیدا کرده به خواستگاری این دختر می روم. پدر به سرای پنبه فروشان بازگشت. منصور به ذکر عبادت پیگاهی نشستنی بود که خادم شیخ امری عثمان آمد و منصور در تعجب ماند که چرا در این بیوقتی شیخ او را نزد خود خوانده است. شاید باز سپارشی داشته باشد. شیخ در پیش پلت چراغ گذاشته کتاب مطالعه می کرد. او با دست منصور را به نشستن اشاره نموده همچنان چشم از کتاب نمی کند. منصور از پایین خانه نشست و منتظر سخن امری عثمان بود. امری عثمان خدشو به میان ورق کتاب گذاشت و آن را پهلوی خود ماند و به آن که به منصور نگاه کند با آواز خسته گفت: شنیدم که امروز خوب وعظ کرده ای و بلاغت و فصاحت دل حاضران را تسخیر کرده ای. احسنت. اما چرا در موضوع وعظ به مشورت و سواب دید ما سخن از جای دیگر کشاده ای؟ گفتن از عشق حرف زده ای و همه را به عشق دعوت کرده ای. مگر عشق مرامی سالکان و عقیده عارف می تواند بود؟ شیخ بزرگوار و هادی رهنمای من، در وعظهای خود بارها گفته اید و ما نیز از گذشتگان شنیده ایم که صوفی جز خدا در دل کسی دیگر نبیند و جز خدا با کسی دیگر موافقت نکند. بنده در دل احساس کردم که امروز جز خدا در دل معبد و محبوب ندارم. آنچه از عشق گفتم کلامی دل من بود و دل من در اختیار اینان خداوند است. سخنهای عشق چون الهام غیبی به دل من وارد گشت. من گمان کردم الهام غیبی از مشورت بندگان خدا بالاتر و عالیتر است. این از جانبی تو به شیخ و مرشدی خود شکاکی است منصور. عشق افسانه ای است که شاعران از خیال باطل خود بافتند. تو می بایست از توحید خدا معرفت الهی سخن می کردی. عشق افسانه نیست شیخ بزرگوارم و این بافته شاعران نیز نیست. درست است که در عشق ائمه بزرگ ما امام شافعی و امام ابو حنیفه روایتی نگفتند، اما عشق الهام الهی است که در دل سالک از پاکیزگی سیرت او و پاکی عبادت او پیدا می شود. امروز من به دل خود فرمایش داده نمی توانم که از عشق سخن نگوید. منصور آرام و به تعنی اما با قطعیت و باور سخن می گفت. امری عثمان نیز در ظاهر به آرام و وقار او را گوش می کرد و در باطن قهر و غضب از بیباکی این جوان سینه او را می خراشید. اما او این همه را به بردباری گذرانید. نخواست که این جوان را که پیش قدمی سالکان خانقاه و محبوب همسبقان و هممسلکان است به ایتاب و ستیزه خود گرفتار کند. غیر از این با چنین جوان نوسبق بحث و مناظره کردن و مرتبه و جایگاه او موافق نیست. خوب برو منصور، برو. ولی به امر دل باید کار بستن. اما مصلحت و هدایت مرشید خود را نیز به اعتبار گرفتن یکی از شرطهای آداب صوفیان است. خدا یار و مددگارت باد. منصور بیرون برآمد. بعد نور خیره‌ای پلت چراغ تاریکی شب به نظرش باز هم تیره تر گردید. نه پیرهی صحن خانقاه و نه درختان باغ ابوالخیر اقده را درست فرق کرده نمی توانست. او به در حجره خود نزدیک شد. دل خانه در آمدن نداشت. لبی آستانه حجره نشست. اکنون درختان باغ همسایه با سایه های سیاه خود در پرده آسمانی پرستاره نمودار گردیدن. او در بالای سخنهای شیخ خود به فکر و خیال فرو رفت. شاید گپ شیخ حق است. شاید او امروز گمراه شده باشد و مبادا که وسواس ابلیس او را از راه راست زده است. اما دل او می گفت نه منصور حلاج، تو امروز در راه حق استادهی، تو امروز بروشنائی دل خود و منزل بقا میرسی، تو از این جسم فانی و آسانی خلاصی خواهی یافت. منصور دو روز منتظر پدر بود، اما از وی خبری نشد. روز پنجشنبه که نماز پیشین را صوفیان در امامت شیخشان گذرانیدن، امری عثمان اعلان داشت که فردا روزی نماز جمعه وظیفه وعظ گفتن را او به عهده سالک راه حق جاهز و می گذارد. و به آهنگ نرم علاوه نمود، ما به این طرز هر یک از سالکان را به گفتن وعظ تعلیم می دهیم. منصور این قرار شیخ را به هیچ رنجش دل قبول کرد، اما حس می کرد که از وعظگویی برکنار کردن شیخ او را بیشک به موضوع وعظی او دخل داشت. امر عثمان از مضمون وعظ منصور ناراضی بود، اما نمی خواست که در پیش شاگردان و جماعی نمازخوانان از این سخن به میان آورد. همان روز بیگاه پدر آمد و خبر داد که دو نفر از آبرومندان بصره را پیدا کرده است که آنها با ابوالخیر عقده آشنایی داشتند و راضی شدند که به خواستگاری دختری او همراه پدر بروند. بعد از نماز شام واسط آمد. او از گفتگوی میان منصور و شیخ بیخبر بود. چرا شیخ جاهز را به جای تو تعیین کرد؟ من نفهمیدم منصور. جماعه هم سخنهای تو را به شوق گوش کردند و تو در موضوع عشق هنوز آنچه میخواستی و تمام نگفته‌ای. و شیخ

عشق سخنهای گفتی که باللهی جذبه آن هر یک را از جای را بود در دل سالکان و مومنان آتش برافروخت. منصور سخنان پرهیجان واسط را به آرامی گوش می کرد. آسوده باش واسط، شاید مرا از گفتار عشق من فرمودن ممکن باشد، اما احساس و وجد عشق را از دلها هیچ کس ستوده نمی تواند. اگر حق تعالی در دلی ما باشد، در وجود ما باشد، عشقی که او آفریده است چگونه می تواند از جسم ما بیرون شود؟ هر دو دقیقه خاموش ماندند. منصور با تبسم به واسط نگاه کرد. واسط پی برد که او خبری تازه خوش دارد. واسط مجدگانی دی، پدرم آمده بود، گفت که او با دو سی تن شخصان نامدار بصره به خانه ابوالخیر عقده و خواستگاری ام گلثوم می رود. تو باور داری که ابوالخیر عقده راضی می شود؟ من باور دارم واسط. حق تعالی مرا از عشق ام گلثوم محروم نخواهد کرد. من باور دارم. خدایا، گفتی تو شود منصور. در واقع هم گفتی منصور شد. بعدی دو روز پدر پیشی منصور آمد و خبر داد که شیخ ابوالخیر عقده رضایت داده است که منصور پسری حلاش و دختری او خانه دار شود. من رفته به مادرت خبر می دهم که آمادگی خود را بیند. بعدی دو سه ماه دختر را به عقد نکاح تو به در آوریم. چنان که دل منصور گواهی می داد، ابوالخیر عقده و خواستگاران زود جواب رضایت داد. از روی آداب و رسوم دخترداری نیونستان های ظاهر پرستان هم نکرد. ابوالخیر عقده از مضمون صحبت و گفتارهایی که منصور با ام گلثوم داشت به واسطه مادرش خبردار بود و در غیبت به این جوان عارف و عاشق اخلاص پیدا کرد. علاوه بر این آوازه وعظی که منصور حلاج جمعه گذشته در مسجد خانقاه کرده بود به گوش ابوالخیر عقده هم رسیده بود. ابوالخیر از آمدن خواستگاران شاد شد. شاد بود که دخترش به جوان شایسته نامزد شد. اکنون ابوالخیر از تنهایی و بی پسری بیم ندارد. منصور به جای پسر او را عصا خواهد شد و خانواده آنها بی پرستار نخواهد ماند. پدری منصور با ابوالخیر عقده قرار دادند که بعد از 3 ماه توی عقد نکاح منصور و ام گلثوم را برپا می کنند. بگذار ام گلثوم بعد از نکاح در خانه پدر و مادرش ماند و منصور گاه در خانه ابوالخیر و گاه در حجره خانقاه زندگی کرده و ذکر عبادتش مشغول باشد تا دمی که به کمال عارفی برسد و خود مرشیدی عارفان گردد. اکنون معمای مشکل پیشی او آمده بود که آیا از قصه ام گلثوم و آمادگی ازدواج خود به این دختر شیخ امیر عثمان را چخیر خبردار کند؟ آیا شیخ این نیت و عزم او را چگونه میپذیرفته باشد؟ میدانست که امیر عثمان در نسبت ابوالخیر عقده کینه و عداوت دارد. منصور از سبب این عداوت آگاهی نداشت، اما از شریکانش میشنید که امیر عثمان در حق ابوالخیر سخنهای ناسزا میگوید. او را به زندقه متهم میکرده است، میگفته است که او از جانبداران حتی اشتراکچیان سرسخت جریان زیدیه است که بارها به مقابل خلیفه و مسلمین پاکدین برخواسته بودند. در چنین وضعیت منصور ضرورت ازدواج خود را با دختری یکی از مخالفان امر عثمان به چه دلیل اثبات میکرده باشد؟ اگر او از عشق و محبت حرف زند، یقین است که امر عثمان به عتاب و غضب او را از پیشش براند. اما او در اعتقاد و اندیشه های خود از عشق هرگز پای واپس نمی گذارد و در این جاده از امر عثمان فرسخ ها دور رفته است. اما آداب سالک و مرشید، مرید و شیخ او را از گستاخی باز می دارد و او نمی تواند بروی استاد خود بدود. بلی، آداب معاملات و مناسبت شیخ و مرشید برای صوفیان و عارفان قانونهای رعایت و معاشرت خود را دارد. اما دل او امروز او را برای عشق هدایت می کند. حق در دل او عشق نازل کرده است و این تقدیر او خواهد شد. از این سبب باید او با مرشد خود سخن حق را بگوید. یک ماه پیش از عقد نکاح منصور صوف

و پیش امری عثمان آمد تا که از نیت ازدواج خود او را آگاه کند. از آن روزی که امری عثمان منصور را بعد وعظی روز جمعه دعوت نموده از او اظهار نارضایت کرده بود، باری اول بود که منصور را به حجره اش قبول کرد. در مناظره هایی که امری عثمان هر هفته بیگاه جمعه میان شاگردانش برپا می نمود، سخنگویی های پر جذبه و دلیل و برهان های قاطع منصور امری عثمان را خوش می آمد و او بیباکی شاگرد خود را در توجیه و بیان عشق قریب از خاطر برآورده بود. و امروز او منصور را با چهره کشاد پذیرفت و بعد حال پرسی کوتاه منتظر بود که منصور به چه حاجت آمده است. منصور سخن را از مدعای خود سر کرد و مختصر به هیچ تکلفات و مقدمات زیادتی مقصد خود را گفت. امری عثمان خاموش با سری خم گپی منصور را گوش کرد و بعد سر بالا کرد و راست به چشمان منصور دیده دخت. منصور گمان کرد که شیخ حاضر به ملامت و مذمت او می پردازد، اما این طور نشد. منصور حلاج کار خوب کرده ای که نیت ازدواج نموده ای. تو خود می دانی که خداوند در فطرت آدمی میلی گذاشته است که به جفت همدیگر راغب باشند و به این واسطه بقای نسل آدمی تأمین گردد. اما هر فرد در انتخاب جفت خود بیفرق نباید باشد، خصوصا در آن که جفت خود را از کدام اولاد و خاندان برمیگزینی باید احتیاط کنی. این واجبات خصوصا به آنهایی که راه حق را مقصد زندگی این جهانی دانستند بیشتر دخل دارد. تو که مرد دیندار و پارسا و سالک راه حق هستی، در انتخاب همسر و همدمی زندگی امتیازی باید داشته باشی. خلاص سخنی من آن است که خاندان ابوالخیر اخته سزاوار آن نیست که تو از آنجا همسری حیات خود را برگزیده باشی. تو خود می دانی او چه کسی است و بیهوده می کنی که به خاندان او قدم نهاده خود را به جرم و گناه این منافق آلوده می سازی. حالا که آغاز کار است تو از این نیت برگرد. در بصره خاندان های آبرومند و متدین بسیارند. خدا خواهد از آنجا برای خود نامزدی مناسب پیدا خواهی کرد. نمی دانم شیخ بزرگوار از این نیت برگشته می توانم یا نه، زیرا این نخواست من بلکه خواست خدا و قضای آسمانی شاید باشد. کسی مرا به این امر وادار نساخته است. تو که دستی ارادت به این جانب دادهی و ارشاد بنده را قبول فرمودهی، نباید از مصلحت من سر بتابی. فرصت هست در بالای سخنان من خوب تعمق و تفکر کن. منصور دیگر دوام دادن سخن را بیهوده دانست. به این شیخی که عشق را یک افسانه گفته و این نعمت و موهبت الهی به چشم تحقیر می نگرد، برای قبول از منیت خود دلیل و برهان آوردن سود ندارد. او خاموش از نزد امر عثمان بیرون آمد، اما در دلش از این صحبت یک حس ناگوار، یک درد تلخ باقی ماند. منصور به حجره خود آمد، پردهی در درآمد را پایین فراورد. این علامت آن بود که او به ذکر و عبادت مشغول است تا دیگران به نزد او ندرآیند. اما به ذکر عبادت نشسته نتوانست. همان سیمای ناخوش و گفتار خشک و بی‌مغز شیخ امری عثمان از پیش نظر او از گوشش دور نمی شود. منصور را نمن ای امر عثمان از اقدام او به ازدواج ناراحت می کرد، بلکه اندیشه و ملاحظه و معامله او به تشویش می انداخت. آیا آنچه امر عثمان گفت از دل پاک و خصلت بی آلایش او برون آمد؟ تا امروز آن گفتار درشت و سخنهای ملامت آمیز امر عثمان را منصور یک امر تصادف و نتیجه خشم و آتشینی می دانست که به هر شخص خاکی خاص است. بنابراین منصور شیخ خود امر عثمان را از شخصان بزرگ و سروران شایسته می دانست که با اندیشه و آرا و خصلت و پاک و بی آلایش سالکان طریقت از جمله خود منصور را نیز به جاده حق و حقیقت ارشاد می کنند. او بسیار شنیده است و بسیار خوانده است که شیخان بزرگ صوفی را از شخصان قرب الهی می دانستند.
باری شنیده بود که شیخی گفته است صوفی آن است که دل صافی داشته باشد با خدای. عارفان قومی اند که ایشان را نشناسد مگر خدای و گرامی ندارد از بحر خدای. آنچه شیخ او امر عثمان در حق اول خیر بدگویی می کند آیا از دل صافی است که با خدای دارد؟ خوب خود غیبت و گمان بد در حق مؤمن و مسلمان آیا گناه نیست؟ منصور شک نداشت که امر عثمان هر یک کلمه و حرف قرآن را بهتر از بسیار اهل دین می داند. هیچ شک نیست که او آیت مشهور سوره حجرات را که به بندگان خدای تعالی گمان بد و غیبت همدیگر را من فرموده است خوب می داند. شما که ایمان دارید از بسیاری گمان های بد بپرهیزید که بعضی گمان ها گناه است. غیبت همدیگر را نکنید زیرا این امر مثل آن است که کس گوشت مردار برادرش را خورد. پس چرا امر عثمان که مرشید و هدایت کننده سالکان است خود به این فرموده خدا عمل نمی کند؟ با این خصلت و اطوار خلاف اخلاق قرآنی مگر می تواند حادی ما باشد؟ نخواد در میان شیخان دیگر نیست چنین اشخاص باشند که سخن یک می گویند و کردار دیگر می کنند. و او را آیا لازم است که در این خانقاه بماند و با دل سردیه که نسبت به این شیخ در او پیدا شده است هدایت و عنایت او را قبول دارد؟ بهتر آن است که بعد عقد نکاح ترک خدمت شیخ کند، شاید به گفته ابوالخیر عمل کند و به منزل او برای اقامت گذرد. در هر صورت با چنین دل سردی و عدم اخلاص دیگر در خدمت امر عثمان ماندن خود فریبی است، پیش حق ریاکاری است و از اینجا می رود. دیگر ترک خانقاه و زاویه صوفیانه امر عثمان می کند. در یکی از شبهای تیره ماه هنگامی که شدت گرمای هوا پستر شده، باد فارم دریای دجله به بالای بصره بوی خوش صحرا و نفسی سبوک خود را گسترده بود، توی عقد نکاح منصور حلاج را برپا نمودند. مراسم عقد نکاح خیلی آرام و بی دبدبه و هنگامه گذشت. حتی از شریکان و همسبقان منصور بسیاری ها از این معرکه بی خبر بودند. بعضی ها بعد دو سه روز این واقعه را از واسط فهمیدند. امر عثمان نیز روز دیگر از عقد نکاح خبردار شد، اما این واقعه برای وی گویا اهمیتی نداشته باشد، پیش مرشدانش تغافل کرد. ولی او منتظر بود که منصور بعد نکاح چه رفتار می کرده باشد، آیا در این خانقاه می ماند یا جای دیگر را اختیار می کند. عقد نکاح و روزهای اول وصال با ام گلثوم سودای عشق و احساس محبت منصور را باز زیادتر کرد و حس می کرد که تنها در همین خانه که نفس ام گلثوم به او می رسد، تنها در همین کاشانه که انوار عشق آن را به نظر او محبوبتر و مرغوبتر کرده است، ذکر و عبادت او به حضرت باری می رسد. ام گلثوم در دهلیز خانه ساعتها منتظر می نشست که منصور ذکر و عبادت، مراقبه و نماز خود را به آخر رساند. پس از آن که منصور از ذکر و عبادت فارغ می شد، ام گلثوم آهسته به خانه می در آمد. به نظرش چنین می نمود که چشمان منصور مثل آتش روشنی می دهند. در چهره او نور مثل سپیده سحری دمیده است. او دوان آمده دستان منصور را به چشمش می مالید و منصور دقیقه او را نرم آهوش می کرد. ام گلثوم تپش دل او را می شنید. خیال می کرد این نه تپش دل بلکه یک صدای منتظم غیبی است که از جاهای دور به گوش او می رسد. دوسی بگاه اول که در صحبت شیخ ابوالخیر اقته گذشت، منصور به این پیرمرد خاکسار پردانش اونس گرفت. به پاکی دل و اخلاص صادقانه او و جهان و جهان آفرین محبت و دلبستگی او پیدا کرد و روز از روز عزم او راسختر می شد که دیگر در خانقاه امر عثمان اقامت کردن برای او نارواست. او باید به منزل ابوالخیر و پیش زوجه خود گذرد. البته امر عثمان او را ملامت می کند، پیش شاگردان و مریدانش
منصور را به ناسپاسی مذمت می نماید، اما او می داند که همه این ملامت و مذمت و شکایت و عیبگذاری به نسبت منصور از حق و حقیقت نیست. او در کردار و رفتار و مناسبت و معاملات خود و امر عثمان ناسپاسی و به احترامی نکرده است. سیرت و تینت او در این خصوص پاک و پاکیزه است. او از دایره عدل و حق بیرون نرفته است. فقط این که از این پس خود را چون مرغ از قفس نجات یافته آزاد و بالکشاده حس می کند. در ملک عشق بودن و پای در بند گشتن زندگی سخت است. منصور در حولی ابوالخیر اقطع یک ماه زندگی کرد و در این مدت تنها 3 بار به حجره خود آمد. به نظر او تمام فضای خانقاه، گنبد مسجد آن یک نمای بیگانه بودند. تنها در حجره خود نفسی گرم به دماغ او رسید. خاطره روزهای اولین دیدار و ملاقاتهایش با ام گلثوم به یادش آمد. از همان روزها پیوند او با مرشد خود و تمام آن محیطی که با نام این مرشد وابسته بود به سستی روی آورد. برای او جهانی نگشاده شد و گویا از تنگنای تاریک و فضای پر نور و پر فرح برآمد. از این فضا و پهنای جهانی شادی و آزادی قدم واپس گذاشتن برای او مشکل حتی ناممکن بود. منصور از واسط شنید که امر عثمان پیش سالکان در حق او چیزی نمی گفته است، اما مرید مقرب او جاهز که همیشه در خدمت او بود از زبان شیخ در حق منصور سخنهای ناشایسته می گفته است. گویا امر عثمان منصور را دعای بد کرده است، می گفته است که الها به بلای بد گرفتار شود، حق استاد خود را پاس نداشت، البته کور خواهد شد. منصور می دانست که جاهز یک سخنی ملامت آمیزی امر عثمان را به صد مبالغه بین شریکان آوازه می کند. با وجود آن او قرار داد که پیش از آن که چیز و چارش را از حجره اش بردارد، البته پیش امر عثمان می دراید، با او خیر و خوش می کند و به آن نعمت و تربیتی که از او در مدت زیاد از 18 ماه دید عرض سپاس و منتداری می نماید. اما آن روز که منصور برای ودا به حجره امر عثمان آمد، شیخ در جایش نبود. او چند دقیقه منتظر شد که شاید شیخ به حاجت برآمده باشد و همین حالا بیاید، اما از شیخ درک نشد. او بیرون آمده طرف حجره خود روان بود که از پسش صدای جاهز بلند شد. ها منصور، این تو بودی به حجره شیخ در آمدی؟ بله بله من بودم، به رخصت این جانب میخواستم با شیخمان ودا کنم. من از امروز از این خانقاه میروم. آن کس شیخ تو نیستند منصور، تو را تکفیر و مردود کردند. با وجود آن من میخواهم با ایشان ودا کنم. شیخمان دیروز از بصره بیرون رفتند، پیروان ابوالخیر تو زیدیان مرتد باز سر برداشتند، رفتند که مردم مسلمان را به سرکوب کردن آنها برخیزانند. افسوس. چه افسوس؟ افسوس که این شورشیان زیدیه سرکوب می شوند. جاهز، تو خوب می دانی که در اسلام من تفرقه و مذهب تلاشی را محکوم می کنم. همه فرقه و مذهب در اسلام باید متحد باشند.